0: uudesta 12 kuukauden kuluessa. Presidentti Donald Trump uhkasi joukkojen vetämisellä aiemmin tällä viikolla sen jälkeen, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz oli todennut, että Iran nöyryyttää Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa. Presidentti Donald Trump aikoo nostaa EU:sta tuotavien autojen tulleja. Trump kertoi, että tulli nousee ensi viikolla 25%.
1: We have a trade deal with the European Union. They were not adhering to it. So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%. That's billions of dollars coming into the United States.
0: Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen ja EU:n välistä kauppasopimusta. Viime vuonna sovittiin, että EU:sta Yhdysvaltojen tuotavien autojen tulli on 15%. Yhdysvalloissa Wall Streetillä laajallinen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq sulkeutuivat jälleen ennätyslukemissa. Ennätyksiin nousua avittivat yhdysvaltalaisten teknologiayritysten vahvat tulokset, joita kuluvalla viikolla julkistettiin. S&P 500 oli pörssipäivän päätteeksi hienoisessa nousussa, kun taas Nasdaq oli lähes prosentin plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones oli puolestaan miinuksella. Vielä lyhyesti säästä. Vapun lämmin sää jatkuu laajalti tänään, mutta puuskaiset tuulet viilentävät hieman ilmaa. Elohopea voi kiivetä reilun 20 asteeseen maan etelä- ja keskiosassa. Myös maastopalovaroitus on edelleen voimassa laajalla alueella. Tuulisella säällä tulipalojen varoitetaan leviävän erittäin nopeasti.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Ja vielä yksi uusinta ohjelma tästä laitetaan pyörimään. Se on Pekkalainen ihmemaa. Mia Sivula sitten varhaisaamussa kello 4 uutisten jälkeen. Ja minä taas ensi yönä soittelemassa Toiveiden yön levyjä. Eli lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä keskiyöstä alkaen. Siihen saakka oikein ihanaa viikonloppua kaikille kuulijoille.
3: Tänään ammutaan aika kovilla panoksilla, jos nyt tällainen sotaisa vertaus sallitaan niinkin rakkaudellisen voiman kuin musiikin yhteyteen. Aikomuksena yhdistää kaksi keskenään hieman ristiriidassa olevaa tai sanotaan eri suuntiin kiskovaa toimintaa. Toisaalta tapitamme kuvaruutua tiukasti. Oli se sitten telkkarin tai tietsikan, niin kuvaruutua tuijotetaan yhtä kaikki ja vieläpä keskittyneesti tietoa, inspiraatiota ja elämyksiä imien ja toisaalta yritämme pistää tomomajaan eli kehoon vähän liikettä. Eikä edes vähän, vaan ihan kunnolla liikettä. Katsotaan onnistuuko. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

kuvaus miehistä noin yleisesti ottaen. Näinhän Kate Bush taisi joskus Seiskarin lopulla todeta tästä Man with the Child in His Eyes -laulusta. Miehet, otuksia, joilla kaikilla lapsi vaanii sisällä etsien ilmoille pääsyä. Tärkeä biisi, joka vaikutti aikanaan Bushin ja levyyhtiön välillä diilin syntymiseen. Tai aika no-brainer-tapaus taisi diili olla, kuule tällaista musiikkia ja nimipaperin kenties. No heti, please. Kaikkien aikojen sitä tai kaikkien aikojen tätä. Aina kun julistaa jotakin mahtipontisesti, niin ollaan vaaravyöhykkeellä, mutta silläkin uhalla Kate Bush ja hänen uransa avaus. Tästä Kick Inside-debyytistä voi sanoa Seppo Rätymäisesti heitä itse pidemmälle. Kate Bush on näistä, sanotaanko sitten, klassisen rokkauden jättiläisistä poikkeustapaus monessakin mielessä. Ensinnäkin artistin persoonallisuus ja ero naapureihin on huomattavalla tasolla. Keitä ne naapurit edes tarkkaan ottaen ovat? Henkistä sukulaisuutta löytyy joo Bowie, Peter Gabriel, Proge-tyypit. Joo, mutta aika omaa jutskaa Kate teki alusta alkaen myös suhteessa näihin tahoihin. Toinen merkittävä ominaispiirre. Suhde julkisuuteen ja esilläoloon. Olisiko osapuilleen tiukimmin omissa oloissaan omiin tekemisiin keskittynyt tyyppi omassa painoluokassaan? Ja sana paino viittaa nyt taiteellis-suosiollisiin asioihin. On niitä, joista on puhuttu ja kirjoitettu asteikolla riittävästi viiva liikaa. Suuri osa niin sanotusta ikoneista kuuluu tähän joukkoon ja sitten tiettyjä alikäsiteltyjä aiheita ja Kate Bush on tätä sakkia. Monestakin syystä ja artistin omasta suhtautumisesta etenkin johtuen. Tästä syystä Ylen hankkima ja Areenassa katsottavissa oleva Kate Bush, popin rajaton taituri, erittäin tervetullut tapaus. Ranskalaisvalmisteinen dokumentti, kiinnostavaa katsottavaa, koska aihe on kiinnostava ja kuten sanottu, vakavasti vajaa käsitelty. Dokkarina, no, katsokaa ja päättäkää itse. En tuputa omaa mielipidettäni, mutta nyt varovaisesti sanon, että puutteet merkittävät, mutta silti kansi ilman muuta katsoa. Miinukset, tai siis mielestäni miinukset, kerron pienen mutkan kautta.

No niin, nokkelimmat pokkelimmat huomasivat, että nyt siirryttiin ihan muihin tunnelmiin. Yhdestä vinkkelistä katsottuna pitkähkön odotuksen päättymisen tunnussävelmä. Kuukausia sitten kuulin luotettavilta tahoilta hehkutusta We Want the Funk-nimisestä dokumentista, jonka SVT eli Ruotsin telkkari esitti. Kuulemma aivan tajuton. Katsoin heti trailerin ja totesin, voi veljet ja siskot, pakko nähdä. Kumpa tulisi? Ja nyt se on tullut. We Want the Funk eli Funkin vuosikymmenet on osa Ylen musadokkari kevättä. Töllästä tuli ja Areenassa nyt katsottavissa. Ja nyt pakko hengittää vähän syvään ja skarpata, ettei tulollaan oleva ylisanapuro ihan täysillä pääse purskahtamaan suusta sellaisenaan. Jotain rajaa sentään ja filtteriä. Mutta on kova, todella kova. Pari perustelua, aihe, vaativa. Koska funk ei ole, kuten ei mikään merkittävä popmusiikin emotyyli, pelkästään musa-asia. Funkin historia ja tarina on musiikillisesti jo monisyinen ja ihan suoraan popmusiikin perusrakenteisiin menevä story. Rytmin merkitys musiikissa ei enempää, ei vähempää. Tarina on myös yhteiskunnallinen, poliittinen, kulttuurinen, seksuaalisuuden, rodun, tyylin historiaa. Palloja tai keiloja on ilmassa paljon ja ihmeen kaupalla jonglööraa We Want the Funkin tekijäryhmä ja hoitaa homman himaan. Yhdellä pitkällä dokkarilla. Ei mikään maraton edes, olisiko tuntia vartti osapuilleen. Storin päähenkilö, ehkä tärkein heistä edellä, vuonna 1968 maalaa tarinan räjähdysvoiman eteemme yhdellä kappaleella. Hypnoottista vääjäämätöntä ennenkuulumatonta Groven voimaa. Funky, yes indeed. Viesti tanssiin janoaville kehoille ja samalla kapinallista. Viesti Amerikalle, erityisesti sen tietylle osalle. Tällaisten viestien voimaa kannattaa kysyä erityisesti niiltä, kenelle se on suunnattu. Eli onko Finlandia koskettava ja kohottava kappale? Kysykää meiltä suomalaisilta, niin vastaamme. Sama pätee Say It Loud, I'm Black and I'm Proud -biisiin. Kovaa todistajalausuntoa kuultavissa kappaleen inspiroivasta voimasta We Want the Funk -puhujilta.

Elikkäs joo, Kate Bush versus funk-juttu. Ei vertailla liikaa, se olisi epistä. Mutta sanotaan yksi dokumenttimuodon peruskriteeri. Oletetaan, että muodoksi valitaan se yleisin ja klassisin, eli niin sanottu puhuvat päät. Tai siitä viime vuosina yleistynyt puhujat ilman päitä -variaatio. Eli jotkut puhuvat, mutta ei naamoja näytetä. Olennainen kysymys. Kuka puhuu, mitä ja miten? Englanninkielinen termi on access, eli sanotaanko tekijöiden pääsy toivottujen haastattelujen luo. Koska Kate Bush -dokkarissa äänessä eivät ole paria poikkeusta lukuun ottamatta storin avainhenkilöt itse, tällä saralla on ollut ehkä jotakin haasteita. David Gilmour vilahtaa Kate Bush todella lyhyesti äänenä. Sitten arkistoa sieltä ja täältä Kate Bush, Peter Gabriel ja muut avainhenkilöt puhuvat vanhoilla klipeillä. Loput sepustajat aikalaistekijöitä lähinnä Ranskasta, Kate Bushista inspiroituneita, häntä tutkineita, yms. Niminä itselleni esimerkiksi, no sanotaan Uppo Outoja. Sitten taas tämä funk. Mukana ne tutkijat myös, joo, amerikkalaistyyliin itseään hyvin ilmaisevia ja inspiroituneita puhujia, joiden puheessa sekä analyysi että intohimo mukana. Heitä on aika paljon, mutta niin on myös elossa olevia pääpiruja, asianosaisia, funkin kehittäjiä, alkuperäisiä päälliköitä. Say It Loudin legendaarisella pasunasololla Brownin bändissä debytoinut Fred Wesley, yksi koko genren tärkeimmistä muusikoista esimerkkinä. Bassojärkälet Marcus Miller ja Christian McBride, jotka osaavat kertoa, miksi edellä soittaneen Sly and the Family Stonein vallankumousbasisti Larry Graham oli peukkobassoineen niin helkkarin kova juttu musan historiassa. Ollaan pelikentällä, ei katsomassa pelkästään. Ollaan sekä että. Tehdään ja muistetaan, mitä on tehty, ja todistetaan siitä. Toisaalta on vaikutetuksi tulleiden elämys ja perintö. Kuva pienen välimatkan päästä. Moniäänisyys ja

Tätä LaBelle-yhtiön suurinta hittiä Lady Marmalade kuunnellessa on helppo ymmärtää, miksi funkin yhteydessä puhutaan niin paljon musiikin kehollisuudesta ja fyysisyydestä. Ja siitä, mistä tämä kaikki on lähtöisin. Ja siitä, miten sitä käytännössä toteutetaan ja saadaan aikaan. Hyviä puheita. Karismaattinen ja supertyylikäs Nona Hendricks edustaa LaBelle-yhtyettä. David Byrne, Talking Heads-pomo muun muassa edustaa funkin ja soulin puraisemaa sukupolvea, jolle tanssillinen musiikki antaa raaka-aineet omalle luovuudelle. Rytmi vapauttaa aivot. Byrne sanoo todella tärkeän viisauden universaali totuus, näin voin väittää. Musiikin toisto. Saman asian melkein loputon jauhaminen ja hidas variointi. Se ei ole huono asia, vaan tärkeä, tärkein voimanlähde. Toisto on hyvä juttu. Se luo hypnoosin, aika menettää merkityksensä, ikkunat ja muut räppälät aukeavat spirituaaliselle, ruumiilliselle kokemukselle. Toisteisuus ei ole tanssiin tähtäävässä musiikissa kaikkialla toistuva ominaisuus vahingossa. Toisen nerokkuuden tarjoaa roots-rumpali ja yleisneropatti Questlove. Funk antaa ohjeet liikkumiseen. Siis se musiikki. Ei niin, että sanoissa kerrotaan, että nyt käsi ylös ja jalka eteen, vaan itse musiikki ohjaa ruumistamme, lantiota, raajoja, ennen kuin huomaammekaan jokin meissä liikkuu. Simppeli ja mainio havainto. Ai niin, tuo edellä, ei turha biisi. Yksi niistä, joiden mukana funkimpi meno hiipii suomipoppiin. Muistammehan Cascade-yhtyeen mainion Pigallelle jonoon vaan -version.

Frankin suurista se kaikkein hörhöin, villein ja kauimpana ihan kiva hommasta oleva. Pääpiruna George Clinton. Ihana äijä. Täys hörhölö, moniväri perukkeineen, mutta samalla skarppi sielukas ja sydämellinen funk-kummisetä. Erinomainen puhuja myös. Homman nimi Parliament Funkadelic. Funk-revohka, jolla Sly Stonein tapaan ikkunat auki myös rockin ja psykedelian, eli sanotaan nyt sitten valkoisemman edistyksellisen musakulttuurin suuntaan. Pink Floydit ja muut syynissä ja sieltä maustetta pappa James Brownin oppien pohjalta rakennettuun omaan kosmiseen rytmiriehaan. Laitetaan parit vuosikerta liveklipit Facebookiin. Kannattaa kurkata P-Funk. Kovaa touhua. Siinä vaiheessa, kun vedetään äärimmäisen tiukkaa ja äärimmäisen hapokasta settiä vaipat päällä, ollaan aika ytimessä. En tiedä ihan tarkkaan minkä ytimessä, mutta siellä ollaan. Hurjaa muusikkoutta Bernie Worrell kiippareissa, lähes Jimi Hendrixin veroinen Eddie Hazel kitara ja Grove Galaxin kovinta. Kysykää Princeltä tai Dr. Dreiltä ja muilta P-Funkin päälle miljoonan dollarin hip-hop-hittejä rakentaneilta. Tuli mieleen yhtäkkiä yksi asiaan liittyvä juttu, todistajan lausunto. Tapasin vuosia sitten nyt jo edesmenneen musiikkijournalismin klassikkoäijän nimeltä Ed Ward. Rolling Stone-lehden kirjoittaja jo 60-luvun lopulta alkaen. Kysyin Ediltä, kerro villeen juttukeikka, millä olet ollut. Vastaus tuli aika lailla heti. Parliament Funkadelic kiertua 70-luvun alkupuolella etelävaltioissa. Sattuneesta syystä savustamolta erehtävästi näyttänyt bussia. Punaniska sheriffit pysäyttävät auton jossain Georgian takametsässä. Tämä ei pääty hyvin, mietti Ed, mutta ei ensimmäistä eikä viimeistä kertaa funkin taikavoima pelasti ja matka jatkui. Flashlight oli tuo biisi. Reilusti yli 200 kertaan sämplätty ralli. Kierrättäjistä muodostuu hip-hopin kuka kukin on Snoop Doggit, Public Enemyt, Missy Elliottit, Ice Cubeit, sun muut velhot.

Ehkä ei tule ajatelleeksi, mutta niin se vaan on. Blues-biisi ja niin funk kuin olla ja osaa. Rytmin määrää, turhat tuherrukset sakonuolla kielletty. Ja johan lähtee. Jos muuten haluatte nähdä Prinsen nöyränä ja kohteliaana, kannattaa katsoa, kun hän pitää puheen vuoden 97 Rock'n'Roll Hall of Fame-seremoniassa, silloin kun George Clinton ja Parliament Funkadelic nimetään Hall of Famein. Ilmassa on kunnioitusta, rakkautta ja fanihenkeä. Ja Prinsseltä todella hienot sanat, George Clinton, I love you, I need you.

hekin. Funkin tarinan yksi tärkeä rönsy. Aina tarvitaan jostain syystä lainausmerkeissä Elvis, eli lahjakas valkoinen soveltaja, joka vie afroamerikkalaista musiikkia yleisölle, joka ei välttämättä ole valmis syystä tai toisesta ottamaan vastaan sitä alkuperäistä asiaa sellaisenaan. Funkin ja rockin yhdistelijöistä laajimman yleisön saavuttanut ehdottomasti Red Hot Chili Peppers, jolta nyt soitin ihan kostoksi sellaisen taitekohtabiisin massiiviselta Blood Sugar Sex Magic -levyltä 35 vuoden takaa. Valtava taloudellinen täysosuma, jolla soi myös superfunky Give It Away, mutta isoin hitti tämä Under the Bridge, jolla bändi uskaltaa olla herkempi, melodisempi ja enempi oma itsensä, tai sanotaan suoremmin ammentaa omasta tarinastaan. Ja toisaalta kyllähän Fleen bassottelut ja Fruskianten kitarat erittäin R&B-hommaa, sylttötehdas eli se funk näkyy. Ja vielä tästä tokavika dokkarivinkki tänään, Netflixin uusi Chili Peppers-dokumentti erittäin väkevä. Fokuksessa alkuperäisen kitaristin eli vuonna 1988 huumeisiin kuolleen Hillel Slovakin persona story ja hänen aikansa yhtyessä. Eli tästä se alkoi se tarina. Puhutaan jo paheellisesta elämästä, mutta ennen kaikkea ystävyydestä, oman tien, oman äänen etsimisestä ja löytämisestä ja musiikin voimasta. Tunteikas pläjäys ja hyvän dokumentin ABC-asiat, rajaus, rajaus, rajaus. Kannattaako kahlata kaikki mahdollinen koko ura läpi? Yleensä ei.

Ja maanantaina, eli huomenna, lävähtää areenaan viime vuosien dokkaritapaukseen kuuluva Suomessa teatterin levityksessäkin ollut Becoming Led Zeppelin. Eli sukellus ikonisen bändin varhaisiin vuosiin, nimenomaan erittäin tiukasti rajattu juttu. Isoin suosion aika, sitä ei käsitellä. Esihistoria, muovautuminen, loksahdus, legendan peruskiven valaminen. Vertaus Kate Bushiin, onko asiaa puitu riittävästi? No mielestäni on, aika hitokseen. Kaikkien 60-luvun isojen bändien perustarina on kerrottu niin paljon, että tietyt jutut muuttuvat sellaiseksi mantraksi. Sodan jälkeen Englanti oli raunioina ja tätä rataa, mutta ei homma ole pelkästään siitä kiinni, vaan siitä saadaanko kanonisoidut storit puhallettua henkiin. Väite tässäkin tapauksessa ja lähtökohta oletus on selvä. Led Zeppelin, hemmetin kova juttu. No, pystytäänkö muut kuin väitteen jo valmiiksi hyväksyvät vakuuttamaan asiasta? Vai onko efekti sama kuin se, kun isä menee keskeyttämään pleikkaria joku multimedia-häkkyrä päässään pelaavan lapsensa puuhat ja alkaa esitellä ullakolta löytyneitä pikkuukkoja? Nämä on kato Afrikkakorpsit, eikö se ole tosi makeita? No joo, voiko jatkaa, sanoo poika. Eli kysymys kuuluu, jytiseekö oikeasti? Becoming Led Zeppelinia on työstetty vuosikausia ajatuksella, että jytisisi. Ja kyllä se niin tekee. Päätös rajata 70-luvun mastodonttivaiheen turpeimmat ja suureellisemmat hetket ja se sellainen rock-porsastelu ulos, se on ehdottomasti viisas päätös. Tässä on raketin nousukiito ja idea tuoreina. Uuden soundin ydin tuntuu uudelta ja räjähtävältä oikeasti. Pakollista katsottavaa, jos vähänkään kiinnostelee tämä niin sanottu classic rock-homma. No, seurakunta katsoo tietty, mutta muillekin voi ihan hyvällä omatunnolla suositella Becoming Led Zeppelin maanantaista alkaen Yle Areenassa. Ja tämän sunnuntainen Pekkalainen ihmemaa osa puilleen tässä näin. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me todistamme oman osuutemme lopuksi, että tällainen sielukkaan klassisen rockin henki elää ja voi hyvin. Kuulemme tuoreen erinomaisen levytyksen klassikkokipaleesta. Lauluun on kirjoittanut rockin historian suuriin sellaisiin kulttisankareihin kuuluva Gene Clark. Aikanaan The Birds-yhtyeen jäsenenä rockitaivalle singahtanut upea herkkä taiteilija. Kappaleen nimi on No Other. Asialla pitkän uran muusikkona ja laulajana tehnyt Maria Hänninen ja yhtyeensä Mount Mary. Loistavaa muusikkoutta ja sanoisin umpisielukasta laulantaa. Pekkalainen sanoo moi moi.

Tämä ohjelma oli Pekka Laineen Ihmemaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 Kouvolaan. Paikka on siis tie 6:n välillä Kouvola-Lappeenranta, tarkempi paikka välillä Metso-Kaipiainen. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 6 Kouvola-Lappeenranta, tarkempi paikka välillä Metso-Kaipiainen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Presidentti Donald Trump sanoi oman kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Trump sanoi, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat tulitauosta. Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen kiinniotettu suomalaisjäsen palaa tänään Suomeen, kertoo avustuslaivueen suomalaisdelegaatio tiedotteessa. Aiemmin ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi, että suomalainen oli noussut maihin Kreetan saarella Kreikassa. Israelin asevoimat pysäytti avustuslaivueen aluksia torstaina. Avustuslaivueen mukaan Israel otti pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia. Suomalaiset vastustavat useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Sää vaihtelee tänään selkeästä poutaiseen. Päivällä maan pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa tulee myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Yle Uutiset, Jalmari Salaterä.
2: Radio Suomi.
3: Hyvää vapun jälkeistä elämää. Kello näyttää nyt 2 minuuttia yli 4:00 ja Radio Suomen varhaisaamu alkaa tästä. Mia-sivulla tässä hyvää varhaista huomenta sinulle.

0: Juice Leskinen kertoi siinä haikeita ajatuksiaan, ehkä jonkin sortin katumuksesta myös pitkän juhlan jälkeen 15. yö. Ja juhlan jälkeinen aamu on tämäkin ihan tavallinen lauantai, toukokuun toinen päivä. Ja se valkolakkien meri on tyyntynyt ja vappu on saatu purkkiin tältä vuodelta. Pikkusen oli semmoista juhlien jälkeistä liikehdintää vielä havaittavissa tuolla aamuöisillä kaduilla tuossa hieman ennen 3. Ihmisiä oli liikkeellä vielä, mutta oli myös paljon roskia, jotka liikahteli siinä ilmavirran mukana, kun autot siellä tietä pitkin ajeli. Jännä nähdä, että miltä siellä näyttää sitten, kun aurinko nousee. Onko siellä siivouspartiot jo ehtineet taltuttamaan sitä roskien leviämistä? Siellä voi olla lokeilla aikamoiset juhlat. Auringon noususta puheen ollen, Helsingissä aurinko nousee tänään kello 5.15, Oulussa kello 4.40 ja Utsjoella aurinko on noussut jo kello 3.40.
1: Kun sä lyöt ihmistä kahden käden kirveellä, pitää unohtaa se toisen vahingoittamisen pelko.
2: Aidot haarniskat, aidot kirveet. Tätä on Buhurt.
1: Se on brutaalinta, mitä ihminen voi toiselle tehdä.
3: Todella kova vastus meidän lohkossa.
4: No sit me mennään sinne voittamaan.
2: Uusi perjantai-dokkari kirveellä päähän nyt Yle Areenassa.
5: Hessa, tää on sun! Ah!

0: Pelasta mut pyysi Jonna Tervomaa kappaleessa Rakkauden haudalla. Eilen oli tosiaan vuoden lämpimin päivä tälle vuodelle ja siinä aamusella jokun lähdin lähetyksen jälkeen koiran kanssa kävelylle, niin aurinko lämmitti ihanasti ja huomasin, että silloin vappuaaton jälkeen oli jo tosiaan niitä roskia aika paljon maassa ja koiran ulkoiluttajana, kun yleensä on aina sitten niitä muovipusseja siellä taskussa, niin aloin siinä sitten kävellessä samalla kerätä niitä roskia. Olin siis semmoisella ulkoilualueella, että ne roskat jotenkin oikein pisti silmään siinä luonnon keskellä. Ja se eka koiran kakkapussi täyttyi tosi nopeasti ja tein semmoisen havainnon, että nyt on serpentiinit jotenkin muuttuneet. Ne on erilaisia kuin ennen. Piti yskästä vähän. Vähän erilaisia kuin ennen. Ennenhän ne oli sitä pelkkää paperia, joka sillä tavalla aika helpostikin katkesi, mutta nykyään serpentiineistä on myös tällainen uuskin versio, joka on semmoinen huomattavasti sitkaampi, olisiko siinä muovipäällinen, ja se on semmoinen erittäin kimalteleva ja sen tyyppinen roska, että se takertuu oikeastaan jokaiseen ruohonkorteen tosi tiukkaan, eikä meinaa saada sitä millään irti sieltä maasta. Ja mietin siinä sitten, että kukahan tämmöisenkin on nyt sitten keksinyt ja miksi. Ja siinä oli sitten vähän kauempana semmoinen isompikin kasa roskaa. Siinä oli ollut vappuaaton ateria. Siinä oli ainakin olutta ollut semmoisessa pahvisessa kantolaatikossa ja pahvimukeista oli ehkä juotu myös ja sitten oli pizzaa, oli syöty myös ja sitten niitä kaikkia roskia oli siinä sitten semmoinen aikamoinen läjä. Ja siinä minä sitten seisoin sen pienen pussini kanssa ja mietin, että miksi, että vaikka on kivaa ja on vappu ja luonto antaa parastaan ja sää hellii, niin miksi ne roskat sitten pitää jättää siihen paikkaan, missä on just pidetty hauskaa ja naurettu ja vietetty se mukava hetki luonnossa. Se oli semmoinen mielenkiintoinen ristiriita, mitä mä eilen jäin pohtimaan, että kevään juhlavappu juhlitaan heräävää luontoa ja sitä ihanaa lämpöä, mutta sitten samaan aikaan peitetään se muoviin ja pahviin.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Näin tunnelmoi Jesse Kaikuranta, vie mut kotiin.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.

uutta musiikkia Olavi Uusivirralta, Rakastan teitä kaikkia. Hannu kirjoittaa, että se roskaaminen on yksi vapun varjopuoli. Toinen on se, että humalaiset ihmiset pissailee pitkin puistoja ja porttikongeja. Puhuin tuossa hetki sitten niistä vappuroskista ja niistä serpentiineistä, joissa on tätä nykyä semmoinen kummallinen muovinen kuori päällä, semmoinen kiiltävä, mikä saa aikaan sen, että se roska oikein kunnolla takertuu kaikkiin puiden oksiin ja nurmikolle ja sitä ei saa sieltä oikein irti millään. Noista roskista tuli mieleen semmoinen elokuva, jonka näin tuossa puolisen vuotta sitten, en saa millään nyt päähäni, että mikä ihme sen elokuvan nimi oli, mutta siinä joka tapauksessa seurattiin, tämä oli siis dokumenttielokuva, siinä seurattiin semmoista tutkijanaista, joka oli asunut vuosikymmeniä pienellä saarella keskellä Atlanttia ja hän oli siis tutkija ja hänen työ oli sinänsä aika yksinkertaista, mutta pysäyttävää. Eli hänen tehtävänään oli kerätä kaikki roska, joka ajautui sinne saaren rantaan ja tilastoida se. Ja hänellä oli siis uskomattoman yksityiskohtaisia tilastoja siitä, että tässä on nyt tällainen 5 senttiä pitkä naru ja nyt sitten se on ajautunut rantaan sinä ja sinä päivänä ja siihen kohtaan rantaa. Ja tämän tarkoituksena oli tutkia muun muassa sitä, että miten merivirrat kuljettelee noita roskia tässä meidän pallolla. Ja erityisen paljon sinne saareen ja sen rannoille päätyi ilmapallojen jäänteitä, semmoisia muovisuikaleita tai kumia, mitä se nyt on. Ja sitten tietysti niitä pitkiä ilmapalloissa kiinni olleita naruja, jotka ei taida maatua koskaan. Ja tämä elokuva oli aika hieno, koska siinä tämä nainen ei mitenkään saarnannut, hän vain tunnollisesti kirjasi kaikki nämä roskat ylös ja raportoi sitten sinne omalle tutkimuslaitokselleen niistä. Ja totta kai sitten siinä elokuvassa myös ihmetteli itsekseen sitä roskan määrää. Ja joskus, jos hän löysi sellaisen ilmapallon, jossa oli vaikkapa vaaliehdokkaan nimi niin kuin luettavissa siinä pallossa, siis näitä tuli nimittäin aika paljon tuulien matkassa Yhdysvalloista, tämmöisiä vaalipalloja, niin hän saattoi lähettää sitten sille ehdokkaalle sähköpostia ja kertoa, että täällä tämä sun pallo nyt on ja matkaa on niin ja niin monta tuhatta kilometriä ja siitä, missä se on päässyt irti ja täällä se nyt sitten on arkistoituna ja raportoituna. Se on se vappupallo, se on kevyt, kun se on siinä kädessä ja sitten kun ote kirpoaa, niin pallo lähtee jonnekin ja vaihtaa paikkaa ja päätyy sitten jonnekin jonkun toisen ihmeteltäväksi. Ehkä tämä on semmoinen jonkinlainen vapun jälkeinen oppitunti, että asiat ei vaan katoa, ne vaan niin kuin siirtyy paikasta toiseen. Mutta nyt kuunnellaan musiikkia. Tässä tulee Pet Shop Boys ja It's a Sin.

Yle, Radio Suomi.

Kauko Röyhkä ja Riku Mattila, sinä hymyilit mulle. Kello on 4.43. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tänään on toukokuun toinen päivä, lauantai-päivä. Ja juttelin tuossa hetki sitten siitä, että nyt sitten juhlan jälkeisiä sotkuja siivotaan kaduilta ja vappu on nyt sitten taputeltu. Kuuntelija laittoi viestiä ja sanoi, että niitä koiran jätöksiäkin olisi hyvä kerätä sitten ihan samaan tahtiin kuin niitä ihmisroskia. Ja kuinka ollakaan, Ylen verkkosivuilla on tuore juttu siitä, kuinka

Italiassa Livornon satamakaupungissa koiran omistajia vaaditaan jatkossa siivoamaan lemmikkiensä virtsat julkisilta paikoilta. Sääntöä rikkova voi joutua maksamaan jopa 500 € sakon. Koiranomistajien on tästä eteenpäin kannettava mukanaan vesi- tai suihkepulloa, jolla virtsa huuhdellaan jalkakäytäviltä, penkeiltä ja jopa pysäköityjen autojen ja skoottereiden renkaista. Ja kokonaan kiellettyä tästä eteenpäin on se, että koira nostaisi jalkaa jonnekin kaupan tai asuintalon sisäänkäynnin eteen. Tämä määräys on voimassa 20. toukokuuta ja 30. lokakuuta välisenä aikana, koska silloin on hellettä ja sataa vähän ja senpä takia se pissan haju entisestään voimistuu. Ja tästä eteenpäin sitten toivottavasti siellä voidaan sitten olla ilman tätä virtsan hajua siellä Livornossa. Ja vastaava sääntö on ollut siellä jo pitkään voimassa koirien ulosteiden osalta. Ne tulee kerätä pussiin. Miten se olisi, jos meillekin tulisi tuommoinen sääntö? Ja nyt tietenkin vapun aikaan tulee myös mieleen, että voisihan meillä ihmisilläkin olla sellainen vesipullo mukana, koska viimeksi eilen näin siinä läheisessä puistossa yhden kaksijalkaisen siellä vähän helpottamassa oloaan. Ja kyllähän se niin on, että se pissan haju jossain oman kodin rappukäytävän edessä, niin ei se kyllä kauhean kiva juttu ole.

0: Hiljainen yö ja joutsen laulu.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

Foreigner ja I Want to Know What Love Is. Kello tulee pian 5 ja on tuoreiden Yle-uutisten aika. Viimeisiä sanoja B:ltä soi vielä ennen uutisia.

0: Yhdysvallat aikoo vetää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottajan mukaan joukkojen poisveto saadaan päätökseen 6–12 kuukauden kuluessa. Presidentti Donald Trump uhkasi joukkojen vetämisellä aiemmin tällä viikolla sen jälkeen, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz oli todennut, että Iran nöyryttää Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa. Presidentti Donald Trump sanoi maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Trump sanoi, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet, eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat tulitauosta. Yhdysvalloissa Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq sulkeutuivat jälleen ennätyslukemissa. Ennätyksiin nousua avittivat yhdysvaltalaisten teknologiayritysten vahvat tulokset, joita kuluvalla viikolla julkistettiin. S&P 500 oli pörssipäivän päätteeksi hienoisessa nousussa, kun taas Nasdaq oli lähes prosentin plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones oli puolestaan miinuksella. Sää vaihtelee tänään selkeästä poutaiseen. Päivällä maan pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa tulee myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on vähän viileämpää. Maastopalavaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Hyvää huomenta sinulle, jos juuri hätkähdit hereille. Radio Suomen varhaisaamu on meneillään. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5:00 ja sinua saattelee tähän lauantai-aamuun. Mia Sivula, toinen päivä toukokuuta on tänään ja viikonloppu siis aluillaan.

0: Teuvo, maanteiden kuningas, Levi and the Leavings.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:00 PM.

siinä Telex ja Särkyneet sydämet. 5:10 näyttää kello nyt tässä varhaisessa aamussa, lauantai-aamussa, 2. toukokuuta. Hyvää huomenta sinulle. Tämä on sitä vapun jälkeistä aikaa, kun sitten pikkuhiljaa, kun aamu valkenee, niin sotkujakin siivotaan. Tässä aamussa olen jutellut vähän niistä vappuroskista ja siitä, miten meillä ihmisillä on tarve jättää jälkemme noihin puistoihin roskien muodossa. Mutta ei se ole ihminen ainoa, joka on ottanut monin paikoin myös nuo nurmikot haltuunsa, nimittäin täällä Helsingin seudulla ja varmaan aika monessa muussakin rannikkokaupungissa on semmoinen toinenkin vappuvieras, joka on ihmisen ohella jättänyt jälkeensä ja ne on nimittäin noin valkoposkihanhet. Niitä on nyt aika paljon ja varsinkin semmoiset vesien läheiset nurmikentät on paikoin täynnä niiden kakkaa. Se on semmoista harmaan ruskehtavaa, semmoisia pieniä pökäleitä, joita on siis tosi paljon joka puolella ja nurmikot on ihan sen peitossa. Ja tämä valkoposkihanhihan on semmoinen niin sanottu tulokaslaji, eli se on rauhoitettu ja sitä ei saa häiritä, joten niiden pitää nyt sitten antaa siellä vapaasti vaeltaa ja niin sitten sitä ulostetta sinne nurmikoille kertyy. Just näin vapun jälkeen tämä on kyllä aika mielenkiintoinen tilanne, koska on nyt sitten tämä tulokaslaji ja sitten on meikäläiset ihmiset, jotka ei aina malteta viedä niitä meidän vappuroskia tai muitakaan roskia sinne roskikseen. Ja lopputulos on sitten se, että jos nyt sitten lämpöisenä päivänä haluaa tänään siis mennä jonnekin nurmikolle vaikka piknikille, niin pitää aika tarkkaan katsoa, ettei siinä ole niitä meidän ihmisten jättämiä muoviserpenttiinejä tai sitten niitä hanhien jättämiä kikkaroita. Voiko sanoa jopa, että me ollaan vähän niin kuin samassa veneessä nyt me ja ne hanhet. Tässä soi Poets of the Fall, Illusion and Dreams.

Poets of the Fall ja Illusion and Dream. Kerroin hetki sitten siitä, kuinka Italiassa Livornon satamakaupungissa koiran omistajat joutuvat tästä eteenpäin kantamaan mukanaan vesi- tai suihkepullaa, jolla he huuhtovat koiran pissat jalkakäytäviltä, penkeiltä tai pysäköityjen autojen ja skoottereiden renkaista. Kyllä vaan, jos tätä ei tee, niin saattaa napsahtaa jopa 500 € sakko. Kaupungin pormestari sanoo, että julkiset tilat ovat yhteisomaisuutta ja niitä on suojeltava siisteyden, hygienian ja kaupunkiympäristön viihtyisyyden takaamiseksi. Ja tuo määräys on voimassa kesäkuukausina silloin, kun helteet ovat kovimmillaan ja sademäärät ovat vähäisiä. Ne nimittäin yhdessä pahentavat noita koiranpissojen hajuhaittoja. Ja koiran kakat on pitänyt kerätä Livornossa jo pitkään. Pusseja pitää jokaisen koiran omistajan kantaa mukanaan ja kerätä niihin jätöksensä. Ja kuuntelija laittaakin viestiä tässä ja sanoo, että hyvä, jätökset roskiin. Ja hän kertoo saaneensa yhden niin sanotun hullun sulan pipoonsa, kun ihmiset näkivät hänet tulevan metsästä kakkapussi kädessä. Ja ihmiset kyselivät, että eikö ne koiran kakat nyt sinne metsään kuitenkin maadu. Ja onhan se niinkin, kuuntelija sanoo, että kyllä se vähän toisaalta on myös niin, että silloin kun on vanha koira, niin se ei jaksa kävellä kovin pitkiä retkiä ja sitä tulee käytyä sitten aina sillä samalla pikkupläntillä. Ja jos sinne koira kakkaa kerran tai kahdesti päivässä, niin äkkiä se paikka on miinus.

0: miinoitettu ja siinä ei ole sitten itsekään kiva kävellä. Ja toinen kuuntelija laittaa viestiä siitä, että linnut tuppaa levittelemään sitten niitä roskia, tonkimaan niitä roskapönttöjä ja hän kertoo yllättäneensä monta kertaa linnut itse teossa hajottamassa niitä roskia. Ja kylläpä se niin on, että eilen jo roskapöntöt ainakin täällä pääkaupunkiseudulla pursuilivat ja nyt melkein tekisi mieli nähdä, että miltähän se kaivopuisto, minne oli pakkautunut ihan valtava määrä ihmisiä eilen juhlimaan vappua, niin miltähän se nyt sitten tällä hetkellä näyttää. Ehkä me saadaan siitä jonkunlaista kuvamateriaalia vielä tämän päivän aikana.
1: Yle, Radio Suomi.

Anssi Kelan nummela soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on nyt 5.28 ja tässä aamussa ollaan puhuttu kaikenlaisista jätöksistä, ihmisten jättämistä, vappuroskista, joita ihmettelin tuossa eilen aamuna itse asiassa jo kävelyllä, kun oli se vappuaaton jälkeinen aamu, vappupäivä siis eilen, ja koira ulkoilutusreissulla keräsin sieltä tutulta reitiltä semmoisen yhden kokonaisen pussillisen roskia, ja siihen ei varmaan mennyt kuin 5 minuuttia, kun se pussi oli jo täynnä, ja mietiskelin siinä vaan, että miksi me jätetään näitä tänne luontoon. Eikö meidän pitäisi iloita siitä, että nyt on kohta kesä ja täällä me voidaan sitten viettää aikaa, mutta se ajanvietto ei ole kivaa, jos on roskia joka paikassa. Ja noista koiran kakoistakin oli juttua, kun osoitteessa yle.fi on mielenkiintoinen juttu siitä, kuinka italialaiskaupungissa Livernossa nyt tosiaan joudutaan kantamaan koiranomistajat siis myös tämmöistä suihkupulloa mukanaan koiran kakkapussien lisäksi, sillä pissat täytyy huuhtoa pois, jos koira nostaa jalkaa johonkin oven pieleen. Saa nähdä, kuinka kauan aikaa menee siinä, että tämä käytäntö tulee meille Suomeenkin. Jännä nähdä. Ja noita valkoposkihanhien jätöksiä ihmettelin myös siinä aamusella myös, kun nurmikot on vähän semmoisessa kunnossa, että ei sinne oikein sitä piknikhuopaa kehtaa levittää. Niin kuuntelija laittaa viestiä ja sanoo, että on tietenkin vielä yksi ja ainakin hänen naapurissaan nimittäin hevoset. Hän sanoo, että naapurin hevoset tuottaa omia tuotoksiaan tuossa olohuoneen ikkunan takana. Ei vappuna, vaan 365 vuorokautta vuodessa. Hän sanoi, että lantala on 25 metrin päässä ja se ei oikein toimi siellä. Ja naapuriviihtyvyys on nyt sitten vähän sitä sun tätä. Tämä on varmasti kyllä aikamoinen ongelma myös ja hajuhaitta toki, jos ei tykkää sitä hevosenlannan hajusta. Jotkuthan sitä tykkää. Sehän on semmoinen omalaatuinen se tuoksu siinä.

0: Don't Make Me Love You ja Lizzo.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.

Roy Orbison on Stigin kappaleen nimi. Ja Tori Amos ja Cornflake Girl lähtee soimaan tästä. Kello on 5.38. Hyvää huomenta sinulle.

Tori Amosin kappale Cornflake Girl. Sitten laitan soimaan Jukka Pojan uuden kappaleen Stand Back.

Se oli Jukka Poika ja Stand Back. Hetken päästä luvassa merisää tietoja. Ennen sitä soitan vielä Mampalta kappaleen valokuvia.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti lounaistuulta 13 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille: Suomenlahti lounaistuulta 13 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa, selkämeri, pohjoistuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Euroopassa on laaja korkeapaineen alue. Norjanmerellä on voimakas matalapaine, joka liikkuu Suomen pohjoispuolitse itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahden itäosa vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 3-5, illalla 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa, lounaistuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-11, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoistuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lännen puoleista tuulta, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeren eteläosa voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa etelätuulta 0-2 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila +5, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 37 kilometriä. Harmaja +5, lounas 4, selkeää 20. Uuttö +8, länsi 9, selkeää 26. Nyhamn +8, länsi lounas 9, selkeää 50. Isokari +8, länsi lounas 9, selkeää yli 20. Selgrund +7, kaakko 6, pilvistä 50. Valassaaret +6, eteläkaakko 4. Tankkar +6, eteläkaakko 2, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila +4 astetta, tuuli etelä-lounaasta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen: Kemi -5 senttimetriä, Oulu -7, Raahe -11, Pietarsaari ja Vaasa -10, Kaskinen -12, Mäntyluoto -13, Rauma -11, Turku -18, Föglö ja Hanko -17, Helsinki ja Porvoo -16 ja Hamina -14 senttimetriä.

0: Roy Orbison ja You Got It. Kello 6 uutiset lähestyvät ja ennen uutisia ehditään kuunnella vielä hetken verran Viiviä, hyvä uskoinen.
1: Onhan se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Tuossa hei, uutisia kuultiin. Siellä Trumpistakin oli asia ja Trump oli otsikoissa viikonloppunakin, kun tuolla Valkoisen talon kirjeenvaihtajan illallisella tapahtui tämmöinen, miksikä sitä sanoisi?
2: Välikohtaus.
1: Hyvä Jere. Just tota mä hain. Kun haulikolla aseistautunut mies ampui salaisen palvelun akettia juhlasalin ulkopuolelle ja siellä sitten salissa nopeasti laitettiin dinneri stoppiin. Presidentti pari ja Yhdysvaltain hallinnon jäsenet kiiretettiin nopeasti suojaan. Suurin osa muista vieraista siellä illallisvieraista syöksy pöytien alle ja paniikkia oli ilmassa, että mitä tapahtuu, aseistautuneet turvamiehet tulivat paikalle ja heti hat siihen vaan tähtäilemään ympäriinsä. Paitsi yksi kaveri oli ihan rauhassa, kun ei olisi mitään tapahtunut. Näetkö videon Michael Glantzista?
3: En.
1: Michael Glantz niminen mies.
2: Joka oli pukeutunut.
1: Hienosti, illalliseen teemaan vaativalla tavalla. Manageritoimistossa työskentelevä Michael Glantz, niin hän ei siis liikahtanutkaan. Kaikki muut syöksy pöytien alle, olivat paniikissa, juoksivat ehkä karkuun, mutta ei Michael. Michael Glantz istui vaan ja jatkoi syömistä.
3: Okei.
1: Ja tämä on ihan mahtava tämä video. Esimerkiksi Hesarin sivuilla tämä nyt on jostain, mikä tämä X:stä löytyy ja niin edespäin. Niin video Michael Glantzista, ja häneltä oli sitten kysytty, New York Times oli kysynyt, että ei sulla tullut mieleen niin kuin piiloutua lattianrajan muiden tavoin. Että täällä oli tämmöinen niin kuin ampumisvälikohtaus. Mm. Ja huomasit varmaan, että tämä oli niin kuin tilanne päällä. Niin mitä siihen, Michael?
3: No mitä Michael on tässä yksi?
1: Olen New Yorkilainen. Elämme hälytyssiireeniä ja muun happeningin keskellä koko ajan. Okay. Satoja salaisen palvelun aketteja syöksyi pöytyjä tuolien yli ja halusin katsella.
3: Okei. Okay. No hei, tietenkin toi on ainutlaatuinen tilanne.
1: Joo.
3: Haluaa tallentaa verkkokalvoille.
1: Sen lisäksi, niin, että hei, mitä tässä tapahtuu?
3: Niin.
1: Sen lisäksi hän sanoi, että hänellä on huono selkä, että on vaikea päästä lattialle.
3: Sitten mä ymmärrän.
1: Ei myöskään uskonut, että kukaan olisi tullut auttamaan häntä ylös.
3: Sitten mä ymmärrän, jos
1: ja
3: on toiseksi huono selkä, niin.
1: Hänellä oli salaatti kesken.
3: Tuo jo huonosti. Ei se niin hyvä salaatti voi olla.
1: Toi siis hänellä oli salaatti kesken. Se on ihan mahtavaa, kun siis hän niinku ihan niinku jää kattelemaan. Jaha, mitäs nyt tapahtuu? Ihan rauhassa syö salaattia. Mm. Aivan siis ylivoimainen jätkä. Ja jotenkin niinku samaistuttava. Että kyllä muakin harmittaisi, jos mun ruoka jäisi kesken.
3: No joo, toi on tietenkin kyltymättömän sijaan merkki.
1: Niin, kyltymättömän sijaan merkki, että anteeksi, mulla on tässä ilmanen hieno dinneri kesken. Mm. Että nyt mikään asemies ei tule tätä nyt häiritsemään.
3: Toki. Tai sitten Michael Glantz voi jotenkin pöydän alta tai rivien välistä viestiä hänelle, että olisiko terapian tarvetta. Ehkä tilanne, että täällä nyt tulee joku ampuja tänne correspondent dinnerille. Ja kauhean kalapaliikki, niin Michael Glantz oli nyt vihdoinkin. Ottakaa minut.
1: Niin, jos hän olisi...
3: Ottakaa.
1: No, kuvasta päätellen hän on
3: jeikää
1: suht kiellä.
3: Mm.
1: Niin, ehkä hän oli vaan se, että no niin.
3: Nyt on mun aika.
1: Nyt se tuli.
3: Hei, let's go out with
1: that. Lähetään tälleen. Tälleen mä voin lähteä.
3: Lähetään karmit kaulassa.
1: Hän on niin lepposa. Hänellä on niin kuin ilme värähdäkään. Tuolta Hesarin sivulta esimerkiksi löytyy. Muut syöksyivät pöytien alle, mutta Michael Glantz söi rauhassa salaattia. Kirjeenvaihtajan illalliset keskeytyi laukauksiin, mutta Michael Glantz-niminen mies ei antanut sen häiritä aterioita. Ja niin kuin WhatsAppissa kirjoitetaan, niin kyltymätön sika final boss.
3: Niin on, se on kyllä totta.
1: Jatkaa syömistä ja ehkä jopa katsoa, että hei, täällä olikin ton lautasella, oli vähän vielä
3: ottaako tosta
1: soosia jäljellä, mä vähän dippaan leipää siihen.
3: Toiselta pohjat jälkiruoka konjakista ja napsi naamaa.
1: Mä olisin toi tyyppi just viime viikonloppuna, tai viikonloppuna kun oli dinnerillä, niin mä söin siellä muiden jälkiruot. Ja meidän tuottaja Lappi myös paljasti vähän liikaa. Siinä oli kuitenkin seurueessa ihmisiä, joita ei tunne niin hyvin ja en tiedä, ei varmaan kuuntele meidän lähetyksiä ja kaikkea. Niin meidän tuottaja Lappi sille, ei, Jenni! Mä unohdin antaa sulle loput mun ruuasta. Ja mä olin silleen, ei se mitään. Kun siis meidän työtiimissä, niin mä annan Jennille tai Jerelle mun loput ruuat, koska ne syö aina mun ruuat.
3: Mulukku.
1: Mä ja silleen,
3: Lukki, mitä se meni?
1: Niin joskus.
3: Tätä meidän huumoria heijää.
1: Niin joskus, joskus on jonkun jälkiruuan ehkä syön. Aina, eiköhän jatkuva, aina siis oikeasti, noi on niinku tommoset biojäteastiat. Mm. Aina mä sitten, kun mulla jäätään ruokaa, niin sitten mä aina annan Jerelle ja Jennille, niin ne syö ne kyllä. Mä oon silleen, tuu Lappi, nyt pää kiinni.
3: Niitä voi olla sörkitty ja törkitty, ne on syönyt, vaikka sinne on pistetty servettejä
1: päälle.
3: Niin ne syö sieltä alta. Eikä syö. Joo, ne
1: vaikka
3: syö
1: se pitäisi paikkaansa, niin sitä ei tarvi muille kertoa.
3: Niin todellakaan.
1: Vitsi, mua hävettiin. Mä olin ihan silleen, lopetan
3: mulukku,
1: nyt.
3: Mulukkumuovi.
1: No ihan mulukkumuovi. Ja sitten oikein kauhean huuto toiset puolet pöytää. Aa, Jenni, mä unohdin antaa sulle. Ja sama, sitä ei yhtään auttanut se tilanne, että samaan aikaan mä söin toisen ihmisen jälkiruokaa loppuun siinä.
3: Jos oli servetit päällä.
1: Jos oli servetit päällä, mä ihan vähän maistoin.
3: Ylimääräiset juomatkin
1: kaadettu. Syöksä ton vielä. Syöksä ton vielä.
3: Voin mä se ottaa.
1: Hei nyt kaikki ulos, tänne tuli asemies. Mitä? Syöksä ton vielä. Saanko tän ottaa? Onks mä ottaa tän mukaan vaikka? Ai nyt pitää mennä. Mä otan, mä
3: pakkaan. Laukauksia.
1: Saaks take away astian mukaan?
0: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: mua rakastaa.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Puhuttiin viikonloppuisesta insidenssistä, kun Valkoisen talon kirjeenvaihtajan illallisella Hilton hotellissa Washingtonissa haulikolla aseistanut mies sinne yritti tulla paikalle, ampui salaisen palvelun agenttia, mutta tämä kyseinen agentti selvisi luotiliivin ansiosta ja mies saatiin kiinni pystytään tätä 31-vuotiaista kalifornialaismiestä vastaan syytteet sitten nostamaan. Ja tämä oli mahtava. Mä katsoin jostain Trumpi, kun puhui sitten aika lailla heti piti tiedotustilaisuuden tämän tapahtuneen jälkeen. Ja sanoi tästä, kuinka salaisen palvelun agentti selviytyy, koska hänellä oli aivan mahtavat luotiliivit. Selkeästi oli todella hauska, että kehui niitä luotiliivejä.
3: No, mutta se on.
2: Aivan mahtavat luotiliivit.
3: Se on Trumpin tapa kaikkea.
2: Kaupallinen yhteistyö luotiliivien kanssa.
3: Varmaankin.
2: Ja. Ei ollut mikään huonot luotiliivit. Tämä on siis huge, amazing.
3: Parasta mahdollista laatua olevat Amerikassa tehdyt luotiliivit, jotka oikeasti on tuotu jostain Kiinasta tai jotain semmoista. Mä näin kuvia. Näistä on niin hankala tietää nykyään, että mikä on totta ja mikä ei. Onko tekaistoja vai mitä.
2: Niin, mistä me tiedetään, että kyltymätön sika Michael Glanson edes oikein.
3: No sekin.
2: Oliko tuolla oikeasti vanha mies syömässä salaattia?
3: Niin, onko tekoälyllä tehty vai onko oikeasti näin, että tuommoinen rautapalli oikeasti on olemassa ja osallistuu noihin kekkereihin, mutta näin kanssa kuvia, missä jengi oli ottanut siis tuon tapahtuman jälkeen, kun kaikki oli selvinnyt, että tämä haulikkomies ei päässytkään sisälle eikä vahingoittanut sen enempää porukkaa kuin tuota yhtä agenttia, niin jengi ottanut selfieitä siellä siis siinä kaiken hässäkän keskellä silleen, että ja ilmoittaa niinku, että jonnekin Twitteri X:ään tai Instagramin storeihin ja muuta. Että täällä oli tämmöinen ampumistapaus, kaikki kunnossa nyt, toi ampuja on tapettu, XOXO tyylisesti, mikä huvittaa kyllä tosi paljon, että se ensimmäinen asia on niinku tuommoisen tilanteen jälkeen selfieillä ottaa huomioon itteensä sitten tuolta noin. Niin.
2: Hei, kaikki hyvin, XOXO,
3: niin,
2: they got him.
3: Niin.
2: Se on true influenceri.
3: Niin jo.
2: Aina paikalla siellä, missä tapahtuu.
3: Just näin.
2: Täällä mä selvisin. Kaikki hyvin.
3: Mä olisin Michael Glantziltä halunnut semmoisen kuvan, kun se on tuossa salaattiatakeessa ääressä. Niin selfie siitä.
2: Enjoying salad. Tai niin. Niin kuin, semmoinen, mitä noista just influenssereista on. Semmoisia, vai onko ne enemmän semmoisia stockfotokuvia, kun valkoiset naiset nauravat salaateille. Kun on niitä semmoisia.
3: Aa, niin joo, totta. No salaatin äärelle ja hauskaa.
2: Michael Glantz. Salad and laughing.
3: Michael Glantz ei naura. Hänellä on suunpidet visusti alhaalla, kun hän salaattia vetelee.
2: Toi on niin mahtava. Oh. Hän on mun uusi idol, koska mitä sitä turhia tässä hötkyilemään? Tulee mitä tulee ja katsotaan.
3: Ja mä luulen, että tuolla tavalla Michael olisi mikäli semmoinen tilanne, jos tullut, että haulikkomies olisi päässyt sisälle, tehnyt jotain peruuttamatonta, niin tolla tavalla pystyy myöskin pelaamaan omia todennäköisyyksiä paljon paremmaksi. Koska mä en ainakaan, vaikka mä minkälaisella haulikolla tai aseistautuneena tulisin tonne noin, niin uskaltaisi ampua miestä, joka ainoana istuu pöydässä. Koska noi on leffassa aina ne tyypit, jotka laittaa sut ihan nippuun.
2: Niin, ja toisekseen. Mun mielestä tuntuu, että Michael Glantz on myös tässä tajunnut sen, että millä hän saa sympatiaa ja ehkä säästyä, jos joku hullu asiamies tulee, koska mikään ei ole hellyttävämpää kuin vanha mies syömässä yksin. Ihan heti ruoankuljetusrobottien jälkeen, niin vanhat miehet syömässä yksin. Eikö ole siis mikään liikkiksempää?
3: Lassikko.
2: Siinä niin kuin kalpenee koiranpennut ja kissimirrit leikkimässä.
3: Pikkuvauvat.
2: Siis. Joo, ei ole söpömpää, liikuttavampaa. Jotenkin sillä lailla, sydäntä särkevämpää, vanha mies syömässä yksin. Ja mä luulen, että Michael Glantz tietää tämän. Hän käytti tilannetta hyväkseen, että ei minua ei ammuta, jos minä vaan istun ei tässä jo. Ja syön salaattia.
3: Mä pelastan nämä kaikki, se
2: mulle ei
3: tapahdu.
2: Niin rupeaa, hän heltyy, hän sympatia herää sydämessä. Ei halua ketään ampua, ei halua enää ketään ampua. Hän on vanha mies, joka syö yksin salaattia. Tuossa se vaan istuu.
3: Tosiaan mä en täällä mun kaulikon kanssa tuu tänne rettilöimään.
2: Ei, haluatko sä, että mä tuun syömään sun kanssa salaattia?
3: Onko siinä joku toinen salaatti mulle, niin, mitä mä voin syödä?
1: Yle X aamu. Parhaat.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kun minä olin nuori, niin mä muistan, että mentiin Iiran kanssa Sokokselle ja sitten hän oli silleen, että arvaa mitä täällä voi, siis täällä on tämmöisiä testerituotteita, niin täällä sä voit vaan tälleen näin niin laittaa tätä hajuvettä itseäsi. Sitten mä olin silleen, wow. Ja sitten tämän saman neuvon kuuli Sokoksen myyjä, joka tuli siihen sanoa, että no ei ole kyllä tota varten, että tänne tullaan meikkaamaan ja laittamaan hajuvesi. Nämä on sitä varten, että potentiaalinen ostaja voi testata, että onko tämä tuote hyvä. Ja sitten me oltiin ihan nolona. Mutta ei ole maailma siitä muuttunut, koska Hesari kertoo tänään, kuinka nuoret laittautuvat kosmetiikkaliikkeissä vailla ostoaikeita. Tulevat ehostautumaan sinne ja laittamaan itselleen meikkiä ja hiustuotteita, eikä todellakaan ole ostamassa niitä tuotteita. Mm-hmm. Helsinkiläisissä kosmetiikkaliikkeissä käy lauantai-iltana kuhina, kun iltaan valmistautuvat nuoret laittautuvat kauppojen testerituotteilla. Ja tämä on yleinen ilmiö monessakin, esimerkiksi täällä lykoliikkeessä mimmit laittaa hiuksia ja testereillä laittautuvat kerta kaikkiaan, jotkut ihan alusta asti. Tulevat sinne
2: ihan meikkaamattomana ja
1: joo,
2: siinä laittelee.
1: Joo, tukkapörrössä, niin tulevat sinne laittautuun. Tämä on ilmeisen yleistä, vaikka tätähän varten nämä testerit ei ole, vaan sitä just, että ostasinko tämän. No mäpä katson, onko tämä hyvä väri tai...
2: Ei tietenkään, mutta täytyy antaa pokaali myöskin iso arvostus. Jos siellä testereitä on tarjolla, niin kuka se määrittää, että mikä siinä on oikeaa testausta ja mikä väärää testausta?
1: Niin, no kyllä vissiin myyjät joutuu siihen vähän puuttumaan, kun se tosiaan se, että sä siinä vietät siinä peilin edessä niin kuin monta hetkeä ja kaikkea mahdollisia tuotteita laitat, niin se ei ole niin kuin tavallaan sitä varten, että kun sä erotat sen, että kuka on siellä ostamassa ja kuka on vaan laittautumassa.
2: Totta kai, kuka jos... Ei olisi ostoaikeessa, niin tuskinpa tulee sinne au naturel ja alkaa tempoa kaikki mahdolliset meikit naamalle ja sitten lähtee vaan pois.
1: Täällä esimerkiksi Lykon myyjä Roosa Helin sanoi, että kaikkea saa testata, mutta esimerkiksi huulikiilloissa hygienia-asiat ovat asiakkaan omalla vastuulla. Ja se on kyllä joo, siis se on vähän, en ainakaan suoraan huuleen laittaisi. No vähän näästiä.
2: Se on palkka siitä, että kitsastelee ja käyttää niitä testereitä, niin pikku herpeksen kanssa lähtee sitten juhlimaan
1: niin
2: illalla.
1: Niin kumpi on kalliimpaa? Ostaa se vähän kalliimpi kosmetiikkatuote, johon ei vaikka tuollaisella koululaisella opiskelijalla välttämättä ole varaa, vai hoitaa herpestä? Kumpi on kalliimpaa isossa juoksussa?
2: No sitten vaan testaile herpeslääkettä apteekkiin sen jälkeen.
1: Niin sitten.
2: Ottaa siitä testeriin vähän puikkoon tuohon huulen pieleen.
1: Toimiiko tämä? Mutta toi onkin siis semmoinen, että kun sitten tuommoiset meikkitesterit, hirveän yleinen asia, mutta harvoin on niin kuin muista tuotteista testereitä. Siis sillä lailla, että voi testata, koska siis tämä on niin kuin muualla Euroopassa on esimerkiksi viinatestereitä. Saattaa olla ihan perusruokakaupassa. Voit vähän, siinä on semmoinen, että voi maistaa pullosta Suomessa. Ei ikinä. No laki vieltää jo, mutta siis tuollahan olisi pieni ihan tillin tallin kauppoja hyllyillä.
2: Oh, joo.
1: Hei, Suomi on maa, jossa juodaan käsidesiä.
2: Niin on.
1: Jos olisi kaupassa viinatesteripulloja hyllyllä, niin ne olisi tyhjiä alta aikayksikön.
2: Niin on, tässä tämä sama analogia, mikä meikkikaupassa on, että mikäli et aio ostaa tuotetta, vaan aiot vaan käyttää sitä ehostustarkoituksiin, niin se on kiellettyä, niin hei, käsi ylös virheen merkiksi kaikki ne, jotka tuolla vaikka risteilyillä, jos on maistatuksessa jotain alkoholia. Ihan samaa mitä, oli sitten lakkalikööriä tai saakeli dieseliä tai jotain Fernet Francaa.
1: Niin, missä lasinpesun estettä?
2: Ihan samaa mitä. Niin harvapa siihen tulee, että hei, olen kiinnostunut ostamaan tuotteen, saanko tuosta pikku pikarista maistiaiset? Vaikka sinne vaan sanoa, että 99% on silleen alkoholia, haluan heti.
1: Niin.
2: Anna toinenkin vielä, oli mielenkiintoisen makuun.
1: No mutta tämä on just Suomessa tämä näkyy, että muualla tämä toimii jotenkin. Mutta mehän totta kai, nyt kyllä esimerkiksi olin tuolla Rotoksen reissulla, niin siellä oli tämmöinen joku viinakauppa. Niin kyllähän sinne sitten jonossa mentiin maistelemaan jotain Ousoa.
2: Totta kai.
1: Itse en ottanut. Kyllä siellä oli koko muu porukka. Ja sitten se oli hyvä, kun se myyjä kaatui semmoiseen pieneen niin kuin shottilasiin maistiaisen. Ja yksi ystävämme oli, so little.
2: Sika.
1: Kaato vähän enemmän.
2: Maksimisika.
1: Niin.
2: Maksimisika.
1: So little.
2: Mutta en mä myöskään kaupoissa ole, jos siellä on joku leipäjuusto tarjoilu. että maistakaapa tästä, minkälaista on. Niin en ole ikinä maistanut sen, siinä mielessä, jos on hyvää, ostan.
1: Niin, no toi, sen niin ihan toi on niin jösseksen tosi. Ennen oli siis silleen, että oli niinku leipäosasto, että oli täynnä. Siis jokaisen leivän kohdalla oli joku maistiaislautanen. Niin siis silleen, että ei siinä ollut ketään edes mitään tämmöisiä promootioihmisiä. Mm. Vaan oli vaan
2: pöytä, missä
1: voideltuja
2: on
1: leipäpaloja. Niin piti jokaista vaan käydä siis maistamassa. En ikinä ole ostanut leipää sieltä silloin. Että kyllähän noin niinku, en ole kyllä jo, onkohan koskaan elämässä sanonut, että vitsi, tää olikin hyvä, mä osaan tämmöisen.
2: Evö, en ikinä.
1: En varmaan
2: vaikka se olisi miten hyvä ollut, niin en ole ikinä
1: niin,
2: ostanut
1: sen. Niin, silti on silleen, ooo, onpa tosi hyvää. Deep dee, sit jatkaa vaan shoppailuja, menee sitä hunajamarinon takana hakemaan.
2: Ja ylipäätään noin kaikki leipätarjoilut tai muut
1: jäätelöt,
2: jukurtit, granolat, kaikki tommoset tarjoilut silloin, kun niitä oli vielä tosi paljon, niin kuin sanoit, että joskus oli aika, milloin niitä oli, aina kun menit kauppaan, niin siellä oli ainakin joku, yksi, joo, kaksi tuommoista tarjoista. Ne on pitänyt mua elossa joskus yläasteaikaa, niin kun pyöräilin kaupunkiin, eikä ollut rahaa ostaa mitään ruokaa tai muuta, niin ainakin se oli varma, että kun kittari tai rismaa meni, niin siellä sai hyvän lounaa skeittauksen väliajalla ja sitten pystyi taas painattaa pitkälle päivään, kun oli hyvät granolat. Siinähän muutama pikari vedetty granolaa ja leipää
1: ja jätskiä. Aa, mikäs tää on? Siellä on se joku promotyyppi, että toi varmaan toi skedejannu. Varmaan ostaa tätä uutta granolaa ihan kohta.
2: Finninaama varmaan ihan just ottamassa.
1: Joo, hänelle jos satana saa viikkorahaa niin paljon, että se olisi varaa tähän granolaan.
2: Ai se vaan hieman.
1: Niin, joo, Juissi Kainalassa. Ostaakohan hän granolaa kotia perheelleen.
2: Ei ole ostamassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken testereistä ja maistiaisista, joita kaupoissa on ja ikinä koskaan, vaikka olisi kuinka maistunut. Tosi hyvää. Joo, hyvä. Se on hauskaa, että samalla siinä kun maistelee ja kehuu sille promootioihmisestä, niin samalla kävelee vaan pois. Niin. Joo, tosi hyvää.
2: Mä käyn kattoon tuolta leipausta, että mä palaan vielä.
1: Joo, täytyy katsoa. Joo, hyvä, tosi hyvä. Ja he never saw me again.
2: Ikinä.
1: Mutta sitten on toisenlaisia ihmisiä. WhatsAppiin tulee viestiä Tuukalta, että hän on taas sitä luokkaa, joka ei voi olla ostamatta, jos maistaa. Vaikka olisi ihan paska tuote, niin pakko ostaa, kun ei kehtaa olla ostamattakaan. Mutta onkin mä niinku ymmärrän, vaikka mä en ole niinku sen verran niinku asshole ja kylmä ihminen on, että kävelen sitä vaan pois ihan muina muijina. Mutta se, että mä ymmärrän myös ton, että jos sä jäät siihen maistelle, siinä ei ole ketään. Niin sit sun on niinku pakko ottaa se tuote. Mut kuinkahan paljon jengi vaan ottaa sen tuotteen ja jättää sen jonnekin, tiedätkö, ennen kassoja, jonnekin vaippahyllyyn.
2: Niin, että
1: kasa uusia granoloita.
2: Niin, siinä just samassa, missä on kondomit ja sytkerit, niin siinä on granolakasa. Mutta tommoselle Tuukan tapaiselle, että jos ei pysty olematta ostamatta sitä tuotetta, ei kehtaa, niin mä en suosittele menemään
1: kauppaan
2: tai yhteenkään eurooppalaiseen pääkaupunkiin, koska sulla on sitten käsi täynnä käsikoruja ja lasten saakeli jotakin helikoptereita, mitä ne huijarit tarjoaa aina työntääkö suoraan käteen silleen, hei, tossa on sulle, nyt mä tarvitsin vähän rahaa. Niin Tuukka on hyvin riskiryhmää niin huijauksille.
1: Joo, ja ei vaan huijauksille, vaan ihan niin kuin normikaupankäynnillekin, koska toikin on tosi vaikeaa, just kun käy jossain pienessä kojussa tai jossain pienessä liikkeessä, ja sitten se myyjä tulee ja on silleen, huomaa selkeästi, että hänellä ei ole käynyt asiakkaita 27 vuoteen. Hän on silleen, jes, eli tässä on tämä meidän työ, tämä on ihan käsityötä ja tehty mallista. Niin kyllä siinä tulee se semmoinen niin kuin mä astuin tähän liikkeeseen vaan, koska mulla on aikaa, mä näen mun frendiä ja mulla ei mitään tekemistä tässä. Tuli lämmin, tuo ulkona oli kylmä ja mä nyt vaan tulin pyöriin tänne, ei saakeli. Ja se on ihan hirveä se, että joo, kiva. on hieno, tää on kyllä hieno jo. Sä tiedät koko ajan, että sä oot ostamassa yhtään mitään. Et yhtään mitään. Ja sit se niinku pieni.

0: ja alvit vaan pyörii. Niin se ihan hirveätä se. Mm. Joo. Hienoja on.
1: No mutta ei mulla just nyt ole
0: tarvetta. No mutta mun täytyy miettiä, mä palaan. Niin oliko sulla nettikauppakin? Joo, mä voin sieltä katsoa.
1: Ei mulla ole nettikauppa, kun ei ole varaa ollut laittamaan. Sitä kyllä miettinyt, että se olisi helppo, mutta kun ei ole ollut varaa laittaa, kun ei ole mennyt.
0: No mun täytyy tulla sitten takaisin, vaan mun täytyy, mulla on nyt niin kuin kiire, mutta mä tuun sitten katsoa. Joo, tosi hienoja.
2: Ja sitten samalla huomataan, kun se pienikin liekki siellä yrittäjän silmissä vaan hiipuu ja sitten se katse menee lattia sille. Ai jaa. Eli sä oot ihan niin kuin kaikki ne muutkin asiakkaat, koska tässä on käynyt viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Tulit tänne vaan, koska ulkona tuuli.
1: Mä ajattelinkin, että tulisiko tänne joku netten tuotteiden takia.
0: Ei
1: aina tuulisena päivänä.
0: Niin apua, nyt mun käy sääliksi hypoteettista pienyrittäjää. Mä tuli ihan hirveä. Mistä mä voin tilata sun koruja?
2: No niin, täällä he kaikki epätoivoiset pienyrittäjät. Vaatikin viestejä vaan, nyt on asiakas.
0: Jos on jollain jotain hienoja hopea kaulakoruja, semmoisia mä ajattelin.
2: Okei.
0: Voi laittaa pienyrittäjät viestejä. Mutta semmoinen hyvä, ei liian kallis, mutta semmoinen, joka ei heti tee kaulaa vihreäksi.
2: Okei.
0: Onko se, mitä hopeata se on? Pitääkö olla aitoa hopeata?
2: Tai
0: jotain sterlingistä, en mä tiedä mitä se on. Mutta kuitenkin.
2: Mutta sitten sieltä poistuu liikkeestä niin ihan tuukkana. Puolet koko liikkeen kamoista olkapäällä siinä. Kun ei voinut olla ostunut.
0: Ei voi, en kehdä nuolla ostunut. Se oli niin hieno.
2: Mikä täällä on?
0: Simpukkakoru.
2: Hyde laittoi viesti, että itse ostin messulta 1600 € kajaakin, vaikka en todellakaan olisi halunnut silloin, mutta se rupesi juttelemaan eikä kehdannut sanoa, että on vaan köyhä. Niin sitten kun se repi jo papereita esiin, niin hitto ei kehdannut sanoa.
0: Lopeta!
2: Osti se hiton kajaakin.
0: Et sä osta 1600 € kajakkia sen takia, että se myyjä otti jo paperit esiin.
2: Ja sä et voinut perääntyä enää.
0: Sä oot tälleen jälkikäteen ollut niin, ihan kiva.
2: Loppukaneettina, mutta on se tälleen jälkikäteen ollut ihan jees.
0: Kiitos, no onneksi on. Mä, koska sille, että jos mä olisin ostanut mun töölön kämppään kajakin, niin mua ihan pikkasen harmittaa.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

paidan. Yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi asekka

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Ja nyt hei tarkkana, niin kuin porkkana, koska mistä lähtien porkkana on ollut tarkka? Nyt tuli tässä sanonnasta, tuli mieleen, että mikä on tämän etymologia?
3: Riimi.
2: Onko se vaan riimi?
3: Niin, mä luulen, että se on riimi.
2: Tylsää. Olispa jossain ollut joku tosi tarkka porkkana.
3: Tarkkana kuin naapurin mummo. Ei mene sama.
2: Niin, ei se kuule, vaikka ei se on paljon niin enemmän pitää niin paikkaansa. Että naapurin mummot on hyvin tarkkoja siitä, että mitä tapahtuu vai onko, koska nyt on taas yksi uusi tapa sitä naapurin mummoa huijata. Ja sehän kiinnostaa. Miten huijata rahat naapurin
3: mummolta?
2: Noniin,
3: mä oon kokeillut jo kaikki. Se ei mene mihinkään.
2: No mutta uusi tapa.
3: No niin, hyvä.
2: Jere Pehkonen, ota muistiinpanovälineet esiin, koska poliisi varoittaa uudesta tavasta viedä pankkikorttitietoja rahaa. Ja erityisesti tietysti ikäihmisiä tällä huijataan, jotka eivät ehkä ymmärrä, mitä tapahtuu nyt ja miten tämä on nyt menee tämä homma. Näin on esimerkiksi tapahtunut eräälle iäkkäälle miehelle. Pohjanmaan poliisilaitos tästä kertoo ja on aloittanut tutkinnan seinäjokelaiselle miehelle. Kävi niin, että epäilyt tulivat hänen kotiinsa ja tarjoutuivat neuvomaan tälle miehelle uuden tavan käyttää pankkikorttia.
3: Okei.
2: Tämä on niin kuin kaikille kaikkiaan kiinnostavaa, että ovikello soi. Moi, hei, mies. Meillä olisi sulle esitellä uusi tapa käyttää pankkikorttia.
3: Päästätkö sisään?
2: Mä en tiedä, mikä tämä uusi tapa on ollut. Mua kiinnostaa sen hirveästi. Mm. Että kuinka monella tavalla sä voit pankkikorttia käyttää. Mutta opastusta varten toinen näistä huijarimiehistä oli kuvannut asianomistajan pankkikorttia puhelimellaan, jolloin oli saanut ne kaikki tiedot.
3: Totta kai.
2: Ja kun sä saat ne tarvittavat numerot siitä pankkikortista, niin sä pystyt käyttämään vaikka nettikaupassa sitä.
3: Mm-hmm.
2: Ja näin oli tapahtunut heti kun oli samana päivänä tämä uhri mennyt sitten shoppailemaan ostoksille, niin ei pankkikortti toiminut maksutilanteessa. Tililtä puuttu suuri summa rahaa. Ja näin ollen häntä oli puijattu ja viety hänen tililtään rahat.
3: No en mä tiedä, oliko tuossa puijattu. Tavallaan he on toteuttaneet sen, mitä he lupasivat. Uusi tapa käyttää pankkikorttia
2: niin
3: jonkun toisen tarkoituksiin.
2: Niin näyttää niin tärkeät numerot toiselle ja sitten saada tilit yhdessä sillä tavalla.
3: Täysin uusi tapa. Sä oot tähän mennessä käyttänyt pankkikorttia ainoastaan omiin hyödykkeisiin.
2: Niin.
3: Nyt voit käyttää pankkikorttia uudella tapaa tuottaa hyödykkeitä meille.
2: Tekemättä sen enempää.
3: Niin.
2: Ei tarvitse lähteä itse mukaan ostoksille, kun vilauttaa vaan sitä korttia kameroille. Kiinnostaisi tosi paljon, että mikä tämä on tämä uusi tapa. Tätä ei tämä Ylen uutisten juttu kerro, että mikä se on ollut.
3: Koska mäkin haluaisin tietää.
2: Niin, että mikä on tavallaan ollut se, että tiesitkö sä, että näin voi käyttää tätä korttia. Onko se ihan keksitty juttu vai onko se joku ihan todellinen asia? Tiedätkö silleen, että tässä on tämmöinen lähimaksuominaisuus tai mitä ikinä. Miten sä voit tällä tehdä tämmöisiä viivoja pöydälle?
3: Täysin uusi tapa.
2: Tämä on ihan uusi tapa käyttää tätä.
3: Käsitellä pankkikorttia.
2: Ei mitään hajua.
3: Ei. Tässä tietenkin on punaisia lippuja aika paljon liikenteessä, jos joku tuntemattomat tulee ovelle ja haluaa nähdä sun pankkikortti ensimmäisenä.
2: Siinä on jo, niin
3: siinä
2: se on
3: aika
2: jo
3: paljon jo sellaisia asioita, mihin voisi jossain vaiheessa sanoa, että no en mä, kiitos.
2: Koska itsellä jo, kun ovikello soi, niin punainen lippu liehuu. Ihan vaan se on jo semmoinen, että jos en mä oon tilannut ruokaa, niin joku huijari, murhuri tai virpoja niin on tulossa. Ja molempia, tai mitään niistä en halua kohdata.
3: Tai joku turvallisuusyrityksen edustaja.
2: Myyjä, joka myy joko imuria tai Jeesusta.
3: Jep.
2: Niin mä en halua mitään niistä. Että aina kun ovikello soi, niin punainen lippu. Mutta se on tietysti vanhalla kansalla, kun se on ollut se, sillä lailla kommunikoidaan.
3: Niin.
2: Tullaan ovelle, soitetaan ovikelloa ja sanotaan, että moi. Että miten menee?
3: Hei, meillä on sulle uusi tapa käyttää Jeesusta. Haluatko ohjeet päästä sisään?
2: Niin. No tulkaa nyt
3: no, ei
2: sitten
3: mitään,
2: näyttämään, miten sitä Jeesusta
3: ennen
2: voi.
3: Mä oon käyttänyt iltarukouksissa. Mites nyt sitten?
1: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Se, mitä te ette vielä tiedä karavaanista ja siitä, mitä se minulle teki, on se, että mähän jouduin käydä lauantaina siis lääkärissä.
3: Oikeesti?
2: Joo. Kas kun siellä lehmätilalla oli saakelin hauskaa ja niin.

0: kisan aika. Kilpailu, jossa saa lypsää lisäpisteitä, saa käyttää kortteja, mutta mitään ei ole pakko tehdä. Pisteitä saa omaa nimeä huutamalla ja vastaamalla oikein. No aina eri sekä takaa pisteitä, vaikka vastasi oikein. Teemana toimii tällä kertaa tuo mennyt perjantai. Eli tää, mikäs, 24.4. Onko kilpailijat valmiita? Ah, no jos me...
1: Mokin pitää päästä vähän moodiin, pitää vähän taputella itseä pois.
2: Noniin.
1: Noniin. Noin, eli mikä? Teema oli?
0: Viime perjantai,
1: viime päivämäärä. Päivämäärä, joo. Ei karavaani.
2: Karavaani kulkee päivämäärä.
0: Noniin. Kyllä, se on.
1: Joka oli siis 24.4.
0: Kyllä.
1: Noniin.
0: Ensimmäinen kysymys. Vuonna 1567 Skotlannin kuningatar Maria Stuart joutui luopumaan vallasta, mutta kuka ääni näytteli Stuart Littleä?
1: Jere.
0: Kaksi vaihtoehtoa.
1: Jere. Kaksi vaihtoehtoa, siis Suomen ja...
0: Joo, kumpikin no. Käy.
1: Mä sanon Robin Williams. Eikö Robin Williams? Robin Williams.
0: Hyvä veikkaus, mutta väärä ihminen. Tosi hyvä veikkaus.
2: Mutta miten mulla ei jotenkin yhtään mitään kärryä? Mä en ole nähnyt sitä
1: elokuvaa. Stuart Little.
0: Kuka sitä voisi suomeksi ääni näytellä?
1: Jere.
0: Tere.
1: Petteri Summanen.
2: Jenni. Jarkko Tamminen.
0: Oikein!
2: Jee! Come on!
1: Jere. Jere. Englanninkielisestä vielä mä sanon, että se on. Tom Hanks.
0: Hyvä veikkaus. Mä olen vinkin. Enkku nimessä hänen toinen nimensä on Jay.
2: Jay. Jenni.
0: Jenni.
2: Ei kun Samuel J. Jackson.
0: Jenniltä lähtee äsken saatu piste.
2: Ei.
1: Ihan oikein. Ihan oikein.
0: Eihän se saakeli sanoa, että...
2: No ei ollutkaan, kun se ei ole se mikään...
0: Samuel J. Jackson.
2: Ei se ole se.
1: Homer J. Simpson.
2: Jerelle mihin?
0: Jere. Jerelle.
2: Jay. Ai siis sen tyypin nimi on...
0: Jotain J. Jotain.
1: Jere. Donald J. Trump.
0: Ei.
2: Mitä?
0: Ja kysymys menee kiinni. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, ei pisteet. Jennillä oli hetki aikaa piste, mutta se lähti pois.
2: Perhana.
0: Michael J. Fox.
1: Ai.
2: Varmasti.
1: Yksi lemppari.
0: Ai, Jenni johti hetki aikaa, mutta näin voi käydä.
1: Hei, Jere, saako lisäpisteen, jos tietää, tästä. Mikä se Homer Simpsonin välinimi siinä, mistä se J tulee?
2: Hei.
1: Mistä se on? Mikä nimi?
0: No.
1: Se on J.
2: No niin.
1: Homer J. Simpson.
2: Ei menemme Stuart
0: seuraavaan. Mä en tiedä varmaksi tätä. Mä en voi hyväksyä tätä. Mä en tiedä.
1: Ja siinä se vitsi on Homer J. Simpson, niin se kirjoittaa se vaan Homer J. Simpson.
0: 1911 Hiram Bingham löysi ensimmäisenä länsimaisena ihmisenä Machu Picchun Inka-kaupungin, mutta kertokaa mulle kolme pitchulia.
1: Jere. Moremi. Jonesi, joka Minttu Jonesi ja sitten Jonesi, joka on Jyväskylästä, mutta ei ole Jyväskylä Jonesi.
0: Kyllä.
2: Perhana.
0: Siitä Jere piste.
1: Yeah.
0: Te tuli kuin tykin suusta.
2: Saanko lisäpisteitä Tokkolaakilla, Vilmalla ja Nealla?
1: Hei. Kalastelua kortti käytetään.
2: No. Saako lisäpisteen Tokkolaakilla, Vilmalla ja Nealla?
0: Jännä pelata kalastelukortti Mika Visassa, jossa on osaa kalastella pisteitä.
2: Niinpä.
1: Jälkijuna.
0: Semisti hyväksytään. Jenni saa puoli pistettä.
2: No niin. Kyllä kai nyt Tokkolaakilla, Vilmalla ja Nealla saa.
0: No niin, sitten. Suomalaisen elektronisen musiikin yhtyeen KCD:n tuotos vuonna 92 julkaisi elektromusiikkipohjaisen kappaleen Simo Goes Boing. Mutta kuka on tuo Simo, jonka repliikkejä biisissä kuullaan?
2: Jenni.
0: Jere.
2: Mitä?
1: Simo Taikuri.
0: Väärin.
2: Jenni. Simo Vaatehuone.
0: Oikein! Juvan kautta.
2: Simo Vaatehuone, 99.
0: Ai, ja 99 vielä toinen puoli.
1: Jere käyttää Matti ja Teppo kortti, sama vastaus, mutta sama kuin Matilla. Teppo vastaa sama.
0: Aika paha. Jere nousee ne tasoihin.
1: Hei, kaiken takana on vastaus.
0: Miten voi käydä?
1: Ihanasti rakastaa.
0: Siis pitkästä aikaa Matti ja Teppo kortti. En ole nähnyt vuosikausiin. Se on aina hyvä pelaa, jos vähän jäämisen jälkeen. Kyllä.
2: Jenni käyttää Seppo kortin ja saa puolikka pisten. Matti ja Teppo pisteessä saa puolikkaa Sepolla.
0: Kokonainen.
2: Niin, se on
0: sillä puolikas.
2: Se puolikas.
0: Sillä puolikas, Jere.
1: Puolikas.
0: Hence the puolikas.
2: Henki elää.
0: Näin, Jenni johtaa 2,5-2. Simoista puhe ollen. Mm-hmm. Mikä oli Simo Taikurin taikasana?
1: Jere. Abracadabra.
0: Väärin.
2: Vitsi, Jenni.
0: Jenni.
2: Oliko se Simsalabim?
3: Ei, toi oli kaksi stereotyyppisistä taikasanaa, mitä voi olla.
1: Jere. Siis Simo...
0: Hei, se on jokeripokeripo.
2: Kyllä.
1: Mä ajattelin, oliko se nyt sitten toi Simo Taikuri vai Taikuri Luttini, mutta niin.
3: Joo, kyllä. Jokeripokeripoks on Simo Taikurin taikasana.
2: Saako lisäpiste, jos on seukannut joskus Simon kanssa?
3: Kerro vähän lisää Simosta.
2: No, Simon kanssa kismailtiin hakametta jäähän.
3: Oh, kismailulla puolikas.
2: Hei, yes.
3: Ja Jenno se tasoihin. Ellei Jere ole kismailu Simon kanssa.
2: Ootko Simon kanssa kismailu hakametta jäähallin pihalla?
1: No ei mä hakametta jäähallin pihalla, mutta Rahen työväentalo on pihakuusen alla.
2: Älä keksi juttuja.
1: Olemme vaihtaneet.
2: Jenni käyttää keksitty juttu.
3: Joo, hyvä sitä.
0: Ei voi tietää.
3: Onko pihakuusta Rahen seurantalo pihalla?
1: On. Ei, seurantalo. Työväentalo pihalla. On. Siellä ollaan Jussin kanssa juotu kaljaa ja Simon kanssa annettu.
2: Et ole varmana.
1: Kaikessa hiljaisuudessa.
2: Et varmana ole.
1: Pienet pusut toisillemme, eikä puhuttu sitä ikinä kellekään.
3: Todista, mitä Simo tekee nykyään työkseen?
1: Simo on nykyään töissä autokaupassa.
2: Raksutti niin hitosti,
1: eikö mä mietin, hän vaihtui työpaikkaa. Hän oli pitkän aikaa Rahe Nesteellä töissä, mutta sitten...
3: Kere saa plussaa ja nousee johtoon. 3+3. Ennen kuin mennään viimeiseen kysymykseen.
1: Noniin.
3: J. Lowlla oli synttärit perjantaina.
2: Aha.
3: Hän täytti 56. Jatka lyriikoita. Ja se kuuluu näin. Oota.
2: Yeah.
3: Don't be fooled by the rocks. I'm still Jenny from the block.
2: Jenny. Used to have a little, now I have a lot. But I still know where I came from.
3: Mitä? Siellä oli yksi pikku stipla.
1: Jere.
3: Yksi pikku stipla.
2: Nyt pitää tulla tarkka vastaus.
1: I'm still Jenny from the block. I never had another lot. But then I knew where I came from.
2: Used to have a little, now I have a lot. But I still know where I came from. Used to have a little, now I have a lot.
3: Fuck. Kyllä. Sitten.
2: Know where I came from.
3: No matter where I go, I know where I came from. Jenni. Jennillä 99% oikea vastaus. Näin ollen Jenni viimeisellä kysymyksillä.
1: Ei
2: perä. Come on.
3: Hyvä Jenni.
2: Yes. Woohoo.
4: Yle X Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Poikeluksen Jenni ja Pehkosen Jere. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Tuli raahelaistaan sanottu.
1: Ai mikä niin?
3: No Pehkosen Jere ja Poikeluksen Jenni.
2: Sanottiko Tampereella ikinä tolleen sukunimi, etunimi?
1: Kaikkialla Suomessa Jere sanotaan.
2: Ei välttämättä sanoa.
1: Olen harvinainen, olen raahelainen snowflake. Missään ei sanota tolleen. Joka puolella Suomea.
2: Että missään ei sanota, mutta ei joka paikassa ei sanota.
1: Okei. Joka, se oli raahelainen juttu sanoa, että Pehkosen Jere ja Poikeluksen Jenni.
2: Kyllä mä oon täällä näin, missä ei sanota silleen Poikeluksen, Pehkosen Jere.
1: Sweet little boy.
2: Mitä helvettiä? En mä sanonut, että on ainoastaan raahelainen juttu.
1: Sä sanoit, että se oli raahelaisittain sanottu.
2: No niin, raahelaisittain sanotaan noin. Mä on mielenkiinnolla, että sanotaanko Tampereella. Mitä mä sanon, pelkästään Raahessa.
1: Sanotaan Porissa ja Kuopiossa ja Rovaniemellä ja Helsingissä.
2: Hyvä, että sanotaan.
3: Ei ole tolleen sanottu missään.
2: En mä oo sanonut. No.
3: Ikinä kukaan ei ole sanonut missään.
2: Lopetan.
3: Noin.
1: Vain Raahessa. Tää on raahelainen sananlasku. Eka sukunimi sitten.
2: Oh my lord.
1: Oksua koskaan.
2: En sanonut noin.
1: No niin, oksua koskaan, hey you little unique snowflake, niin sanottu ihan vaan, että sä oot niinku, no tässä ohjelmassa sä oot Pehkonen, mutta onko sä ollut ennen tätä ohjelmaa niinku silleen, että sä oisit joillekin vaan Pehkonen? Niin intissä tulee varmaan niinku miehille se helposti.
2: Kuka on varmaan tiennytkään mun etunimeä? Kaikki puhutteli jo sukunimellä.
1: Niin.
2: Niin kuin siellä tehdään.
1: Niin, no kun se on ihan jo luonnollista, mutta onko jotain niinku muita? Muita tällaisia paikkoja tai niinku elämäsi vaiheita, että sä olisit ollut vaan Pehkonen?
2: Ei missään. No täällä. Se onkin vähän outoa sitten kuin vaikka.
1: Onko sulla tullut intitraumaa?
2: No ei tullut intitraumaa, mutta outoa, koska mua ei ole aikaisemmin inti lukuun montuttamatta inttiä, niin ei ole Pehkoseksi sanottu. Niin sitten tämän työn myötä niin on sitten se taas yleistynyt, niin se on aina välillä vähän outoa, kun tuolla jossain kylillä, kun kulkee, niin joku saattaa huudattaa, että Pehkonen hei, niin aina ihmettelee, että jaha, näinkö se on. Mutta niinpä se, mutta Poikeluspehkonen ja Parikka nimellä, kun ohjelma tunnetaan, niin totta kai sukunimellä sitten mennään.
1: Siis mä seukkailin joskus tyypin kanssa, jota nimenomaan sanottiin vaan sukunimellä. Ja sitten se oli vähän outoa, kun sit mä, niin kun, että tavallaan, että sä puhut sun kumppanista silleen, että Nieminen.
2: Se on omitus.
1: Niin kun siinä on jotain outoa. Että nää Niemisen kaa
2: niin
1: mennään ja tullaan, että siinä oli jotain semmoista, niinku, siinä oli jotain kummallista. Mutta mun mielestä esimerkiksi on kummallista, jos joku mun niinku, läheinen, varsinkin perheenjäsen, sanoo mua Jenspaks.
2: Mm.
1: Se tuntuu hassulta, kun se on tullut tämän työpaikan kautta.
2: Joo.
1: Juuso Mäkkäri Mäki lähde sen aikoinaan täällä töissä ollessaan, siksi minut risti. Niin sitten se tuntuu ihan tosi kummalliselta, kun joku sisko tai joku sanoo, että Jenspa. Sitten mä oon, that's weird.
2: Työ tulee liian lähelle.
1: Ihmiset myös paljon kysyy sitä työympäristöissä. Musta tuntuu, että nykyään enemmissä määrin, että sanoinko mä sua Jenniksi vai Jenspaksi.
2: Mm.
1: Ja sitten mä oon silleen, että hei, you do you. Mikä sun suusta tulee?
2: No.
1: Niin anna palaa.
2: Mutta ei molemmiksi. Niin kuin hissu.
1: Ai etala. Jenni Jenspa poikas, niin. No sitäkin kyllä käytetään, mutta ei se mua haittaa. Se on ihan se ja sama. Mä en ole semmoinen diiva kuin Kari Hietalahti.
2: No.
1: Terveisiä sinne. Mutta täällä ollaan Poikeluksen Pehkonen.
2: Terse, hyvää huomenta.
1: Niin.
2: Hyvää tiistaita.
1: Meidän tunnetaan myös toisella nimellä meidän country-duomme Jenni Erkki ja Jere Emilia, jonka kiertue ehkä syssymällä sitten alkaa. Täytyy katsoa, että miten hoituu imetys keikkapaikoilla, mutta ja sitten vauvan kanssa. Myös. Katsotaan sekin erikseen.
2: Joo, mutta miten sen vauvan kanssa menee? Joo.
1: Mutta täällä ollaan sitä ennen radioaalloilla. Noin kuukauden päivät enää, ystävät, koska tänään on todellakin 28.4. ja meidän Yle X aamun PPP:n viimeinen aamulähetys on 29. päivä toukokuuta.
2: Se on perjantai.
1: Se on perjantai.
2: Se on perjantai-päivä.
1: Mutta tämä on tiistai ja tehdään tästäkin tiistaista masterpiece.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mä eilen jo vähän valmistauduin ensi viikkoon. Vähän silleen koskettelin jo kepillä jäätä ja tallustelin heikoilla jäillä. Katsoin, että kestääkö se. Kun menin pelaa sulkapalloa eilen, kun maanantaina oli. Meillä on sulkapallovuoro maanantaisin, niin meni shortsit jalassa.
2: Oho! Siis ihan niin kuin from the get-go, eli kotoa asti.
1: Joo.
2: Ui juma.
1: Auto ja siitä shortsit jalassa sitten autosta sinne hallille ja hallilta takaisin autoon ja autosta takaisin kotiin ja sitten shortsit jalassa. Virhe, iso virhe. Jumalauta, että oli kylmä.
2: No eilen oli ihan sikakylmä. Arvaa mitä. Eilen mä illalla, kun lähdin ulos, niin siis kaivoin vielä talvitakin. Siis oikein pitkän toppatakin, koska oli ihan sikakylmä.
1: No oli oikein huijarikeli. Mä katsoin pihalle, että aurinko paistaa. Muistan, että tuuli oli, kun töistä tulin kotiin, mutta oli kerennyt jo harmaat aivosolut sen unohtamaan. Tämä on siellä ihan kiva keli, että mäpä kokeilen, että mä aloitan shortsit jalkaan. Miltä se tuntuisi? Sitten ovesta ulos.
2: Siis nyt on ollut myrskytuuli.
1: Jumalauta, mulla meni pohkeita rohtua aivan täysin.
2: Ei kun tiedätkö, juu, ihan vallan. Mähän siis järjestin tuossa yksi päivä, siis oliko sunnuntai, ihan hirveä siis tuuli. Siis tämä on aivan kauhea tuuli. Niin järjestin kunnon show naapurustolle, kun mä kävin viemässä pahveja. Ja mulla oli siis semmoisia, mulla oli tullut parvekekalusteita, niin mulla oli jälleen kerran isoja. Olisi ollut pahvilinnan paikka taas. Mm. Oli sen verran isoja laatikoita.
1: Hei, tehdäänkö mitä?
2: Me ei tehdä tätä enää. Mä siis jouduin kahdessa erässä viemään. Mulla oli semmoinen kaksi isoa laatikkoa, sitten oli semmoista pikkupahviroskaa, missä oli jotain vessapaperirullaa tai hylsyä ja mitä siinä oli jotain tsäkelin pikkupahvia. Niin ensin mä vein ne, niin eka se pikkupahvilaatikko levisi pitkin tonne katuja ja mantuja ja mä juoksin niiden perässä. Mä olin just käynyt brunssilla syömässä 13 kiloa ruokaa ja mä siellä melkein oksensin, kun mä juoksin niiden perässä. Meni ihan sikalujaa, koko katu ihan mun roskissa, niin ihmisiä tulee vastaan ja katsoo silleen, että anteeksi, mitä sä teet?
1: Ihan hirveä.
2: Ja mä keräilen niitä siellä pyllypystyssä ja jokaisella kumarruksella mulla on enää lervatulla. Sitten seuraavalla kerralla mä tulen semmoisen kahden ison pahvilaatikon kanssa. Neiköhän se toinen. Fiu! Joo, ja sitten se on vielä semmoinen painava pahvilaatikko, semmoinen kova ja paksu. Ja se lentää hän sikana. Mä että mun on pakko niinku juosta tuonkin. Toihan saattaa aiheuttaa vahinkoa. Toi tappaa jonkun pikkukoiran täällä. Mm. Niin sen perässä juoksen, vaikka kuinka pitkälle. Se oli ihan siis, mä hävetti niin paljon, kun ihmiset kävelee ohjaan silleen.
1: Onko se eka menee iso pahvipala ja sit tulee Jenni perässä. Pysäyttäkää se pahvi!
2: Joo,
1: ihan. Pysäyttäkää!
2: Hirveä puhuri.
1: On
2: ja
1: jo.
2: Vei melkein Jeren shortsit mennessä.
1: On jo, vei shortsit ja vei pohkeet mennessä. Mä olin aivan jäässä, kun mä pääsin kotiin. Ja siinä sit mietiskeli samalla, että juukara, että ensi viikolla pitäisi olla shortsit jalassa. Kun vaihtuu toukokuuksi.
2: Totta.
1: Perjantaina on jo vappu.
2: Onko se terminen kesä sitten?
1: Terminen kesä pitäisi tulla ensi viikolla. Ja toivottavasti tuosta nuo tuulet vähän laantuu, ettei tarvitse olla ihan munat jäässä seisoskella. Shortsit jalassa.
2: Siis mä en malta oottaa.
1: En minäkään. Mä oon tosi innoissaan sitä, että pääsee vaihtaa shortseihin, mutta ei se häviä ole, jos olo on -2.
2: No kun nyt on taas ollut. Nyt, siis tämähän oli nyt tiedossa, kun vappu on tulossa. Niin, lunta tupruttaa.
1: Eilen
2: tuli vähän, viikonloppunakin tuli ja jossain päin Suomeen vähän enemmänkin, mutta jopa täällä Hesastarissa etelähetelmät sai lunta osakseen ihan semmoisia pieniä määriä, jotka toki suli heti, mutta kuitenkin, että perinteistä vappusäätä tässä enteillä. Mm-hmm. Eihän täällä on ollut, se kävi jossain 15 melkein, niin kuin jossain vaiheessa parhaimmillaan auringossa, niin nyt ollaan miinuksen puolella taas.
1: Joo. No.
2: Mutta tässä kun nyt vappusäästä puhutaan, niin tällä hetkellähän se näyttää ainakin täällä Helsingissä niin ihan todella mainiolta.
1: Etkö niin?
2: Tämä no näyttää, niin, että perjantaina olisi 15 ja aurinko täydeltä niin. Sama lauantaina. Joten tällä hetkellä näyttää hyvältä. Voidaanko me todella, toi näyttää jopa oudolta.
1: Toi näyttää todella oudolta.
2: Tämä näyttää niin kuin just siltä, että nyt on niin kuin tämmöistä nollasta vähän niin kuin päälle. Parhaimmillaan kymmenissä mennään, niin yhtäkkiä perjantai ensimmäinen päivä ja lauantai toinen päivä, niin muka 17 nousisi.
1: Tämä tuntuu huijaukselta.
2: Toki tämä torstai tässä on vähän, joka on myös bailupäivä, niin sekin on, mutta se on yli 10 astetta sekin. Mutta
1: torstaihan ei ole semmoinen ulkoilupäivä, perjantaina on se
2: ulkoilupäivä.
1: Niin.
2: Joo.
1: Ja tuuletkin vielä ihan maltilliset. Eiköhän se tosta. Kyllä mä sanon, että on aikoihin nähty. Sitten mä oon huolissaan ilmastonmuutoksesta, jos toi pitää paikkansa perjantaina. Mä
2: niin,
1: tosi huolissa.
2: Sama, koska mikä vappusää on toi.
1: Niin.
2: Mutta onko se nyt siis silleen, eli miten se meni se sun
1: no sanotaan nyt, että ensi viikon maanantaina, mä unohan maanantaina, jengi muistuttaa maanantaina, niin mä oon tiistaina.
2: Seuraava.
1: Viimeistään tiistaina.
2: Ensimmäisestä sun muistutuksesta seuraava arkipäivä, näin se aina menee.
1: Totta tiistai.
2: Niin silloin on Jere Pehkosella shortsit päällä ja ne on päällä siis aina tonne.
1: Syyskuun loppuun asti. Joo, joo.
2: Lokakuun. Vähintään.
1: Joo, joo.
2: Joo.
1: Vähintään. Niin
2: sen kestää kesä. No mitä?
1: Joo, syyskuun
2: loppuun. Eikö se olisi mennyt lokakuullekin?
1: On varmasti. Jos sä et sallii, niin mennään lokakuullekin, mutta ainakin syyskuun mennään.
2: No niin, eli ensi viikolla alkaa terminen kesä. Sanoi Pekka Pouta tai Annina Valtonen mitä tahansa.
0: Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Koikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Haluaisitko olla kultamitalisti ja Suomen mestari?
2: Mikä jottei?
1: No, missä lajissa?
2: Ai missä lajissa haluaisi olla?
1: Missä lajissa voisit olla?
2: Jos ai missä lajissa voisin olla?
1: Niin, no. Jos nyt pitäisi osallistua johonkin Suomen mestaruuskilvoitteluun.
2: Niin. Missä lajissa mä voisin olla Suomi? Että olisi oikeasti realistiset mahdollisuudet voittaa Suomen mestaruus jossain lajissa.
1: Mm.
2: Niin mä varmaankin. No joku saakeli FIFAan pelaaminen. Joku tommonen.
1: FIFAan pelaaminen?
2: Joku FIFA tai NHL pelaaminen. Okay. Siinä on varmaan niin kuin parhaimmat mahikset.
1: Okei. Okay.
2: Voittaa Suomen mestaruus.
1: No mutta tavallaan tommonen kuitenkin, että et lähtenyt mihinkään, että joku urheilulaji tai joku
2: tämmöinen. Missä urheilulajissa, missä mulla olisi realistinen
1: no
2: mahdollisuudet voittaa mitään Suomen mestaruuksia.
1: Se on ihan hyvä.
2: Ei kyssä. Missään.
1: Mutta se on ensimmäinen asia, mikä itsellä ainakin tulee mieleen, kun puhutaan Suomen mestaruuskisoista, että no et varmaan joku keihääheitto
2: no, mutta
1: tai joku pituushyppy.
2: Niin.
1: Mutta lajeja on jos jonkinmoisia ja nyt voi omalla ammattitaidollaankin voittaa Suomen mestaruuden. No. Yle kertoo, kuinka treenataan ammattitaidon SM-kisoissa. Ja täällä muun muassa Miro Patrikainen tavoittelee mitalia taitaja 2026 kisoissa.
2: Eikö niitä ole järjestetty pitkään aikaa?
1: On.
2: Amiksille.
1: On nimenomaan. Kainuun ammattiopiston opiskelija Miro kilpailee toista kertaa nyt tulevana, ensi kuussa itse asiassa, tulevana kuuna, toukokuussa, kuukauden päästä, niin toista kertaa kilpailee elektroniikka-asennuksen SM-finaalissa. Ja viime vuonna hän on sijoittunut neljänneksi, nyt tavoitteena on mitali. Ja kyseessä siis taitaja 2026 finaali, jossa on yhteensä 48 kilpailulajia ja 400 kilpailijaa. Ja erilaisia tämmöisiä niin kuin, nimenomaan tämmöisiä vähän niin kuin amisjuttuja, ammattiopistoja.
2: Niin, siellä on kokkeja ja
1: taitojuttuja.
2: Niin.
1: Ammattitaitojuttuja.
2: Mitä nyt opiskellaan ammattikouluissa, mihin ammatteihin niistä valmistutaan, niin samoista ammateista sitten noita kisojakin on. Mitä mä oon nähnyt, niin on just niitä kokkipuolen juttuja nähnyt. Eikö siellä ole nyt parturikampaajia ja kaikkia tämän tyylisiä? Missä järjestetään tämän vuoden taiteenkin? Onko aina samassa paikassa?
1: No nyt ne on ainakin Tuusulan urheilukeskuksessa.
2: Okei. Okay.
1: Katsotaan täältä näitä lajeja, mitä löytyy. No täällä on floristiikkaa, sähköasennusta, laboranttia, mediasuunnittelu, pelituotanto, putkiasennus. Olisi hauska tietää, että miten nämä, niin kuin nämä kisat järjestetään, vaikka just joku floristiikka. Niin kuin, että kuka nopeiten kukkansa asettelee.
2: Niin ja varmaan siinä joku tuommoisessa floristiikassa varmaan sitten tyylipistearvostelu,
1: niin.
2: Että ei pelkästään nopeuttava siinä. Täytyy olla vähän tämmöinen taiteellisempikin silmä.
1: Mä joskus nähnyt. Voisi näitä mennä kattoon ihan kukavaa näitä kisoja, koska mua alkoi kiinnostaa ihan hirveästi nyt, että mitä, mitä tapahtuu esimerkiksi viherrakentamisen kisassa tai putkiasennuskisassa.
2: Niin.
1: Taloushallinnon finaali.
2: Hei,
1: Juman kautta Excelin. Joku näpyttää satana Excelin. Mitä?
2: Siis mä sitä mietinkin, että onko aina samassa paikassa, jos ei ole, että josta on kiertävä juttu. Ja vaikka olisikin samassa paikassa, niin tämän pitäisi olla paljon isompi kisa, mitä
1: niin kuin telkkarissa
2: ja
1: tämä.
2: Sitten, että yleisöä olisi tuhat määrin paikalla. Mietin nyt siellä.
1: Mietin, kun siellä kirjanpitäjä koodaa.
2: Jumalauta.
1: Myyntireskontraa.
2: Yleisö huutaa sillä.
3: Come on, Saila! Saila! Saila, paina faktia!
1: Numerot! Ei, nyt tuli joku error.
3: F7 laista, paina funktio, Saila!
1: Come on, Saila!
3: Come on!

0: paikan päälle. Tervetuloa, Saila Liimatainen! Jump around! Jump around! Ja kävelee sille Saila Cripwalka sinne lavalle ja yleensä.
1: Saila. Ja Sailahan tekee seuraavaksi palkanlaskentaan liittyvän tehtävän, jossa hän on ollut aikaisemmin erittäin hyvä. Sailalle toi palkanlaskenta on hänen erikoisosaamista. Jere Vehkonen, miten näet, miten Sailalla tänään on sujunut? Miten toi palkanlaskenta tehtävä tässä taittuu?
0: No mitä olemme kuulleet Sailan valmentajalta, niin treenikausi on mennyt erittäin hyvin ja Sailan sorminäppärysnäppäimistöllä on parantunut vielä viime vuodestakin, missä mikä on ollut selkeästi hänen kompastuskivensä, mutta nyt kun hänen pakettinsa on tullut myös tuo työkalu siihen malliin, että sille tasolle, että hän ei kalpene kilpakumppaneitaan sorminäppäryydessä, niin Saila voi tulla enää mitään esteitä.
1: Meillä on täällä kisastudiossa myös meidän kilpailun päätuomari Mikko Kurunsuori Sami edusta. Mikko, miten tuo moduuli kolmosen tehtävää tilinpäätöksen jaksotuskirjaukset, näetkö Sailalla vahvuutena?
0: Kyllä Saila on varmasti tässä vahvoilla, mutta...
1: Mikko kuulostaa ihan jerepeä.
0: Kyllä, Saila. Saila on tässä erittäin vahvoilla. Nyt kuulostaa ihan Robert Kennedy juniorilta.
1: Mikko Kurunsuori, niin mitä olet siis mieltä tästä tilinpäätöksen jaksotuskirjaustehtävästä? Siinä on kuitenkin 25 pistettä jaossa, niin näetkö Sailalla tässä vahvuuksia?
0: Tämä on Sailalla ehdottomasti vahvuutena ollut jo vuosikausia, mutta sieltä on tulossa nuoria tulokkaita. Tiedämme, että Saila on viimeistä vuotta opiskelemassa. Tämän jälkeen hän valmistuu ammattiin ja poistuu sitten taitajakisoista. Hänellä on hirveät halu voittaa tietenkin, ja tämä on hänen erityisalansa, mutta nuorempia. Sieltä on tulossa Xamkista, sieltä on tulossa Sudusta ja Tsedusta, on tulossa porukkaa.
1: Joo.
0: Porukkaa, siellä on paljon taitavia yksilöitä, eli kyllä Saila pitää tänään tehdä kaikkea, jotta hän pystyy voittamaan.
1: Päästetään päätuomari Mikko Kurunsuori tuonne sitten kentän reunalle ja lähdetään seuraamaan talouslaskennan finaalia ja muun muassa, tai taloushallinnon finaalia ja muun muassa siellä Saila kisailee ja siellä tuntuukin olevan yleisölle ja kovaa meininkiä.
2: Aamu. Parhaat.

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kuuluuko rullaaminen taitaja kilpailujen yhdeksi lajiksi?
2: Ehkä jossain lajissa voi olla tehtävänä jonkunlainen rullaaminen, kun taitaja kisoissa on mukana siis ihan hirvittävä määrä lajeja. Esimerkiksi kappaletavara-automaatio. Siitä tulee jännä finaali.
1: Aivan ehdottomasti.
2: Aivan siis
1: lempilajeja.
2: Joo, sisälogistiikka.
1: Aina jännä.
2: Ihan sikajännä. Ei tule sekoittaa ihan vaan logistiikkaa.
1: Ei todellakaan. Se on ihan eri pelikenttää.
2: Oh.
1: On sisälogistiikkaa, on ulkologistiikkaa.
2: Kuljetuslogistiikkaa, on asiakaspalveluja ja myyntiä sekin. Niin kuin. Kato silmiin sinne ja sano hei! Kato silmiin ja sano hei! Come on, Eevi! Hyvä!
1: Ja se jälkihaasta.
2: Tarjo kuittia!
1: Kysy niistä pakasteita, otti pakasteita! Älä unohda kysyä pussista!
2: Tarviiko? Muista kysyä, että tarviiko vielä apua jossain? Come on, Eevi!
1: Ja sitten jälki.
2: Palvele sitä! Myy sille enemmän! Kysy, että tarviiko lisätuotteita?
1: Tuplat, myy ne tuplat sille!
2: Heitä joku tarjous tiskiin!
1: Mietin ne jälkihiki-haastattelut sitten, kun kisaajat on siinä. Jo. Alkuhan meni tosi hyvin mulla, mutta sitten se pitkä katse silmiin, niin se jäi tekemättä. Että se, mä oon sitä hirveästi harjoitellut, mutta nyt jotenkin jäi se katse piippu, että mä katoin kengen kärkiä siinä lopuksi. Niin. Siinähän tuli tietenkin arvostelupisteiden menetystä ja sitä myötä finaalipaikka meni ohi suun. Että ensi vuonna uusiksi.
2: No mitä, minkälaisia toimenpiteitä ensi vuotta varten, niin mitä meinaat parantaa?
1: Katseharjoittelua, ehdottomasti. Katseharjoittelua pitää parantaa ja pitää tehdä ensi vuotta varten. Nyt kiinnitetään huomio pelkästään silmiin tulevaisuudessa ja seuraavan kauden ajan.
2: Kerro vielä, miten siinä oli mielenkiintoinen tilanne, kun lähdit sitten myymään tätä kodinkonepakettia, niin tuli aika yllättävä kysymys sieltä asiakkaalta, niin kerro siitä.
1: No sitä asiakkaaltahan hän kysyi muistaakseni, siinä oli vähän oli kovaa meteliä ja kuuluu ihan kaikkea, mitä asiakas kysyy, mutta eikö hän kysy siinä, että onko, minkälainen imukyky tässä imurissa oikein on, ja mä kuulin sen näin, ja sitten meni siinä ihan peruspelikirjalla, mikä meillä on ollut tässä koko kauden ajan, että sanoit, että vaimolla on samanlainen kotona, ja sen lisäksi vielä heitin siihen lisämyyntiin, niin heitin vielä, että ei kannata täysillä tehoilla ei kannata imuroida, niin koska parketit lähtee mukana, niin tällä ajattelin, että mentiin. Mutta ilmeisesti se on vanhaa koulukuntaa oli toi, että nämä arvostettu vanhan koulukunnan myyntikikkoja, niin siitä sitten verotettiin pisteistä.
2: Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mä tajusin just, että mä oon ollut siis tämmöisessä ammattitaitokilpailussa.
2: Oot vain.
1: Mä oon ollut siis.
2: Missä?
1: Siis semmoinen järjestettiin, tai ilmeisesti järjestetään edelleen kuin radiofestivaali. Ja mä oon ollut silloin, kun mä oon ollut Voimaa opistolla radio- ja TV-työn linjalla vuosia sitten.
2: 9,
1: mä just tajusin, 3. Että siis mitä kohta. Kohta 2.
2: Älä sano, ei, annetaan se olla. Älä sano sitä.
1: Onko se pitää paikkansa?
2: Ei, se on ihan sama
1: milloin kohta 2.
2: Se oli ihan sama milloin.
1: 2008-2009.
2: No niin.
1: Mieti.
2: 20 vuotta.
1: Niin mieti, kohta 20 vuotta sitten. Mä oon aloittanut mun taipaleni tällä uralla. Niin mä olin siis silloin radiojuontajakilpailussa.
2: Uh-huh.
1: Ja mä voitin sen.
2: Voitit vai?
1: Voitin kai.
2: Mitä?
1: Mä nyt muuten täällä olisin. Arvaa, onko ne, jotka on voittanut niin radiostöissä? No ei.
2: Ei
1: vain voittajat.
2: Onneksi olkoon.
1: No ja silloin mä annoin sen.
2: Kerrotko sä?
1: Kilpailun jälkeen niin annoin haastattelu. Joo, siinä vähän, vähän hitaasti lähdin siihen ensimmäiselle introlle, että olisi pitänyt ehkä taimata se vähän paremmin, mutta niin ihan hyvin se lähti käyntiin. Outro olisi voinut ottaa paremmin haltuun ja lähteä suoraan aiheeseen. Mä jäin siihen asemoimaan vähän liikaa ja väivittelen, että kuka on studiossa ja näin. Olisi pitänyt mennä suoraan aiheeseen. Vähän joku iskevämpi punchline olisi pitänyt saada sinne loppuun, mutta ihan hyvin se meni. Mulla oli yksi tunnari ei toiminut, että se ei lähtenyt, vaikka mä kuinka painoin siitä play-nappia, niin ei lähtenyt pyörimään, että tuli joku ero siihen, mutta katsotaan niin, että kyllä ihan hyvin meni ja katsotaan, mitä tuomarit sanoo ja eteenpäin.
2: Kerroit oman elämän tarinakategoriassa tämän Villin ryöstötarinan jouluisasta narusta, minkä olit vienyt päiväkodissasi. Miten kommentoit, oliko kuinka käsikirjoitettu vai menikö ihan omasta muistista tapahtumaan?
1: Ei, kyllä se oli ihan oikea muisto, että totta kai pikkasen värikynää, kun radiojuontaja niin kuin itsekin tässä ollaan, niin pikkasen värikynää pitää olla ihan semmoinen niin kuin 25% niin sanottua kohotettua persoonaa, että mutta hyvä palautetta, että tuli tuomaristolta, että kuulemma klassikotarina ainekset siinä, että mikä oli ihan kiva kuulla sieltä, että en itse tiennyt, että olisi tällä, mutta että kuulemma kuuntelisi mielellään uudestaankin.
2: No, mikäli tämän voiton jälkeen sinulle ura radiojuontajana suodaan ja se avautuu, niin meinaatko uudemman kerran kertoa tämän kyseisen tarinan vai oliko tämä joutsen laulu tälle tarinalle?
1: No en tiedä, että kannattaako tätä uudestaan kertoa. Että. Voi olla, että yhteen kertaan, että katsotaan.
2: Kiitos haastattelusta, Jenni Poikilus.
1: Kiitos.

0: Koikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Maaliskuussa suojelupoliisi eli Tsupo haki ensimmäistä kertaa avoimella työpaikkailmoituksella uusia henkilötiedustelijoita. Sellaisia ihmisiä, jotka voi tuonne soluttautua ja osaa kieliä ja on sosiaalisia ja voi siis kalastella tietoja.
2: Ja on tarpeeksi unohdettavia kasvoilta ja olemukselta, ettei he jää kiinni
1: niin,
2: siitä, että ovat urkkimassa.
1: Laajasti eri ikäisiä, erilaisia taustoja, erityisesti venäjän ja kiinan kielen osaajia tavoiteltiin.
2: Mm.
1: Ja hakemuksia tuli ja ei ollut mikään ihan perus semmoinen, että täytä lomake interwebsissä, vaan päinvastoin ei haluttu, että jää heti digitaalista jalanjälkeä näistä hakijoista.
2: No.
1: Niin kuin ihan alkumetreillä, joten hakemukset piti toimittaa kirjepostilla.
2: Okei, vanha klassinen tapa.
1: Perinteiseen tapaan, ihan kirje itse pitää hakea, tai piti hakea tätä Supon duunia, jotta ei digitaalista jalanjälkeä jää. Ja vaikka tämä oli tehty vähän tälleen hankalaksi, niin kuin nykyaikaan verrattuna, niin melkein 3000 hakemusta
2: Hei.
1: Tuli ensimmäiseen avoimeen henkilötiedustelijoiden hakuun. 2850 kirjettä tuli. Tämähän on ihan kuin meikä silloin, kun laitoin kirjekammu-ilmoituksen Hippolehteen. Vai mikä se oli se? Eikö se ollut Hippolehti? Se osuuspankin oma lehti.
2: Joo, varmaan Hippo.
1: Oliko se Hippo?
2: No, hipata Hippo-klubilainen, joku semmoinen Hippo-klubi se oli.
1: Koska mä laitoin tosi sellaisen niin kuin laveen, kun monilla oli semmoisia kirjekamu-ilmoituksia siellä, että moi, oon niin kuin 9-vuotias tyttö ja harrastan ratsastusta. Olisi kiva, jos säkin olisit 9V-tyttö ja harrastaisit ratsastusta ja asuisit jossain Varsinais-Suomessa. Niin kuin tosi spesifeä.
2: Mm.
1: Mä olin silleen, että hei.
2: Kaikki käy.
1: Tää en paasa mitään vaan. Mä olin ihan siis kirjekamuslamppe.
2: Joo, joo.
1: Mä olin silleen, että hei, että ei ole väliä missä asut, mitä harrastat. Mä oon tämmönen ja tämmönen.
2: Kuva olisi kiva, mutta ei tarvitse olla
1: kiva,
2: edes susta.
1: Ei ole pakko.
2: Eikä tarvitse olla susta, kuva. Se voi olla joku kuva vaan.
1: Et kaikki olen kiinnostunut kaikista. Oon 10V. Tässä on mun osoite. Mikä on siis ihan sairas juttu, niin kuin nykyään, kun ollaan niin silleen, että ethän näytä vauvasi kasvoja somessa. Niin kuin ennen laitettiin se, että moi, mä oon 10V-tyttö, vietän tosi paljon aikaa yksin kotona, koska vanhempani ovat kiireisiä, niin olisi kiva saada kirjekamu. Tässä mun tarkka osoite.
2: Ja tossa on meidän puhelinnumero, johon voit soitella.
1: Niin, että niin kuin, okei. Ei ihan perus.
2: Omat koulupäiväni ovat noin 8-2. Sen jälkeen vietän aikaa kotona.
1: Noin 3,5 tuntia, kunnes isä ja äiti pääsevät töistä.
2: Joo, joo.
1: Mutta silloin olen ihan yksin, niin minulla ei ole sisaruksia.
2: Kyllä.
1: Lähetät hän kirjeen. Joo.
2: Ja toivottavasti kirje pääsee tänne hyvin kauaksi kaupungin keskustasta.
1: Meillä ei ole lähinaapureita monen 10 kilometrin säteellä. Joten kirjeposti varmaan kulkee. Vähän hitaasti, mutta innolla odotan.
2: Ai, joo.
1: Niin kuin ihan oikein.
2: Joo, joo.
1: Meillä on ovet aina avoinna. Minulla ei ole edes omaa avainta, koska ovemme ovat aina avoinna.
2: Ja huoneeni on aivan talon perällä. Tota se on.
1: Niin.
2: Tai oli.
1: Vahtikoiramme juuri kuoli.
2: Joo.
1: Mutta ei siitä sen enempää. Tässä osoitteeni. Siis oikeasti, se oli ihan crazy. Mutta mä olin ihan supona. Mä sain siis niin paljon kirjeitä. Siis koska kaikki oli silleen, että hei, kerrankin
2: on
1: kaikki maailma.
2: Mulla voi olla mahiksia päästä ton kanssa johonkin keskustelun.
1: Niin.
2: Koska hän ottaa joka ikinä.
1: Se oli vaan niin siistiä saada, että joka päivä. Siis tuli sinne pinkka, mikä oli siis jakelija oli laittanut kumilenkin niiden ympärille.
2: Joo,
1: kun niitä
2: joo,
1: oli tullut
2: joo,
1: niin paljon.
2: Joo. Luiko sä kaikki?
1: Totta, hitossa luin. Ja sitten
2: no tuliko sieltä mitään?
1: No tuli. Kyllä mä sitten joihinkin vastasin ja jokut jäi niin kuin.
2: Okei. Okay.
1: Jäi sitten kammuiksi. En muista kuinka pitkä se oli se aitari, että kuinka kauan siinä sitten kirjailtiin. Mutta kyllä siellä niin kuin pari äijöiden kanssa. Niillä oli ehkä kivoin käsiala, kivoimmat jutut. Ne kyseli kysymyksiä, niiden kirjapaperi tuoksui hyvältä.
2: Mm.
1: Se oli tärkeä juttu. Ja se, että niin kuin oli silleen sujuvaa tekstiä, että en mä alkanut minkään ihan tiedäksille, että jos sä et osaa kirjoittaa, niin joo. Hassunkaan.
2: No ei tietenkään, vaikka kaikki kirjat otetaan vastaan, niin kaikkien kanssa
1: niin.
2: Kirjoitella
1: sitten päin. Joo, kyllä mä sitten aika raakaa. Että jos mä otin niin kuin kaiken vastaan, mutta aika raakaa, tiiäks, niin kuin sitten se oli se mun, että ketä jätettiin ulkopuolelle.
2: Mutta mieti, vaikka täälläkin ollaan monesti sanottu, että lause ennen kaikki oli paremmin, ei hyvinkään monesti, josko koskaan, pidä oikeasti paikkansa. Mutta tossa mä sanoin, että ennen oli ainakin toi asia paremmin, jos tommosen pistäisi nykypäivänä, niin kuinka paljon pippelinkuvia tulisi? Kuinka paljon pippelin kuvia tulisi päkkiin?
1: Niin, tulisikin.
2: Ihan hirvittävä määrä. Ja, kuinka paljon pippelin kuvia sulle tuli?
1: Ei yhtään.
2: No niin.
1: Ei yhtään. Niin. Mutta toi justi ennen pervoiltiin eri lailla ja muutenkin siis ei ollut semmoista kuin trollaaminen siinä mielessä. Mm. Oli kaikenmoista jekkua ja pilapuheluita.
2: Ja leikkiä.
1: Niin, mutta se on ollut paljon harmittomampaa. Koska just toi, että jos nyt yhtäkkiä niin kuin olisi siis lehti, jossa on kokonainen aukeama lasten yhteystietoja.
2: Niin.
1: Niin. Siis tuollahan olisi...
2: Pippelin kuvia koko ajan.
1: No pippelin kuvia ja
2: kaiken maailman muuta huijasta.
1: Joku telegrammi ja, kuumana.
2: Kyllä olisi. Ja se vietäisiin niinku, kaikki rahat ja tileiltä. Ja...
1: Joo, ja rikoksia tehtäisiin joka suunnasta. Mm-hmm. Ja just se, että nyt niinku on silleen, niinku, että oh my god, että Tokmanni on vuotanut mun sähköpostin. Niin mennään ihan niinku siis paniikkiin.
2: Ihan lukkoon.
1: Joo, että nyt on niinku yksityiset tiedot täällä levinnyt.
2: Ja nyt oikeasti, on petetty luottamus.
1: Ennen niitä niinku...
2: Siis jaeltiin ihan muina.
1: Tieten tahtoen niinku...
2: Eikä ainoastaan hippolainen, vaan kaikki mahdollisiin suosikkeihin ja puhelinluettelo on tullut joka ikiseen talouteen, jossa on sitten ollut kaikkien ammatit ja
1: osoitteet nimet, ja puhelinnumerot. Kaikki. Niin se oli ihan basic juttu. Niin on se niin kuin, siis se on jännä, miten, että onko ihmisistä tullut vaan niin kuin kauheampia?
2: No vähän tuntui siltä.
1: Vai eikö se sitten niin kuin, että varmasti on kauheita asioita ja tapahtunut ennenkin internettiä, mutta siis semmoinen niin kuin kynnyksen madaltuminen silleen, että ollaan vaan ikäviä.
2: Niin varmaan. Joku koodisto on kuollut.
1: Niin että onkin.
2: Tuohonkin aikaan, niin ne on varmaan just tämmöiset pippelinäyttelijät, niin ne on kattonut sen hippoklubilaisen, kattonut sen. Tossa olisi kyllä numeroita, mutta ei mun... itsensä paljastaja luonne, niin se koodi ei anna myötä, että mä menen tuon pururadan varten.
1: Tämä on liian helpoksi
2: tehty. Mä menen tuon pururadan varten ja odottelen kylmää sitä, että joku menee ohi ja pääsen näyttää sen pippelin.
1: Just toi, missä on perinteinen itsensä paljastelu, että nyt niinku, se on liian matala kynnys lähettää se kuva kotisohvalta siinä. Lämpimästä. Mene tuonne kylmään niin kuin kikkelipaljaana niin, pyörimään. Se on niin kuin aitoa, tiedätkö sä, vähän teet töitä sen eteen.
2: Juuri näin. On mennyt vässyksi.
1: On mennyt
2: itsensä paljon.
1: Liian helpoksi.
2: Miten voi?
1: Sen takia ne niin kuin OG-ammattilaiset ei ne niin kuin erotu enää, koska silleen, että kuka tahansa voi lähettää sen kuvan.
2: Niin jo. Vanhat kunnon itsensä paljon, että kääntyisi haudassaan. Kun
1: niin. Eikö teillä ole edes poppelitakkia päällä?
2: Ei ole. Kuvaa kotona. Te olette munasillaan kotona.
1: No kuka meistä nyt ei munasillaan kotona olisi, hyvänen aika.
2: Otte kuvia sitten ja lähettelette noin helpoksi.
1: Itsensä palvelustelijan liitto ihan pöyristyneenä antaa kommentin kymppiuutisille. Tämä on meidän tietysti ammattikunnalle ja harrastajille todella ikävää, että tämä on mennyt tähän, että nykyään ei edes tiedä, että kuuluuko liittoon. Että tuolla kaikenlaisia on. Että pururadalla, kun meillä on näitä tapaamisia, niin siellä ihan selkeästi huoli kuuluu siitä, että meidän perinteistä ja tulevaisuudesta. Että toivomme, että perinteet jatkuvat.
0: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Puhuttiin vähän kaikenlaista supon työhakemuksista, kirjeenvaihtoja ja itsensä paljastajien perinteisiin, mutta tuosta suposta vielä. Mm. Kun sinne piti siis kirjepostilla lähettää hakemus, joka on poikkeuksellista tänä päivänä, mutta supo kun hakee tämmöistä salaista agenttia sinne riveihinsä, niin on hyvä, ettei heti alkumetreillä jää digitaalista jalanjälkeä minnekään. Ja kirjeitä tuli melkein 3000. 285 paperikirjeitä tuli. Ja ei tässä vielä kaikki. Ei ollut vaan näin yksinkertaista, että kirjoita kirjelmä ihanalle tuoksuvalle kirjepaperille. Onkohan joku kirjoittanut käsin?
2: No eiköhän.
1: Ja ihan joku sellainen kukkainen,
2: aivan varmasti.
1: Tuoksu, kirjepapru.
2: En tiedä, kuinka paljon sitä arvostetaan supon rekryyssä.
1: Mä arvostaisin.
2: No siis, jos me oltaisiin supon rekryyssä, niin arvostettaisiin siitä tietenkin, mutta en tiedä, nykyiset toimijat siellä, niin arvostaako?
1: Kertoo siitä, että sulla on niin kuin kyky sopeutua ja hämätä ihmistä. Niin. Että se vaikuttaa ihan kuin joku 12-vuotias olisi kirjoittanut sen, mutta se onkin salaisen agentin kirjoittaja, joka osaa Kiinaa ja Venäjää ja muita kieliä.
2: Ja samalla hapettaa.
1: Ja hapettaa. Mutta sen lisäksi, että hakukirjeeseen piti kirjailla tämmöinen täytetty lomake, niin piti kuvata USB-tikulle tallennettava video, jossa piti analysoida toimintaansa jossakin epäonnistuneessa sosiaalisessa tilanteessa. Okay. Ja tätä oli supossa jo mietitty, että onko ihmisillä enää tämmöistä laitteistoa, että saisi niinku USB-tikulle videon siirrettyä.
2: Mistä ovat ihmiset löytäneet USB-tikkuja?
1: No aika moni on näköjään sen sitten haltsanut. Tuo on ollut varmaan kirjasto kuumana.
2: Niin jo.
1: Yhtäkkiä sille, meillä on nyt varattu hirveästi näitä tietokoneita tältä kirjastosta, missä on nämä USB-tikut. Näitä on, ja yhtäkkiä verkkokaupan tilastoissa USB-tikut, myyntiennätys.
2: On juostu jossain kirppareilla hakemassa USB-tikkuja.
1: Joo. Ja sitten tässä videolla todellakin on pitänyt analysoida toimintaansa jossakin epäonnistuneessa sosiaalisessa tilanteessa. Jumaan kautsi, kun sais ton materiaalin nähtäville. No, me siinä sitten kismailtiin ja mä olin päässyt jo toiselle pesälle ja sit mä sanoin mun eksän nimen. Se oli tosi epäonnistunut sosiaalinen tilanne.
2: Siinä hississä, kun me oltiin uuden työporukan kanssa menossa alakerran lounaskahvilaan, niin mä en pystynyt pidättämään enää pieroa ja mulla pääsi sitten aika ätäkkä fartsone siihen.
1: Se oli aika ikävä.
2: Se oli aika ikävä juttu. Ja
1: epäonnistunut sosiaalinen tilanne.
2: Ja sit mä sanoin sen pierun päätteeksi kaikille iso ääni, että onneksi olkoon. Mä en tiedä, mistä se tuli.
1: Kaupan kassalla mun piti sanoa moikka, mut sit mä sanoinkin heippa ja sit mun suusta tuli, että moippa. Ja mua hävetti hirveästi ja sitten se kysyi, että otatko kuittia se kassa ja mä sanoin, että luonnossa kiitos. Ja se meni tosi pieleen, koska se oli väärä vitsi, mikä piti sanoa, että ei varmaan mene verotukseen. Ja tosi epäonnistunut oli se sosiaalinen tilanne.
2: Ja nämä piti siis tehdä videolle.
1: Joo, kertoo.
2: Ei saakin.
1: Tarkoituksena se selittää.
2: Toi on supolta vaan semmoista itsensä viihyttämistä, että ei mennä tehdä mitään.
1: Sitä he selittää itse, että tarkoituksena oli selvittää esimerkiksi ihmisen kykyä itse reflektioon, sillä oman toiminnan kriittinen tarkastelu on yksi tiedustelijan avainominaisuuksista. Entä mitä kukin pitää epäonnistumisena? Sekin kertoo paljon ihmisestä. Toikin on ihan totta, että mikä tavallaan sun mielestä on epäonnistunut sosiaalinen niin tilanne. Että onko se että mä olin mun vaimon kanssa ja mun salarakas tuli siihen paikalle. Se oli vähän epäonnistunut sosiaalinen tilanne. En olisi toivonut sellaista tapahtuvan. Vai onko se just joku tollainen, että tökkäsin vahingossa naapuria tissiin, kun piti kätellä. Niin kuin, että mikä on se, niin kuin, niin, se kenenkin mittarilla.
2: Skaala epäonnistuneelle niin sosiaaliselle tilanteelle.
1: Niin.
2: Tai sitten se voi olla tossa, että me tietää supossa, no niin, nämä menee nyt julkinen haku, me tietää, että tänne tulee tuhansia hakemuksia. Niin jotain vähän meillekin. Niin. On kuitenkin...
1: Näitä on ihan sikatylsä lukea.
2: Niin on, näitä pitää sitten menee monta päivää näitä tarkistellessa. Niin
1: pieni
2: niin
1: hupihetki.
2: Niin vähän viihdykettä, että voidaan katsella niitä, kun jengi kertoilee. Koska supohan ei kerro sitten eteenpäin, tietenkään.
1: Ei tietenkään.
2: Mutta
1: no, kahvihuoneessa, tiedätkö, suljettujen niin. ovien sisällä. Joo. Siellä, että katsellaan videoita porukalla. Ei,
2: pistä se Leevin se vielä vuosien päästä.
1: Mikä
2: pistä
1: se oli se?
2: Leevin se tarina siitä, hänen vaimonsa... sänkyleikeistä, niin kerropas se.
1: Niin se oli, ai sit se oli oikein. Pistä se, kun se anoppi tuli sinne ja mitä sinne sitten, kun ne, laita se.
2: Kattavat toisiaan silmiin siinä.
1: Niin ja sitten se, laita se, se oli hauska.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
4: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
5: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: On Iittalaakin kaikenlaista kokenut tässä, kun Yle Uutisten sivuilta lukee juttua tästä. Nyt uusin tempaus on se, että tulee tämmöinen Pokemon-mallistu, missä Pikachua on ja juhlitaan siinä 30-vuotiaasta Pokemon-peliä, joka sitten hämmentää suomalaisia muotoilija-asiantuntijoita, että miksi tämmöinen yhteistyö, eikö luoteta enää kotimaiseen luovuuteen, mutta täällä asiantuntija Ylen sivuilla ennustelee, että Iittala tullaan myymään. Ajan kysymys. Tässä on käynnissä kansainväliseen myyntikuntoon valmistelu, näin hän spekuleeraa. että harmittelee ylipäätään, että kaikki arjen käyttöiset tulevat Kiinasta tai Ikeasta. Nuo kaksi valtiota, jotka hallitsevat markkinoita.
2: Niin. Autoritaarisia suurvaltoja. Kyllä.
1: Ikean pääkaupungissa, kun käy, niin siellä huomaa, että se meno on mennyt ihan hulluksi.
2: Eikö nyt odotellakaan tuolla ihan Hormutsin salmella, kun se on kiinni ja se aiheuttaa sitten valtavaa energiapulaa, niin odotellaan, mitä Ikea sanoo asiasta.
1: Niin, mitä on Ikea mieltä.
2: Niin, ja milloin Ikea ottaa yhteyttä Iraniin, että open the fucking street.
1: Ikeassa on kyllä kiva kesällä käydä.
2: Niin jo,
1: se on ihan kiva. Siellä pääsee itse rakentamaan itselleen terassin, että voi olla sinne drinkin.
2: Joo. Ja aina viileet, aina hyvä keli se käy.
1: Ei
2: liian kuuma.
1: No mutta kuitenkin niin Arabian loppuminen oli symbolinen kuolinisku ja Iittala on enää järjestelevä liikeyritys. Näin Kalin täällä sanoo. Ja että kaikkia näitä käynyt läpi näitä vähän niin kuin Iittalan käänteitä tässä. 2 vuotta sitten Iittala muutti logonsa, sitten oli kuppien plagiointijuttuja ja Iittalan museosta irti päästäminen oli skandaali. Että tässä on tämmöistä kaikkea Aitsalalla ollut. Saas nähdä, mitä tapahtuu.
2: Mikä on kuppien plagiointi?
1: No oli tämmöinen, niin kuin syytettiin tämmöisestä, niin kuin, oliko tämä Playmuki, joka oli sitten.
2: Onko kopio?
1: Johanna Ojasen Okrasopin kopio olisi ollut ja siitä sitten oli tällaista niin kuin vääntöä.
2: Aivan.
1: Vääntöä jokin aika sitten, 2 vuotta sitten, että tämmöistä kaikkea ei ollut Iittalalla, niin sitten Kaikalin viittaa näihin, että tämä on niin kuin.
2: Askel kerrallaan ollaan liusuttu alamäkeä
1: niin.
2: Iittalan kohdalla.
1: Niin, että kaikenlaista tämmöistä ikävää tapahtuu ja pikkuhiljaa koko homma maailmalle, eikä Suomessa näe mitään. Mm. Katsotaan, miten käy.
2: Onko Kaikalin oikeus? Pikachu, joka pelastaa ennen kuin Ikea ja Kiina syö.
1: Niin, pelastaa vai nimenomaan sitten pehmittää sitä tietä sinne ulkomaan markkinoille niin, että voi kaiken hoitaa lopulta sitten siellä.
2: Sitten on jommankumman valtio-omistuksessa.
1: Niin.
2: Kiinan tai Ikea.
1: Tässä käydä kyllä siellä Ikeassa siellä, niin niillä on se perinen ruoka, se lihapullo.
2: Mä en oikein sitä ikealaisesta keittiöstä oikein pidä.
1: Eikö ikealainen keittiö sun makuun?
2: Ikealaisen keittiöystävä en ole.
1: Tykkää, joskus on ihan kiva.

jo. Uutta tarinaa ootan, että takastuutko. Mutta ei me tapahduta nyt, kun ei me tapahduttu silloin. Mutta vieläkin ootan, että milloin. Ja sit ihan yhtäkkiä.

0: laita radio.
1: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Siellä oli väsynyt päivä. Oi Jeesus, että eilen olikin väsynyt päivä.
3: Aja.
2: Ei, oli ihan yhtä makaamista oli. Ja taas semmoista, että nukahtelin sohvalle pitkin päivää.
3: Okay,
2: ei meinannut tulla mistään mitään.
3: No, eikö se lähtenyt tästä salille? Sähän tuosta monger sitten sanoi.
2: Lähin sen verran. Mä olin reipas, mutta sen mä pystyin pukertamaan itsestäni eilen, mutta siihen se päättyi.
3: Okay,
2: sitten oli pelkkää semmoista nuokkumista ja telsun tuijottelua ja sitten sellaista niinku levottomuutta kehossa. Että tavallaan niinku ei jaksa mitään tehdä, mutta ei jaksa maatakaan ja sitten just ihan semmoisena niin kuin mammana istuu jonkun jumppapallon päällä vaan, että mitähän tässä nyt.
3: Oh my god.
2: Surkeaksi mennyt.
3: Tämä menee, nämä mielikuvat menee toinen toistaan pahemmin. Sä istut kotona yksinään jossain jumppapallon päällä
2: pomppien. Jumppapallon päällä, katon euforiaa.
3: Ei jumala.
2: Niin, mieti sä. Oho. Tätä tämä mun arki nyt
3: on. On aika maista.
2: Joo, ja sitten mä näytän ihan kummelihahmolta. Tällä hetkellä.
3: Raimo Vormista tullut kyllä.
2: Mä näytän ihan Raimo Vormistolta. Mm. Mulla on verkkatakki päällä ja tää mun maha näyttää samalta.
3: Lattos nyt, poika!
2: Purista pakaroita! Pakarattiukkana! Pakarattiukkana!
3: Go to the start!
2: Ja lähtee! Ja pitkiä vetoja! Mä näytän ihan siis siltä.
3: Aivan Raimo Vormista.
2: Raimo Vormista.
3: Timo Silakan valmentaja sporttivartista.
2: Just se. Niin. Mä niinku huomaan, että mä laitan tällä just tälleen, että hei, mun on tää verkkatakki ja mä oon tosi trendy and cool. Sitten mä katson peilistä, niin ei vittu, mä oon Raimo.
3: Nousi pystyy, nousi pystyy.
2: Näkyisikö tää tässä kamerassa? Miten mä saisin tän niinku?
3: Ei.
2: Oota, ole hiljaa. Pakara tiukkana! Anna palaa! Muista perse, purista perseestä! Purista perseestä!
3: Sanoppa, että nonnin poika.
2: Nonnin poika. Sitten lähdetään. Purista pakaret. Ja juokse. Nonnin poika. Katsotaan tuloksia.
3: Ai
2: pusera, pusera.
3: Ai ai ai. Siinä oli striimiläisille vähän herkkua.
2: Siis minkälaisissa
3: olosuhteissa täällä tehdään. Tänään Raimo Vormista, onko huomenna Jaakko parantaa?
2: Ihan varmaan.
3: Ai ai, missä vaiheessa Vanaja tulee töihin?
2: Tehdä siuna.
3: Ai että.
2: Joo, ei tää. Tää on yhtä kummelia tää mun elämä tällä hetkellä.
3: Oi jumankaan.
2: Joo.
3: That's funny as fuck.
2: Ja sit se on varmaan jo mankelia, kun se, että onko sulla pieniä haavoja sormissa? Voi niin. Että suohan, niin. Mä hieron sun niskoja. Niin koska siltä mä näytän myös kotona aika paljon.
3: Pai tuli päällä.
2: Juu, juu. Se
3: rasvainen tukka.
2: Tukka ja sitten, että mies tulee. Mä oon tämmöisiä pieniä, mä en voi tehdä, on murikepäivä. Mä en voi tehdä, kun mulla on niitä pieniä haavoja sormissa. Voi voi. Mä hieron.
3: Mä hieron. Niin.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Ja nyt kun siellä ihmiset valmistautuu vapunviettoon, on kaikenlaista nakkia ja muuta, kaappi täynnä ja sitten meillä on nakit silmällä. Semmoinen perinteisesti tänään on luvassa, että aika monet lähtee bailaan. Monet lähtee vappuaattona bailaamaan ja huomenna sitä piknik-toimintaa ja sielläkin varmaan skumpero maistuu, koska huomenna on perjantai.
3: Mä luulen, että on
2: viikonloppu ees.
3: On työssä käyvillekin pitkän linjan vappu. Vähän semmoinen opiskelijatyylinen, painetaan torstaista sunnuntaihin asti.
2: Kun huomenna on arkipyhä ja monella vapaa. Paitsi meillä, me ollaan täällä kyllä ihan livenä 6.30 alkaen. Mutta vappuun kuuluu myös esimerkiksi sima ja muut juomat, virvokkeet, alkoholit ja tällainen perinteisesti vappua tahdittaa. Ja nyt on Yle ja Uutiset tehnyt mielenkiintoisen tämmöisen mittauksen. Että kuinka paljon esimerkiksi lasillisessa vappusimaa on siis energiaa, eli suomeksi kaloreita.
3: No.
2: Ja tämä on nyt mitattu lihapullilla. Että jos sä juot yhden lasin vappusimaa, niin se on sama kuin sä söisit 4,5 lihapullaa.
3: Okei, klassinen kalorimittari.
2: Joo. Tämä on aina vähän, kun tulee tämmöisiä, että hei, kai ymmärrät paljon juomassa on kaloreita tai missä tahansa on kaloreita, niin aina vähän semmoinen, no joo. Asioissa on kaloreita. Tarviiko niitä niin laskeskella? Mutta tämä käsittelee ehkä enemmänkin sitä, että juomat, jotka eivät siis samalla lailla täytä mahaa kuin ruoka, niin sitten tulee huomaamatta aika paljon sitä energiaa kehoon. Tajuamatta, että koska se ei täytä sitä vatsaa samalla lailla. Että sähän voit juoda siis monta simaa illassa ja silti syödä siihen ne nakit päälle.
3: No niin, ja sama tässä oluen juonissa, kun seuraavana päivänä miettii, että kuinka monta olutta tuli eilen kitattua siinä päivän ja illan ja yön aikana, niin sitten kun tekisi jonkun laskelman, niin siinä olisi varmaan joku 2,5 paahtoleipäpakettia, mitä on vetänyt.
2: Yhdessä oluessa on 3,5 lihapullaa.
3: No niin, kato nyt.
2: No, mutta 3,5 lihapullaa. Jos yhdessä kallessa on 3,5 lihapullaa ja sä juot semmoisen siksarin, eli 6 × 3,5. Jonka mä lasken nyt päässäni.
3: Se on 21.
2: Se on just sen verran. Se on 21 lihapullaa. Jos sä juot siksarin kaljaa, niin sä oot syönyt
3: 21 lihapullaa.
2: Sitten einespullaa.
3: Joka on aika paljon.
2: Joo. No, yksi ateria. Mutta eihän se jää siihen 6 kaljaan. Sehän tässä on se.
3: No niin.
2: Että siksari, jos sä juot sen 12.
3: Pääsiäisenä laskee, kun on ollut päivän ravintolassa ja ostaja taisi olla joku 25. Niin siitä kun laskee.
2: Ai mitä oli 25?
3: Ostosta eli kaljoja. 25.
2: Ja ne on vielä tuoppeja. Niin. Tämä on niinku 3 desin kalja.
3: Okei, no sekin vielä. Eli se alkaa olla jo niinku
2: kuusi lihapullaa
3: on tuoppi.
2: Eli 20. Onko sä juonut 25 tuoppia kaljaa?
3: Päivän kuin on.
2: Oikeesti?
3: No kahdelta aloittaa ja viiteen asti on. Niin
2: 150 lihapullaa, ystävä.
3: Jumalaut! Siinä on Ikea-buffetti aika pientä.
2: Ei ole totta.
3: 150 lihapullaa.
2: Joo.
3: Tätä mä just tarkoitan.
2: Niin.
3: Ei pidä laskia.
2: No mutta ei piäkään, mutta mun mielestä Jere Pehkonen, ihan rehellisesti nyt herra urheilu- ja kulttuuriministeri, 25 tuoppia.
3: No päivän aikana ei ole homma eikä mikään.
2: Siis se on niinku, siis vuorokauden aika.
3: Niin.
2: Siis se on 2 kaljaa per tunti.
3: Onkin
2: vähintään, ehkä jopa 3.
3: No aika 12 tuntia, jos on 10 menee, jos 20, puoleen yhden mennessä on 10 ja siitä vielä 15 tuntia, jos istuu baarissa. Niin.
2: Siis mitä? Kauan sä oot ollut siis baarissa?
3: Pääsiäisen FIFA-turnaus. Aloitetaan 2 päivällä.
2: Sä oot 25 tuoppia.
3: Ihan myöhään yhden.
2: Toi on sairasta, bro. Ei toi. Toi on pahempaa kuin 150 lihapullaa. On oikeesti.
3: No eihän ole.
2: No onhan
3: ei, no niin.
2: 25 nyt. Tuoppia.
3: Herra Jumala, kai se nyt päivässä menee, kun
2: no
3: siinä,
2: ei.
3: Siinä
2: no,
3: viettää
2: se
3: hyvää
2: tunneille.
3: Aikaa pääsiäistä. No mitä siinä on? 2 per tunti. Oh, kuulostaako pahalta?
2: No kuulostaa.
3: Mikä kuulostaa?
2: Tuoppi.
3: Herra pieksi.
2: Ei kuulosta.
3: Ei se terveelliseltä kuulosta, sen mä myönnän.
2: No onhan se nyt ihan sairas
3: ole,
2: määrä.
3: Mutta, ei, kyllä nyt tuoppi menee saakeli puolessa tunnissa easy.
2: No joo, mutta jatkuvalla syötöllä. Sehän on siis todella vauhdikasta juomista, jos sä juot siis se on todella nopeata juomista, Jere.
3: Tilanne vaatii sen, nopean juomisen.
2: Hei, itse asiassa Mulla on muutama ihminen, jotka mä haluan toivottaa tänne studioon tervetulleeksi. Jere Pehkonen, tää on interventio.
3: Niin lopetta. Ei oo niin
2: 20 paha. On!
3: Hei, kerran.
2: Jengi on laittamassa sua hoitoon.
3: No niin, täällä ei. Täällä.
2: Minne sodasta soiteltiin?
3: No joo, hei. Mikkekin laittaa viestiä, että kyllä mä ostan Jereen jutun. 2-3 tuoppia menee tuntiin välillä. Kyllä, kyllä.
2: Niin, mutta koko päivän 2-3 tuoppia. Mä ajattelin, että jossain vaiheessa tulisi semmoinen niin kuin pieni hidastuminen.
3: Mä ei siinä. Loppasuu. Iso juomari.
2: Ensi kerralla vedät ne 150 lihapullaa.
3: Niin, varmaan vedä. Menee paljon helpommin tuolle tuopista nestemäisenä.
2: Ei
3: täytä mahaa niin pahasti.
2: No se juttu.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Siinä määrässä. Ja ei ole rajoja, kuinka paljon voi kaljaa vetää päivässä.
2: Ei kuulosta mitenkään. Tämä mun korva. Mua yllättää se, että tästä ollaan niin kauhistuneet, että 25 tuoppia.
1: Mun mielestä kuulostaa vaan tosi. Jos sä laitat 25 tuoppia pöydälle, sillä ihan pippalaukkana olet, mitä syöt, olet, mitä juot. Siinä on 25 tuoppia.
2: Joo, onhan se nyt hirveä. Ei se nyt järkevän näköistä ole tietenkään. Eikä varmasti käyttäytyminenkään ollut järkevän näköistä sen jälkeen, mutta.
1: Ja se on yhteensä siis noin 150 eineslihapullaa. Tuommoinen näin me laskettiin, kun siis Ylen sivuillaan voi katsoa, että kuinka monta lihapullaa vappujuomassa se on. Senkin simasuut, se on kaikista, no se on niinku valkoviinin, makean valkoviinin kanssa.

0: aika samoissa. Ja samoin makean siiderin kanssa. Niin tuommoinen päälle 4 lihapullaa.
1: Joo.
0: Täältä löytyy sima, valkoviini, makea valkoviini, makea siideri, omena täysmeho, mehu ja sitten lonkero. Niin kaikki ne on päälle 4 lihapullaa.
1: No niin. Vai jotenkin huvittaa, täällä WhatsAppissa on kokoontunut tiedeyhteisö. Tiedeyhteisö on kokoontunut tänne kertomaan näkemyksiä siis tästä, esimerkiksi tästä 150 lihapullan syömisestä tai juomisesta yhden päivän aikana. Niin täällä tuli viesti, että onhan ne lihapullat paljon vaarallisempia, koska kun juot kaljaa, niin sähän jatkuvasti käyt kuseella vajuuttamassa. Mutta en usko, että lihapullia syödessä parinkymmenen lihapullan välein käyt tyhjän päällä istumassa. Eli lihapullat jää vyötärille siinä, missä kalja poistuu automaattisesti.
0: Yes, aukoton kyllä, logiikka.
1: Aukotonta logiikkaa.
0: Kiitos vaan, tohtori Ville.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tässä on ihan vinha perä. Kimmo kirjoittaa, että sitten kun muutatkin tuon 25 tuoppia lihapulliksi tuntia kohti, niin se on 10 lihapullaa tunnissa, mikä ei enää kuulostakaan niin pahalta. Siis miten niin 10 lihapullaa tunnissa? 10 lihapullaa tunnissa koko vuorokauden putkeen siis.
1: Niin.
0: Tai miten se oikein, joo, miten sä laskit sen?
1: 150 lihapullaa yhteensä, eli se tarkoittaa sitä, että 15 tuntia. Eli 10 lihapullaa putkea joka tikin tunti.
0: 15 tuntia, koko valveilla on aika.
1: Koko valveilla on aika.
0: Sanoit, että siinä naparaika.
1: Naparaika, joo, onhan se ihan varma. Ihan varma. Sitten oli kans, että mieti testinä, että menisit istumaan baariin ja joisit 12 litraa vettä.
0: Niin, joka on siis
1: aikana,
0: se 25 tuoppia. Jep,
1: niin se niin, ei onnistu ihan niin helposti.
0: Eikö kuulosta ihan sairaalta, koska ihan ihminen juo vettä sen pari litraa päivässä? Mieti silleen. Ihminen juo pari litraa vettä, tai ainakin pitäisi juoda parisen litraa vettä päivässä.
1: Mm-hmm.
0: Niin sä oot juonut 12 litraa kaljaa.
1: Joo, joo. Geneettinen ihme. Todistatte sitä tässä, hyvät ystävät. Ei.
0: Totta. Miksi et sä ottanut liveä päälle? Saisit tuossa rappiostriimaan.
1: Ja mieti tuohon vielä lisäksi, että jos tuossa oli pelkät noi oluenjuonnit on tossa, niin siihen päälle mä oon vielä juonut vettä aina silloin tämän.
0: Oh.
1: Joku kolme tuoppia sen 15 tunnin aikana oli, miten oli. Mutta
0: söit sä mitään?
1: Söin. Mulla oli, mä otin siinä kebabiskenderit ainakin kertaalle, ehkä jopa kahdesti ja yhden pizza.
0: Joo. No,
1: se vielä lisäksi. Huhhuh.
0: Niin kuinkahan monta lihapullaa ne on ollut?
1: Heijakka, ei tässä pippalaukalle ei menisi läpi. Eikä painopartioiden listauksessa.
0: Toi on ihan sairaan hauska. Ois laskea tommosen siis, kun ihmiset just miettii, jos ihmiset laskee kaloreita, niin sitten mikä se semmoinen niin kuin ilman sen kummempia aktiivisuuksia aikuisen ihmisen kalori on 2000-3000, niin kuin mitä se sitten on se normaali päiväkulutus.
1: Mm.
0: Et sen verran kun syö sitten päivässä, niin pysyy niin sanotusti samassa kuosissa.
1: Mm.
0: Riippuen sitten liikunnasta, joillakin se on enemmän ja joillakin vähemmän, niin edespäin. Mutta siellä haituvilla, niin tommosen päivän, jos laskee ne 150 lihapullaa ensinnäkin, katsotaan, nyt se tekisi mieli, hei nyt pitää kaivaa joku Eines lihapulla kalorit.
1: Kato.
0: Eines lihapullat. Ja paljonko niin kuin yksi lihapulla sisältäisi niin kuin kaloreita? Tämä on nyt vaikea laskea jotenkin. 100 grammaa on noin. Elikkä.
1: Tämä on narrattu Topille, että on viesti WhatsApp, että luulin, että mä oon sika, mutta Jere on kunnon jätemylly. Kiitos vaan. En tiedä, kun tänäkin avuna silmät aukesi, että tämmöisen skandaalin
0: jäädä. Yksi Eines lihapulla.
1: Mhm.
0: Niin paljon sen niinku kalorimäärä olisi niinku yhden. Noin 30-50. Lotaan sitä välistä. 40 kaloria.
1: Yes.
0: No niin. Jos yksi lihapulla sisältää 40 kaloria kertaa 150.
1: Joo.
0: Se on 6000 kaloria. Se mitä sä oot juonut kaljaa.
1: Lisätään siihen vielä.
0: Siihen vielä niinku
1: Kebab Iskender. Kahesti. Niin.
0: Kebab Iskender kalorit.
1: Mä sanoin, että siinä on joku 1500 olisiko?
0: Olisiko niin, no 800.
1: Joo.
0: Tyypillisesti ne on 800, siihen plus 800. No, tämä on niin kuin tämä tekoäly antaa mulle. Voi olla enemmänkin.
1: No 2x on sitten 1600.
0: Niin se on 1600.
1: Joo.
0: Pistetään 2000.
1: Joo.
0: Pistetään 2000 plus.
1: Ja pizza.
0: Pizza.
1: Joo.
0: Tuosta noin pizza.
1: Se oli se viimeinen, ennen nukkuvaa menoa niin pizza.
0: No se on niin kuin 1000-2000. Millainen pizza sulla oli?
1: No nyt ei kyllä muista yhtään. 25 tuopin jälkeen niin muistikuvat vähän.
0: Se on semmoinen melkein.
1: Sanotaan 1500 siitä.
0: No kymppitonnissa mennään.
1: Kymppitonni!
0: Siellä haituvilla.
1: For yes, ne tekee noista YouTube-videoita, joilla on satoja tuhansia katsojaa.
0: Niin,
1: se on
0: 10 000 kaloria.
1: Oh, hei, mä oon niin huonona 10 000
0: syötyä. Jereen perusperjantai.
1: Ja se, ja toi on vaan, ja toi loppuu vaan siihen, että nukahtaa. Et ei se ei ole siihen, että oma on niin täynnä.
0: Ei, kun se, ei, no se niin, alkaa päivä olla niin. Pulkassa.
1: Nyt unille. Jumaan kautta.
0: Niin.
1: Mä en tiedäkin, että mä oon tollanen sankari.
0: Hei, mutta toi, minkä takia ei ole näitä? Yle, voitteko tehdä vertailun, kun nyt on sivuilla tosiaan se, että kuinka monta lihapullaa yksi juoma pitää, erilainen juoma pitää sisällään, niin kuinka monta lihapullaa Jeren perjantai pitää sisällään? Niin kuin ihan ylipäätään. Niin mun mielestä kiinnostaisi ihan sikana tämmönen.
1: Ai ai.
0: Ootteko koskaan miettinyt?
1: Kato vaan, urheilu- ja kulttuuriministeri.
0: Hei.
1: Myös ruokakulttuuriasialla.
0: Tutkivaa journalismia ja ravintotiedettä.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Tuo huomenna siis esimerkiksi Hesastarissa täydellinen sää vappupiknikille. Käy iltapäivällä 20 asteessa, joka on niinku siis what? Ennen kuulumaton vappu saa. Vappuun kuuluu räntä ja lumi ja tuiske.
3: Niin kuuluukin. Ja pylly jäätyminen ja eturauhas on.
2: On. Niin ja jatkuva virtsahätä.
3: Joo, ja virtsatien tuleus.
2: Se ei tule muuten kylmästä. Se tulee muista hommista, mutta se kuuluu myös vapputoimintaan. Että siellä yhtäkkiä ollaankin jossain kaivarin pusikossa, niin menossa reiästä toiseen, niin virtsissä siinä tulee.
3: No
2: niin.
3: Kylmyyttä on hyvä käyttää tekosyynä.
2: Niin onkin aina. Joo, kun oli kylmä piknikillä. Mitä sä, Horo, oikein selität? Sä oot ollut tuolla.
3: Sä oot tottanut.
2: Sä oot.
3: Et ole vaihtanut kanaalinvaihossa papereita.
2: Niin.
3: Esimerkiksi.
2: Tää vaihtaa papereita. Tää on muuten oikeasti, jos. Siis virtsis tulee siitä, että peppubakteeri menee etupeppu. Ja jos joku nyt sulle väittää, että joo, mut tuli virtsis, kun mä istuin kylmällä rotvalin reunalla, niin girl. Mutta se, että menee peppubakteeri etupeppuun, niin ei välttämättä siis vaadi minkäänlaisia. Siis se voi, sehän siis saattaa tapahtua, jos joku huono hygienia-asia voi tapahtua.
3: Ei voikin, totta kai.
2: Ei välttämättä liity siihen, että kaivopuiston puskassa touhtuu.
3: Mutta jos sillä voi liittyä, jos sillä kaivopuiston puskassa tai missä ikinä puskassa touhuattekaan ja vaihdatte väylää, niin kannattaa se sadettakin käyttää pois ja laittaa uusi tilalle.
2: Pahintahan on siis se, että sehän saattaa olla, että se ei ole sun peppubakteeri ollenkaan. Se tulee jostain muualta.
3: Häh?
2: Sehän voi käydä niinkin. Nyt kun, mitähän? Peppubakteeri kuin peppubakteeri. Mm. Se voi tulla.
3: Aivan.
2: Jonkun just toisen peppubakteeri
3: aivan,
2: myös
3: kyllä.
2: Sinun etupeppuun. Se ei välttämättä sun oma peppubakteeri.
3: Joo, jos joten on käynyt sormit väärissä pepuissa.
2: Niin, joten pyydä, että se, kuka sun etupeppuasi lähestyi, niin ootan pessy kädet.
3: Eli nyt hei.
2: Ja muutkin paikat.
3: Tehdäänpäs muistilappu no niin, nyt okay, kaikille no niin, vapuviestille. Eli ottakaa noita käsisavetteja mukaan.
2: Desinfiointiainetta.
3: Läjäkortsuja pitää ottaa.
2: Valmiiksi laitatte semmoiseen, niin kun lähdette vapuviettoon. Mm,
3: totta kai kypäräpäähän ja kortsukikkeli jo kotona.
2: Joo, just näin.
3: Säilyy. Ja sitten, tarvitko muuta?
2: Käsihygieniasta, alapesut, kortsut.
3: Painepesuri. Sillä alapesu hoituu sillä hyvin alkuun.
2: Joo.
3: Komen.
2: Eli noin. Tarviiko vappupiknikille muuta ottaa?
3: No eipä muuta tarvitse.
2: Kun sinne tulee paikalle. Kaikki muut on kerännyt. Eli mä tein tämmöistä piirakkaa itse ja sitten tässä on tämmöinen quiche-tyyppinen. Sitten mä leivoin vähän focacciaa myös ja mä tein tippaleipiä. Ihanaa, mä toin sitten munkit ja sitten mä tein itse simaa, niin kuin tämä isoäidin salainen resepti. Ja sitten tässä on sipsua ja dipsua ja mä toin tämmöisen marenkikakkuun. Oi ihana marenkikakku. Mä tein itse pizzaa. Tää nyt oli tämmöinen helppo. Vaan easy. Miten sä, Pasi, toit?
3: No.
4: Toin kortsuja! Ja savetteja! Jotka on soveliaita myös alapäälle.
2: Okei, Pasi. Hyi.
4: No mitä?
2: Mitä?
4: No ei tuu virtsä tulee ostaa.
2: Niin.
4: Jos peppuseksiä harrastaa ja sit vaihtaa kanaalia, niin mulla on kamat siihen.
3: Mitä vittu on Pasi?
2: Pasi.
3: What?
2: Tää on vappupiknik. Tää on ihana päivä. Me ollaan tässä iltapäivä ja sitten me lähdetään kotiin. Otetaan vähän skumppaa ja mitä hemmettä?
4: Mä mistä ne yleensä aamussa sanoit, että piti ottaa mukaan.
2: Mä oon 100 kortsua, 250 savettia ja alapesuri.
4: Mä toivon, että saisit enää ylä- ja takaa- ja etupeppuun molempia. Mä otin vähän täällä tarvikkeita mukaan.
2: Aina vappuna.
3: No, vappupeppua vähän.
2: Ei vappupeppua.
4: Miksi vappupeppua sait?
2: Vappupemppaa. Ei, Pasi. Kuka kutsui Pasin? Mä joka vuosi sanoin, että tänä vuonna piknikille ei Pasia. Ja aina. Joka vuosi joku kutsuu.
3: Aina.
2: Ei mua kukaan kutsunut. Mutta olette aina samassa paikassa samaan aikaan ensimmäinen päivä toukokuuta.
4: Mä oon kavereita.
2: Niin. Eikö kukaan muu tuonut kortsuja?

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Hei, koska ootte, kuulkaa niin Jere ja Mika, niin viimeksi käynyt juoksulenkillä?
2: Vitsi, kun sä just sitä kysyt, kyllä sitä mä en muista. Mähän kävin aika paljon juoksemassa vielä tuossa viime kesänä.
1: Niin, kun mä muistelen kanssa, että sä oot ihan tommonen vanha hölköttelijä.
2: Joo, mulla vaan siis se kaatu taas sairasteluun. Ja mulla on se helmasynti, että jos mä tuun kipeäksi ja mulla tulee vaikka 2 viikon paussi urheilusta, niin mun on saakelin vaikea saada taas kiinni sit siitä rutiinista.
1: 2 viikosta tulee 2 vuotta.
2: Aika lailla, jotain tommoista.
1: Tässä Jere.
3: Mä kävin eilen juokseen portaita, lasketaanko se?
1: No lasketaan todellakin.
2: Totta kai lasketaan.
4: Hittoinko se joku portaita?
2: Mitä se Jere? Mitä sä et ole kertonut mitään?
4: Mitä sä kertonut mitään?
3: Mä käyn silloin tällä portaita. Mä juoksu lenkkejä, mä en jaksa, mutta tämmöistä porrasjuoksua just. Se on
1: mikä
3: tarpeeksi.
1: On ihan hirveetä. Mikä niin on paljon hirveämpää kuin siis juokseminen itsessä.
2: Miten sun pohkeet voi?
3: Ihan ok.
1: Entä selkä?
3: No selkä on ihan ok kanssa.
1: Mitä?
3: Kaikki kondiksessa.
1: Onko se parantunut?
3: Mistä?
1: No kaikista
2: siitä sun selästä.
3: On selkähän, mulla on ollut siis, otellaan kaikkia puita. Nyt on ollut hyvä kevät selän kanssa.
1: Onko näin?
3: Italian reissun jälkeen, niin nyt on ollut hierojakin sanoa, että mitä sulle on tapahtunut. Äijä on paremmassa kunnossa kuin koskaan.
1: Onko se käynyt, siis, onko toi sitten se porrasjuoksu?
3: Se voi olla se, tai mistä sen tietää, että mikä tässä on. En tiedä itsekään. Mun mielestä mä en ole elämäntyyliä vaihtanut ihan kauheasti mihinkään suuntaan, mutta jotain tässä on virikkeelle, että on parempaa suuntaa.
2: Jumala.
3: Parempaa suuntaa menty, ainakin kevään kohdilta.
1: Liike on lääke. Liike on lääke.
3: Joo, mutta porrasjuoksulla kävin.
1: Kreisiä.
3: Eilettä.
1: En olisi
3: jos
1: uskonut.
3: Jos se lasketaan, niin tämä on ihan niin kuin joku Babylonin puutarhat.
1: Mitä?
3: Maailman 8. ihme. Mitä Jere on ottanut juoksu askeleen?
4: En voi uskoa.
2: Oh, näistä kuuluu raportoida lähipiirille.
1: No niin, pitää varsinkin, kun me tiedetään Jere Pehkosen brändi. Niin kuin henkilöbrändi.
2: Jep.
1: Se on se, joka istuu sohvalla silleen, että aurinko paistaa pihalla, verhot on kiinni, sulla on ne sun pelikuulokkeet päässä ja sit sä huokailet monen suoritukselle myrkkymurattina. No. Tää on se, niin kuin, mitä mä ajattelen, että sä teet vapaa-ajalla ainoastaan.
2: Joo. Tai sä tuut himaan 2:30 aikaa.
1: Kännissä kun käki.
2: Rupeet fiilistelemaan vielä YouTubesta musiikkiin ja heräät 11 aikaa aamuun sitten sohvalta pelkät bokserirassa ja sit jossain vähän kakkaa.
3: Tästä syystä.
4: That's your brand, man.
3: Tästä syystä mä en kerrokaan mun porrasjuoksusta. Täytyy olla uskollinen brändille.
1: Niin totta, koska meni se ihan pieleen. Koska
3: jengi jos tuolla, että mitä mun pitää ajatella Jereistä. Se samalla kakkaa housuun sohvalla, kun se on sammunut päissään sinne ja juoksee portaita.
1: Ei. Kuka toi edes on? Mutta toi on ihan totta. Pitää kiinni sitä henkilöbrändistä.
3: No
1: että itselläkin niinku nakkimuijuus, siipimuija, röökikaljamuija niinku yhtäkkiä käy salilla ja on raskaana. Eihän se niinku, mä en ymmärrä, että ihmiset on niinku järkyttyneet. Mm. Pitäisi tavallaan niinku pitää yllä edelleen sitä joskus luotua brändiä. Mutta Mikalla ehkä semmoinen pieni juoksu brand on ollut, mutta on sullakin huonot polvet.
2: Mulla on tosi huonot polvet ja itse asiassa mulla tässä viime viikkoina tosi paljon särkenyt polvia ja niveliä ja kaikkea. Mä en tiedä, mitä hittoa tapahtuu.
1: Onko jotain kosteutta ilmassa?
2: Mutta se voi olla myös sitä niin kuin liikkumattomuutta, että nyt pitäisi saada taas rutiinista kiinni. Toki kesähän on mulle off-season juoksussa, että kesällä on nihkeä juosta. Meillä on myös syksyllä, talvella ja keväällä.
1: Niin tämähän, nythän on tavallaan niin kuin sellainen lenkkisiison alkanut. On kivan viileä, kuivat kuitenkin asfaltit tuolla, ei tarvitse enää liukastella. Saattaa olla lämpöisiäkin päiviä. Tuo näkyy jo sellaisia sortsit, teepaita, kompoja, juoksijoilla.
2: Joo, mutta se on vähän yliampuvaa.
1: Se on vähän yliampuvaa, joo.
3: Luonto on superkaunista nyt tällä hetkellä.
2: Niin, hiiren korvilla koivut.
3: Niin joo, no miten, paljon virikettä.
1: Miten sen juoksuharrastuksen sitten aloittaa, niin näitähän on kaikenlaisia systeemejä, että miten sen starttaisi. Ja Hesari kertoo nyt yhdestä tämmöisestä tyylistä, Ruotsista peräisin olevasta juoksutreenistä nimeltä Fartlek. Joka on siis se, että sä olet juoksemaan, että pääset pumppaan.
3: Kuulostaa siltä, että mä otan mun brändiin ton.
2: Kuulostaa itse asiassa siltä, että
3: haluan kuulla lisää.
1: Fartlek. Tuo on itse asiassa se tyyli, millä mä juoksin jo ala-asteella, aina kun oli koko tunnin pitänyt pierua.
2: Miks
1: ja sitten vihdoin alkoi välkkä. Mm. Ja sitten piti juosta keinolle, josta mä aina jäin tarkoituksella vähän jälkeen. Ja sitten mä juoksin, odottakaa. Aina siinä juosta sä pystyt päästelemään vähän pumppaa.
2: Miksi mä rupes aina just tunnilla pumpattaa niin
1: en
2: paljon?
1: En mä tiedä, oli syönyt just Aulikin keitoksia, I don't know. Mutta jotenkin se oli mun, fartlek oli mun tyyli silloin jo.
2: Mutta lenkkirömpsähän, ei kuin rupsu, piti sanoa rupsu, herra jestas. Lenkkirupsuhan on ihan semmoinen niin universaali ilmiö.
3: Kuten on lenkkirömpsäkin.
2: Ei mennyt siihen. Ei.
3: Ihmettelen syvästi, että mitä sieltä oli tulossa lenkkirömpsä. Lenkkirömpsähän on.
1: On ihan suosikkini.
3: Mitä se on?
1: Sä et tiedä, onko se hikeä vaikka kustannut?
3: Niin.
2: nyt ei.
1: Hei.
2: Tätä on vielä jäljellä tätä ohjelmaa.
1: Aloitit,
2: ei montaa viikkoa.
1: Sä aloitit.

0: Tämä oli myös hyvä pointti meidän katselijalta tuota Kallelta, joka laittoi, että miten voi olla mahdollista, että Oskulla on enemmän kerrottavaa viikonlopulta kuin Vikillä, joka kävi Sisiliassa. Joka on mun mielestä ihan relevantti pointti, että kaveri kävi Sisiliassa ja Ideaparkista säpästä löytyy enemmän kuin kerrottavaa.
1: No mitään, ei se mitään, ei mitään.
2: No hei. No niin, mä kävin siellä me oltiin varattu tämmönen, meillä oli tämmönen viinitilakierros. Käytiin tämmöisellä viinitilalla, missä pääsi sitten niinku tutustumaan.
0: Monta teitä oli siinä kierroksella?
2: No meidän porukassa oli 4, mutta sitten siinä myös
0: siinä on
2: samassa seurueessa oli sitten tämmönen Los Angelesiläinen pariskunta, joka oli sitten molemmat oli lääkäreitä. Toinen oli sydänlääkäri ja toinen keuhkolääkäri, eli Mashi on varmaan ihan kivasti. He olivat kiertäneet jo Sisiliaa siinä sitten jonkun aikaa autolla ja näin edespäin. Ja
0: lähtivätkö sieltä autolla?
2: No lähtivät sieltäkin autolla, mikä tietenkin vähän tälleen kemiläistä ihmetytti, että siinä sitten oli, kuulukohan siihen nyt 4 vai 5 eri viintä pääs maistamaan ja siihen tuotiin sitten aina sopiva paritettu ruoka siihen, mikä oli erittäin hyvää ja muutenkin tilat oli oikein kivaa, että se oli siellä, oliko se nyt Etnan, ei nyt ihan itärinteellä, mutta siinä idän ja etelän välissä. Ja siinä sitten tosiaan näitä viinejä sai sitten maistella ja siinä oli sitten sommelier, joka kertoi viineistä vähän enemmän tästä tilasta ja kaikkea muutakin. Ja sitten lopussa tuli itse asiassa semmoinen tilanne, että he oli silleen, että hei, nyt kun näitä on tässä maistettu, niin meillä on aina tämmöinen mahdollisuus, että jos te haluaisitte tilata näitä, niin me voidaan sitten tästä, täytätte tähän lapulle, että mitä otatte, niin voidaan sitten suoraan toimittaa kotiovelle sitten Suomeen, tai minne ikinä menettekään.
0: No.
2: Ja kuulostaa oikein kivalta, että tässä oli muutama oikein hyvä makunen punainen, mitä lopussa päästiin maistelemaan. Ja sitten se tulee se lappu, ja hän on siihen raksittanut sitten ne viinit, mitä me oltiin saatu maistella, ja katsoin sitten eka viiniä, 35 euroa pullo. Mä taisin, saatana, että on kyllä kallista, että toi on varmaan kallein pullo, hei, mitä tässä oli.
0: Hardest working man in show business, silti 35 euroa pullo ei pysty.
2: Joo, ai saakille, toi on varmaan aika kallis niin kuin kalleimmasta päästä, kun kuitenkin Italiassa ollaan, ja siellä sitten pikkusen halvempaa mielestäni viini, onko täällä koto-Suomessa, ja käänsin lappua, missä oli nämä loput 4 pottua, mitä oltiin maisteltu, niin ne oli semmoista 500-800 euroa per pottu.
0: Ai.
2: Mä ajattelin, joo, ei me tilata yhtään pulloa Suomeen tästä, eikä oteta mitään mukaankaan. Ja sit katsoin tätä Los Angelesista pariskuntaa, niin siellä oli saatana 0,5 lasia jokaisesta juomatta. Kemiläisellä löi leuka lattia, että häh? Tajuaks, että on tonni viiniä? Sä jätät juomatta ton.
0: Jöksä ne sitten?
2: No mä meinasin juo, kun ne lähti vessassa käymään siinä, mutta joo, he lähti siitä autolla sitten pois ja me ei.
0: Okei, okay. No siis mua kiinnostaa erityisesti se, kun mä en ole ikinä ollut siis missään tällaisessa viinitastingissä tai muussa. Ja siis mä oon ehkä kerran elämässäni kai ollut olut-tastingissä ehkä.
2: Joo.
0: Ja mä en löytänyt sitä kyllä niinku millään tavoin hyödyllisenä asiana. Koska kiinnostaako sua viinit oikeasti niin paljon, että sä jaksat istua ja kuunnella?
2: Kyllä mä jaksoin siinä 2 tuntia kuunnella, kun hän kertoo, että minkälaisesta rypäleestä ja miksi tämä maistuu tältä. Ja kertoo tosiaan tilan historiasta, ja oli hirveän pitkä historia.
0: Sä oot ihminen, joka kelaa sarjoja. Sä et jaksa edes katsoa perus jotain TV-sarjaa. Mm. Ja miten sä jaksat kuunnella, kun ne kertoo niitä? Nehän on siis ihan, ei niissä ole mitään. Nehän ei ole mitään sankaritarinoita, kun ne niistä viineistä rupeaa kertomaan.
2: No ei olekaan, ei olekaan. Ja siis sehän on aivan hirveän monimutkaista. Niin kuin, että kyllähän me tipahin monta kertaa siinä kärryiltä, mutta pikku hörppy lisää. Ehkä mun pitää alkaa pikkupäissään katsoa sitten noita TV-sarjoja, niin mä jaksan keskittyä. No en mä tiedä, siis mun mielestä se oli oikein ruokaa ja syötävää ja hyviä ystäviä ja ihminen, joka tietää asiasta paljon, että on vihkiytynyt siihen. Ja tilathan nyt oli tietenkin tosi kivat ja kaikkea tällaista. Niin kyllä mä ihan hyvin siinä jaksoin.
0: Okay.
2: Mietin sinne 2-3 tuntia sitten
0: vielä pörräämään ja
2: pönttöttää sinne sitten sinne tilalle. He löi sieltä ovet säppiin ja veivät meidät takaisin sitten Kataniin.
0: Otti passit pois. Ja.
2: No ei jättänyt passeja pois, mutta se oli kyllä se oli mielenkiintoinen. Tämä sommelier, joka siinä meitä sitten oli meidän kanssa siinä ollut, niin hän tosiaan heitti meidät takaisin sinne keskustaa sitten, kun ei taksia saatu tilattua.
0: Tässä joku muistelee, että eikö Köpi ollut joskus viskimaistelussa ja kun kaveri oli vetänyt hirveät liiskat, vai muistanko väärin, niin saattaa olla joo. Mutta ei mulla ihan hirveän montaa näitä.
2: Mutta mä oon sun kanssa kyllä ollut olutmaistelussa.
0: Niin oltiin joo. Mutta mulla on niissä aina vähän niin kuin se sama juttu, että mä en oikein löydä niistä mitään muuta kuin se funktio siihen ryyppäämiseen. Että se musta tuntuu, että se välissä höpöttely vaan hidastaa sitä toimetta. Ja mä en niin kuin keksi, että kun jos mietitään perustoimintaa baarissa, tai jossain pubissa. Mm. Niin sä juttelet näin kaverin kanssa. Sitten kun se juoma on juotu, sä käyt tiskillä ja haet uuden juoman. Mm. Niin tavallaan mä en siihen väliin kaipaa kyllä mitään selostusta. Että mä oon huomannut sen, että ei oikein lähde. Johannes pyörittää päätä. Säkään et tykkää mistään.
1: En siis, jos mä käyn jossain ravintolassa syömässä ja sit se tarjoilija tulee, että seuraavaksi menussa teillä on pahdettua persiliaa, jonka päällä on sitten pahdettu punasipulia, niin mä zonetan ihan ulos. Mä siis, jos se fucking tarjoilija kertoo, mitä täytteet mun pizzassa on, mä en ei kiinnosta. Kalja ja pizza, let's go.
0: Joo. Mutta mä oon ihan sama. Sitten tää on niinku pahinta, kun näihin saattaa törmätä aina välillä, kun on jotain polttareita tai jotain muita vastaavia, niin sitten siellä aletaan sitä, että no pitäisikö mennä porukalla niinku olut tai viinit teistäkin. Mä olisin, että me ollaan menossa viikonlopuksi Prahaa. Se on satana yhtä tastingia, onko se juttu. Niin eihän me nyt olla menossa. Siis kaksi asiaa, mitä ei pysty. Mä oon valitettavasti, mä oon jo mennyt niin monta kertaa, tiedätkö, jo ohi. Et siis paintball ja ne olut maistelut. Siihen ei pysty. Ei pysty millään. Paintballissa niin mä otan ensimmäisen aseen ja pedän piipun suuhun ja painan sen värikuulan tonne kitalakeen. Ja sen jälkeen sanoo, mä kakkelen vaan. Ja sitten se on siinä, koska ei pysty. Mä en voi kuvitella, millä tavoin se olisi niinku hauskaa missäkään polttareissa. Mutta olen ollut monta kertaa.
2: Joo.
0: Ja lasersodassa. Se vielä menee.
2: Ai se menee vielä.
0: Lasersota menee vielä.
2: No niin.
0: Mutta se paintballi ei mene. Eikä ollut maistelu. Mutta niitä on aika paljon.
2: En varmaan.
0: Ja joku muistutti, että olihan mä tuossa
2: Niin, sä oot käynyt kaikenlaisessa maistelussa kuitenkin matka-alman puitteissa. Että
0: joo, mutta niissäkin niin se mun mielestä se maistelu on ollut vaan, se on ollut vaan tiellä siinä itse ryppäämisessä.
2: Niin, totta kai, jos siinä joutuu ottelemaan, että toinen sanoo, että
0: joo,
2: nyt saa maistaa, nyt ei. Mutta ei, mun mielestä se on ihan kivaa puuhaa.
0: No
2: kivaa
0: joo.
2: Puuhaa ja oli kyllä. Kai niissä jotain eroa sitten, tai siis just kun hän kertoi siitä
0: viinin
2: kasvattamisesta, että miten mikäkin asia sitten jotenkin vaikuttaa siihen makuun ja väriin ja kaikkeen tällaisiin, niin minusta oli ihan mukavaa.
0: Tuossa alkaa pikkuhiljaa paljastua, että oot sä ollut edes siellä maistelussa, vai tää on niin ympäripyöreitä nämä vastaukset. Nyt joku sanoi, että kyllä sä jonkinlaisen maistelun olit aloittanut vissiin aikaisemmin, koska Seiskassa oli ihan tietoa siitä, että sä et jo ollut juonut kentälläkin.
2: Siellä oli tämmönen erittäin ison tason tärkeä uutinen, että oli lentokentällä ollut sitten omien kavereitteni kanssa, josta oli sitten joku jotain kuvia napsinut ja olivat ihmetelleet, että tää oli outo nähdä Vikielmä Köpiä.
0: Oh my fucking god.
2: Ja tästä oli sitten tehty uutinen, joo.
0: Tällä menolla niin meidän pitää tästä maailmastakin, meidän pitää poistua samaan
2: aikaan. Varmaan käsikäessä kahdestaan.
0: Käsikäessä, mutta
2: näin se menee, mutta
0: joku oli tänne jo tosiaan laittanut viestiä, että olut maistuu jo lentokentällä.
2: Olut maistuu jo lentokentällä, kyllä. Se on ihan täysin totta. Taisi siinä pari keskiolutta raipasta ja pari skumppalasia.
0: Mä kävin myös Porissa itse viikonloppuna ja siellä oli myös olutmaistelu. Se käsitti noin 12 baaria suurin piirtein.
2: Ei huono.
0: Ei, mutta maistelin kyllä ihan huolella ja mukavaa aikaa oli siinä. Siinä kyllä. Ja oliko se sanomassa jotain?
2: En.
0: Mä ajattelin, että sä tulit siihen sillä tavalla.
2: Mä osoitin empatiaa tälle.
0: Kyllä. Mutta olin kyllä, ja oli aika klassikko tilanne, siis jossain kohtaa iltaa, niin tuli sitten tällainen, mun mielestä siinä saattoi olla, oli ehkä kolme jotain nuorempaa daamia, jotka sitten olivat menossa tiskille, olivat aika paljon niin sanotusti eellä. Eellä esimerkiksi minun ja ystäväni Niklaksen vauhtia siinä, niin yhtäkkiä he sitten on se tiskillä huomaa mut ja on sillä, että hei! Sä oot Viki.
2: Eikä.
0: Ja mä oon silleen, että en mä oo. Oot sä Viki? Että kyllä, että sä oot Viki. Mä oon, en oo. Että voidaanko me ottaa kuva? Mä sanoin, että otetaan vaan, mutta ottakaa ensin nimi oikein, niin otetaan sitten niinku kuva.
3: et ei kun mä tiedän, että sä oot Viki. Ja mä sanoin, että ei kun mä voin luvata sulle, että mä en ole Viki. Ja sit siinä on muutama ihminen jo siinä ympärillä kattoon silleen, kun on keskellä sitä tilannetta. Ja sit se on parasta, kun hän ottaa puhelimen, että mä googlaan. Ja sit hän googlaa ja kaivaa mun Lärvin kuvaan sieltä, että kato, siinä on Viki. Ja mä oon silleen, että nyt mulla menee jo aivot solmuun, että kuinka paljon pitää juoda viinaa, että pääsee tohon kuntoon. Että miten sä oot edes onnistunut kaivaa oikein kuvan, mutta silti edelleen väärän nimen. Ja sit lopulta sit joku hänen ystävänsä sit vierestä, joka sit kertoi, että hänellä oli mitkä ne oli? Hänellä oli nilkkasiteet menneet.
2: Okei.
3: Nilkkasiteet, ei nivelsiteet, vaan nilkkasiteet oli mennyt jalasta ja niin hän painoi jääpussia jalkaansa ja siinä samassa sit huikkasi ilmeisesti, että vai onko se köpi?
2: No niin,
3: että nyt ollaan jo jäljillä näin.
2: Joo.
3: Sitten he olivat vaan, että hei, kun se on köpi ja näin. Niin. Voidaan ottaa kuvaa, mutta ei voida ottaa missään nimessä. Mä menen internettiin ja kerron kaikille, että Viki oli törkeä. Mä teen niin, teen ehdottomasti niin. Että sehän kävi niinku tavallaan oikealla puolella.
2: Joo,
3: jo,
2: sit palaa
3: ja meni
2: kerrotaan.
3: Okay. Sitten sanoin, että ei vaan, että vitsi, että otetaan kuvaa näin. Ja sitten lopuksi se jäi siis siihen tilanteeseen, että hän näytti mulle kuvan, jonka oli ottanut, se oli menossa Snapchattiin, ja sit siinä luki teksti, missä luki, että Vikinkaa Havanas. Mä olin silleen, että antaa mennä. Ja jos joku nyt miettii, että miten Suomen PISA-tulokset voi olla laskussa, niin mulla on muutama epäilys asiasta. Koska se oli hyvin mielenkiintoinen.
2: Ai että.
3: Toinen mielenkiintoinen hetki oli että mulla oli tosiaan ystäväni kanssa tämmönen pieni puuhapäivä siinä meneillään ja tässä kohtaa oltiin sit jo hypitty useammasta bubista bubiin ja sitten kohdattiin siinä vähän toisia ystäviä matkalle, jotka oli silleen, että hei, että kun lähtee legendaariseen Porin Punaiseen Kukkoon, että Roosteriin, että lähteekö äijät mukaan, mutta ei me missään nimessä lähetä. Ja no sit siinä tämän episodin jälkeen, kun oli käynyt tämän nimimankelin läpi näiden mimmien kanssa siinä, niin sit mä olin silleen, että tää ei saa huudeltua millään muulla kuin, että lähdetään katsoa vielä yökerho pitkästä aikaa.
2: Joo.
3: No lähdetään katsoa, ja sehän on siis aina riski lähteä Extempore-Porissa Punaiseen Kukkoon, ja mistä syystä? No siitä syystä, että jos et sä valmistautunut siihen niin kuin kuten itse, niin sinnehän ei pääse lippispäässä, eikä hupparissa.
2: Okei.
3: Et siellä on...
2: Se on vanha kunnon yökerho.
3: Joo, siinä mielessä tosi tärkeät etikettisäännöt, että kuitenkin edelleen kyseessä on yökerho, joka on täynnä porilaisia. Joo, eli tavallaan mitään makua ei siis ole millään tasolla.
2: Eli promille rajalla ei ole väliä, mutta kunhan ei ole lätsäpäässä.
3: Niin, ylipäätään siltä, että millainen ihminen sä oot, niin sillä ei ole mitään merkitystä, kunhan ei ole lätsäpäässä. Ja no mulla sitten sattuu olemaan silleen, että luojan kiitos, kun oltiin käyty aikaisemmin saunassa, niin mä olin jotenkin vetässyt fledani tuonne taaksepäin ja saanut sitten lippikseen päälle. Mä näytin silleen niinku 70% Martti Suosalolta, että en enempää. Uskalsin sitten sanoa, että no mennään. Mutta mun kaverilla oli huppari ja hän sanoi, että hän ei aio ottaa sitä pois. Hän sanoi, että viime kerran kun hän oli täällä, niin hänelle kävi niin, että huppari pakotettiin ottaa pois. Ja sama juttu, että extempore mentiin tänne ja hänellä oli hänellä oli ainoa paita, joka hänellä oli siellä alla, oli semmoinen tekninen, tekninen pitkähihainen semmoinen vetoketjulla oleva semmoinen juoksupaita. Ja lopulta hän sitten paineli sen teknisen paidan kanssa siellä, että se oli niinku tavallaan enemmän ok, että sulla on paita, missä on heijastimia, kuin
2: se, että sulla on uppari päällä.
3: Kyllä. Jep. Ja sanoit, että ihan vaan periaatteesta, niin hän ei aio tätä nyt ottaa niinku pois. Mä sanoin, että huonosti käy, mutta niin siis kävi, että päästiin sisälle ja kaverin teki ennennäkömättön kuuloisen kika, jota on ennen nähnyt, että käänsi tämän hupun tänne kauluksen sisään, jolloin se huppu katosi siitä tavalla, että se näytti niinku kolitsipaidalta,
2: mutta
3: siltä, että hän oli tehnyt ihan uskomattoman niskapäivän just sitä ennen.
2: Ja lopulta
3: mä kävelen sen kaverin kanssa, joka kävelee siellä niinku näin sille hartiat korvissa siellä yökerrossa, no ei sille mitään väliä, me mennään siihen tiskille ja mennään sinne sisuksi ja sitten nauriskellaan vähän siinä ja kato, että kyllä se vaan näin on, että vanha kettu
2: läpi meni.
3: Joo, että versus niinku nuoret portsarit ja ovimiehet, niin, niin, tota noin, niin kyllä vanha kettu vietäisi voiton ja siinä menee sitten vähän aikaa, niin, niin tota, yhtäkkiä tulee sellaiset rauhallisen lämpimät kädet molempien selkään ja siinä on tota pitkän linjan tota punaisen koko portsari siinä ja sanoo, että terve jätkät. Mä oon, terve, terve. Mitäs täällä niskassa? Ja sit mä oltaan sen, että perkele, että oha siellä huppu. Mutta että eihän sitä nyt enää voi tässä kohtaa lähteä viemään. No onneksi sitten niin sanotusti pääportsari arvosti tätä
2: temppua
3: kikkaa sen verran, että ei joutunut ottamaan sitä huppua pois. Mutta musta oli niinku mahtavaa, että me siinä sitten keuskeltiin, että hei, että sulla niinku vene vuotaa tuolla. Niin. Että niinku nuoret äijät satana narikassa niin huomannut mitään, kun tämmönen temppu tehtiin. Sanoit, että joo, mutta tää vaatiikin tällaiseen vuosien harjaantuneen silmän. Ja se on ihan totta, että me ei siis tiedetä, että mistä ihmeestä hän edes tuli. Hän, musta tuntuu, että hän ei ollut edes koko paikassa, mutta jostain sieltä, jostain tiskialta hän nousi.
2: Kamerasta katsoi, kyllä, että varmaan, äijä että, ja siellä vanha kun uupukin.
3: Joo, ja sitten täytyy luopua niin, että jatkossa varmaan tää kikka ei enää niinku onnistu, saatiin olla kuitenkin.
2: Mikä siinä hupussa sitten en niin hiertää heitä?
3: En mä tiedä. Mun mielestä niin kuin Suomessa niin ei voi olla siis niin kuin, ei voi olla oikeasti enää tässä maailmanajassa, kun yökerhot on muutenkin ihan hirveässä niin kuin laskusuhdanteessa, niin mun mielestä toi on, niin kuin, toi on yllättävän outo tapa tehdä asiakasvalintaa. Ja sitten kuitenkin siis kolitsi käy.
2: Niin. Just niin, se on mun mielestä jännä.
3: Niin, koska kolitsi voi olla siis ihan tavallaan, että mulla voi olla kolitsi, missä lukee, että I am in a bitch, joka on mun mielestä todella malta. Mm. Niin sit kuitenkin,
2: se on ok,
3: mutta sit jos sulla on vaikka niinku joku Gucciin huppari, niin that's not okay.
2: Niin sen mä nyt ymmärsin, jos se olisi niinku semmonen kunnon, semmonen, tiedätkö, Amerikasta tuttu vaikka valkoinen huppu, niin sillä nyt ei saisi tulla. Joo, jos sulla on ihan tämmönen perus.
3: Miksi jos vertaat, jos sä niinku jos sä referoit Ku Klux Klania, niin Jänne sanoi, että niinku Amerikassa tuttu. Se on ihan Porista tuttu myös, jos ollaan ihan rehellisiä. Niin,
2: niin just, että ehkä se on sitten heistä sitten tullutkin, että se voi saa huppu päässä mennä. Se voi
4: kaikki olla. Huput pois.
3: Niin, se voi olla kyllä joo. Joo.
2: Mutta aika jännä.
3: Sitä mä ihmettelen, että miten toi on niinku levinnyt sit Porissa kuitenkin, että se on otettu, koska mun mielestä Pori uimahallissakin on huputtomia vuoroja. Niin mä ihmettelen, että mihin se
2: sitten. Jotenkin mä niinku ymmärtäisin, että toi olisi vaikka jäänyt silleen jonnekin tonne 2000-luvun alkuun.
3: No eiks niin?
2: Että siellä sitten.
3: Silloin niinku kaikki lökäpöksyt niin, tulee
2: kyllä,
3: sinne ovelle.
2: Että, mutta ehkä nyt en tiedä tosiaan enää, että no se on sitten joku tämmönen, mikä on jäänyt heillä sinne sitten säännöksiä, minkä sille sitten tekee.
3: Joo.
2: Kyllä varmaan Porista pareja löytyy, mihin pääsee ihan minkälaisella asusteella tahansa. Että,
3: niin, niin.
2: No. Että sit vaan pitää valita toinen, jos ei huparista niin.
3: No onneksi sinä
2: luopumaan.
3: Se vaan ikävä juttu on siinä, että mekin sitten annettiin palaute, että kun eihän niinku meidän ikäiset ihmiset enää tuu silleen suunnitellen sinne yökerhoon.
2: Niin, että se on sitten semmoista enemmän.
3: Niin,
2: semmoista,
3: se on vaikea, mun on vaikea lähteä himasta sillä ajatuksella, jos mä lähden juomaan kaverinkaan pari kaljaa johonkin pubiin, niin sitten sillä että hei, pitää nyt varmuudeksi laittaa hiukset kuntoon ja joku oikeanlainen paita, kun mä en tiedä, jos me päädytään.
2: Joo.
3: Ja se myös niinku tässä rassaa itseäni.

elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle.

0: kun äiti nyt tässä mainitsi, niin ei tullut mieleen, kun näytin äitilleni, ajoin siis Poriin perjantaina ja sitten siinä matkalla tuli mieleen, että perkule, että tulipa mieleen tämmönen hauska vitsi.
1: Joo.
0: Tässä ja että vois kuvata sen vitsivideo, kun pääsin tohon Poriin. Sitten mä kuvaan sen video ja sitten mä näytän meidän äitille, että kato äiti, mä tein tässä vitsivideo tämmöisestä vokehomosillasta.
1: Joo.
0: Minkä punchlineina on se, että mä oon imennyt kullia.
1: Joo.
0: Ja äitini on sillä, toiko kauhe. Mä oon, onko se hauska? Ohan, toi hauska. Mä oon, että no hei, mä laitan, jos mun äiti mielestä tää on hauska, niin mä laitan sen. Ja nyt sitten viikonlopun jälkeen sillä on miljoona katselukertaa. Ja no, voi sanoa, että pitäisi tehdä tällaisia kokeita ihan useamminkin, koska palatakseni niihin PISA-tuloksiin, niin kaikenlaista. Siis 90% ihan täysin mukana vitsissä.
1: Joo.
0: Jonka idea nyt siis, että mä voin niinku avata tälleen. Mä ajattelin, kun me niin useasti puhutaan medialukutaidosta, niin tää on oikein hyvä paikka siihen.
1: Joo.
0: Mä oon lukenut ja viihdyttänyt siis itseäni viikonloppuna lukemalla niitä kommentteja. Siellä on siis 90% mukana vitsissä. Koomikon näkökulma, ajatuksena se, että joku vanhempi äijä oli siis sanonut Helsingin uudesta Kruunuvuoren sillasta, joka on siis tällainen autoton, joka aiheuttaa tietysti paljon semmoista mielipidepalstojen pärinää, sitten tietysti veroeuroja mennyt siihen ja olisiko pitänyt autoja vai ei. Ja sehän ei niin näin koomikkonäkökulmasta kiinnosta mua siis ollenkaan. Mm. Mutta se oli vaan hauskaa, että joku Kari oli kirjoittanut sinne, että se on vokehomosilta. Ja musta oli niin äärimmäisen hienoa, että jollain tasolla niin tällä osoitetaan, että siltakin voi olla.
1: Joo,
0: jollain
1: kyllä
0: tavalla voke tai homo.
1: Joo.
0: Mikä oli siis
1: hyvin jännä.
0: Ja sitten mä ajattelin, että no hei, että onhan tämä nyt niin hauska tehdä tällainen pikku kääntö, että mä sitten lopuksi olisin, että ei, se oli ihan tavallinen silta ja normaalia. Ja sitten, että ei siellä maisemia ehtinyt katsoa, kun piti imeä kullia siinä samalla. Ja näin. Se on koko se jutun pointti. 90% jengistä ihan selkeästi niin mukana vitsissä laittoi sinne kaikkea hauskoja jatkovitsejä ja siihen itse vitsiä ja näin. Mutta mikä yllätti, niin se viimeinen 10%, niin siitä 7% niin oli tosi vihaisia, mutta siitä sillasta.
1: Mitä?
0: Silleen, että siinä tuli ihmisiä niin tosissaan kommentoimaan siitä niin sillan ja siihen menneen rahamäärän niin kuin suuruutta.
1: Joo.
0: Ja siis muun muassa niin kuin tällainen, kun mietitään nyt edelleen, mä en voi alleviota kuinka paljon, se oli siis koomikon tekemä huumorivideo siitä, että pääsi sanomaan sanan kulli käytännössä. Siellä oli muun muassa kommentti, että muutamien kymmenien tuhansien takia niin kyläkouluja suljetaan, mutta tämmöinen, että mitä tällainenkin silta on maksanut. Sitten mun oli ihan pakko vastata, että mä en tiedä. Että kun mä en ole mikään siltaukkeli. Että sun pitää kysyä joltain sellaiselta, joka on tämän sillan niin kuin raksannut, että tää oli vaan tämmönen, mä oon tämmönen porilainen huumoriveikko. Mä en osaa nyt yhtään sanoa tähän silta-asiaan sen enempää niin kuin mitään. Mut siellä on niin kuin tosi paljon sellaisia ihmisiä,
1: eikä jotka nyt samasta pussista mene, jos joku Puolangan kyläkoulu laitetaan kiinni ja Helsinkiin rakennetaan silta.
0: En ole myöskään kyläkouluukkeli. Niin. En osaa sanoa ehkä, että nykyään meneekin Puolangan koulu ja Helsingin sillat menee samasta pussista. Mutta sitten loppu tietysti 3% oli sitten niinku näitä suuresti noin 5 kysymystä. Oletko homo?
1: Mitä?
0: Tulitko kaapista?
1: Mitä?
0: Tämän tyyppisiä. Ja sitten myös niinku sitten viimeiset prosentit, niin tietysti sitten ihan, että tämä oli nyt joku voke-kannanotto tämä video ja näin.
1: Niin
0: mä sanoin silleen, että kun meitä on otettu monesti näihin oppikirjoihin. Tiedät, että meitä
1: on. Joo. Meidän jaksoja on käytetty ja radioaikoina jo käytetty kaiken maailman äidinkielen tunneilla ja sun muissa, että kuunnelkaa tämä ja analysoikaa tämä.
0: Niin mä toivoisin, että johonkin oppikirjaan nyt tulisi, että katso koomikko Köpi Kallion tekemä video vokehomosillasta. Ja sen jälkeen lue kommentit ja sitten semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen analyysi siitä niin kuin medialukutaidosta, missä tällä hetkellä
1: siis,
0: ollaan.
1: Mikä siis onko sen, tekeekö sen, että siinä ei saa autolla ajaa, niin vokesillan?
0: Joo, kyllä.
1: Okei. Suomessa varmaan muutama kävelysiltä, mistä ei autolla saa ajaa.
0: Joo, ja mä oon ollut sitä mieltä, että nyt kun mä aloin miettimään, niin monesti esimerkiksi kun tuossa Porissa on sellainen kaarisilta, joka menee Kaarisillan kouluun sitä vierestä, vai mistä se, eikö se pormestariluoto ole meidän Henkka?
2: Mulla tuli mieleen, että onko Taavisilta myös siis?
0: On.
2: Hokesilta?
0: Siis mä en tiedä, nyt kun mä aloin miettiä, mä kävelin Taavisillan yli siis nyt viikonloppuna, kun me käytiin sellaisessa julkisessa saunassa ja sitten sieltä käveltiin. Niin nyt kun mä aloin miettiä, niin kyllä mulla ehkä vähän teki miestä mieli siinä, siinä kävellessä. Et en tiedä, että olisiko se sitten. Niin, homotaavisilta. Ei tiedä. Tää oli mulle siis yllätys.
2: Pormestarisilta on se.
0: Pormestarisilta, joo.
2: Eli Kaarisilta.
1: Joo. Mikä se sinne saa mennä autolla?
0: Niin, se on siis kävelypyörä siltä. Niin,
1: se... Shocking, että sellaisiakin löytyy.
0: No, joo, mutta se oli nyt, se, näin se oli. Näin se oli, ja mä siis vaan mietin, että tätä, kuka se oli se Kari, joka se alkuperäisen kommentti oli kirjoittanut. Mä just nimenomaan mietin sitä, että miten hän, niin kuin, miten hän suhtautuu johonkin Tour de France esimerkiksi. Että jos se pyöräily on se mittari esimerkiksi siinä, niin tota... Eihän pysty mitään urheiluruutua katsomaan, kun siellä homot ajaa ympäri Ranskaa.
1: Ei varmaan joo. Ei varmaan joo, kyllä.
0: No, mutta tuli vaan tällainen mieleen tässä, että tota, jos haluatte viihdyttää itseään, niin kommenttikenttä is wild. Sieltä löytyy hyvää kamaa. On paljon hauskoja juttuja siellä.
1: Mä kävin lueskelemassa.
0: Joo, mä huomasin. Sä olit muun muassa, voi kertoa mitä itse olit kommentoinut sinne.
1: Mä taisin kirjoittaa sinne, että kunhan se silta ei tuu minua panemaan.
0: Niin. Ja se tässä pelkona on.
1: No totta kai joo.
0: Että Oskari ei tänä kesänä Korkeasaareen mene. Se on ihan varma juttu.
1: Joo, ei se. Tai sitten menet sieltä. Ei, kun eihän sieltäkään pääse. Sehän lyö se Itäväylä säppiin, niin on pakko siitä mennä yli.
0: Joo.
1: Niin, jos oli myös apinat kiinnostaa.
0: Siellä oli myös yksi sitten tällainen juuri näistä, ei niinkään näitä vokehomoista tai muista kiinnostunut, vaan sitten tästä sillasta kiinnostunut ihminen, joka sitten sanoi, että tässä ongelmana on se, että se on tosi kallis silta, jossa on vähän käyttöastetta. Että tuskinpa sijaintinsa puolesta esimerkiksi -25 asteen pakkasilla, niin siellä kukaan kävelee.
1: Voi herranjesta.
0: Ja mä sanoin, että sanoppa mulle monta -25 asteista pakkaspäivää ollut Helsingissä viimeisen 5 vuoden aikana. No ehkä ei ole sitäkään.
1: Joo.
0: Ei ole varmaan sitäkään ollut. Mutta en osannut olottaa, kun äitilleni näytin, että kato äiti, tein tämmöiseen kullin imailujutun. Onko hauska? Ja äiti oli sillä, että onhan pippelin nimeminen aina hauskaa.
1: Niin.
0: Ja mä laitan sen. Nyt mä muuten muistin, että kunnia vielä, että äidit ja isät.
1: Joo, kyllä
0: kuulolla anyway, tällä. Mutta oli silleen, että minä laitan tän niin. En osannut ajatella, että noin paljon tunteita laidasta laitetaan.
1: No on kyllä yllättävää. Kuitenkin vaan silta. Suomi on täynnä siltoja.
0: Niin.
1: Meillä on täällä saaria ja vaikka minkä näköistä ja on siltaa sun muuta.
0: Ja koistaa, että eli kävelytie on myös sitten homotie.
1: No ilmeisesti sitten.
0: Periaatteessa suojatiekin mielestä. On periaatteessa sitten. Se olisi kyllä... Kivaa uutisista kuunnella, iltauutisista, kun joku on ajanut yli.

tänään ollut isosti uutisissa, on tietysti ollut A-studio, jossa Sofia Virta ja Ville Rydman olivat olleet siellä sitten kahdestaan. Ja siellähän on antaako, että meno yltyi. Mä ensimmäistä kertaa näin sellaisen tilanteen, missä toimittaja tosiaan hakee puheenvuoroa siellä. Hän on siis käsi pystyssä yrittää olla. Ja mulle tulee niinku mieleen sellainen tilanne, että kun koiraomistajat puhuu koirapuistoista, missä koirat yhtäkkiä.

0: tulla kaksi, toinen ottaa virtaa toisista jaloista ja Rydmanin lähtenyt toisista jaloista. Nyt loppuu tämä. Koska siinä oli yhtäkkiä sellainen hetki, missä siis jos toimittaja oli siis täällä vasemmalla puolella, niin Ville Rydman kääntää sen tuolin. Silleen niin kuin näin. Ja sitten hän on niin kuin ihan face to face alkavat siinä sitten ränttäämään toisilleen. Ja tämä nyt on tietysti kuinka ollakaan, kun poliittiset näkemykset, niin ihmiset jakaa aina sitten oman näkemyksensä, niin on sitten käyty suurta keskustelua siitä, että kumpi nyt oli asiallisempi ja kumpi ei ollut ja näin poispäin. Yhtä kaikki, musta oli hienoa, että siis niin kuin tässä oli pieni vivahde kulta-aikojen Jerry Springer Show.
1: Okei.
0: Tämä oli siis ihan, tässä olisi
1: enää... Yleisö vaan puuttu.
0: Yleisö enää puuttu, turvamiehet puuttu ja se, että joku tuo aasin tai jonkun sisään vielä silleen, jos saataisiin. Jollain tavalla se olisi liittynyt siihen keskusteluun vielä, mutta et aika harvassa oli ne kommentit, mutta mä näin muutaman sellaisen päivityksen, missä joku oli sillä, että hei, että tällaista italialaistyylistä politiikkaa, että kerrankin ei olla vaan niin kuin, ei olla niin hissukseen kissukseen, vaan ollaan väännetty ihan tosissaan. Mutta siinä niin kuin sanottua, niin siinä ehkä ongelma oli se, että tässä siis erityisesti haastattelun tätä keskusteluhetken vetäjä oli täysin vastaanottavassa roolissa, että okay. Ehkä se ei nyt ihan niinkään voi tietysti mennä mutta melkoista.
1: Nousko volyymit siis ihan niin kuin?
0: Nousi.
1: Okei, no mä en ole tätä näin.
0: Joo, muun muassa... Ville Rydman teki muistaakseni jossain kohtaa, kun Sofia Virta jotain argumentoi, niin mun mielestä niin, oliko näin, että Ville Rydman heiluttaa kättä näin hänen edessään, että hei, haloo, täällä.
1: Aijaa, okei.
0: Mä sanoin, että tuo, se jos jokin varmasti rauhoittaa Sofia Virran, mä uskon, että näin se on. Se on vähän se sama tilanne, kun toinen raivoo ihan täysin sillä, että hei. Ihan ensiksi niin rauhoitu. Se on yleensä aina se, mikä mystisesti rauhoittaa ihmisen. Niin esimerkiksi tämä, että sä haluat itse puheenvuoron, niin oot silleen, että hei, haloo, täällä. Niin mä uskon, että toi on
1: no niin.
0: varmaan niin kuin se niin. Mutta niin kuin Henkka sanoi, niin ei varmaan ole eka kerta, kun Rydman vilkuttelee
2: ei,
0: tällä.
2: Ei, tollehan se niille lapsille.
0: No niin. Mutta se on nyt ollut tänään ainakin paljon uutisissa otsikoissa. Pakkohan se oli tässä nyt käydä lävitte. Mutta ehkä seuraavalla kerralla siellä on sitten joku. Tai mä olisin ennen kaikkea halunnut kuulla siis kommentit täältä toimittajalta sen jälkeen, että miltä tuntui.
1: Miltä tuntui, kun
0: niin, kaikki on vaan keskittynyt niin kuin näihin kahteen poliitikkoon, mutta siis tämä niin kuin vaikutti siltä, että ihan kuin hän olisi ollut joku luonnonkatastrofi selviytyjä, tiedätkö, siis silleen, että... Mutta meillä on nyt haastattelussa väittelystä selviytynyt toimittaja. Aivan. Mä en tiedä, onko hän jossain sairaslomalla tämän viikon, mutta saisi olla mun puolestani, koska sen verran väkivaltaiselta vaikutti.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: No hei, mä olin reissussa. Meillä oli viime viikon torstain lähetys. Hei, Sisiliassa oli pyörähtämässä. Ensimmäistä kertaa päästiin vaimon kanssa tämmöiselle niin kuin yhteiselle reissulle sen jälkeen, kun sitten ensimmäinen lapsi on syntynyt. Ja oli kyllä, voin sanoa, oli kyllä kivaa. Kyllä siinä viiniä ja olutta ja pastaa ja pizzaa ja kaikkea muuta meni 4 päivän aikana aika kivasti aukosta alas, että oli aika semmoinen aika raju herätys tuossa maanantaina, kun tultiin vasta 2:30 aikaa sunnuntain maanantain välisenä yönä takaisin kotiin. Ja siinä sitten just olin sen 3-4 tuntia saanut nukuttua, niin 6:18 tulee sitten lapset herättämään iso ääni, että missä tuliaiset?
1: Ne on vähän sieltä isin kassissa siellä 2 viinipulloa.
0: Kyllä, tai itse asiassa 1,5, että mä vielä vedin tuossa taksimatkalla, kun tultiin kentältä kotiin, niin vedin vielä puolikkaan punaisen tuohon, mutta oli kyllä siistiä, voin kyllä suositella. En ollut ikinä Sisiliassa käynyt, oltiin siis siellä Kataniassa.
1: Niin. Mun mielestä toi on Suomessa aina ihan perseestä, kun käy jossain ulkomailla, sit sanoo sillä, että voin kyllä suositella niin suuresti, että mitä sä et voi suomalaisena. Sä kävit paikassa, missä oli aurinkoa,
0: ja sitten halpaa
1: lämpöä ja hyvää ruokaa. Ja sit sä oot sillä, että suosittelen kyllä suuresti.
0: Joo. Mutta Kataniassa oltiin, se oli sitten, onko se nyt Sisilia sitten iso vai toisiksi se on kaupunki siellä itärannikolla. Mulle kävi aika klassikosti siinä, kun me lennettiin sitten Kööpenhaminan kautta.
1: Oli huumeita mukana.
0: Oli huumeita mukana
1: ja jäi sinne. Vanha klassikko.
0: En mä missään Sisiliassa ollut, että mä olin Köpiksessä vankilassa. Ei vaan siis lennettiin Köpiksen kautta ja meillä oli siellä semmoinen reippaan parin tunnin välilasku. Ja mä sitten jotenkin hiffasin, että hei. Siinä olisi ihan kiva saada vähän jotain nikotiinituotteita ostettua sitten sillä välilaskulla, että mäpä käyn hakemaan tuosta Tax Freesta, kun tiesin, että siellä sitten myydään. Mm-hmm. Ja kysyin sitten, että no hei, minkälaisia kaikennäköisiä tuotteita teiltä täältä löytyy. Ja siinä sitten ystävällisesti tämä myyjä esitteli, että meillä on tällainen ja tällainen, ja sitten tämmöinen kuin Göteborgs Rape.
1: Vanha kunnon.
0: Göteborgs Rape-purkki.
1: Jonnet ei muista osastoa.
0: Ei, mutta silleen omasta nuoruudesta hyvin tuttu. Mä olin silleen, että okei, no niin, tuohan kuulostaa hyvältä. Ja sanoin sitten siihen tiski yli, että one rape, please. Sitten mä olin sitten, Rape.
1: Joo.
0: Ja sitten mun vaan, sellainen vanha rouva oli siinä, että joo, et ole ensimmäinen, joka on sanonut noin ja antoi sen purkin ja sanoi, että hei, hyvää lentoa ja siihen vielä klassikko. Sulle myös.
1: Tämä oli sinänsä siis, tämä on varmasti meidän historiaan pakko olla siis niinku vaikein spiikki, missä sä niinku sekä mainostat tupakkatuotteita että puhut raiskauksesta.
0: No niin ei se nyt varmaan niinku mainostamista
1: tää on
0: ollut.
1: Niinku, mutta tämä on niinku pahin, tähän kyllä mennessä, mitä on ollut, mutta menkööt nyt läpi.
0: Klassikolla lähdettiin liikenteeseen.
1: Joo, ja myöskin mahtavaa, että sä oot siis ollut Sisiliassa, mutta tämä oli sun niinku, se oli se toori, minkä sä valit.
0: No ei, siis no mitäpä siellä, joo, viiniä jo olutta ja söin, lämmintä oli, ei siellä nyt sen ihmeempiä.
2: Viini.
0: Häh?
2: Viini oli lämmin.
0: No punaa viini oli sellaista oikein mukavan lämpöstä.

0: Meidän pitää selvittää, pitääkö paikkaansa.
1: Kyllä, näin on. Ja viimeksi teillä taas minä pieleen, kun meni Saku pieleen. Sammakko tosiomatkan jatkoosa ei ollut hallussa.
0: Ei ollut. Saku Sammakko oli too much for us.
1: Kyllä, joo, mutta sitä ennen on ollut pientä putkea tarjolla, niin tämä on nyt ollut vähän heittelehtevä.
2: Tämä on tämä kausi vähän tämmöinen, joo.
1: No. Muistatteko, kun oli se hemon putki silloin joskus?
2: Muist. Mutta semmoiseen me ei tulla ikinä pääsemään enää.
1: Se oli 11.
2: Se oli 11 muistaakseni.
0: Joo.
1: Kelatkaa.
2: Ei, se on ihan absurdi. Siis se on ihan sama kuin selänteen tulokaskauden 75 maalia. Wow. Kukaan ei ikinä pysty sitä rikkomaan.
0: Ei. Se on niinku tulokaskaudella ihan älytön määrä maalia. Niin on myös ihan älytön, niinku, no joo.
2: Siis kukaan ei pysty rikkomaan meidän 11 oikean vastauksen
0: putkea. Kukaan ei pysty myöskään rikkomaan Teemu Selänteen uran jälkeistä
2: ei
0: putkea.
2: Ei voikaan.
1: Se on jo totta.
2: Tulokaskaudella Twitterissä.
0: Ei niitä nyt ihan noin monta. 43. Mutta hei, ollaanko me valmiita nyt?
1: No niin. Mennä.
0: Okei.
1: Mikä näistä ei pidä paikkaansa?
2: Oho!
1: Eikö mä sanoin tämän väärin? Mikä näistä pitää paikkaansa?
2: Oho!
1: Joo, no niin, kiitos. Mikä näistä pitää paikkaansa?
2: Oho! Okay.
1: No niin. Vuonna 1969 Euroviisut voitti 4 maata. Euroviisuja ei voittanut kukaan. Vai voittaja joutui luopumaan palkinnosta?
0: Oota, 1969.
2: 69.
0: Niin, 4 maata voitti. Joo.
1: Ensimmäinen vaihtoehto, Euroviisut voitti 4 maata. Toinen vaihtoehto, Euroviisuja ei voittanut kukaan. Kolmas vaihtoehto, voittaja joutui luopumaan palkinnosta. Oletteko te Euroviisutietäjiä?
0: Ei olla. Ei
1: no hyvä, olla, koska tämä oli aika riski, koska jos yhtäkkiä joskus olisikin dropannut, että hän tietää kaikki Euroviisuista.
2: 69.
1: Joo.
0: Henkkahan tietää kaikki.
1: Niin, mutta älkää katsoko sieltä vihjeitä.
2: Ei lähdetä sieltä hakemaan.
1: Joo. Tämä oli vähän tämmöinen erilainen myöskin toi setup, niin kuin
2: huomasit. Oliko Appa sillä?
1: 69.
0: Ei Appa siellä
1: ollut. Ei.
0: Tämä oli pulkkinen refe. Ette tajua. Ei Karppa siellä ollut. Olis Karppa se?
2: Mutta Aballa oli juhlavuosi silloin, kun edellisen kerran oli Ruotsissa.
0: Niin.
2: Eli milloin se oli?
0: Ei minä muista.
1: Ei minä tiedä.
0: Tässä ongelma nyt on ihan ensimmäisen se, että mä en seuraa Euroviisuja. En ihan hirveästi.
2: 69. Onko silloin tapahtunut jotain?
0: Onko?
2: Kuule, oli 63
1: vai 69.
2: Summer of 69. Miten se kuulen tätä?
3: Sä kysyit, että onko 69 vuonna tapahtunut jotain. Sitten mä mietin, no kuulen tuo ehkä.
2: Tai että se kuulento olisi vaikuttanut Euroviisuihin.
1: Et kukaan ei voittanut tänä vuonna.
3: Tapahtuksella jotain.
0: Musta tuntuu, että Osku halusi ehkä vaan leijua sillä historiatietämyksellä. Mitäs muita asioita sinä vuonna tapahtuu?
2: Oliko se kuulento? Lähinnä, että tapahtuiko Euroopassa jotain sellaista, mikä olisi voinut vaikka vaikuttaa siihen, että sitä pystiä ei ole kenellekään jaettu.
0: Ei kai. Mutta missä nämä oli nämä kisat?
2: No en mä sitä tiedä.
0: No voinko semmoisen kertoa?
1: Voin mä tästä nopeasti katsoa.
2: 69, Sex Position Land.
1: Järjestettiin Madridissa.
2: Aha, no niin, tämähän
0: muuttaa kaiken.
3: Sinä paljastit nyt, että... Vai mitkä ne kaikki? Että lähdenkö mä pois?
0: Lähde pois vaan.
2: Hei, Madrid, 69. Mitkä ne Frankon aika?
1: Juonsi Laura Valenzuela.
2: Joo. Eikö tää ollut Frankon aikaa?
1: Joo, oli.
0: Frankon aika.
2: Eikö ollut jotain semmoista?
0: Frankon aika, me näimme.
1: Kyllä.
0: Yle teema.
1: Frankon aika, kyllä.
2: Voisiko tässä olla jotain sitten sellaista?
0: This my shit. All the girls gonna be like this.
2: Se, että 4 maata voittaisi yhtä aikaa, se on täysin absurdi asia.
0: Ei siinä ole mitään järkeä.
2: Eli sitten se on jompikumpi. Eli se, kukaan että kukaan ei voittanut, tai sitten, että voittaja joutuu antaa se pysty sitten pois myöhemmin.
0: Niin. Mä veikkaan, että se voisi olla joku sellainen, että siellä on laskettu joku pisteet väärin ja sitten julistettu väärä voittaja ja sitten se on pitänyt antaa se palkinto takaisin. Mutta toisaalta myöskin tämä kohu on myös mahdollista, että sitten on vaan, että hei, ei käykään paljastui, että lauloit autotunnella.
1: Laulaja oli sillalla käveliä, ei ole kiellettyä vielä siihen aikaan.
0: Kyllä. Osassa maailmaa on vielä edelleen.
2: Mm. 6-9 Madrid.
3: Oliko niin, että se yksi vaihtoehto oli, että neljä maata voittaa.
2: Ei se voi olla. Ei se voi pitää paikkansa.
1: Kukaan tai Euroviisun voittaja joutuu luopumaan palkinnosta.
2: Joo. Jompikumpi näistä kahdesta viimeisestä. Okay. Neljä maata voittaisi yhtään. Se on täysin absurdi asia.
0: Niin, mitä järkeä, kun
2: missä
0: siis
2: ne järjestettäisiin sitten myöhemmin?
0: Niin, ja vaikka se, että kaksi maata olisi voittanut, niin, sekin olisi vielä, se olisi vielä niin kuin, ei, mutta ei neljä, se ei ole se. Mutta se on jompikumpi noista, niin kuin Ville sanoi. Kumpi noista vaikuttaisi. Järkeäkäyvämältä vaikuttaisi ehkä se, että on luopunut palkinnostaan.
2: Eli sitten se. Niin, ettei voittanut kukaan.
0: No eikö se ole vähän niin kuin sama asia periaatteessa? Eikö ole totta kai? Oliko se niin, mitä se viimeinen meni? Onko se annettu jollekin toiselle?
1: Euroviisu ei voittanut kukaan, niin viimeinen on, että voittaja joutui luopumaan palkinnosta. Mutta eikö se on kato annettu jollekin
0: toiselle? Aivan niin.
2: Ei voittanut kukaan. Miten, missä tilanteessa? Missä tilanteessa niin voisi käydä?
0: No just varmaan jotenkin.
2: Että no hei, tänä vuonna ei. Kunhan vaan lauletaan.
0: No lähdetäänkö me sillä, että joutuu luopumaan palkinnosta?
2: Se on mun mielestä niinku järkevin noista.
1: Mikä tämä teoria siis tähän on?
2: Siinä on joku.
1: Mikäköhän se on ollut sitten?
0: Joku kohu tai väärinlaskenta tai joku muu.
2: Tai sitten, että voittaja on jostain.
0: Paljastuu, että voittaja ei ollutkaan. Eikö ei sen tarvii olla edes. Sen niin saa olla minkä maalainen vaan.
1: Aivan.
2: Mutta voi olla, että siihen aikaan on pitänyt olla. Kyseisen maan.
0: Autoileva ihminen.
2: Niin, kyllä.
3: Kiva voi olla, että se biisi on ollut lopulta joku kopio.
2: Sekin voi olla, että se on plagiaattos.
0: Hei! Plagiaattos.
2: Toi on mun mielestä hyvä.
1: Aivan.
2: Joo, mutta se me vastataan.
1: Se on vetänyt se ja jengi on sille, että tämä kyllä kuulostaa ihan Bob Dylanilta.
2: Niin. Meidänpä katsoa internettiin.
1: Joo.
0: Eli vastataanko me se?
2: Mä sanoisin, että se pitää paikkansa.
1: Lukitsette vastauksen.
2: Eli
1: näistä vaihtoehtoista pitää paikkansa. Voittaja joutui luopumaan palkinnosta.
2: Joo. Mm-hmm. Ei, kerro eka yksi varmasti väärä vastaus.
1: Varmasti väärä vastaus oli, että ei voittanut kukaan.
2: Okei, no niin.
1: Sehän oli aivan siis absurdi ajatus. Miten niin voisi käydä?
2: Juuri näin.
1: Kyllä.
0: Niin, hyvä, oli tosi absurdi ajatus. Mä olinhan sillä, kyllä noin voi käydä. Niin. Miksei?
2: No niin.
1: Joo, no niin. Sitten.
2: Eli pitikö paikkansa?
1: Mikä näistä pitää paikkansa on, että Euroviisut voitti 4 maata
2: mitä?
1: Silloin.
2: Mitä? Mitä ihmettä? Joo. Tranquilo!
0: Hei.
2: Miten tämä on mahdollista?
0: Henkka selitä.
4: Silloin oli erilainen pistejärjestelmä ja ei ollut säännöissä mitään niin kuin määritelty, että jos tulee tasapeli, niin mitä sitten tehdään. Niin voittajia tuli 4.
2: No,
4: ja miettikää, että seuraavana vuonna Suomi boikotoi Euroviisuja sen takia, että ne ei hyväksytty tätä, että siellä on 4 voittajaa. Ne pidettiin Alankomaassa.
0: Eli toi on
2: missä? Alankomaassa.
4: Se oli yksi niistä 4 voittajasta.
0: Mä olin just sanomassa, että toi on hyvä syy boikotoida kisoja.
1: Suomi ei hyväksy.
0: Joo, Suomi ei.
2: Joo. 4 voittajaa!
0: Ei mene läpi! Ei. Sitten silleen niinku, joo.
2: Okay.
0: No joo.
4: Joo, mä muistaakseni 18 pistettä sai nää 4 maata.
1: Näin on ollut, Henkka tietää.
2: 18 pistettä.
4: Ja yksi oli Alankomaat, jossa sitten järjestettiin seuraavana vuonna.
2: Okei.
1: Okay.
0: Joo.
1: Näin kävi.
2: Vai että niin? Joo. No nyt oli kyllä.
1: Nyt oli markkinat.
2: Sä varmaan tuulettelit sisäisesti, kun me oltiin heti alkuun. No tämä nyt ei ainakaan pidä paikkaa.
1: No kyllä mua vähän niin kuin jännitti tuossa, kun tämä tosiaan oli vähän tällainen uudella twistillä. Pitääkö paikkansa henkinen, että tämä oli vähän tämmöinen tietovisa henkinen.
0: Mutta ihan hyvä.
2: Mä tykkäsin kanssa.
1: Pitää kokeilla vähän tällaisia
2: joo,
1: välillä.
2: Joo, ehdottomasti.
1: Ja kiitos ton kunniavieraan, kun keksi tämän viimeisen sen, että voittaja joutuu luopumaan palkinnosta.
2: Mutta
1: kyllä mä just jännitti hyvä tässä, kun te aloitte niinku vähän aistia tätä, että tämä toinen ja kolmashan on aika sama, että ei voittanut niin kukaan. Tai sitten mä ajattelin, että oh my god, nyt minä jään kiinni tästä.
0: Mutta et se jää, koska joku kirjoitti tänne, että haluan huomauttaa, että Viki teilas 4 voittajan mahdollisuuden heti alkuunsa typerimmäksi skenaarioksi.
1: Joo, te kaikkihan tässä oli.
0: Joo, mutta aina syyllinen pitää aina löytää.
2: Alankomaat, mitkä muut?
1: Henkka, muistaako vai oletinko täältä?
4: Olisiko ollut Iso-Britannia 1?
2: Joo.
0: Mitä ne on pärjännyt kerrankin silloin vai?
4: Kelaa mieltä.
0: Nehän pärjää koskaan missään. Mistä mä tämän tiedän? Katsonko mä sittenkin Euroviisuja?
1: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Ranska.
2: Aha. Kaikki 18 pistettä.
1: Kaikki 18.
4: Ranskahan ei ole hirveästi viime vuosina siellä
1: 18
2: pojoa.
1: Kyllä, mutta ette
0: pääse. Mä pääsin vaan yli siitä, että tää oli se syy, miksi Suomi poikotoi kisoja. Mä en
1: ykkönä.
0: Se oli kuin, että 4 tasuria liikaa.
1: Joo. Tätä en hyväksy.
0: Tätä en hyväksy.
1: Et nyt, et kelatkaa, kuinka niinku pienet oli boikotoinnit ennen.

0: Leurungon kylpylässä Legionella. Allasosastolla kaksi kivalta. Elämyssuihkua on suljettu toistaiseksi. Mähän olen aikaisemmin kertonut siitä, kun joskus Dartsin Suomen Cup järjestettiin Peurungalla ja siellä oltiin. Ja siellä oli siis asia, mitä en ollut koskaan aikaisemmin missään kylpylässä siis kohdannut, oli siis nämä elämyssuihkut ja siis tämä suihkumaailma.
1: Joo.
0: Kyllä. Ja nyt sieltä vasta elämyksen saakin, kun Legionella on liikkeellä, niin veikkaan, että tällaista hierovaa suihkua ei ole ennen siellä nähtykään. Joo, on bakteeria
1: liikkeellä. Mikähän se oli se suihkumaailma?
0: No, mä en käynyt siellä, mutta itse asiassa Mika Parikka kävi siellä.
1: Joo.
0: Ja Mika voisi kertoa tästä tarkemmin, mutta siellä oli siis käytännössä erilaisia suihkuja. Mitä?
2: No, minä kävin siellä.
0: Ai niin, kai sä käynyt siellä?
2: No siis siellä oli niinku erilaisia, se oli niinku avoin tila. Mutta sitten soi musiikkia ja sitten oli semmoinen seesteinen tunnelma ja oli hirveä rauhallinen olo. Mutta siis oli niinku kylmää vettä ja lämmintä vettä. Ja
1: miten tuo eroaa normisuihkusta?
2: Saunaa ja. Niin ei se kyllä mun mielestä eronnut.
1: Koska mä siis tuolla nyt reissussa hotellissa, missä oltiin, niin siellä oli myös tämmöinen spa-osasto.
0: Joo.
1: Ja siellä oli sitten tämmöinen emotional shower.
0: Mm.
1: Ja se oli semmoinen niinku kierros. Erilaisia suihkuja. Et siinä oli eka yksi suihku.
0: Joo.
1: Siinä painettiin nappia. Siinä oli eka yksi suihku ja sieltä tuli sitten vettä ja oli jotain värejä. Sitten se loppu. Piti mennä toisen suihku alle. Mm-hmm. Ja sieltä tuli sitten erilaista vettä ja vähän kylmempää ja semmoista sumua. Ja sitten taas. Siinä oli niinku 4 suihkua. Et sun piti niinku kävellä ne suihkut läpi. Ja sitten siellä jotkut värit vaihteli ja tällaista.
0: Okay.
1: Se oli semmoinen emotional shower.
0: Emotional shower kuulostaa niinku siltä, että on vaan joku suihku, mihin sä veet sillä, paska.
1: No, varmaan sinne tarkoitus oli vaan puhdistautua siinä. Jokaisen suihkualla eri lailla.
0: Siinä tapauksessa mulla on kotona myös emotional shower, jos tää on se kriteeri, niin mä ihan joskus vastasin, kun oli muistaakseni Tretsistä tällainen kysely, että miten päin seisot suihkussa? Että niinku kasvot suihkuun päin vai sitten niinku kasvot poispäin suihkusta? Ja sitten mä just sanoin, että se vähän riippuu siitä, että kummalla tuulella on. Että jos haluaa itkeä, niin sitten kasvot poispäin suihkusta. Ja sitten taas jos haluaa hukkua, niin sitten kasvot suihkuun päin. Niin tämä on vähän nyt vähän samanlainen niin kuin homma, että ehkä emotional shower toimii samalla tyylillä.
1: Joo, se voi olla.
0: Joo.
1: Siinä oli jotain. Siinä tuli kylmää ja kuumaa just niin kuin ilmeisesti tuollakin. Ne oli vähän erilaisia värivaloja ja äänimaisemaa.
0: Jolla sanoo sitä, että vihasuihkun haluaisin kokea. Se on mahdollista. Tee video vokehomosilloista, niin saat vihasuihkun.
1: Ihan varmasti, joo. Joku laittaa, että tämmönen emotional shower kierros on myös Turussa, Kakolan kylpylässä. Mm-hmm. Okei, okay. No niin, eli tää ei ole mikään ihan yhden paikan juttu.
0: Siihen nähdään paikkaan vanha vankila, niin onko...
1: Viimeinen rasti.
0: Siellä on ollut varmaan emotional shower.
1: Ennen, on varmaan jo kaiken näköisiä kierroksia ollut.
0: Ennen sitäkin.
1: Se voi olla.
0: Ollut semmoinen niinku soapless shower. Ollut todennäköisesti vaihtoehtona Kakolassa joskus aikaisemminkin. Mä en itse käynyt koskaan Peurungan suihkumaailmassa, mutta tää nyt on kerrottu, että tiettävästi

0: kukaan ei olisi tätä tartuntaa eikä muuta saanut, mutta testejä tehdään. Tämä oli mielenkiintoista vaan tässä, kun tässä on mainittu, että pari tällaista suihkuu sieltä elämyssuihkujen puolelta niin kuin vedetty säppiin, mutta sitten sen lisäksi niin myöskin yksi kylpylän ulkopuolinen suihku.
1: Ihan okei.
0: Tämä herättää myös kysymyksiä, että onko tämä niinku jossain taukotilassa vai sillä niinku Vesan kotona, että missä se on ollut niin, sitä ei tässä kerrota, mutta hyvä jos näin on, ettei sieltä sitten ole mitään tartuntoja.
1: Mutta tullut. Onko se, niin se bakteeri niissä suihkuissa?
0: No kun mä en oikein tiedä, näitähän on joskus aikaisemminkin Suomessa ollut, että sitä löydetään. Se on joku bakteeri, joka sit voi aiheuttaa jonkun infektiotulehduksen ihmiselle.
1: Se voi keuhkokuume tulla.
0: Joo. Mutta mä en oikein tiedä, että miten ne sitten tonne just tulee.
1: Onko se siinä niin suihku päässä? Eikö se nyt kuitenkin samasta putkistosta se vesi sinne varmaan tuu?
0: Niin, no sehän takia esimerkiksi Johannes täyttää videon
2: suihkulla. Niin, kyllä mietin ihan samaa, että pääsipä täyttämään vesipulloja joku legionilla suihku. Ai, mikä elämys.
1: Joku tänne oli muuten WhatsAppiin laittanut kuvan pidesuihkusta ja kirjoittanut siihen, että miettikää, Johannes ajattelee, että tästä voi juoda vettä.
2: Mä olin nuori, en ole teidän vesiä täyttänyt.
0: Varmaan joo.
2: En ole kahvin keitintä täällä täyttänyt sillä tavalla.
0: Kyllä mä niinku katon noita kunniavieraita ja mietin, että te ette vaan ansaitse tällaista ohjelmaa. Se on niinku, olisitte mennyt sinne puoliseiskaan tai johonkin.

0: Kemi, kun tässä mainittiin, niin Villehän sä kerroit jossain kohtaa sellaisesta faktasta, että tota, isäsi oli hamstranut tätä keltaista vessapaperia, siis ihan järkyttävä määrä.
1: Joo, jolla... tai siis meidän nuoruudessa ja koko mun niin kuin nuoruusikä ja myös sitten niin. Sen jälkeen niin kotona on käytetty niin. Pelkästään keltaista vessapaperia, joka joo. Nyt sitten ilmeisesti joo. Lopetetaan.
0: Kyllä, koska tästä oli ihan siis uutinen nyt tehty, että tuttu WC-paperi lopetettiin kaikessa hiljaisuudessa ja syy yllättää. Se ei ole se, mitä me luultiin, että Julinkin pyllyreikä ryppynaru on tota, mennyt sen verran verille, joo. Että hänkin on sanonut, että nyt riittää, on aika siirtyä valkoiseen pehmeämpään paperiin. Vaan Serlan keltaisen vessapaperin tuotanto on päättynyt monien kotoa ja kesämökeltä tuttua tuotetta valmistaneen, kotoa ja kesämökeltä, tämä on siis Kemistä ja kesämökeltä tuttua tuotetta valmistaneen Metsätissuun mukaan. Metsätissu kuulostaa kuin niin pervolta, että ei mitään järkeä. Metsätissuun mukaan keltaisen vessapaperin osuus kokonaismyynnistä on ollut pieni ja se on laskenut viime vuosina. Ja tota, tällä tuotteella on varmasti ollut uskollinen fanikuntansa. Myöntää myös Metsätissuun vastuullisjohtaja Tuulia Sinijärvi Iltalehdelle puhelimetse. Ja tuota... Yksittäisiä kuluttajapalautteita perinteisen tuotteen lopettamisesta on tullut. Ja mä leikkaan, että isäsi on ollut
1: no, varmasti
0: varmaan yksi heistä ja sanonut, että hei.
1: Haluan raapia pyllyni edelleen hiekkapaperilla.
0: Niin ja sen lisäksi me jäi vielä keittiön lattian hionta jäi vielä kesken.
1: Tarvitsisi vielä
0: pari rullaa, niin saadaan pyhittyä perseen lattia hiontua siinä samalla. Mutta tota... Serlan keltaisessa vessapaperissa on ollut kierrätyskuitua, jonka saatavuus ja laatu ovat heikkenemässä digitalisaation myötä, kun lehtiä luetaan vähemmän ja painetussa muodossa ja toimistoissa tulostetaan jatkuvasti vähemmän paperille raaka-aineena. Paperille, niin raaka-aineen saatavuus sitten heikkenee.
1: Ai jaa.
0: Ja tuota, klassikkopaperi, niin se on nyt sitten häipymässä. Moni on saattanut mieltä keltaisen vessapaperin valkoista tuotetta ympäristöystävällisemmäksi. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole.
1: Okei.
0: Okay. Asia ei ole niin mustavalkoinen, että jompikumpi olisi välttämättä parempi kuin toinen. Joutsen merkin tuoteasiantuntija Anna Saama sanoo kulttivessapaperin valmistuksen loppumisesta aiemmin kertoneelle keskisuomalaiselle, että paperin värin sijaan vastuullisuustietoisen kannattaa etsiä tuotepakkauksesta riippumattomia ja virallisia sertifikaateja. Että se ei nyt välttämättä vain se väri kerro siitä, että kuinka ympäristöystävällistä se sitten on ollut.
1: En kyllä usko hetkeäkään, että vanhempani olisivat ostaneet sitä koko ikänsä sen takia, että se olisi jotenkin ympäristöystävällisempää. Ei.
0: Mutta mieti, että isäsi on ollut kulttivessapaperin kannattaja.
1: No näköjään, mikä tulee totta pikkusen yllätyksenä.
0: Joo, mutta kyllä mä siis sanoin, että niin kuin täällä joku laittokin hyvin, että pitääköhän laittaa viimeinen rulla vitriiniin, jos alkaa arvo nousee, niin kyllä mä sanoisin, että yksi kannattaa jemistellä.
1: Joo.
0: Mä muistan, että meidänkin lapsuudessa tätä oli, mutta kyllä sitä aika nopeasti jossain kohtaa, kun en mä muista pitkin aikoihin, että semmoista olisi nyt nähnyt. Mut työpaikoilla tosiaan sitä oli vielä kyllä ihan viimeiseen asti, että muistaa kyllä hyvin, että tota, nythän se on sitten vaihtunut sellaisen, että se ei ole keltaista enää se paperi, mutta se on sellaista että tota noin niin, nappaat sitä paperia sieltä, niin ainakin 7 sormea menee perseeseen siitä paperin läpi, kun tota yrittää pyyhkiä. Et sitähän pitää laittaa siis hirveä kasa siihen, että sä voit sitten pyyhkästä pylly turvallisen mielin ilman, että se on sormi paperista läpi.
1: Semmoinen lapanen pitää tehdä.
0: Semmoinen kakkalapanen, kyllä. Jengi tietää. Sellainen joo, millä sitten voi... Voi tota noin niin.
2: Pitää vaan muistaa irrottaa lapanen ennen kuin lähtee vessasta.
0: Että. Joo, ei sen kanssa kannata mennä sitten ihan kotiin asti kuitenkaan, mutta toi on hyvä. Tai sitten sellainen, tiedätkö, millä pölyjä pyyhitään sellainen lapanen, niin se on kai se, kun semmoinen menee tarpeeksi vanhaksi, niin se saa uuden elämän ja sitten vielä vessassa. Sitä voi sitten aina säännöllisin väliä jo pesasta ja kinnasta. Niin sanotusti pata kinnas, mutta...
2: Mutta siis tässä uutisessa lukee, että keltaisella värillä peitettiin kierrätetystä paperista valmistetun uusiomassan harmautta. Eli onko tämä keltainen niinku vähän seksikkäämpi kuin se harmaa?
0: Mun mielestä se keltainen kyllä viestii vahvasti sellaisesti. Niinku, niin, jotenkin siis sellaista 90-luvun...
1: Kyllä, minä muistan sen, että ajattelin, että meillä ei ole rahaa, koska keltaista vessapaperia oli kotona ja kun meni kavereiden luokse, niin siellä oli sitten valkoista.
2: Niin.
1: Joo.
2: Ja kaikilla meillä on se joku niin kuin sukulainen, joka käytti keltaista vessapaperia.
0: On.
2: Keltainen vessapaperi setä.
0: Yksi tapa myös niin kuin todentaa se, että ei ollut siis ollut rahaa, niin oli siis ihan vaan se, että sitä ei ollut. Se oli myös ihan hyvä silleen, että sen sijaan kun katsoi sitä paperia viikon verran, että onkohan meillä, sitten menee kysyä, että onks meillä?
1: Ei.
0: Niin se on myös hyvä tapa todentaa.
1: Niin,
0: mutta joo, musta tuntuu silti kyllä sitä keltaista paperia, niin kyllä sitä oli silti niinku kaikissa yhteiskuntaluokissa esillä.
1: Mä ihan nyt kysään sen porukoilta, että miksi ne on aina ostanut sitä. Sä ihan kysää sen tästä.
2: Ihan kysyn nyt kyllä.
0: Joo.
2: Ihan toimittajaksi.
1: Häät. Koska mä en ole ikinä kysynyt. Mä oon vaan sanonut, että miksi vitussa meillä on tätä keltaista vessapaperia. Mä en ole ikinä varmaan kysynyt. Että...
3: Mä näin just sellaisen meemin, missä oli, että joku oli kirjoittanut, että kiitos sille, joka keksi vessapaperin, joka muuttuu punaiseksi siinä kohtaa, kun on pyyhkinyt tarpeeksi.
0: Ja sehän keltainen toimitti just sen. Yleensä ekalla pyyhkäisyllä jo. Joo, mutta
2: se on sekoitusta. Punaista ja ruskeat sekaisin.
0: Joo, mutta mä just siis kattelin jotain vanhoja kuvia läpi, niin siellä on joku semmoinen, missä mulla on hammas irronnut just ja yllättäen kauhean kasa sitä keltaista vessapaperia siinä filmikuvassa.
1: Katsotaan, jos he vastaa jossain vaiheessa
3: käytettyä.
0: Joo, kyllä. Kyllä. Sehän sehän siinä onkin, että huomasin just, että siinä oli hammas, kun siinä oli paskaa siinä veren vieressä, niin mä olet hetkinen, mulla on lähtenyt hammas. Tietysti olisi kannattanut ottaa uusi paperista varten, mutta tämmöistä tämä nyt on.
2: Säästölinjalla.
0: Niin, ja mä olin niin pieni, ei sitä silloin ymmärtänyt, että olisi hyvä ottaa uusi paperi väliin. Laitoit se viesti?
1: Laitoin. Katsotaan, jos hän tuossa vastaa lähetyksen
0: aikana. Tämä on ihan aikana. Yle MOT.
1: Joo. Totta kai selvitetään tämmöinen. On nähnyt viesti, mutta voi olla, että vastaamisessa kestää.
0: Joo, kyllä. Mutta kehitys kehittyy. Ja se kehittyy nyt siihen suuntaan, että vaikka sitä keltaista paperia haluaisi ostaa, niin sitä ei tarjolla ole.
2: Valitettavasti.
1: Isäni vastasi.
2: No niin.
1: Kysyin, että miksi ostitte aina keltaista WC-paperia? Isäni vastaus. Minähän se olin sen kannalla. Eli ilmeisesti äiti olisi halunnut valkoista. Se vaan oli parempi laatusta ja vahvempaa. Juuri tänään löytyi kaapin perältä yksi rulla. Ja olihan se hieno hetki. Aion säilyttää sen pahvirullan muistona hyvistä ajoista. Ok.
0: Ok. Ok.
2: Olihan se hienoa.
1: Olihan se. No mutta hienoa tässä se, että hän on löytänyt yhden, mutta aikoo pyyhkiä perseensä sillä. Eikä sitä aio säilyttää kuitenkaan sitä itse rullaa, vaan se hylsy vaan.
2: Joo.
1: Mikä on ihan samanlainen kuitenkin kuin kaikissa muissakin.
0: Kyllä toikin on siis sellainen asia, että mä niinku, tää on nyt tässä hetkessä se naurattaa, mut sit niinku vuosien päästä, kun te käytte jotain kamoja läpi ja sieltä löytyy oikeesti joku vessapaperirulla, niin sit taas mietitään, että miksi helvetissä tällainen on täällä.
1: Se oli
0: isälle tärkeä, että se oli hyvä muisto hänelle vanhoista hyvistä ajoista. Ja toihan onkin nimenomaan se, että kun tuossa nyt jo naureskeltiin vokehomosilta ja kaikkea muuta ja mietitään just sitä, että mikä se on se semmoinen jo keski-iän ylittäneen miehen jonkinlainen pelko ja ahdistus kaikista näistä niin kuin muuttuvista asioista, että vaikka kun pyöräilysilta sitten aiheuttaa isoa päänvaivaa, niin ihan tämä sama juttu, että lopulta mä uskon, että silleen inhimillisesti pitää muistaa olla heillekin mukava. Ja ymmärtää heitä, koska lopulta siinä taitaa olla kyse vaan siitä, että haluaisi pitää kiinni niistä vanhoista hyvistä ajoista. Ja se pelottaa se, kun se maailma menee eteenpäin. Ja nyt niin kuin, voiko enää mihinkään luottaa, kun keltainen vessapaperikin viedään.
2: Ja ennen homosteltiin sillan alla.
0: Nyt sillan päällä.
1: Ja sillan kanssa.
2: Niin. Että on se vaikeaksi mennyt.
0: Ja sitähän oli puhe, että se silta esimerkiksi niin kovalla tuulella viheltää.
1: Voi ei.
0: Joo, mutta just tämä, että kun mä käyn, että miten se viheltää, että onko se niin, että siitä menee joku namupylly ohi, niin sitten ollaan...
2: Niin.
0: Hei tyttö, eihän se kuulosta kauhean vokelta ollenkaan.
2: Ei.
0: Eli periaatteessa yhdistyykö tässä nyt kuitenkin, onko se setämies siltä, kun se viheltelee
1: niin, aivan.
0: Ohikulkijoille.
1: Perää.
0: Ei voi tietää, mutta yhtä kaikki niin Julille rakkaita terveisiä, toivottavasti otti rullan talteen.
1: Joo, älä käytä sitä isä, jos satut kuuntelemaan, että pistää se koko rulla sitten vitriiniin.
0: Joo, kyllä se näin on. Että
1: hän kyllä säilyttää, hän laittoi mulle just eilen kuvaa jostain allekirjoittaneen jostain ala-asteaikaisista, jostain puukäsityötöistä, mitä on siis säilytetty 30 vuotta nyt parvekkeella. Saanko nää laittaa pois? Saa laittaa.
2: Joo.
1: Saa laittaa.
0: Ja tässä on itsellä ollut kans välillä vähän naurussa pidättelyä, kun isäni, edesmenen isäni tavaroita ollaan sitten tietysti käynyt tässä joku läpi ja kaikkea sitten samassa tyhjennetty kaikkea varastoja, vittiä ja sun muuta, niin kyllä siinä kanssa on välillä naurussa pidättelemistä, kun sieltä löytyy siis niin käsittämättömän tyhmiä asioita, mitä siellä ollaan siis niin kuin säilytty. Ihan vaikka sellaisia asioita, että vaikka niin kuin teknisiä asioita, jotain niin kuin laitteita, niin sit mun äiti niin kuin vielä kirkkain silmiin, hän on joku digiboksi kädessä, hän on silleen, että tarvitko?
1: Ota.
0: Mä sanon, että ei pitäisi tässä yhteiskunnassa kenenkään enää tarvita, kun ei tämmönen niin kuin, tällä ei tee mitään. Tää ei ole siis mihinkään yhdistettävä. Tai sit toinen on sellaiset, että on laitteita, missä on jumalauta sellaiset liittimet, joita ei ole ollut edes siis niin kuin 2000-luvun alun jälkeen. Niin siellä niitä vaan on, että olisiko tällä jotain tarvetta. Mä et on. Jos keksit jonkun saatana kaveri, joka kolvaa suurin piirtein uudet niinku
2: skart-liittimet.
0: Niin, eikä se skartti olisi vielä helppo, mutta siellä on joku 8-pinpäinen joku semmoinen, mitä ei tosiaan ollut edes enää. Joku valoliitin. Mm. Sillä ei tehdä edes mene enää mihinkään. Ja sitten se on hyvä, että noi on niinku äitillä, niin sillä, että mä mietin, että jos sä näitä tarvit. Sitten tässä on tää isän Suomen mestaruus, mitä tämän maisteri antaa pois. Mä tein varmaan sitä nyt anna mihinkään.
1: 90-luvun jatsin tämmönen peli ja pelipaita ja verkkapuku.
0: Tässä oli joku tämmönen pelipaita, missä oli tosi paljon nimmareita. Mä ajattelin, ne jää. Ne on niitä, mitkä jää. Mutta tämän sun kultaisen kaiuttimen mä säilytin. Mä ajattelin, mikä kultainen kaiutin? Sitten mä menen kattoon, niin siellä on joku siis sellainen, mä oon saanut joskus niinku lahjaksi, jos siis mikään oikea kaiutin, vaan joku vanhan kaiutin kotelo, mihin kaverit on niinku spreimaannut kultaiseksi. Sitten siinä on niinku, se on niitattu johonkin jalustaan tälleen kiinni.
1: Joo.
0: Ja annettu varmaan siis, en mä muista, olisikohan mä sitten täyttänyt joku 18 tai jotain muuta. Niin sitten sillä niinku, että tämän mä säästin. Mä ajattelin, joo, eikö tehdä niin, että kaiutin menee roviolle ja tämä pelipaita, niin tämä jää.
3: Tämä ota.
0: Kyllä siellä kaikenlaista oli, suosittelen kuitenkin olemaan matkan varrella silleen sen kanssa. Mutta ainoa, minkä mä oon ymmärtänyt se, että kun ihmiset sanoo silleen, että minkä takia niin paljon pitää nykyään ottaa valokuvia, niin mä oon vähän sitä mieltä, että itse asiassa nyt mä voin ymmärrä. Kyllä niitä kannattaa ottaa, niitä kannattaa, mutta niinku se tavaraa sinänsä niin ei välttämättä kannata niin paljon. Mutta yksi asia, mitä mä en tajunnut, mikä on semmoinen aina kans yhä, ehkä niinku vihot, vähän dumb, kaikki tällaiset, niinku, joo, ei nyt ehkä niin fiksuja, mutta mä katsoin tämän Hulk Hoganista kertovan dokumenttisarja, joka oli Netflixissä ja Amerikka maistui suussa vielä 3 päivää sen jälkeen, kun olin sen kattonut. Mutta se, mitä huomasin siinä, niin tämä Hulk Hoganilla oli ainakin jossain kohtaa sitä dokumenttia, niin on jossain hänen varastollaan. Ja hän oli säilyttänyt siis paperikalentereita. Ja sit mä olin sanonut, että miksi ihminen säilyttää noita. Mutta siinä hetkessä, kun he alkoi käymään niitä läpi, niin se oli itse asiassa aika fiksu juttu. Että ihmiset, jotka omaatte paperikalentereita, niin säilyttäkää ne. Koska niistä sä pääset niistä merkinnöistä, niin sä pääsetkin yhtäkkiä sellaiselle memory laneille tietyllä tavalla aika hauskallakin. Niin, koska siinä niin kuin oli, haluttiin kuitenkin esimerkiksi selkeästi vaikka osoittaa siinä kohtaa dokumenttia just se, että miten paljon hän oli vaikka sillä uran alkuaikoina, niin piti matkustaa, kun ei Chopin ollut mikään iso juttu kuin muutamassa osavaltiossa ja sitten piti rampata niitä väliä ja kauhean määrä kaikkia keikkoja. Niin sitten se oli hienoa, kun sitten sulla on se paperikalenteri ja sä pystyt katsoa sillä, että no mä oon ollut tuona vuonna maaliskuussa tiistaina, mä olin Nashville, sit mä olin seuraavan päivänä tuolla, sit mä olin loppuviikon New Yorkissa ja kaikkea, sit siellä on kaikkia muitakin niinku merkintöjä, niin tässä mä tajusin, että toi on ihan fiksu. Mä en ikinä ollut siis itse vaan paperikalenteri ihminen, että mä en ole voinut sellaisia säilyä, mutta kaikki te, jotka ootte, niin vinkki vitonen. Ottakaa joku iso laatikko, mihin aina kun tulee täyteen, niin heittäkää yksi sinne. Niitä voi olla ihan hauska joskus lueskella myöhemmin.
3: Mä joskus olin muutaman vuoden, mutta sitten vaihdoin digi.
0: Joo, mä en ole siihen päässyt ollenkaan, vaikka mä kyllä sit samaan aikaan arvostan ja pidän heitä enemmän aikuisina ja ehkä jopa kunnollisina ihmisinäkin, joilla on paperikalenteri.
1: sitten kun itsellä on semmoista harakanvarpaat, niin niinku tuo käsiala, niin sitten se on jotenkin se...
2: Mäkin aina ostelen semmosia ihania, tiedät sä, jotain pikkusia vihkoja ja kalentereita ja kaikkea. Nyt mä alan niinku oikein,
1: muistiinpanoja,
2: runoja kirjoittaa ihan Oskarina ja näin. Ja sit kun mulla on niin ruma käsiala ja mä suuttaan sen yhden lauseen siihen, sit mä haluan, että mä tää paska ei vois vähempää.
0: No mutta tämäkin on palvelus kenties juuri sinun lapsellesi, koska siis joku laittoi viestiä, että Pate Mustajärven tytärhän sanoi tätä samaa. Että oli kuulemma isän kuoleman jälkeen käynyt läpi vanhoja paperikalentereja ja oppinut isästään enemmän tai ainakin ymmärtänyt.
2: Jaha.
0: Niin, niin kai sieltä voi sit löytyä vähän.
1: Pitääkö se alkaa semmosia sitten?
0: Ja tää on niin,
1: näyttelee.
0: En mä tiedä, mutta mun on pakko sanoa, että omalla kohdalla esimerkiksi musta olisi tosi kiinnostavaa nyt nähdä vaikka se, että jos mä näkisin jonkun isäni vanhan työkalenterin sieltä niin kuin 90-luvun, 2000-luvun vaikka taitteesta, kun mä tiedän, että miten, millaista oma, mä muistan jo vähän, että millaista meidän arki oli vaikka, ja mulla on semmoinen hyvä käsitys kyllä siitä, että hän teki vaikka paljon töitä. Niin sit olisi jollain tietyllä tavalla, se luo jotain ymmärrystä ja tietoa sit, kun näkis sen, että okei, perkule, että se on painanut tosta tonne ja tehnyt tätä ja sit se on vielä tossa välissä, täällä lukee joku

0: mutta kaikki sellaiset
1: pienet detaljit.
0: Pienet sieltä. Detaljit, niin ne on kaikki ne alkaa katoa jo, että joo. Jos multa pyydetään jotain, että hei, kerro sun lapsuudesta joku story, niin mä muistan ne samat 4 aina. Eikä mä sitten niinku muista tota noin niin, ilman mitään ärsykkeitä, niin ei muista mitään niinku pienempiä asioita. Niin jostain tollaisesta kalenterista tai muusta, niin voikin yhtäkkiä pomppaa mieleen, että hei, siis mä muistankin tällaisen keissin. Niin se on ihan hyvä ajatus. Niin pistäkää tolta.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Tanskasta tulikin mieleen. Katoitteko perjantaina mahdollisesti tuota PPP:n karavaani kulkee viimeinen matka?
1: Katsoin, mutta mä en tiedä, mihin sä aiot tässä viitata. Mä en oikeastaan tiedä, mitä siinä tapahtuu muuta kuin se, että kun sut palautettiin sieltä takaisin tähän meidän toimitukseen, niin meidän tekninen tuottaja Mikko Pekkinen sanoi, että peskää osku.
0: Joo.
1: Koska sä ilmeisesti haisit lehmän kakalle.
0: Joo, se johtui siis siitä, että me oltiin navetassa, missä sitten lypsettiin lehmiä lypsykoneilla.
2: Joo.
0: Ja nehän on siinä niin kuin tällä tasolla on heidän jalat, kun sä oot siellä montussa.
1: Kyllä.
0: Niin sitten se yksi lehmä sit siinä niin päästi kaiken ulos. Ihan semmoiset kunnon ripulipaskat. Ja sehän niin kuin roisku siellä sitten ympäri. Ja mä käänsin niin kuin, ite jouduin kääntymään kameran kanssa niin kuin näin.
3: Sitä kohti.
0: Ja sitten vaan se mun semmoinen lähetireppu, mistä lähtee yhteys Pasilaan. Kuvayhteys, niin se oli sitten kakassa.
1: Se reppu.
0: Niin, että kakkaa oli repussa.
1: Joo. Mä tiedän, kun mä oon matkaohjelman ensimmäisellä kaudella, mä oon purkittanut semmoiseen jerrykanisteriin sitä kakkaa. Ja mä voin sanoa, että siinä kans oli aika hyvä döfi sen jälkeen, sit kun oli siinä puolen päivää puhastellut, niin saatiin kakkataiteilijalle kakkaa siinä.
3: Mutta onko lehmän kakan koostumus ihan siis tosi kakkasta vai niinku vähän vähemmän kakkasta? Esimerkiksi hevosen kakka on mun mielestä vähän vähemmän kakkasta.
1: No siis mun mielestä kyllä se haju on sairas, mutta paljon rehuahan ne syö. Että se on sellaista, siis niinku kun Oskari sanoi, että tuli oikein kunnon rebals.
0: Joo, se oli ihan löysi.
1: Niinku ei niitä tuu mitään, se on aina rebals.
2: Niin, sieltä niinku semmoista jotenkin.
1: Niillä on niinku jatkuva IBS, ei se vaan tulee, koska se miten ne syö ja sit miten niiden vatsalaukku toimii. Ja hehän niinku siis, että kysytte, että haiseeko se. No hehän ovat siis yksi suurimpia, jotta noin niin. Mä en tiedä kuinka paljon enää ollut puheissa nyt, kun aina puhutaan jostain ilmastoasioista, mutta eikö juuri lehmien piereskely on ollut suuri ongelma siinä, että hiilidioksidia tulee kauhean määrä, kun lehmät farttailee. Tai tällaista ainakin jossain vaiheessa. Kyllä. Mä muistan, että se oli tapetilla koko ajan, että nyt jumalauta lehmät lopettakaa pieremästä, että me kuollaan kaikki. Niin mä veikkaan, että hevoseen verrattuna niin löysempää, mutta haju aika sama.
3: Okei.
1: Kyllä hevosen kakkakin haisee.

0: lauantaita.
1: Ollaanko sitä siellä elossa? Miten on selvitty? Hei, mitä täällä on Anne Lainon? Anne Lainto jättää tänään tämmösen napin. Kuunnelkaa. Näin. Hän jättää aina tommosen napin pohjaa, mikä luuppaa näitä erikoisefektejä täällä, kun hän jotain mattoja tuolta soittelee. Mä en ikinä muista ottaa sitä pois päältä, niin täällä olisi ollut eternal applause. Ja sitähän yleäksi viikonloppu kaipaa. Ikuisia uploadeja. Hei vaan. Täällä siis Parikka sinun seurannasi ja tässä pitäisi kaiken järjen mukaan Kaisa tulla tänne ja Sikkekin tulee vielä tänään tänne vähän tälleen porrastetusti, joten tää lähtee vähän niinku semmoinen pieni dieselveturi käyntiin. Eka pikkuliekillä, sitten isommalla liekillä ja sitten semmoisella liekin heittimellä. Jotain anekdootteja olin heittävinäni, mutta jätetään ne vähän myöhempään, koska jokainen yleäks viikonlopun lähetys alkaa käsin poimitulla musiikilla ja nyt mä ajattelin, että jengi saattaa olla vähän semmoisen rauhallisemman startin tarpeessa. Olisiko tänään semmoinen päivä, että ihan silleen niin kuin ei heti maksapommia, vaan silleen niin kuin pikkuhiljaa lähdetään rulluttelemaan tätä lauantaita. Ja mä ajattelin, että mikä voisi olla semmoinen hyvä biisi, joka ottaa kuulijansa semmoiseen pieneen haliin. Ja kyllä mä löysinkin. Nimittäin Asa 2015 julkaisi Love-nimisen albumin ja tuolla albumilla lainattiin legendaarisen Love Recordsin biisejä ja niin myös tässä kappaleessa tää on Asan Rakkaiden kuvia. Otahan happea.

tippumaan syviin. Toivon, että miettät on hyvin, alas asettunut ja kupolist ydin. Hyräilen verkossa kattojen yli, läppä tunien kylillä. Sä oot kaunis kun täysin äänes tobe, se kuulostaa rujot mun nimesen koen. Sä oot kuorsaava kaunotar nukkuva kone, sua pidempää valvo ennen sua hereillä olen. Tallon sanoja tanssin palvon, tähti taivasta rokkaavan pallon. Kaunita kuvia hyrrää mielessäni, elämä hymyilee joku.

0: Ai että, tää on hyvä biisi.
1: Unni myötä. Mä voin, ettei oot tyynyt kirppuja syömään. Mun myöhäis katselet tunia. Näet rakkaiden
0: kuvia. Asa, rakkaiden kuvia soi Yle X viikon lopussa. Tämä biisi on vuodelta 2015. Silloin Asa julkaisi 9. levynsä Love. Ja nimensä mukaisesti tämän levyn kaikissa biiseissä lainataan legendaarisen suomalaisen Love Recordsin katalogissa tuttuja biisejä. Ja tässä biisillä kuultiinkin Kasevaa ja Joku, jota rakastan. Taitaa muistaakseni olla tuo biisi, mitä tuossa lainattiin. Ainakin se hyvin selvästi siinä tulee. Kasevaako lämmittää allekirjoittaneen, mutta tiedän myös, että muun muassa Jere Pehkosen sydäntä lämmittää Kaseva isosti. Aivan järjettömän upea kappale ja suosittelen kuuntelemaan koko tota Love-albumia. Oli vähän päässyt jopa unohtumaan, mutta kyllä tuolla on lainattu niin tiukkaa suomalaista legendaarista musiikkia, että ilo nähdä, että Asa sitä lainaa. Tuossa biisin lyrikoissa on ihan upea lause toi, että sä oot kaunis kuin täysinäinen stobe. Se kuulostaa rujolt, mut niin mä sen koen. Elikkä nyt jos ei sanonut mitään täysinäinen stobe, niin siinähän puhutaan siis kaljatuopista. Täydestä kaljatuopista. Ja kyllä meille myydään täysinäiset kaljatuopit hyvinkin kauniina. Ne on aina semmosia vähän vaahtoisia, hikoilevia huurteita, auringossa olevia. Näin meidät markkinamiehet saa meidät kuluttamaan tota myrkkyä, joka kuitenkin aika ihanaa on. Sitten toinenkin lause, mikä tuolta aina itselle jotenkin osuu silmään, on toi: sä vetelet hirsiä kuin ruohonleikkuri. Ja tosta ei tule kyllä ruohonleikkuri kuorsaamisesta ei tule mieleen kuin ystäväni Pietu Vaina, joka aikoina oltiin varmaan elämämme ekaa kertaa provinssirokissa. Vuosi on ollut 2006 tai 2007. Meitä nukkui 5 ukkoa pienessä saksalaisessa riisikipossa. Ja tota, siis se jätkä kuorsas niin kovaa, että viereisestä autosta ihmiset tuli sanomaan, että voisitte sitten tehdä tolle jotain. Ei voitu tehdä, koska kun mies on kauniissa unessa, niin festariolosuhteessa autossa pelkään paikalla, niin pahinta mitä sä voit tehdä on herättää hänet. Et jos hänet on siunattu unen lahjalle, niin antaa miehen nukkua. Se vaan tarkoitti sitä, että kukaan muu sen koulun parkkipaikalla, missä autoja oli parkissa, niin ei nukkunut, koska toi ukko kuorsas niin prhanan kovaa. Mä itse en ainakaan kuullut, että kuorsaisiin silloin tällöin, jos tuppaa olemaan vaikkapa vähän jotain allergian tynkää tai jotain muuta vastaavaa, niin saattaa pikku rouhu päästä, mutta mä oon yleensä se, joka kärsii siitä, että muut kuorsaa. Luojan kiitos, ehkä nuorempana tämä oli ongelma, kun kavereiden kanssa reissattiin enemmän ja yövyttiin ties milloin ja missä, mutta tota, kyllä siellä semmoista orastavaa uniapnea oli parikymppisillä ukoilla aika monellakin jo havaittavissa. Oikein hyvää lauantaita. Täällä siis Parikka ja seuraavaksi kuunnellaan Teimin palalta Dracula ja siitä Jenny Remix.
2: Yle

Tamein palaa ja Dracula Genie remix tästä kappaleesta. Se on yleensä viikonlopussa. Hei vaan, parikka täällä. Ainakin tällä ekan tunteron ihan itekseni. Sitten pitäisi tulla seuraa. Audiovelhokaisilla varmaan taas pahoja mielessä. Ja Sikkekin saapuu mun kaveriksi tänne sitten vähän myöhemmin. Mutta on aika nostaa ensimmäinen uutisaihe tältä viikolta, joka mua isosti on puhututtanut. Ja itselleni niin rakas aihe. Tai oikeastaan syötävä on ollut uutisotsikoissa, kun City-lehti kertoi meille, että haluatko elää 100-vuotiaaksi? Toikin on muuten vähän kinkkinen kysymys. En mä tiedä, haluuks mä. Vähän riippuu, missä kunnossa mä oon vaikka 80 jälkeen. Jos mä oon kykenevä 80 jälkeen vielä hengaa frendujen kaa ja pelaa kolopalloa ja tekemään asioita, niin sitten ihmeessä. Mutta jos mun kondis menee niin huonoa kuntoa, että mä en voi tehdä mitään, niin en mä kyllä sit välttämättä halua elää 100-vuotiaaksi. No mut anyway, jos sä haluut elää 100-vuotiaaksi, niin nyt eräs asiantuntija suosittelee syömään tiettyä tuotetta, ja ai että, tää lämmittää mun sydäntä, koska tämä kyseinen tuote on popcorni. Minä olen suuri popcornin ystävä, vaikka siinäkin on haittapuolet. Katsotaan vähän syvemmälle, että mitä tämä tarkoittaa. Jos tavoitteena on pitkä ja terve elämänratkaisu, ei välttämättä nyt trendikkäistä superfoodeista tai kalliista ravintolisistä. Nehän vasta trendaakin tällä hetkellä. Sen sijaan pitkäikäisyyttä tutkiva Dan Buettner kertoo Instagramissaan, että yksi parhaista välipaloista voi löytyä lähempää kuin luuletkaan. Blue Zones-alueita tutkineen asiantuntijan mukaan popcorn voi olla yksi parhaista välipaloista pitkää ikää tavoitteleville. Ja tää kuulostaa mun korvaan nyt äärimmäisen erikoiselta, koska poppari on mulle vähän semmonen myrkky, mistä mä tiedän, että mun ei sitä pitäisi syödä, mutta mä syön silti, koska mä rakastan popparia. Mulla tulee siis aivan jäätävät popparidarrat. Jos mä huitasen tosta, kuulkaas, pussillisen buttermausteella hyystettyä popparia, mulla saattaa olla 3 päivää paha olla. Siis oikeesti, sen sijaan, että kroppa toimii vähän turhan terhakkaasti, niin siis saattaa olla fyysisesti vaan ihan kauhea olo, vähän kuin olisi ollut sen 3 päivää provinssirokissa niin, että kaveri kuorsaa vieressä. Se on aivan kauhea se olo. Niin sen takia tämmönen aina herättää musta vähän semmoinen wow, mitäs helvettiä tämä Buettner tässä oikein nyt selittää. No, popparin vahvuus perustuu ennen kaikkea siihen, että kyseessä on täysvilja. Kun maissijyvä poksahtaa kuumuudessa, sen ravitsemuksellinen perusta säilyy. Kuituhan tukee kyllisyyden tunnetta ja suoliston toimintaa ja tasaisempaa verensokeria. Ja poppari, jos jotain, niin suoliston toimintaa se kyllä, en tiedä, voiko sanoa tukee. Se enemmänkin vähän niin kuin silleen jouduttaa, jos tiedätte mitä tarkoitan. Lisäksi siinä on polyfenoleja, kasvikunnan yhdisteitä, joille on yhdistetty olevan terveyttä tukevia vaikutuksia. Moni ei tiedä, että niissä on erittäin paljon kuitua ja runsaasti hitaasti imeytyviä hiilareita. No nythän säkin varmaan mietit siellä, että miten hitossa poppari, joka on ihana suolainen rasvainen herkku, miten se muka voi auttaa sua elää 100-vuotiaaksi. No sen takia, että valmistustapa ratkaisee kaiken. Buettner, joka on ilmeisesti tosi kivaa seuraa bileissä, korostaa, että nimenomaan ilmalla popattua popparia pitäisi syödä, jos haluaa sen hyödyn. Eli se tarkoittaa popcornia, joka valmistetaan ilman öljyä tai voita kuuman ilman avulla. Kuka haluaa syödä poppari? Siis se popparin ihanuushan nimenomaan on se suola, voimauste ja rasva. Mutta joo, mä ymmärrän, jos haluaa oikeasti sitten, että popparista on tämmönen terveyshyöty, niin sitten se pitäisi nimenomaan, no voisiko jossain airfryerissä valmistaa popparia sitten? Ja silleen, sehän on sitä kuumaa ilmaa, ja voisiko airfryer poppari olla sitten hirveän terveellistä. Täälläkin mainitaan totta kai, että ero tavalliseen elokuvateatteripoppariin voi olla suuri. Runsas voi, suola tai makeet kuorrutteet muuttaa yksinkertaisen täysjyvä välipalan nopeasti energiapitoiseksi hutuksi. Niinhän se tekee. Mut kun ai se on niin ihanaa, synti ja poppari se vaan on makiaa. Pidättäydyn edelleen siinä,
että poppari on ihana herkku, mutta popparidarra, siitä puhutaan ihan liian vähän. Meillä oli PPP kanssa Karavaani kulkee kolmonen viime perjantaina, tai siis viikko sitten perjantaina, ja siellä meillä oli DJ Dossi, joka oli reagoiva DJ, ja nyt aion itse olla reagoiva DJ, ja nostin täältä jonkun poppariaiheisen biisin. Onko tää Crazy Frog? Ei. Nyt mä pyydän anteeksi. Oh my god. Mä ihan oikeesti laitoin Crazy Frogin popcornin tähän.

16 kertaa kauheampi, kun mä jotenkin ajattelin, että tää voisi olla. Crazy Frog ja Popcorn. Ja tää on ihan omaa syytä, kun tää soi. Ja palautetta voi laittaa Yleisradion palauteboksiin. Ihan nimen kerran voi laittaa, että se parikan mikä on syypää siihen, että nyt teille kaikilla soi Crazy Frogin pidi-midi, tiki-tiki, Crazy Frogin Popcorn päässä, kun poppareista puhuttiin. Hei Jeesus, mitä rieskaa! Hyvää lauantaita, parikka täällä siis. Älkää antako minulla enää ikinä reagoiva DJ, niin kuin meidän Musa Hefneri Dosse oli tuossa karavaani aikaa. Hän upeasti reagoi lennossa siihen, mitä lähetyksessä tapahtuu. Tämä oli ehkä tavallaan käytännön esimerkki siitä, että vaikka on joku upea innovaatio tai idea, niin sillä on merkitystä, kuka sen tekee, ja ihan jokaisen ei kannata aina tehdä perässä. Tämä oli nyt siitä elävä esimerkki. Puhuttiin siis siitä, miten poppari, eli popcorn, saattaa olla äärimmäisen hyvä ape siihen, jos haluat elää 100-vuotiaaksi. Ja tässä siis käytiin läpi sitä, että se on oikeasti niin kuin täysjyvä välipala. Ja kunhan sen tekee niin, että sitä ei tee rasvassa suolassa ja buttermömmössä, niin sitten se voi olla hyvä. Toki pitää muistaa, että poppari yksin ei siivitä ketään 100-vuotiaaksi, mutta havainnollistaa tämäkin uutinen sitä, miten arkiset valinnat vaikuttaa sitten kokonaisuuteen. Tämä mainitaan tässä city.fin artikkelissa. Mua on aina ihmetyttänyt se, niin kuin varmaan montaa muutakin, että onko, niin kuin, mikä siinä on, että kaikki semmoinen niin kuin hyvin terveellinen ja terveyttä edesauttava, niin harvoin on niin hyvää kuin sitten semmoiset ruuat, mitkä ei ole meille yhtään hyväksi. Hiilari, rasvapommit. Se varmaan liittyy jotenkin meidän evoluutioon myös siinä mielessä, että ihminen on ollut, tai tarvii hiilaria ja kaiken näköistä tuommoista energiapitoista, ja joskus aikoinaan sitä ei ole niin paljon ollut tarjolla, niin meidän kroppa on oikein niin kuin halunnut sitä. Nyt ongelma on se, että meidän kropat edelleen oikein himoitsee hiilaria ja sokeria ja suolaa, mutta sitä on saatavilla meille ihan liikaa. Näin ollen poppari tekee siinä mielessä pienen muutoksen tähän, että se maistuu ihanalle, mutta saattaa olla myös terveellistä. Vähän riippuu, että kuka sen syö ja missä muodossa.

0: Upea kappale Pihlajalta. Mä oon se tyttö, soi Yle X viikonlopussa. Terve vaan, Rikka täällä. Hyvää lauantaita. Ollaanko siellä ihan täysissä sielun ja ruumiin voimissa? Mä oon ketiä. Vappukin on vähän semmoista aikaa, että jotkut tykkää juhlia varsinkin opiskeluaikoina ja se heille kaikille juhlijoille suotakoon ja nykyäänkin vappua voi juhlia monella eri tavalla. Mä en tiedä, aika usein puhutaan siitä, että mikä on ollut se ikä kun joulu ei enää vaikkapa tuntunut joululta ja ei jännittänyt ja ei ehkä lahjojakaan tullut ihan samalla tavalla. Niin mä en muista, mikähän on ollut se vuosi, kun sen sijaan, että käytiin hakemassa niitä semmosia outoja serpenttiinipommeja, mistä kun sä vedät narusta, niin kuuluu ja sit sieltä lentää serpenttiini. Niin mehän tehtiin vielä siis sit silleen, että heti kun sä olit ampunut sen serpenttiinin, sit piti laittaa käsi siihen, sit sinne jäi savu ja sit semmoisesta pillistä piti imeä ne savut ja puhaltaa ne kuulisti. Kyllä. Sen lisäksi vappusin myytiin, ainakin, varmaan myydään tänäkin päivänä semmosia outoja jotain palluroita, mitä pystyi heitellä ja sitten ne niinku posahteli silleen taks, taks. Mä en tiedä miten ne toimi, mitä taikaa että se oli, mutta kovat jätkät laittoi niitä hampaan väliin ja naks. Naks! Ja sitten poksu tuossa hampaan välissä ja joo, kyllä mä oon kova. Sitten yhtäkkiä tuli se vappu, kun sen sijaan, että ostettiin paukkuja ja serpenttiinia ja sitä vappuspreitä, niin ostettiinkin ihan toisenlaisia puteleita ja pulloja. Ehkä se oli sitten varmaan yläasteella viimeistään, kun tajus, että ehkä tässä nyt joutuu erilaisilla vapun eväillä lähteä liikenteeseen. Toivottavasti sulla on ollut äärimmäisen hyvä vappu ja kaikki on äärimmäisen hyvin. Seuraavaksi kuunnellaan Lady Gaga ja Doja Cheeta Runway ja sen jälkeen mä kerron uutisaiheesta, joka todennäköisesti tulee olemaan minun ihana kuolin syy, jos näin voi sanoa.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
5: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
6: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
7: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: On kyllä niin runaway beattikin tässä biisissä kuin voi olla. Tää on Lady Gaga ja Dutchie. One Way Zodiacs viikonlopussa. Marikka täällä, hei vaan! Ja niin kuin äsken sanoin, niin nyt puhutaan aiheesta, mikä saattaa olla Mika Parikan tulevaisuuden kuolin syy, ja se on ihana semmoinen. Mä tiedän, tää kuulostaa kaikki oudolta, mutta kaikki selviää nyt. Yle tällä viikolla uutisoi siitä, miten talviunilta heränneet karhut liikkuu nyt tosi aktiivisesti, ja poliisi ihan julkisesti siis toivoo, ettei karhuille jätettäisi mitään houkuttelevaa syömistä pihoihin. Ja mä en tiennyt, ihan oikeesti, voin käsi sydämellä sanoa, että mä en tiennyt, että meillä on Suomessa ongelma, että karhuja houkutellaan pihoihin. Se on hirveän itsekästä, näin muistuttaa poliisi. Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa on tavattu useita karhuja viime viikkoina asutuksen tuntumassa. Taajamiin karhut tulee, jos pihoilla on mitään ravinnoksi kelpaavaa. Ja erityisen tärkeää on lopettaa viimeistään nyt lintujen talviruokinta ja siivota kaikki nämä ruokintapaikat tosi huolellisesti, koska kyllä karhu...
1: Ahaa, tuolla voisi olla vähän apetta.
0: Tulee sitten mouskuttamaan ja roska-astioihin ei pitäisi jättää yhtään mitään voimakkaasti haisevaa ruokajätettä. Ne pitäisi säilyttää suojassa. Ja haja-astusalueella puolestaan kaikki roska-astiat pitäisi viedä sitten niin kuin tosi kauas myös pihapiiristä. Rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolan Itä-Suomen poliisilaitokselta tosiaan kertoo, että karhuja ruokitaan ihan tarkoituksella ja syyt on tosi itsekkäitä. Joo, on mukava katsella aamukahvilla ikkunan takaa, kun karhu syö omassa pihassa. Tämä on hyvin itsekäistä, sillä karhun tottuessa ihmisiin se joudutaan lopulta hyvin usein lopettamaan. Ja tätähän me ei haluta. Jos sä oikeasti tykkäät karhuista, sä et rupea ruokkimaan niitä, koska näin ollen se tilanne johtaa siihen, että se koko karhu joudutaan sitten lopettamaan. Mutta mitä mä tekisin, on se. Jos mä asuisin alueella, missä on karhuja, todellakin haja-astusalueella, että tästä mun toiminnasta ei kärsisi naapurit eikä kukaan muukaan, niin saattaa olla, että Mika unohtaisi jotain ruokaa siihen pihapiiriin. Ja nyt sä oot siellä silleen,
1: mitä? Haluatko, että se lopetetaan se karhu?
0: En vaan. Sitten mä halisin niitä. Mä haluaisin joskus halata karhua. Se on mun haave. Sitten se karhu voisi muuttaa meille. What the fuck? Miksi ei? Why not? Ja luultavasti siis, kun mä oon aina sanonut, että jos mä törmään metsässä karhuun, niin mä koitan, mulla on semmoinen tosi myrkyllinen usko, että se karhu olisi mun puolella. Mä katsoisin sitä, se katsoisi mua, sit me halattaisiin, sit meistä tulisi best buddies ja mä voisin tulla karhulla töihin. Siis ihan oikeesti mä oon koko elämäni elänyt tässä. No niin, siis if not friend, why friend saved? Eli jos se ei ole sun kaveri, miksi se on kaverin muotoinen? Nallukka, jöllykkä, karvainen, pehmoinen ja sitten ne saattaa vielä vilkutella silleen. Mä väitän, että mä pystyisin tolla tavalla ottaa karhu mulle vähän niin kuin lemmikiksi. Ihan siis omaa tahtoista. En mä sitä, kyllähän hänellä olisi oikeus lähteä kyllä vielä. Älkää nyt raivotko siellä. Mutta mä luulen, että me tultaisiin vaan niin hyvin juttu, että hän olisi silleen, mitä hittoa, tämä Mika on hyvä tyyppi ja ehkä soittaisi parille friendulle, että kyllä täällä voi chillaa, mutta käyttäydyttä eikä aiheuta muille mitään pahaa. Todennäköisesti, jos mun runneltu ruho löytyy joskus metsästä, niin olkaa onnellisia mun puolesta. Mä oon toteuttanut mun unelman ja tehnyt jotain, mitä mä oon aina halunnut.
2: Viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovoima Kaisa.
0: Tää on Kaija K. ja Isaac Elliot. Latu on auki, niin kuin karhuilla minun olohuoneeseeni.

Latu on auki, sanoo Kaija K. ja Isaac Elliot. Hei vaan, Parikka täällä. Ja vajaa puoli tuntia, niin audiovelho Kaisa. Hänen pitäisi olla täällä mun seurana. Ja mikäli vanhat merkit pitää paikkansa, niin hänellä on ollut taas jonkinmaista ongelmaa elämässään. Mä pienen heitsäpin sainkin, että hei, voi olla, että vähän venähtää tätä tuloa, että no, mä kerron sit siellä. Ja se tietää aina siitä, että Kaisalla, kun hänelle elämä ei ole aina niin helppoa, niin ei myöskään tällä kertaa. Tää on Ahti, sisko ja sen veli.

0: mennä hudaa sille viululle. Ah, tipsisko ja sen veli. Se on yleäks viikonlopussa. Parikka täällä, terve. Mä en tiedä, onks mä puhunut yleäks viikonlopussa vai yleäks aamussa vai onks mä ylipäätään puhunut julkisesti siitä, miten mikä on niinku pahin paikka tehdä kirjoitusvire, eli typo, eli kirjoitusvirhe. Ja oon mun mielestä puhunut siitä, että mua niinku henkilökohtaisesti eniten rassaa tehdä typo, jos mä riitelen vaikka WhatsAppissa jonkun kanssa. Kyllä, teen sitä lähes päivittäin. Se on se peto minussa. Ei vaan, mä oon siis tosi monessa isossakin ryhmässä ja siellä yleensä sitten hyvällä tavalla saattaa läikkyä, kun oikein intoudutaan väittelemään tai keskustelemaan jostain aiheesta. Ja kaikkein pahinta on se, että siinä kohtaa, kun sä koetat sivaltaa sitä sun kavereilla tosi pikku nokkelalla, niin siihen viestiin, kun sä oot niin adrepäissäs ja päässä jo sykkii, niin sit siihen tulee se pieni typo ja se syö uskottavuuden. Ja joo, mä tiedän, että viestejä voi muokata, mutta se on tavallaan se vahinko on jo tapahtunut, koska hän on jo nähnyt sen typotetun viestin, tai pahimmillaan sitten, että jos sä muokkaat sitä, niin sitten siitä vähän menee uskottavuus, että aa, mitä, oot sä muokannut tätä viestiä, miten siinä älyperin lukia, bla bla bla bla bla, kerralla kaikki oikein. No, jos miettii sitten muita paikkoja, missä saattaa olla kirjoitusvirhe, niin Helsingin Uutiset kertoi tällä viikolla siitä, miten Helsingissä löytyy Hakaniemestä kaivon kansi, missä on kirjoitusvirhe. Siinä lukee näin, Helsingin rakennuvirasto, ja se on legendaarinen kirjoitusvirhe. Sulta puuttuu kokonainen kirjain. Omissa typoissa kirjaimet saattaa mennä, varsinkin jos mä näpytän puhelinta, mä vihaan puhelimen näpyttämistä, niin ne saattaa niin kuin mennä väärään järjestykseen, mutta tossa on jäänyt kokonaan yksi S käyttämättä. Se on säästetty Helsingin kaupungilla, tututtu säästelemään, niin rakennuvirasto lukee kaivon kannessa. Toihan on aika vanha toi kaivon kansi ja siitä kertoo se, että Helsingin rakennusvirastoakaan ei ole ollut vuosikausiin olemassa. Helsingin kaupunkiympäristön toimialan viestinnästä kerrotaan, että rakennusvirasto, joka on aikoinaan tilannut kaivon kannen, on ollut osa kaupunkiympäristön toimialaa ensimmäinen kesäkuuta 2017 lähtien. Ja tiedossa on, että tuollainen kirjoitusvirheellinen erä on maastossa, eli tämä on niinku tavallaan kaupungilla tiedossa. Onko sillä mitään väliä? No ei helkkarissa ole mitään väliä. Onko se nähtävyys? Rupeaa olemaan. Pitäisi ehkä enemmänkin laittaa tuommoisia tahallisia typoja eri paikkaan, niin saa ainakin jengin kiinnostumaan ihan vaikkapa sitten kaivon kansista. Mutta kyllä mua risoisi aika isosti, jos I had a one job, eli jos mulla olisi joku yksi duuni, on tehdä kaupungille kaivon kansi, ja siihen mä tökkäisin kirjoitusvirheen. Kun mua niinku, siis se on niinku, mä oon semmonen grammar-natsi. Mulla on ollut siis vanhassa duunipaikassa vielä semmoinen niinku grammar natsi, semmoinen symboli, koska mä oon jotenkin niin pikkutarkka kirjoitusvirheestä. Mä oon se jätkä, joka WhatsApp-ryhmissäkin saattaa korjaa muiden typoja, niin toi on semmoinen, että joutuisi kyllä, jos mä tekisin kaavon kansia ja mulla pääsisi siihen toi kirjoitusvire, eli virhe, niin kyllä se on semmoinen, että parikka hoitaisi näitä hommia jossain ihan muualla päin. Ei edes Eurooppaa, vaan jossain toisella mantereella.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

Dave ja Thames Rain Dance soi tässä. Vai lauantaita parikka täällä, ja mä en tiedä, ootteko te törmännyt sosiaalisessa mediassa tämmöseen kuvaan, missä on, että America has Game of Thrones, Spain has Money Heist, eli rahapajata tuossa mikä nimi, ja Korea has Squid Games, your country has. Niin mitä vastaisitte tohon? Mikä on Suomesta semmoinen sarja tai tämmöinen elokuvallinen tai sarjallinen tuotos, joka saatettaisiin tuntea ulkomailla asti? Meillähän on aika hyvä haippi päällä, muun muassa Karppisarjaa ja Sorjostakin on katsottu tuolla ulkomailla asti, mutta toki ei voi ehkä ihan verta Gotin, Money Heist ja Squid Gamesin kokoiseksi pläjäykseksi. Kyllä mä sanoisin varmaan, no ensinnäkin siis tämä Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas on sarjamuodossa muistaakseni Netflixissä, se on siis hyvin suosittu ja näin päin pois, mutta eihän meiltä ole ihan tommosta kansainvälistä hittiä tullut. Mä sanoisin Muumit. Muumit taitaa olla se meidän isoin sarja, vientituote. Joo, vähän eri genreä kuin Game of Thrones, vaikka on yhtä kovia juonikoukeroita. Esimerkiksi Muumien jättikurpitsajaksossa kukaan ei olisi voinut arvata, että Haisuli nushii sen kurpitsan sieltä ja pyörittää sitä jonnekin järveen asti. Tai kukaan ei olisi ikinä voinut arvata, että sitten kun se lentävä lautanen pamahti Muumilaaksoon, että sitten se puhuukin väärinpäin se pikku ufo siinä ja siinä lopussa sitten tulee ne. Tai sykähdyttävin Muumijakso, missä aavelaiva meneekin vaan läpi niiden veneestä. Eihän näitä siis, on juonellisesti, en halua vähätellä tietenkään. Tai että reippailija Hemuli veti kaikki hillot. Ihan älytön jakso. Se on niinku Muumien Red Wedding. Game of Thrones-fanit tietää. Katsotaan, josko me saataisiin Suomesta joskus ihan niin järkyttävän iso kansainvälinen hitti, joka sitten olisi seuraavan kerran tässä listauksessa, missä on, että America has Game of Thrones, Spain has Money Heist, Korea has Squid Games, Finland has jotain. Ja sitten kysytään, että no mitäs hittoa sun maalla oikein on?

0: Roy, Stay, Justin Bieber. Ja minähän jään, äläpä huoli, tässä vielä muutaman tunnin istun. Kaisa saapuu pikkuhiljaa kanssa tänne seuraaksi ja Sikkikin sitten myöhemmin. Ja huomenna ei tarvitse silloinkaan olla yksin, koska mä saan vieraita. Yle Areenaan on tullut aivan uusi sarja, Japani-efekti. Ja tuossa sarjassa Tokiosta Suomeen muuttanut Gen Takagi sekä vanha kollegani Matti Riitakorpi lähtee Japaniin. Ja he tutkivat, mistä ihmeestä Japani-efektissä on kyse. Miksi se puhututtaa meitä suomalaisia? Miksi? Ja montaa muun maalaista. Mikä Japanissa oikein tekee? Mikä siitä tekee sen? Jättihattu suositus tuolle sarjalle. Mä oon sitä muutama jakso ainakin jo kerännyt katsomaan. Ja siis se on itselle aika vieras kene. He käy desukoneilla ja kaiken näköisillä koneilla. Ja siitä saa aika hyvän käsityksen siitä, että vaikka muakin kiinnostaa Japani, niin kuinka monenlaista eri tasoista Japani innostusta on. Yle Areenasta siis löytyy Japani-efekti-sarja ja huomenna Matti ja Gen mulla vieraana päästään syventymään tarkemmin. Ja Yle Areenasta löytyy muun muassa myös Tarra-toimikunta. Ja minä painoin väärää nappulaa.
1: Mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
2: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
3: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
4: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
5: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
6: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
3: Katso Tarra-toimikunta -dokkarisarja nyt Yle Areenassa.
7: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
8: Mä

0: nimeltä CEO Rich Man. Se on yleensä viikonlopussa. Hei vaan, se on Parikka täällä. Ja jos jossain on lentoaiheinen uutinen, niin minä siihen tartun totta kai. Nyt puhutaankin semmoisesta lentämisen osa-alueesta, missä mulla ei ole mitään kokemusta. Ja nyt tää kuulosti siltä, että mulla olisi muutenkaan minkäännäköistä kokemusta, mikä liittyy lentämiseen. Mä oon istunut lentokoneessa. Ja oon mä kyllä kerran ohjannut pienkonetta. Se pitää paikkansa, mutta enhän minä mitään lennä. Mutta en ole myöskään loungeissa istunut. Se on kumminkin semmoinen pienimuotoinen luksus, mikä liittyy vaikka kun lähtee lennolle jonnekin lomalle. En ole loungeen ikinä itteeni hommannut, vaikka nykyään kai jollain kortilla sinne pääsisinkin. Mutta mikä nyt rikkoi uutiskynnyksen, niin se, että Finskin ykkösloungeissa tarjottiin jauhelihakastiketta. Ei ole totta. Miten voi olla, että loungessa jauhelihakastiketta ja perunamuussia on tarjoiltu? Loungen asiakkaat on laittanut, että tästä tulee kouluruoka mieleen. Ja mitä äkkiseltään katoin tuota keskustelua, mitä vaikka somessa tämä uutinen on herättänyt, niin ihan valtavaa sympatiaa ei kyllä heru näille ihmisille, jotka on valittanut tästä ruoanlaadusta. Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Mari Kanerva ei pidä kouluruokavertailua edes negatiivisena, koska suomalainen kouluruoka on hyvä laatuista ja, tai siis hyvä maineista. Ja sanottakoon myös se, että apua mikä blackout. Wow, mikä blackout. Niin. Ei. Huhhuh. Mä en ole ikinä sanonut tämmöistä blackoutta. Mun silmille lävähti siis mainos, joka sai mun pasmat ihan sekaisin. Aivan. Tuolla loungeissa on siis tarjoltu muun muassa myös lihapullia ja jotain perunoita tai perunamuusia. Se on saanut varsin hyvää palautetta. Mä en oikeastaan tiedä, mitä mä odottaisin, jos mä loungeen menisin. Varmaan safka ja joku kyynikko oli totta kai kirjoittanut tonne, että alkoholia sinne mennään juomaan. Mutta mä väitän, että jos sä lennät paljonkin, vois kuvitella, että loungeja ylipäätään käyttää tämmöiset aika paljon lentävät ihmiset. Niin ei siellä varmaan mitään niin kuin keittoa mennä vetämään, vaan siellä saadaan varmaan rauha, joku etätyöpiste ja sitten joku hyvä ruoka siihen kylkkäriin. Ja itse asiassa, jos sä maksat vaikkapa joitain kymppejä itse johonkin loungein sisään, niin se varmaan on ihan yhtä saman hintainen keissi, kuin että sä millä tahansa lentokentällä nauttisit ylipäätään jonkun pienen kolmioleivän ja jonkun juoman kylkeen, koska lentokentät on aivan sairaan kalliita. Ja oliko peräti joku Istanbulin lentokenttä on vielä joku maailman yksi kaikkein kalleimmista lentokentistä, että siellä sä et saisi turpaa ilman, että maksat 100 €. Mutta kyllä mä sanon, että tommonen jauhelihasoossi ja perunamuussi tai peruna tai riisi siihen kylkeen, niin aivan hyvä ruoka. Kyllä siellä sitten kerkee kaiken näköistä kyönää ja ryönää syömään omillakin reissuilla.
1: Viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelho Kaisa.

0: että masa-aitous ei ole myynnissä. Täällä Parikka ja Kaisa! Audio vero käydään tuolla tällä vuodella.
1: Heippa kaikille.
0: Sä tulit kreiviaikaa.
1: Joo, mä kuulin, että sulla on joku kriisi täällä.
0: Siis mä sain äsken yhden pahimmista blackouteista, mitä mä oon saanut vuosiin radiossa.
1: Älä viitti.
0: Joo, mä olin tälleen. Ja sitten kun siellä langille menee syömään, niin... Ja siis mulla lähti tommonen pop-up-mainos, tai banneri oli siis tommosen uutissivun oikeassa laidassa.
1: Joo.
0: Siellä näkyy Foo Fightersin logo. Ja sit mä oon tälleen, siellä langessa, Foo Fightersin logo, onko tulossa Suome? Eikö tämä olikin radiokanava? Siis mä menin aivan tiloihin. Niin. Ja sit mä tajusin, että ei hitto, mähän oon yksin tässä. Et nyt mun pitää jatkaa tätä.
1: Pitää tuottaa.
0: Ja mä en muistanut, mistä mä olin puhumassa. Tota ei ole tapahtunut siis aikoihin, että tulisi noin paha blackoutti.
1: Siis mulla kävi sama homma, kun veli kai iska laittoi viestiä, että Foo Fightersin päkkii. Tai tulee uutta.
0: Ai jaa.
1: Eikö sillä ollut joku? Mä en ihan tarkkaan ehtinyt lukea, mutta jotakin uutta ainakin.
0: Ja sulla meni, missä sä olit siinä kohtaa?
1: Ihan kotona, mutta että
0: mutta sit sä menit tälleen, mitä mä olin tekemässä?
1: Mä olin vessassa ja mun niinku pissa loppu.
0: Se on paha, kun kroppa reagoi noin vahvasti. Anteeksi, siis mitä mä olin tekemässä? Sitten sä olit minuuteja näistä, ai niin, ja sit se jatkuu.
1: Joo, mutta mistä sä siis puhuit? Haluatko vielä yrittää?
0: Mä puhuin siitä, miten Finskin... Lounge. Siellä on eri tasoisia loungeja tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä, niin joilla on mennyt pannu jumiin, kun siellä oli tarjolla siis jauhelihaa kastiketta. Ja siitä tulee mieleen kouluruoka.
1: Ai okei, liian halppisruokaa vai?
0: Joidenkin makuu joo.
1: Ja oliko se silti kallista?
0: No siis se kuuluu siihen loungeen.
1: Niin aivan.
0: Ja okay. Sitten jotkut oli silleen, että no mitä hittoa, että se nyt on aika hyvää, silleen niin perushyvää ruokaa.
1: Niin.
0: Jengihän arvottaa ruoan vähän eri tavalla. Ja sitten itse asiassa Finnairilta itseltään vastattiin, että no kouluruoka on aika hyvä mainosta Suomessa, että ei se mikään haukku on.
1: Niin, ja tämä, että jos sä tuut vaikka jostakin ulkomailta, sä haluat suomalaista ruokaa, niin toihan on niinku paras siihen.
0: Aika lailla, siis jauhelihakastike, ruskea sellainen.
1: Joo,
0: niin sehän
1: on
0: samannäköinen, mikä tuli lehmästä silloin, kun me oltiin lypsyllä. Niin kyllä mä sanon, että se on aika lähellä sitä, mitä... Valitetaanko jossain Japanissa sitten siitä, kun siellä on loungeissa sushia?
1: Niin,
0: ja sitten sille, täällä on jotain sushia, tulee ihan kouluruoka mieleen.
1: Samaa paskaa.
0: Ei, kun täällä on joku bovli.
1: Tämmöisen voisin itsekin tehdä
0: mä voisin itsekin, niin mäkin voisin tavallaan. No. Se on jännä, mitä joku arvottaa ruuan silleen, että tämä on halvempaa ja tämmöistä niinku, okei, kyllähän mäkin käytän termiä, teen jonkun arkiruuan.
1: Niin totta, helppo laatikkoruoka.
0: Joku tämmönen just, mikä on uunissa vähintään tunnin, että syödään monta päivää.
1: Mutta väitän, että hän, joka on tästä valittanut, tai jos niitä on useampi, niin nyt kun lukevat tätä uutista, niin pisto sydämessä varmasti tuntuu.
0: Mä väitän kans, että ei tää ehkä ollutkaan ihan niin.
1: Jos tää pääsee uutisiin, niin anteeksi, nyt on pieni ihminen.
0: Hei, ihanaa Kaisa, kun tulit, kuunnellaan Felicialta My System, Ruotsin Euroviisu-kappale, jos muistan oikein, toivottavasti muistan, ja sitten kysellään Kaisalta enemmän, että what's up in the butt?

0: Tää Felician My System, ja tämähän haastaa nyt sitten meidän Euroviisu-edustajiamme Pete Parkkosta ja Linde Lampeen, josta tulee Euroviisuissa.
1: Hyvä kilpailukampani. Kumppani.
0: Kilpailukampani, kumppani. Nekin tulee kohta. Täällä Parikka ja audiovelho Kaisa. Kaisa, mitä sulle?
1: Hei, hyvää. Tai no joo. Lääkärissä kävin.
0: Ahaa. Tämähän on tämmönen niin sanottu running joke, jos tää olisi sitcomi. Mehän ollaan nyt kumminkin tässä, mitä 1,5 vuotta kumminkin kimpassakin tehty töitä aika paljon. Niin jos tää olisi sitcomi, niin aina silleen niin kuin 8 jakson välein tulisi semmoinen jakso, missä sä oot käynyt lääkärissä.
1: Joo, ja tällä kertaa mä laitoinkin sulle viestiä, että mä yritin mennä lääkäriin silleen, ettei jäisi tarinaa kerrottavaksi, mutta eihän se.
0: Ja mun mielestä toi on, niinku paras tavoite, että tänään mä menen lääkäriin ja mä pidän huolen, että siitä ei tule mitään kerrottavaa radioon.
1: Ja jälkeläisille.
0: Ja sä epäonnistuit.
1: Aivan siis täyttä sekoilua. Jokainen asia, mitä mä tein. Mutta siitä mä onnellin, että mä muistin kulkukortit. Mun ei täällä tarvitse mennä sun perässä sille ovista.
0: No se on mun mielestä, no pieni voitto, mutta voitto sekin. Mitä sinulla on nyt sitten tapahtunut? Otitko housut taas kerran väärää aikaa pois?
1: No ei. Tää ehkä tarvii 2 väliä. Mä en ehkä näitä
0: kaikkea. Okei, okay, no se käy.
1: No niin, ekaksi alkaa siitä. Mä menen siis magneettikuvauksiin.
0: Joo.
1: Mä menen pyörällä tietysti sinne paikkaan. Ja sitten katon vielä Google Mapsista, että mikä se rakennus nyt olikaan. Niin on siis ihan väärässä paikassa. Toisella puolella Helsinkiä olikin se, mihin piti mennä.
0: No klassikko. Niin,
1: hyvällä mielellä sitten taas pyörän selkä ja lähden sinne oikeaan paikkaan.
0: Tässä kohtaa niin aika moni samaistuu. Tässä meidän kaupungissa on niin monta eri paikkaa, missä sulla voi olla vastaanotto. Että sikäli ihan ymmärrettävä.
1: No hyvä, koska mä jotenkin olen.
0: Mutta pönttöähän tuo on.
1: Niin, miksi voin tarkistaa sitä? Mä oon joo, siellä missä viimeksi tai jotain tuommoista. No sitten mä menen sinne oikeaan paikkaan. Ihan jokainen valo, aina punainen, kun mä tuun valoihin.
0: Silleen, niin kuin, aina kun on kiire.
1: Siis joo, 5 minuutissa 5 kilsaa. Sitä mä en ole vielä ehtinyt tekemään. Niin, joten tulin pikkusen myöhässä sinne lääkärille. Tai ilmoittautumaan. Ja ilmoittaudun ihan väärässä paikassa. Sitten hän kertoi, että mene tonne pitkään käytävää pitkin, sinistä viivaa, sieltä vasemmalle, hissillä 0 kerrokseen, sitten odotat siinä.
0: Okei, tää on niin kuin mä sanoin, että sua ei varmaan. Mä ihmettelen, että sä oot siinä.
1: Niin, mielläkin siellä etiskelee kaikuvassa kellarissa. Mä lähdin sitten sitä pitkää käytävää, ja siinä oli ihan sikamonta viivaa, mitä katteli näin. Jalkoihin tuijotteli ja meni eteenpäin. Ei ketään siellä paikalla. Sitten yhtäkkiä ne viivat vaan loppuu, jäljellä on keltainen, sitten semmoinen tumma, en tiedä minkä värinen, joku tumma, musta tai sininen, sitten on semmoinen vaalea, sinivihreä. Sitten mä kumpi näistä, nyt on sininen, se tumma sininen, vaan se vaalea sinivihreä. Sitten mä katsoin sitä lattia, sitten voi kuvitella joku valvontakamera, minkä värisiä nämä viivat on?
0: Kuuleeko 5-1, meillä on taas siellä karannut. Tiedätte kyllä, mistä eräs potilas käy hakemassa. En kyllä tunnista naasta, mutta on pahassa kunnossa.
1: Siis jep, sille aivan kiireessä. Mä haluan vaan päästä sinne paikkaan, kun on vähän sille. Haluan olla ajoissa. Mä vaan katon niitä viivoja. Minkä värisiä nää siellä on?
0: Kumpi näistä on sininen?
1: Kertokaa, 1 vai 2. Niin, sitten onneksi sieltä tulee joku. Ihan niin kuin Saharassa olisin nähnyt vettä. Ihminen!
0: Ja kysyit sä?
1: Minkä väri siinä on? Sitten se sanoo, että minkä värinen toi on? Sitten se sanoo, no toi on vähän, toi on aika tumma musta. Toi on melkein niin kuin musta.
0: Joo.
1: Niin, mä sanoin, että kumpi. Sitten se sanoo, okei, toi on siis tumman sininen. Mene tosta noin hissillä alaspäin. Sitten mä oon, kiitos. Sitten pääsen sinne pukkariin, tai sinne vastaanottaa. Siis siellä oli odotustila ja siellä otti ihminen mua vastaan, herrasmies. Ei hätää, oot myöhässä, mutta ei hätää.
0: Ei hätää.
1: Sitten
0: kyllä
1: riisin.
0: Meidän tämä sote-systeemi kestää kyllä yhden myöhästelijän.
1: Et ole ensimmäinen, taisi sanoa vielä siihen. Niin sitten rupesin riisumaan siinä ja sitten laitoin napitin pinkin paidan päälle magneettikuvauksia varten. Sitten hän sanoi, että ota korut pois ja kysyi, että onko mahdollista, että oot raskaana. Niin saman tien tuli silleen mieleen, että ai tarkoittaako toi kysymys, että onko mahdollista, että mä joskus tuun raskaaksi? Että onko mä nyt? Sitten mä hetken on silleen, en mä tiedä. Ei kun en oo. Ja sitten sen jälkeen lähtee tää korusysteemi. Mä olin silleen, että mulla on siis nenäkoru.
0: Joo.
1: Joka tällä hetkellä, no siitä myöhemmin. Otin siis ekaa kertaa sen pois itse. Tää on niinku semmonen harjoituskoru.
0: Magneettikuviinhan ei todellakaan saa mitään koruja olla. Ne on pahimmillaan lävistänyt elokuvissa jengin päitä.
1: Oikeesti.
0: Huom, elokuvissa.
1: Hyi.
0: No kai siinä on oikeesti joku perä, että ei sinne niinku pidä ottaa. Joo.
1: Hyvä. No sitten sain ne pois. Laitoin siihen hygienisesti siihen lavuaarin kulmalle. Ja sitten lähdettiin tai mä istuin siinä vielä hetken. Sitten hän tulee ihan niin, niin rutiininomaisesti se ihminen siihen, se mies, herrasmies, sanoo mulle, no niin, laitetaan sitten kanyyliä tuohon, laitetaan sulle varjoainetta. Sitten kun mä olin lukenut sitä paperista, tämä ei pitäisi sattua.
0: Joo.
1: Ja nyt huomataan, että mun kipukynnys on korkea, tai siis tosi matala. Niin kuin,
0: eli siis sattuuko sua helposti vai sattuuko sua vaikeasti?
1: Mulla on niin kuin piikkikammoja, kaikki mahdolliset niin kuin tällaiset sattuu ja mä itken siellä kuin mikäkin vauveli. Niin tuolla on siis sairaalassa niin paljon ihmisiä, joille tehdään kauheita asioita, mä niin kuin arvostan, mutta tää on niin kuin mun kipukynnykselle tosi iso juttu. Mulle laitetaan siis kanyyli tohon varteen, käsivarteen.
0: Joo.
1: Sitten sanoi, että laitan sun pienempi ja sitten itki siinä ja sitten siis hoitajan piti jopa pyyhkiä mun kyyneleitä.
0: Oho.
1: Joo, koska mulla oli kaikki kädet silleen näin. Mä vaan itkin siellä näin, koska mulla sattui niin paljon. Mulla on yleensä semmoinen puudutuslaastari, että se ei tunnu niin paljon. Niin sitten saatiin pyyhittyä kyyneleet ja sitten laitettiin korvatulpat. Koska mullahan tulee, kerroks mä myöhemmin tästä muuten?
0: No tehdään näin, että kun ollaan pehmoainolta, haluan takaisin mun perhosta. Koska jos mä luen oikein tilanteen, niin tää jatkuu vielä.
1: Ihan pari juttua vielä.
0: Ihan pari juttua vielä. Tässä kohtaa ollaan päästy vastaanotolle. Kanyyliä tungetaan. Kaisa itkee. Hoitaja pyyhkii Kaisan kyyneleitä. Nenäkoru on lavuaarin kulmalla. Ties mihin tää menee vielä.
1: Ja Yle X soi, koska mä pyysin Yle X-kanavan soimaan.

0: Ehmo Aino. Haluun takas mun perhoset. Se on yleensä viikonlopussa, missä on meneillään Kaisan suuri lääkäriseikkailu. Ei lääkärikäyntiä ilman jonkun näköistä kommervenkkiä. Se on nyt todettakoon. Ja missä kohtaa nyt mennään? Sä oot magneettikuviin menossa.
1: Joo, mä istun siinä pienellä vuoteen päällä, jossa on takana se laite, semmoinen putkilo. Ja sitten mulle on laitettu semmoinen, onko se nyt sitten oikeasti kanyyli? Eikö se ole kanyyli? Joka laitetaan tuohon käsivarteen.
0: Joo, katetri on sitten eri.
1: Koska mä säikän, että mä oon puhunut siitä koko ajan. Joo, se on laitettu ja pikkusen pistää, koska mulla on piikkikammoja, itkettää ja lääkäri pyyhkii mun kyyneleitä. Sitten laitetaan korvatulpat, koska siitä tulee tosi iso ääni. Kova ääni siitä magneettilaitteesta.
0: Joo, tai semmoista niinku peltoretkin saattaa olla päässyt. Siellä kuuluu radio sitten kuulokkeesta.
1: Joo, mä sain valita Yleäksi kanavan siinä ja sitten sitä kuuntelin siellä putkessa myöhemmin. Niin sitten sitten mä sanoin siitä, että mulla on tosi ääniyliherkkä tämä mun habitus, tai siis mikä se nyt on, ääniyliherkkä olen. Niin mulla tulee siis ihan oikeasti saattaa lentää oksennus, jos mä kuulen tosi möreitä ääniä. Niin sitten mä rupesin pelkää sitä, että nyt jos mä oon putkilossa, niin oksennaks mä mun päälle, niin jos mulla tulee huono olo.
0: Todennäköisesti näin siinä käy.
1: Niin.
0: Ja siellähän ei saa myöskään liikkua, siellä pitää olla ihan still.
1: Niin, miten oksentaa silleen niin kuin liikkumatta.
0: Jep.
1: Voimalla. Joo, no sitten mä sanoin siitä, että sitten hän antoivat mulle semmoisen. Onko se nyt sellainen pumppu, jota voi painaa sitten, että pääsee pois, joka annetaan siis kaikille totta kai. Mutta sitten tuli vähän sellainen turvallisempi olo, että ei tässä nyt sitten hätää.
0: Että eikö se ole jännä, että heti kun sulle annetaan mahdollisuus keskeyttää joku asia, niin sitten no ei, kyllä mä tässä pärjäänkin.
1: Joo, joo.
0: Mutta jos sulle ei olisi sitä, niin sitten tavallaan sitä lietsoisi itsensä johonkin paniikkiin.
1: Niin ja sitten kun sä oot vielä sellaisessa suljetussa tilassa, se vielä niin kuin boostaa sitä. No eipä tässä nyt oikeastaan sitten. Oikeastaan tämä laskettelu on vaan tämä loppu, että pieniä kömmähdyksiä siellä täällä. Mulle laitettiin siis korvatulpat ja sitten vielä lapsille tarkoitetut semmoiset imukupit. Se vielä oikein painotti. Nämä sitten lapsille, että nämä laitetaan yleensä, ettei ole liian kova ääni. Sitten siihen päälle vielä tuli korva.
0: Oliko sopivat?
1: Oli. Pitäisi ottaa käyttöön itsekin. Niin.
0: Mutta siis ymmärsinkö nyt oikein, että selvisit?
1: Ja sitten sen jälkeen lähdin pukkariin. Oli se toimenpide ollut. Se meni ihan hyvin. Ja sitten mulle laitettiin semmoinen ihan saatanan. Anteeksi. Tiukka harso tähän kyynärvarteen, koska tässä oli se piikki ollut.
0: Joo.
1: Ja sitten kun mun piti laittaa niitä koruja, niin mä en pystynyt taittamaan mun kättäni. Mun piti laittaa se nenäkoru silleen niin kuin yhdellä kädellä periaatteessa. Ja mitä sä laitat nenäkoru yhdellä kädellä?
0: Et mitenkään.
1: Niin, ja mä en saanut sitä. Mä laitoin sen siis tällä hetkellä, se on väärinpäin tässä.
0: Niin kun mä sanoin, että sullahan on nenäkoru.
1: Joo, mä sain sen silleen väärinpäin.
0: Mutta sehän on. Eli se sulla toi. Eli sulla tulisi lukko nyt ulkopuolelle.
1: Joo, koska mä en saanut sitä palloa tuolle päälle. Se on tosi vaikea laittaa se ensin niin kuin pujottaa nenästä ulospäin. Niin mä laitoin sen tuosta päältä vaan. Tuip! Ja sen mä sain niin kuin suurin piirtein laitettu. Että tää pitää nyt katsoa tänään jossain vaiheessa. Sitten sen jälkeen piti mennä takas sinne, koska mä olin unohtanut mun silmällä sit sinne. Sitten sen jälkeen takaisin pukkariin ja laitoin sulle viesti, että saatan

0: tulla pikkusen myössä, kun pitää hakea lounastakin.
1: Kaikki toi jo pelkästään yhden aamun aikana.
0: Joo.
1: Mä oon...
0: Mut oikeesti mä arvostan niin paljon. Eihän tää nyt ollut iso juttu, mut kun tää on tämmöstä pientä sähläystä, niin se niinku ottaa päähän. Mä jaksaa. Mun nenäkorukin väärinpäin tällä hetkellä. Sitä pelkää, että mä niiskutan ja mä venän sen pallon mun henkeen. Mutta joo, puhutaan susta kohta.
1: Oi voi voi. Hyvä Kaisa!

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it. Se on yleensä viikonlopussa täällä Parikka että Kaisa.
1: Moikka moi.
0: Ja Kaisa, jos mä kerron sulle, että tällä viikolla Ilta-Sanomilla oli otsikko Älä tee tätä kaupassa. Mitä jengi tekee kaupassa?
1: Ei saisi jättää niitä kylmätavaroita sinne niin kuin minne sattuu. Ne pitää palauttaa, jos et sä ostakaan, koska se on ruokamyrkytysriski se.
0: Ja itse asiassa hävikkiä suoraan.
1: No se, niin totta jo. Ja no, tavallaan jos joku palauttaa sen niin kuin joku asiakas, niin sittenhän se saattaa olla siellä ollut jo niin kuin huoneellemmässä pitkäänkin.
0: Äärimmäisen hyvä veikkaus. Toi on semmoinen asia, mitä jotkut tekee, että en mä tätä tarvikaan. Ja sit jättää se jonnekin ihan minne sattuu sinne jonnekin niin kuin jauhohyllylle.
1: Jep.
0: Vaikka se kuuluisi vaikka viileeseen.
1: Joo.
0: No semmoinen asia, mitä jengi tekee siis yllättävän paljon, että erinäisiä pakkauksia availlaan. Ja mä rupesin miettimään, että onko esimerkiksi niin kuin, että miltähän tämä pesuaine vaikka tuoksuu. Sitten avataan se. Haistetaan, laitetaan kiinni, mutta se on vähän niin kuin, että älä todellakaan tee, koska osa vaikka pesuainepakkauksista on sellaisia, että avaamisen jälkeen ne saattaa vuotaa sitten asiakkaan kassiin.
1: Erikseen ne testerit vaikka meikeissä.
0: Niin.
1: Niitä saa availla, mutta kyllä mä nyt oon haistanut niitä. Jos on joku silleen kaksi saippua, niin sitten kun oon avannut sen ja haistanut.
0: Oot sä availija?
1: Mä en oo kuluttanut sitä tavaraa.
0: Niin, mut se avaus saattaa tehdä sen, että sit se ei oo enää silleen kunnolla kiinni ja sit saattaa falskaa.
1: Voi ei, mä ajattelin, että se on sallittua haistaa.
0: Mitäs avauksia? Mä teen kananmunarasia, mä avaan joka kerta ja mä katson, että onko siellä rikkinäisiä.
1: Totta muuten, se on niin inhottavaa, jos ostaa vaikka kuudenkin, niin se on kuusi kananmunaa ja kaksi niistä on rikki.
0: Juu.
1: Sit sulla on neljä enää.
0: Mitä mieltä sä oot tämmöisestä? Mä en tiedä, mitä tästäkin on tehty uutisia, että sä haluut vaikka, mulla on yksi tietty kuplavesi, mitä tykkään nauttia tölkin muodossa.
1: Joo.
0: Sitä ei ikinä oo sinkkuna siellä hyllyssä, vaan on vaan sixpackkeina. Ja mä en kehtaa ite rikkoa semmoista sixpackia, vaan mä ostan sitä ainoastaan silloin, jos joku muu on jo rikkonut sen sixpackin.
1: Oikeesti, miten kohteliasta.
0: En mä kehtaa jotenkin, vaikka se olisi varmaan ihan ok, vois niin kuvitella. Että eihän kukaan voi pakottaa mua ostaa kuutta, ja jos ei sitä ole yksittäisenä myynnissä, niin ota siitä yksi, siis rikot, en mä jotenkin, tulee
1: siis
0: syytinen olo.
1: Mä ymmärrän ton tosi hyvin, koska silleen, että sä rikot jotakin kaupassa ylipäätään, niin se on niin laitonta. Mutta kyllä mä uskon, että toi on ihan sallittua, koska sitten niitä myös myydään yksittäisinä pakkauksina.
0: Ootko törmännyt tämmöiseen kylttiin tai tekstiin, että avattu pakkaus on ostopäätös?
1: Joo.
0: Se pitäisi ihmisten muistaa.
1: Ainut, minkä voit avata, on lompakkosi.
0: Joo, jep.
1: Mutta siis onko tuossa niinku just se kylmätavara vai ihan muuten vaan kaikki tavarat, mitä availevat?
0: No huoneen lämmöstä löytyvät kylmätuotteet päätyy roskiin, et jos, ja sitähän ihmiset tekee. Mutta mä en muutenkaan, että jos mä otan vaikka tuotteen X ja sit mä sanon, että en mä tätä tarvii, niin en mä vaan jätä sitä johonkin, koska mä pelkään, että joku näkee ja sit mua hävettää.
1: Ja siis ylipäätään
0: häpeä saa meidät tekemään paljon hyviä asioita yhteiskunnan eteen.
1: Ja kaupassa, siis mä oon niin vainoharhainen, kun mä oon kaupassa. Koko ajan mä luulen, että joku tarkkailee mua. Mä en siis uskalla laittaa käsiä mun taskuun välttämättä. Ottaakseni puhelimeen ja kattoakseni vaikka joku resepti.
0: Mä luulen, että sä näytät ton takia tosi epäilyttävältä, kun sä yrität näyttää vähän epäilyttävältä.
1: Mut sen sijaan mä haistelen niitä saippuoita siellä.

0: Kledos rullaa. Ei Jukka-pojan rullaan. Katso kun mä kurvaan. Kun Jukka polkee, niin kulkee posti. No niin, ja Korel on tässä totta kai siis messissä. Tiedätkö, kun selaat netistä ihan läpällä asiaa X ja sen jälkeen, kun sä selaat mitä tahansa nettisivua, niin sit sulle mainostetaan kaikkea hemmetin outoa. Tai siis oikeastaan niitä asioita, mitä sä oot jo selannut.
1: Osta toinen sohva.
0: Joo, en muuten osta.
1: Ei mahdu.
0: Ei mahukaan, koska on niin pieni kämppä. Hmm. Sitten on tämmösiä palveluita, jotka ostaa vaikka isolta nettisivulta, vaikkapa nyt sitten IS-nettisivulta tämmöisen vakiokohan ja Oikotie, joka on tunnettu asunnoistaan.
1: Oikotie.
0: Heillä on totta tämmöinen vakio mainosspotti tässä nettisivulla. Ja mun mielestä on hyvin mielenkiintoista, niin paljon kuin minustakin on kerätty dataa eri palvelimille. Ja tavallaan niin kuin, että mä väitän, että musta on niin paljon dataa, että mulle voitaisiin tehdä tosi hyvää kohdennettua mainontaa. Siis yeah. Ihan niin kuin tosi hyvää kohdennettua mainontaa.
1: Energiajuomat ja kaikki.
0: Joo, esimerkiksi just näin. Tai just jotain kolopallotuotteita tai whatever.
1: Joo.
0: Sen sijaan, tai niin kuin, mitä tulee asuntoihin, niin mä en tiedä mitä tietoja tuolla on minusta. Koska tässä nyt on vaikka 3 asuntoa Tyrkyllä mulle, että hei Mika, kiinnostaisiko? Ensimmäinen näistä on 45 neliöiden kämppä Helsingin Kalliosta. No joo, miksi ei, jos elämäntilanne olisi semmoinen, että haluan muuttaa Kallioon pienehköön kaksioon, niin miksi ei?
1: Se olikin mun myynti. Joo, kun tässä on mun kämppä tuossa.
0: Joo. Seuraava kämppä, mitä mulle tarjotaan, on Katajanokalta 200 neliöä. 3,2 miljoonaa.
1: Vähän silleen skaala.
0: Seuraava asunto, mitä mulle tarjotaan, on Kulosaaresta 1044, 12 miljoonaa euroa. Mitä te minusta luulette? Mitä te? Mä oon Ylellä töissä.
1: Eikö toi ole kehu? Siis, sulla on massia, hei.
0: Me kuka tuolla niinku algoritmissa on sille, hei, tää jätkä. Tää on Ylellä töissä ollut aika pitkään.
1: Se on voittanut melkein selviytyä, että sillä on rahaa.
0: Joo, jep, just näin. Kyllä mä sanon. Jos mä laitan tuohon, okei, se on vähän bohemin näköinen, Kalliot yksi kämppä, toi voi hyvä. Hei, nyt mä keksin.
1: Joo.
0: Kuliksesta 1412 milkku, Mika. Yes. Take it or leave it. Ja mä voin sanoa, I leave it.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Alisa Syrjä, jättää tunne.
1: Ja tää on tää tunne, mikä mulla on tällä hetkellä päällä. Jos katot vaikkapa kuvan kerätä tätä lähetystä, niin huomaat, että mä niistelen tässä vähän ja näin. Ja... Tää on tää vuoden aika, missä on se Spider-Man-meemi, missä kausi, flunssa, allergiat ja joku muu vielä osoittaa toisiaan. Ja kukaan ei tiedä, mikä mua vaivaa.
2: Joo, mä uskon, kun sä sanoit äsken, että sulla on vähän nivelkipua, eikö niin?
1: Joo, mulla on siis... Tiedätkö, kun vanhat ihmiset sanoo, että jaa, minulla on selkä kipeä, se taitaa olla kohta ukkonen tulossa.
2: Joo, vähän kolottaa tulla.
1: Niin.
2: Joo.
1: Niin mulla on tällä hetkellä, mulla on polvia ja vähän niveleitä kolottanut normaalia enemmän viime aikoina.
2: Okei, koska mun analyysi tästä on se, tai resepti, että jos on kuume nousemassa, niin silloin rupeaa lihakset kipeytymään, tai silleen jos nivelet ehkä vähän silleen, tiedätkö. Että tämä ei välttämättä ole siitepelijuttu nyt.
1: Eikä, mutta tiedätkö mitä mä teen varmuuden vuoksi? No. Mä syön allergialääkettä, sitten mä syön myös vähän parasetamolia, ja sitten mä syön myös e-pillereitä, mä löysin niitä, niin mä syön niitäkin varmuuden vuoksi.
2: Niin, ehkäistään.
1: Joo, niin joo. Kyllä tässä pystyy ihan hyvin tekemään tätä.
2: Sitten kun sä oot pystyssä, niin hyvin tässä menee.
1: Joo, kyllä tässä niinku suu vielä käy ja se on pääasia. Ja mikäpä käydessä, kun sinä Kaisa oot täällä ja Sikkekin tänne vielä pamahtaa, niin tämähän on oikein mukavaa. Seuraavaksi kun ollaan Olivia Rodrigolta tuoreempaa matskua Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead Show yleensä viikonlopussa. Hei vaan, Parikka ja Kaisa täällä.
1: Moikka moi kaikille. Ja Oliviallekin voit lopetella. Kiitos. Ihana biisi. Hei, mä löysin tämmösen listafriikki.comissa, oli tämmönen hauska.
0: Vanha kunnon listafriikki.
1: Välillä pitää katsoa tääkin.
0: Joo, todellakin.
1: Täällä on hauskoja juttuja. Tässä lukee 10 kirjoittamatonta sääntöä, joita kaikkien tulisi noudattaa arkipäiväisessä elämässä. En ota 10, otan muutaman tästä.
0: Joo.
1: Eli nämä on semmosia sääntöjä, joista ei rangaista ihmistä, mutta ehkä pitäisi. Eli joku näyttää puhelimestaan kuvaa, niin et ala sit selaamaan niitä kuvia.
0: Joo.
1: Sitä sä et voi tehdä. Se on vähän niin kuin pyhä paikka, että vähän niin kuin sä annat jonkun tulla sun kotiin ja sit sä rupeis availemaan kaappeja.
0: Mua ahistaa pelkästään se, että mä näytän sulle kuvaa ja sit sä otat sun käteen sen mun puhelimen ja katot sitä kuvaa. Älä tee, koska se voi olla, että sä vahingossa painat jotain ja sit siinä voi olla jotain. Mitä mä en halua, että siinä on.
1: Vaikka siellä ei olisi mitään.
0: Kun mitä mä oon vaikka digiklinikalle lähettänyt kuvia.
1: Jep, ja sä vahingossa julkaiset sen Instagramiin siinä samalla.
0: Niin, jotenkin oudosti. Ja se lähtee Yle alaviiva kaikki postituslistalle. Niin mä en halua sitä.
1: Niinpä. Mä olin kerran muuten yhdessä työpaikassa, joka yksi laittoi sinne. Hän oli lähdössä. Mitä? Hän laittoi vaan viestiä sähköpostilla, niin lähetti vahingossa kaikille viestin. Olen lomalla. Niin kuin ihan koko porukalle. Mutta se siitä. Seuraava. Älä aina pyri pistämään paremmaksi. Eli jos joku sanoo, että hän on nyrjäyttänyt nurkkansa, niin sun ei tarvitse kertoa sun olkaleikkauksesta heti.
0: Tiedätkö mitä? No. Toi on ihmistyyppi, joiden aina on pakko olla vähän parempia. Ja aina vähän on pakko laittaa paremmaksi.
1: Mikä siinä onkin? Ei tavallaan ehkä ole semmoista kärsivällisyyttä sitten.
0: Jos mä sanon, että vitsi,

0: Teillä oli muuten kylmä, kun oltiin siellä. Joo, mutta meillä oli paljon kylmempi, kun me oltiin siellä, täällä ja tuolla ja bla bla bla bla bla. Tai vitsi, eilen muuten niin löin hienon lyönnin kolopallossa. Joo, joo, mutta mä löin, mä löin hienon, joo,
1: joo.
0: Ei sulje pois.
1: Ja se menee niinku toi, niinku jopa silleen, että vaikka sulla on niinku tosi huono kokemus, niin se laittaa vielä huonomman kokemuksen. Että se ei ole aina se, niinku, joka on parempi.
0: Tai että jos joku sanoo, että just tää kipuhomma on se, että mulla on selkä tosi kipeä. Että mä et pidä, joo, mutta mulla, tiedätkö, mulla on kipeä. Joo, mutta kun se ei niinku...
1: Se ei kiinnosta tässä hetkessä ei,
0: ja
1: mua.
0: Ja varsinkin se, että se ei vaikuta siihen mun selkipuun millään tavalla. Niin. Ja miten sä voit tietää, onko sulla kipeämpi selkä kuin mulla, kun sä et tunne sitä, mitä mä tunne?
1: Niin aina pitää nokitella. Se on tosi, se ei ole niin kaverillista. Vaikka siinä on varmasti semmoista vittuilumaku. Miksi mä koko ajan kiroilen?
0: Mä en tiedä, kai se on tänään ihan rebel-päivä.
1: Vinttuilun makua siinä. Totta kai voi niinku piikitellä, mutta sit jos joka kerta
0: joo.
1: iskee semmoisen miekan.
0: Ei vaan, mä väitän, että se on vaan tietty ihmistyyppi ja me jokainen tunnetaan. Meillä on jokaisella kaveri, jolla on aina pakko. Se on vähän sama ihmistyyppi, joka löytää sun jutuista aina vähän jotain huomautettavaa, mutta oma juttu on aina tosi hyvä.
1: Ihan täydellinen. Et
0: sä hommaat, en mä tiedä. Sanotaan näin, että sulla on uusi auto, uusi kämppä. Ja ekat asiat on, ai teillä menee tähän suuntaan, tää ei kyllä, joo toihan on vähän ikävä, kun toi aurinko tulee tuolla, ai teillä on tämmönen ovi tässä näin, että tämähän, sitä, joo.
2: Joo, mä itse tein meille
0: omat kynnykset. Vaikka hevonlehtoa, sulla ei ole mitään posi. Mä en kysynyt sun analyysiä tästä, mä en halunnut mitään sun kommentteja tästä. Miksi sun pitää tulla lyömään alaspäin, kun kukaan ei pyytänyt?
1: Me ollaan tässä cocktail-tilaisuudessa, sun ei tarvinnut tässä hetkessä ainakaan sanoa sitä.
0: Joo. Jep.
1: Just tuommoista ärsyttävää. Mutta sitten antaa vaan olla hänen ihmisen. Anna olla, hän on tuollainen.
0: Joo.
1: Sinä et. Sitten, no julkisesti ja väkijoukossa kosiminen, toi nyt on ihan kliseinen. Varmasti hauskaa joillekin. Älä ilmoita toiselle, jos hän punastuu. Toi on aika, toi on niinku mulle tosi tuttu. Mulla on tosi ääreisverenkierto, niinku tosi, että näkyy. Jos mä kosken vaikka mun poskeen, niin se on punainen.
0: En mä muistan, tässä joku talvi kuoli, niin sä tulit töihin ja sanoit, katso mun naamaa! Katso mun naamaa!
1: Ihan punainen.
0: Mä oon ihan punainen.
1: No itse saa sanoa.
0: Joo, niin saa. Todellakin saa.
1: Joo, mutta se vaan punastuttaa lisää, jos sä sanot
0: toisessa. No varsinkin lapsena.
1: Niin, se on kipeä aihe toiselle.
0: Älä sano, jos minun... Anna minun punastua rauhassa. Kaikista sakkoa edellä mainituista.
1: Kyllä.
0: BTS ja Swim.

0: BTS ja Swim. Kukaan se kertoi äsken tommosia ihmisten tapoja, mitkä pitäisi olla rangaistavia. Kuten vaikkapa se, että jos sun kaveri sanoo, että vitsi on jalkakipeä ensin treenistä, niin sä keksit tuhat asiaa, miten sulla on vielä enemmän sattuu ja sulla on vielä pahemmin. Tai
1: toi on mitään.
0: Tai että jos kaveri sanoo sulle, että aika kiva kävi eilen juokseen 5 kilsaa pitkästä aikaa. Joo, mä juoksin eilen 10 kilsaa. Se oli kyllä, se meni kyllä niin helposti.
1: Ilman lenkkareet vielä.
0: Käsillä sen juoksi. Niin anna, älä aina, kun ei ole pakko pistää aina paremmaksi, kun ei ole kilpailu.
1: Ja tulee hyvä mieli.
0: Anteeksi. Joo, no mä provosoin itteni tähän, lietsoin tähän tilaan, kun elämä ei ole aina kilpailu.
1: Ei tarvitse nokitella.
0: Kaikki ei kilpaile sun kanssa.
1: Ja sitten tulee hyvä mieli itsellekin, kun saa vähän niinku tsempattua sitä toista.
0: Jep.
1: En mä halua kertoa omaa elämäntarinaa, jos toinen kertoo omista jutuista. No niin, hei, täällä oli vielä yksi. Tämä haluan kysyä
0: sulta. No niin, tää on varmaan yhtä tämmönen diippi ja tämmönen, no.
1: Älä katso julkisissa vessoissa kopin ovenraosta. Siis mä oon joskus kattonut, onko siellä kengät, että voinko mä mennä tonne, jos se on vähän niinku
0: sinne. Mitä niinku liittyy millään tavalla näihin edellä mainittuihin tapoihin, mitä ihmiset tekee?
1: No just se, että joku tekee arjessa kaikkea, mikä sitten pitäisi olla rangaistavaa. Mutta en tiedä näiden motiivia. Haluatko
0: vaan katsoa? Siellä tämmöistä, kun älä katso toisen temmiä pisoaarilla?
1: Ei.
0: Se pitäisi olla kiellettyä.
1: Niin, täällä on ihan perustalla. Liukuportaissa siis aina oikealla. Sitten yhtäkkiä, että älä kurki toisten vessakäynnillä.
0: Mä en tiennyt, että tää on joku ongelma.
1: En mäkään.
0: Mutta toki pisoaarilla, varsinkin rännillä, niin...
1: Niin, siinä.
0: Sehän on niin kuin, että siinä pidetään, joko sä katsot omaa slaikkaa tai sitten sä pidät katseen suoraan siinä seinässä, mihin on 20 senttiä.
1: Ja pelaat sitä peliä vähän, suihkutet siinä, miten sattuu. Okei, tää on vielä, yksi vielä.
0: No tai yksi vielä.
1: Tää on semmoinen, mikä ei välttämättä ole kaikille itsestäänselvyys. Syntymäpäiväsi on erityinen päivä myös muille, elikkä sun vanhemmille. Ei vaikka se... Päivä on niin kuin sun päivä, että sua juhlitaan, niin pitäisi sitten muistaa myös kiittää vanhempia.
0: Kiittää?
1: Koska he ovat ratkaisu.
0: Kiitos
1: siihen.
0: Kun bylsitte.
1: Niin justi.
0: No vitsi, pitää mielessä. Hei, kiittäkää vanhempia tänään siitä, että ne on bylsinyt.

0: Mikka Monte osallistui tällä kappaleella uuden musiikin kilpailuun. Järjettömän upea biisi.
1: Tää oli mun suossari.
2: Oi.
0: Tälle mä ääneni annoin. Se on kello sitä myötä selvää, että Sikki on saapunut tänne. Hei vaan.
2: Moi. Kaikkien peelojen äiti.
0: Kyllä.
2: Ihan asu sulla. Älä viitti, kiitos. Mm. Mä laitoin kuulkaa nyt shortsit jalkaan, mutta sitten tuli ujotus, että tuleeko vilu, niin pistin tsukkikset.
0: Noniin, hyvä kompromissi.
2: Mm-hmm.
0: Ja ole, et sentään ole...
2: Peelo!
0: Anteeksi, mä koitin vaan, että toimiks toi nappula.
2: Se on hyvä tarkastaa, Mika.
0: Se on hyvä. Tulit kreivin aikaan, koska tässä oli ideana se, että Kaisa ottaa elämän ohjetta meille immeisille tähän lauantaihin.
2: Ihanaa. Nopee. Mä kysyn Mika mielipiteen, kato me ollaan sunkaan tästä puhuttu liittyen näihin elämäohjeisiin. Eikö niin, että Kaisalta pitäisi tulla siis jossain vaiheessa ihan semmoinen opas, mihin olisi kerätty niin kuin audiovelho Kaisan parhaat elämänohjeet?
0: No siis joo.
2: Aha.
0: Totta kai.
3: Mä oon Mikalle antanut kaikki huonot, niin sille ei ole hyviä kokemuksia.
0: Ei vaan siis, jos hän on itse keksinyt nämä kaikki, niin siinä mielessä, siis totta kai.
2: No hän on.
0: Nämähän on ihan raha-arvoisia.
3: Mä laitan lähteet.
2: Mikassa ei ole kustantaja, Mika. Kerro tämän päivän ohje.
3: Okei, no niin. Kun te keitätte perunan, niin siitähän tulee pehmeä. Eli kova muuttuu pehmeäksi. Mutta miettikää tää. Kun te keitätte kananmunan, niin nestemäisestä tulee kippas, kappas, koppas, kuppas, kova. Eli tämä kertoo sen, että kysymys ei ole siitä, mistä sut on tehty, vaan siitä sun ympäristöstä.
2: Mä olen vaikuttunut.
3: Ai, yeah.
0: Mä en tiedä, mikä tää sun kultasammio on.
2: En mä tajuu.
0: Tää oli hyvä.
2: Niin oli.
3: Kato keittiössä ajattelee.
2: Pidä lippu korkealla, Kaisa.
0: Nyt kaikki te oman elämän perunat ja munat, muistakaa, että se on se ympäristö. Kiitos, Kaisa.
3: Kiitos. Onnea teille.

0: Timber ja Home Wrecked. Soi yleäks viikonlopussa, missä nyt siis Parikka ja Sikke.
1: Pärjettees.
0: On kiva, kun sinäkin siihen tulit.
1: Tulvahin tuolta ovesta.
0: Mitä sulle kuuluu? Me ei ole nähty taas iän ikuisuuksia.
1: Joo, jotenkin. Kun tää on paha, kun on tää niinku iltarytmi itellä lähtökohtaisesti, niin sitten ei näe työkavereita paitsi isäntää eli vommaa.
0: Joo, mutta lasketaanko enää työkaveriksi vai onko enemmänkin semmonen niinku toinen käsi?
1: Vai niinku riippakivi?
0: Joo.
1: Mut mulle ihan hyvä. Mä oon ollut jotenkin hirveän väsynyt tällä viikolla. Luulen tietäväni syyn.
0: Joo.
1: Mä oon tuolla illassakin tästä kertonut. Elikkä pitkästä aikaa naukkasin parit alkoholijuomaa tuossa viime viikonloppuna.
0: Oho, eikö tämä ole ensimmäinen kerta siis vuoteen varmaan?
1: No ei ihan vuoteen, mutta melkein. Mä oon heinäkuussa viimeksi, joo.
0: No, joo.
1: Mulla oli kaverin 30-vuotiaat ja ne oli cocktailbaarissa. Teet se ihana ympäristö, kaikki ihan mintissä laittautuneita. Niin ihan, täytyy myöntää, että alkoi napsaa.
0: pari cocktailia niinku ei pilaa elämää.
1: Ei pilaa, mutta minun viikon on kyllä pilannut.
0: Onko? Onko koko viikko mennyt?
1: Koko vittu viikko. Siis mä haluan nyt peräänkuuluttaa, että mä join kaksi. Mä join mojiton ja sit jonkun tämmösen signature drinkin. Mojito oli hyvä, perushyvä mojito. Signature drinkki, sen olisi pitänyt maistua persikalta ja banaanilta, niin ihan kuin olisit käsidesiä juonut.
0: Okei. Okay.
1: Mä en siis tiedä, mä kysyin, mähän oli ihmisille, että voitko maistaa, että maistuuko tää käsidesiltä. Kaikki oli vaan, ei kun persikalta. Et mä en tiedä, mitä mun niinku makun ystävä
0: on. Onkohan sulla persikkaa kohtaa se, mikä tosi monella on sitten korianteri kohtaa? Et sun, niin, sun geenit saa persikan maistua pesua käsidesiltä.
1: No kun ei, koska sit kaikki muu persikkainen on ihan niinku lemppari. Esim. Persikkajääte, ihan lemppari. No, join sitten ne kaksi. Ajattelin siinä, että et ei tullut edes niinku ihan pieni nousuhumala. Että ei varmaan ole krapulaa. No. Oli ja on edelleen tyyli.
0: Se on sun kroppa on vaan silleen, mitä sä teet?
1: Joo, ja mä oon siis, kun mulla ei edes ollut semmoista fyysistä krapulaa, vaan niin, niin paha emotionaalinen, tiedätkö, semmoinen itkudarra kestänyt nyt ihan yllättävän pitkään, niin mä toivon, että se menisi pian ohi. Ja tämähän oli vähän tämmöinen kokeilu, kun mä oon ennenkin ajatellut, että mä en ole ehkä silleen, niin kuin, mä pärjään paremmin ilman alkoholia.
0: Aika moni.
1: Että mä niin kuin tavallaan, se vie multa enemmän, mitä se antaa. Mm. Tää oli nyt vähän tämmöinen kokeilu. Niin sanotaanko näin, että kokeilun tulos, siirrilinä ja alkoholi, no friends anymore.
0: Toivottavasti bänät.
1: Joo, nyt tuli kaveri bänksit niin sanot. Hyvässä sovussa erottiin ja ajattelin, että hän voi ehkä sitten muille antaa jotain.
0: Joo. Hyvää,
1: mutta mulle pelkkää paskaa.
0: No niin, hieno kasvutarina.
1: Eikö todella?
0: Tosi hieno.
1: Tsemppiä kaikille, kelle ehkä nyt on darpelo, niin ei kannata juoda.

0: Mä oon ihan pikkusen pettynyt, jos Euroviisussa Jaakko Parkkali ei tule kulisseista ja vedä rolluistimilla.
1: Reps kops pallinaama, koska mä olin just sanomassa, että oleks sä kuullut tuoreimpia spekulaatioita liittyen nimenomaan tähän mainitsemaasi, tuleeko Jaakko Parkkali Euroviisujen lavalle?
0: Sehän olisi nimenomaan sopivalla tavalla Euroviisuinen hömppä tähän huikean spektaakkeliin. Se olisi enemmän kuin nyrkkihanuriin, jos Jaakko Parkkali painaisi öljyttynä sieltä kulisseista tähän loppuun ja vetäisi vielä viimeiset ympyrät siinä.
1: No mitä mä oon niin kutsuttuja juorupalstoja lukenut, eli tää on nyt tämmöistä spekulaatiota, niin joku oli silleen, että no, et oon nyt vähän kuullut, toki tää voi olla siis kuka vaan, mutta oon kuullut, että ne suunnittelisivat Jaakko Parkkali olisi siellä niiden esityksessä. Sitten mä rupesin miettimään, että joo, sehän sopisi kyllä ja oishan se hauska, koska se on ilmiöitynyt niin kuin ihan crazyllä tavalla.
0: Mutta haluuks ne, että se on hauska, se esitys?
1: Tämä nimenomaan.
0: Sehän on tosi iso vaibikysymys.
1: Nimenomaan.
0: Ja mä oon itsekin jäin pallottelemaan sitä tosi paljon, että meillähän se olisi ihan semmoinen, come on, koska siis Jaakko Parkkali, love him. Mutta haluaako, että siellä on kumminkin mietitty, tämä on niin eeppinen kappale, mihin on suunniteltu eeppinen koreografia ja kaikki näin. Halutaanko siihen sitä huumoriaspektia?
1: Nimenomaan. Mä, niin kuin mun intuitio sanoo, että ei, koska sehän on se lava show, mitä UMK oli tosi dramaattinen ja tosi silleen jopa semmoisella tietyllä tavalla sensuelli. Mm. Ja semmoinen niin kuin esim. Se lopetusfreimi, kun Linda soittaa sillä viululla ja sitten se on selkänotkolla ja Pete siinä palvoo häntä. Niin kyllä se olisi vähän outoa, että siinä sitten Jaakko Parkkali vetää semmoisen sivuliuunti.
0: Niin, mutta toi on jännä, kun noi kumpikin versio toimii omalla tavallaan.
1: Se, mihin mä oikeasti niin kuin semi paljon jopa vilpittömästi uskon, on se, että Jaakko Parkkali lähtee mukaan Euroviisuihin, koska siinähän tehdään tosi paljon niin kuin promotyötä ja se on ilmiöity nyt. Mutta, ja sitten se voi olla jossain tämmöisessä niin kuin hömppäilyjutus mukana. Mutta mä en usko, että siihen The Showhun.
0: Jaakossa olisi potentiaali olla siis tämmöinen niin kuin ihan kansainvälinen hahmo sen jälkeen kyllä.
1: Niin, ja siis kun hänellähän on tämä englannin kieli, eikö se ole sitäkin nyt opetellut?
0: On.
1: Mutta on niin kuin jännä, miten jotkut asiat ilmiöityy. Siis silleen, mä muistan, kun ne tuli ne ekat videot silloin, että hänhän niin kuin vissiin omassa kämpässään. Sitten siihen tuli, se teki seksikään suklaan kai jonkun videon, ja sitten siinä olikin yhtäkkiä mukana joku tankotanssia.
0: Sitten ne olikin New Yorkissa.
1: Nykissä, jep. Toi on jännä, miten siis silleen
0: asiat ilmiöityy. Vaan lähtee.
1: Jep.
0: Kuuntelet Yle X viikonloppua täällä Parikainen ja Sikke Sikkuriino. Ja sit kuuntelet myös Raijalta Where is my husbandia seuraavaksi. Yle.

0: Sonia ja Playboy soi Yle X viikonlopussa. Hei vaan! Täällä Parikainen ja Kaisakainen.
1: En ole Kaisakainen. Nimeni on Siiri-Liina Sinkke Kantola.
0: Kyllä, siis mä sain tänään pahimman blackoutin pitkään aikaa radiossa. Mä sanoin tossa Kaisallekin. Just ennen kuin Kaisa tuli, niin mä olin tälleen... Mun päässä ei liikkunut mitään.
1: Toi on niin paha.
0: Mä oon täällä mikki päällä. Ja mulla kesti tosi pitkää kaivaa, mistä mä olin edes puhumassa.
1: Ja siis todennäköisestihan sulle ei edes kestänyt kauhean pitkään, mutta...
0: Ei, kyllä se kesti, kyllä se. Kyllä
1: no,
0: se,
1: mutta niin, kun radios tulee...
0: Se Juman kautta se kesti.
1: Okei, mutta tiedätkö, kun radios tulee blackout tai jossain semmoisessa niin tärkeässä sosiaalisessa tilanteessa, työhaastattelussa tai jossain semmoisessa, millä on niin merkitystä, niin Juman kautta, kun aika pysähtyy.
0: Mm.
1: Se on siis ihan käsittämätöntä. Mäkin olen välin silleen, silloin kun vaikka tein etusivua, niin puhut jostain niin kuin äärimmäisen vakavasta asiasta. Ja sitten sulla on kaikki faktat sun edessä, koska niin kuin pitää tarkistaa faktat. Sä tavallaan näet, mitä sun pitäisi puhua, mutta sun suusta kuuluu tällaista. Hämi, nimi on hämi. Se kuulostaa sun Baby Yodalta. Se on ihan järkyttävää.
0: Sims-kieltä.
1: Ja sit oot silleen... Sotaan alkanut. Aivan hirveetä.
0: Joo.
1: Joten I feel your pain, brother.
0: Mulla kävi siis niin, että mä selasin tuommoista päivälehteä ja sit siinä oikealla pyöri banneri, missä mä näin Foo Fightersin logon ja sit mä jäin, tuleeko ne Suomeen? Ja sit mä tajusin, ei kun mitä hittoa, mä olin puhumassa jostain ihan muusta ja siis mä menin ihan sekas.
1: Tota käy kato niin sanotusti paremminkin piireissä.
0: Sä äsken julistit, Sikke, ison ääneen, että sinä ja alkoholi ette ole kavereita ja tähän liittyen mulla olikin yksi uutisaihe, mistä mä olisin sukaan keskustella.
1: Se vain sopii.
0: Missä puhuttiin matalan riskin juomisesta ja mulla on tähän sanani sanottavana.

0: Kiin.
1: No, se kyllä vähän. Ai, mä olen tehnyt siis viime aikoina ihan sikana mieli muroja.
0: Älä tee sitä. Älä tee sitä.
1: Se on paha, tiedätkö, kun sä ostat sen yhden paketin, vähän sama kuin mehutiiviste, niin se on sen siljan tien niin menetetty tyttö.
0: Ei, kun siis mä tein tämän virheen joskus vuosi sitten, kun mä olin kipeä, että nyt mä haen Tony Tiikerin muroja. Ne oli ihan skeidaa. Aika kullannut muroista muistat.
1: No hei, siis ai cornflakeseja.
0: No siis,
1: syöpä kuule niitä lionsmuroja, missä on vähän toffeita ja suklaata, niin
0: niitä tungetaan mun naamalle, joka kaupassa tällä hetkellä, kun ne on jossain ei, kun ne aika kullannut muistat.
1: No mites se alkoholi?
0: No mites se alkoholi? Sehän meitä kiinnostaa, koska Jenkeissä on tehty tuore tutkimus, joka haastaa käsityksen siitä, että maltillinen alkoholin käyttö olisi aivoterveyden kannalta vaaratonta. Eli tämmöinen olettamus on ollut, että jos sä käytät hyvinkin maltillisesti alkoholia, niin sille ei olisi mitään väliä.
1: Määritelläänkö siinä, mitä tarkoittaa nyt maltillisesti?
0: Määritellään.
1: No niin.
0: Ja tämä on sit semmoinen juttu, että tämän mä niin kuin haluaisin haastaa. En ole tutkija, mutta voisin vähän vilkasta. Miten sä itse määrittelet vaikka kuukausitasolla maltillisen alkoholin käytön?
1: No siis henkilökohtaisesti. Tai mä en otaisi henkilökohtaisesti,
0: jos
1: vaan
0: yksi,
1: yleisesti.
0: Yksi annos on vaikka yksi bisse tai yksi lasi viiniä tai yksi
1: haluat
0: shotti.
1: Haluat sen niin annosmäärän kuukaudessa?
0: Joo.
1: Neljä.
0: Kuukaudessa sulle 4 kaljaa maltillista käyttämistä.
1: Joo, ihan maks 4.
0: Niin siis kuukaudessa?
1: Kuukaudessa.
0: Okei, okay. Joo, okei. Okay.
1: Maltillinen, koska sitten maltillisesta on vielä mulle niinku tasoja ennen edes niinku liikakäyttöä tai semmoista lievää ylikäyttöä.
0: Mikä sun mielestä on niinku lievää ylikäyttöä?
1: No,
0: mä kysyn sen takia, että nämä...
1: Joo. Peräänkultaan en ole asiantuntija, mutta kyllä mä sanon, että jos vaikka joka viikonloppu juo vaikka pari bisseä, niin kyllä se musta menee vähän silleen, että miksi?
0: Okei. Joo. Tulosten mukaan...
1: Eikö tyydyttänyt?
0: Tulosten mukaan runsaampi alkoholin käyttö oli yhteydessä heikompaan aivojen verenkiertoon, eli perfuusioon sekä ohentuneeseen aivokuoreen. Huomionarvoista on, että nämä muutokset havaittiin myös henkilöillä, jotka pysyivät perinteisesti turvallisina pidetyissä rajoissa, eli alle 60 annosta kuukaudessa miehillä ja alle 30 annosta naisilla.
1: Mitä? Siis 60, sehän on 2 bisseä päivässä.
0: Se on ihan järkyttävä määrä keittoa. Siis et kuukausitasolla, jos juot alle 60, eli 59 annosta kuukaudessa on vielä sille niin kuin maltillista käyttöä. Ja siis mä tiedän, että kun me ollaan oltu nuorempia, jotain opiskelijoita, niin silloin on jo rampatettu menemään. 18, 19, 20 näin. Silloin me ollaan vielä kasvettu tavallaan mun sukupolvi siihen, että joka viikonloppu mentiin. Se oli ihan normaalia. Mutta jos puhutaan tälleen niin kuin aikuisesta ihmisestä, joka niin näin, niin siis tää kuulostaa mun korvaan ja mä en ole hirveen, ja mä en ole kauhean konservatiivinen mun ajatusten kanssa.
1: Niin.
0: Eikä tarvi ollakaan, mutta se, että mä vetäisin 59 annosta kuussa, se tarkoittaa niin kuin 2 päivää aika niin kuin huomattavaakin lällittämistä ja sit siihen jotain vielä niin kuin päälle. Siis, ja nimenomaan yksi annos vastaa pullo olutta, pientalaisista viiniä tai yhtä väkevää niin kuin juoma-annosta.
1: Ja onko tämä nyt niin kuin kansainvälisesti tavallaan, että tämä on Jenkeissä ajatellaan näin? Vai mä väitän, että Suomessa tämä ei.
0: No, tässä ei nyt määritellä, missä tämä on. Okay. Mutta voisi kuvitella, että jos tämä on Jenkkitutkimus, niin tämä on olisiko tämä nyt sitten, niin kuin, tämä on niin kuin sciencealert.comissa alun perin julkaistu tämä juttu, niin... Voidaanhan me tuosta katsoa nopea.
1: Mut tiedätkö, kun
0: ja mä kävin katsomassa vielä siis alkuperäisestä, että onko tässä joku siis
1: stiplu.
0: Niin ei. Importantly, these signs were found in people who stayed within 60 or fewer drinks per month for men and 30 or fewer per month for women.
1: Mitä?
0: Ja se on ihan käsittämätön määrä prekkuu.
1: Se on ihan todella iso määrä. Siis kun mä mietin tätä silleen, että kun sä kysyit multa, että mikä musta olisi kohtuullinen, niin mä ajattelin, että 4 ja silleen, että sä juot yhden kerran kuukaudessa ja nautit 4 annosta.
0: No on se miehilläkin 14 annosta tai enemmän viikossa on riskiraja.
1: Se on yllättävän korkea.
0: Niin.
1: Ja sit en mä tiedä, kun sit, niin kun tässä vaiheessa, sit, jos nämä riskirajat on tavallaan näin niin kun korkeita, niin ei varmaan kannata ihmetellä, että miksi vaikka Suomessakin on niin kuin korkean toimintakyvyn alkoholista ja ihan todella paljon.
0: Niin, ja kerrotko vielä ihmisille, mikä on korkean toimintakyvyn alkoholisti?
1: No se tarkoittaa sitä, että on alkoholin kanssa selkeä ongelma, mutta sun toimintakyky pysyy niin kuin sä pystyt käymään duunissa, pystyt hoitaa lapset, sä pystyt hoitaa laskut. Eli sä hoidat sun elämää, mutta se alkoholi kuitenkin hallitsee sitä addiktion lailla.
0: Joo.
1: Vähän kuin korkean toimintakyvyn masennus. Sä oot masentunut, mutta sä hoidat kaiken.
0: Joo.
1: Mä oon bamboozled.
0: Pitäisikö meidän, no älä sulla tee, mutta siis tekis mieli ihan joskus koittaa, että mä otan tavoitteeksi kuukaudessa vetää tuon 59 alkoholiannosta.
1: Katsotaan
0: sitten, että tää pysyy ihan riskinä. Tää on vielä niinku matalan riskikynnyksen juomista, kun musta tuntuu, että mä en niinku edes...
1: Se on 15 annoksen jälkeen, niin alkaa tuntua.
0: Se on kelaa 2 pisseä päivässä. Niin en mä, kelle tekee, no aika monella varmaan tekee mieli, mutta kuulostaa tosi absurdilta. Mutta subjektiivinen kokemus kai sitten.
1: On, mutta vaan silleen niin kuin, koska kyllähän se menee nyt jo nimenomaan alkoholismin puolelle, jos sä oot 2 pisseä päivässä.
0: Ihan joka ikinen päivä siis, niin.
1: 365.
0: Mirella kaikki vielä edessä. Varsinkin ne 59 prenkkua meikällään.
2: Tänään kun aamu sisään hengit.

0: Sulovarin tynkää Mirellalta kaikki vielä edessä soi yleensä viikonlopussa. Täällä Pariikka ja Kaisa. Tykkää.
1: Sä sanoit mua taas Kaisaksi. Nyt sun pitää lopettaa. Ja oikeesti, pitäisikö laittaa sulle semmonen post-it-lappu, että kuka studiossa on kanssasi? Meillä on metri, Mika, etäisyyttä.
0: Joo, mä katsoin sua silmiin.
1: Niin katsoin. Toi oli noloa meille kaikille.
0: Oi voi, se oli kumminkin jo toka tai kolmas kerta tänään.
1: No ainakin toka minun kuullen. Hei, olisi yksi semmonen aiheentynkä meikkiksellä.
0: No sehän meitä kiinnostaa ja yllättää.
1: Yllättää, kun papuparalon asiaa. Itse asiassa mä tarvitsisin nyt sun mielipiteen tämmöiseen yhteen kiistaan, mitä on käyty, on perkele käyty tällä viikolla tuolla illassa. Ja nyt ei ole värikynää, jopa siis niin paljon, että meidän piti Vomman kautta Time Out biisin aikana.
0: Oikeesti.
1: Että siis oikeesti niinku tunteet kuumeni niin paljon, että mun piti olla Vommalle silleen, että mä varmistan nyt, että riiteleekö tässä nyt sit asiat vai että onks meillä vamma riita? Koska siis meillä molemmille se energia niinku shiftasi semmoiseen.
0: Joo, mä tiedän, se menee tietyn rajan yli kun menee, niin huomaa, että okei, nyt rupee olemaan ja
1: et
0: vähän.
1: Oikeesti niinku epämukavaa. No vamma oli silleen, että ei hätää, että tää on nyt vaan tää asia. Että ei hätää. Mut sit me rauhoituttiin ja jatkettiin tästä samasta aiheesta spiikissä. Mut sitten meidän piti päättää seuraavana päivänä, että tästä asiasta ei voi enää puhua, koska siis heti kun joku mainitsi sen asian, niin molemmilla alkoi tietää silleen vähän nykiin niskaa silleen, ja tää on maailman tyhmin juttu.
0: Joo, no.
1: Niin mä haluan sun mielipiteen.
0: No.
1: Tiedätkö kumpi vai kampi ohjelma-osion yläksillasta, missä siis laitetaan kaksi skenaariota vastakkain ja sit sun pitää päättää, että kumman sä valitset.
0: Mm.
1: Elikkä esimerkiksi, että luopuisitko nukkumisesta vai syömisestä.
0: Joo.
1: No, meillä oli minun kehkeilemä skenaario, että jos sun pitäisi päättää, niin luopuisitko sä loppuelämäksi makeista vai suolaisista herkuista.
0: Joo.
1: No, asiasta keskusteltiin ensin hyvässä hengessä, kunnes tultiin tähän, niin kuin, että miten määritellään herkku.
0: Okay.
1: Mikä on ihan validi kysymys, koska silleen ihmiset varmaan määrittelee herkku eri tavalla. Kunnes se Seppälän Vomma kattoo mua syvälle silmiin ja ihan vilpittömästi on vaan, että no mut kyllähän niin kuin mansikka on herkku, että sit sä et sais niin kuin syödä mansikoitakaan tai vaikka viinirypäleitä. Ja sit mä katson sitä ja mä oon silleen, että sanot se, siis kato kun mua tulee raivo. Mä oon silleen, että sanot sä mulle ihan tosissas, että marja on niinku sun mielestä herkku.
0: Ja nyt ette siellä, mansikka ei ole marja, te ymmärrätte mistä puhutaan.
1: Eikö se ole marja?
0: No se on joku joku.
1: No okei, okay. No kuitenkin.
0: No mutta I got the point, joo.
1: Se on esim. Ruokaympyrässäkin. Ja sit tästä tuli niin paha vääntö. Vomma oli sitä mieltä ja on edelleen tänäkin päivänä, että mansikka on herkku. Että se tässä niinku, että jos sulta kierrättäis makeet herkut, sä et sais syödä mansikoita. Ja mä oon ihan todella vahvasti sitä mieltä, että ei mansikka ole herkku. Karkki on herkku, kakku on herkku, pulla on herkku, mutta mansikka ei ole viinirypäle, ei ole kiivi, ei ole banaani, ei ole. Ja sit Vomman perustelu tähän on se, että koska sä voit ostaa mansikoita ja herkutella sillä. Elikkä meidän ongelma oli siis se, että Vomma ajattelee, että jos sä nautit ruoasta, jos sä pystyt herkuttelemaan jollain, niin se luokitellaan herkuksi. Minkä mä heti argumentoin, että no voihan joku herkutella parsakaalilla, mutta et sä tulisi ikinä sanomaan mulle, että parsakaali on herkku. Niin mitä mieltä on Mika Parikka? Onko mansikka herkku vai ei?
0: Mä oon sitä mieltä, että Vomma on täys pönttö.
1: Sitä mä en kysynyt.
0: Ei tietenkään ole. Eihän mitkään niinku, siis ei tietenkään, heavy-osaston tuotteet ei ole herkkuja. Herkut on herkkuosaston tuotteita. Jos sä pyydät, tuo mulle herkkuosastolta jotain hyvää, tuoko Vomma sulle mansikoit? Ei, vaan se tuo karkkiosastolta tai keksiosastolta jostain, missä on herkkuja.
1: Mä oon sunkaan ihan samaa mieltä, mutta nyt niinku Vomman puolustukseksi. Yllättävän moni ihminen, jopa siis meidän toimituksessa, koska tästä on tällä viikolla biiffattu, on Vomman puolella. On sitä mieltä, että mansikka on herkku. Tätä perustellaan esim. Hinnalla, että herkut on aina kalliita.
0: No eihän oo.
1: No on herkut kyllä kalliita, lähtökohtaisesti.
0: No siis sä saat...
1: Mieti sokeriveroa.
0: Sä saat eurolla herkkuja kaupasta. Alle eurolla saa herkkuja
1: kerro
0: kaupasta.
1: Kerro minkä herkun.
0: Tikkarin, suklaapatukan.
1: Suklaapatukka ei kyllä saa enää.
0: Kyllä suklaata saa niin halvalla. Ei herkku välttämättä oo kallis.
1: No mä oon tosta eri mieltä, mutta mä en jaksa alkaa vääntöä, kun mun kaikki vääntöenergia on mennyt tällä viikolta. Mutta siis, ja sitten tää hinta on yksi. Sitten tuli hyvä pointti, että jos sen suklaan, ei kun mansikan dippaa suklaaseen, sit siitä tulee herkku.
0: Totta kai.
1: Tästä mä oon samaa mieltä.
0: Totta kai. Hei.
1: Tää on ollut ihan mahdoton juttu tuolla.
0: Nyt te ihmiset siellä, joilla oli karkkipäivä lapsena, tyhmä ajatus. Niin sanottiinko sulle tiistaina, että ei ole herkkupäivä, ei saa syödä mansikoita. Ei tietenkään sanottu.
1: Ja sit mä olin myös silleen, että niinku ajattele asioita, mitä sä voit laittaa sun aamupuuroon. Sä et laita sun aamupuuroon niinku matoirtokarkkeen.
0: Tai TV-miksi kirpeitä.
1: Mutta sä voit laittaa mansikoita.
0: Kyllä.
1: Niin, okei, kiitos. Ai
0: totta kai, eihän tää ole keskustelu. Ei tää ole kyllä mä sanoin, että se Seppälä, tää kertoo enemmän Seppälästä itsestään.
1: Mut mietin, että meidän niinku hyvinkin olisi jäänyt hyvin
0: lyhyeksi. Hän syö niin paljon ilmeisesti heavy-osaston tuotteita, että hän katsoo viinirypälettä ja pitää sitä herkkuna, niin come on.

Pitkästä aikaa, Ursus Factory, mitä mies, mitä äijä, se on yleensä viikonlopussa. Ja tässä Siken kanssa saatiin melkein jo itekin riita siitä, että onko mansikka herkku vai ei, joka on vähän tyhmää, koska me oltiin kaikille vielä niin samaa mieltä tästä kaikesta. Eihän se herkku ole. Kyllä sitä sai syödä viikon jokaisena päivänä, kun on lapsi. Eiks niin? Tää on Harry Stylesilta aivan järjettömän hyvä biisi American Girls. Ehkä mäkin oon vähän ruvennut äriä fanittaa ihan vaan tämän biisin myötä. Hyvää lauantaita, jengi.

0: on hyvä biisi tämä Harry Stylesin American Girl, joka soi yleäksi viikonlopussa. Ja aina silloin tällöin pitää aina kuulijoille huutaa, että älkää nyt ruvetko vielä siellä viisastella, vaan me tiedämme kyllä, kun oli puhetta, että onko mansikka hedelmä vai ei, niin sitähän pidetään yleisesti marjana, mutta se ei ole, vaan se on epähedelmä.
1: Tiesitkö sä, että
0: tarkemmin sanottuna pohjushedelmä.
1: Tiesitkö sä, että tomaatti on marja?
0: Mä muistin, että tomaatti taas puolestaan, se on meille vihannes, mutta se olisi ollutkin hedelmä, näin mä jotenkin muistelin.
1: No se voi olla, mä muistin, että se on marja. Se voi todella mitä olla.
0: Mitä? Että sä voi vaan heitellä?
1: No siis mä muistin näin.
0: Mitä?
1: Tarkasti.
0: Tomaatti on kasvitieteellisesti hedelmä.
1: Ai joo.
0: Ja tarkemmin sanottuna marja.
1: Niin on niin. Ha.
0: Miten se voi olla kaikkea? Kaikkea?
1: Miten se tomaatti, miten sä kerkeet kaikkialle? Onko sitten ketsupihilloa?
0: No ei tietenkään.
1: No joo.
0: Siinä on niin paljon etikkaa ja kaikkea muuta.
1: Selvä. Herra ravintotieteilijä. Aivan pakko, tietenkään.
0: Eikö tullutkin aika vakuuttavasti?
1: Tuli.
0: No ei tietenkään.
1: Lähes yhtä vakuuttavasti. Tiesitkö, että tomaatti on marja?
0: Mutta ilmeisesti se on marja.
1: Niin. Kyllä mä se tiesin.
0: Sano joku vielä. Onko vesimeloni?
1: Hedelmä, kyllä se on.
0: Ei ole, Sale. Mä veikkaan, että ei ole.
1: Mulla on kanssa seuraavaksi.
0: Tää on ihan sairaan hyvä peli. Mä veikkaan, että vesimeloni ei ole hedelmä.
1: On. On se hedelmä.
0: On se. Perhana. On.
1: Mutta
0: vaikka se luokitellaan suureksi marjaksi.
1: Mitä vittio kettä. Mikä oliivi on?
0: Ai mikä oliivi on?
1: Niin.
0: Mihin perustat tämän?
1: Onko se niinku marja vai onko se niinku juures vai?
0: Perhana.
1: Mä sanoisin, että oliivi on marja.
0: Mäkin sanoisin, että se on marja.
1: Joo. Kato. Oliivi on oliivi.
0: Ei, kun hedelmä.
1: Okei.
0: Perhana.
1: Mikäköhän, onko?
0: Oliivi on ikivihreän oliivipuun hedelmä, tarkemmin sanottuna öljymarja, jota viljellään erityisesti Välimerellä. Mutta siis ilmeisesti vähän niin kuin hedelmä.
1: Mikäköhän sitten, voitko katsoa vielä vaikka, no avokaadohan on kyllä hedelmä.
0: Tämä mun mielestä, mitä jos se onkin pähkinä, niin mie repee.
1: Misiä reppeet?
0: Jos avokado on pähkinä, niin mie halakeen.
1: Se on nyt äkkiä tuota, että on hedelmä, ettei mun tarvitse keräällä mikä palasia täältä.
0: Avokado.
1: On se kyllä hedelmä.
0: On. On. Luojan fucking kiitos. Avokado on hedelmä. Nyt et me katsoa, missä ananas kasvaa.
1: Mä tiedän.
0: Pensaassa. Yes.
1: Mind blowing.
0: Näin, tämmösiä kolmannen, tai ehkä jopa tokan luokan faktoja kerrottiin Yle X viikonlopussa.
2: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
3: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
2: No en.
3: Kansi ei kuunnella nopee.
2: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään tuhtia tanssiräitää?
3: No on.
2: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
3: No on siellä sitäkin.

0: se on noin kauhea?
1: Laita uudestaan. Tämä
0: on ihan, hirveä kauhea.
1: Ja mä haluan, että jokainen tekee seuraava huomion. Kun me ollaan Mikan kanssa täällä laulettu, niin me ollaan siis oltu vilpittömän ylpeitä siitä, että me ollaan yhtäkkiä joku lauluyhteen rajaton, eli lauluta harmoniassa.
0: Ja stemmat. Toikin mä muistan elävästi, että mä olin vau!
1: Vinkun vilpittömästi.
2: Ken on heistä kaikkein peloin? Ken on heistä peloisin?
1: Tossa niinku hyvin ongelmallista se, että kumpikaan ei laula sitä legit-sävelmää.
0: Olipa ihan hirvetä shaisseja.
1: Mutta se, mikä ei ole shaisseja, on tämä osio.
0: Ei niin. Tässä pistetään 3 peloa pelousjärjestykseen. Ja mistäs me lähdetään tällä kertaa haravoimaan peloja?
1: No, lähdetään nyt haravoimaan tällä tavalla, että päätetään nyt yhdessä tässä sun kanssa yksi. Sitten laitetaan yksi biisi ja sitten sen biisin aikana molemmat päättää yhden, mutta sitten kerrotaan se vasta niin kuin biisin aikana.
0: Oho.
1: Otetaanko kansainvälisiä peloja?
0: Otetaan vaan.
1: Mutta fiktiivisiä kansainvälisiä peloja.
0: Joo, käy.
1: Onko sulla niin kuin mitään ideaa, mikä me voitaisiin tähän, mistä me lähdettäisiin niin kuin rakentaa?
0: No.
1: Tässähän on ollut niin kuin Frendeistä hahmoja ja Star Warsista ja... On ollut täältä toimituksesta, vaikka ne nyt ei kovin fiktiivisiä ole.
0: No, ne jollekin.
1: Totta.
0: Ehkä lähtisin sarjakuvamaailmaan.
1: Joo. Onko väliin, niin kuin, otaako minkä?
0: Ei.
1: Ai niin kuin supersankareita.
0: Vaikka. Hei, joku supersankari.
1: Okei. Ja sitten nyt mä sanoin, että kun mekin valitaan kohta, niin otetaan mekin supersankareita.
0: Joo, käy.
1: Onko sulla itsellä ketään, niin kun se tulee heti mieleen?
0: No heti ekana tulee. Aika jännä, vaikka pidän Marvelin juttuja kovempina, niin mulla tuli silti Batman ekana mieleen.
1: No tämä Batman.
0: No tämä Batman.
1: Joo, mä voin ottaa Marvelista yhden, koska mä oon niin kuin enemmän Marvel girl kuin DC.
0: Okei. Okay. Eli satat jonkun supersankarin, mä otan jonkun ja Batman on se 3.
1: Joo.
0: Mikä on yhdessä valittu. Ja kohta me laitetaan nämä hahmot sitten pelousjärjestykseen, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Hyvä. Sitä odotellessa, ai että mikä biisi.
1: No.
0: Riutan ja Nenergyn moottorisaha.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: sinä kuuntelet Yle X viikonloppua täällä kaksi peeloa seuranasi, Parikka ja Sikke. Ja on aika, ken on heistä kaikkein peeloin kilpaan.
1: Sovittiin äsken, että otetaan sarjakuvan maailmasta kolme peeloa ja laitetaan heidät järjestykseen.
0: Ja yksi, mitä mä nyt pidän tärkeänä, kun täällä on ollut näitä vierailevia tyyppejä käynyt niin kuin mun kanssa tätä peeloilua vetämässä, niin kaikki on ollut silleen, että määrittele peelo. Niin Yle X viikonlopun määritelmä peelollehan on semmoinen niin kuin hyvän tahtoinen hömelö. Että se vähän niin kuin joutuu sellaisiin niin kuin peeloihin tilanteisiin, koska sitten jotkut on sitä mieltä, että ne on niin kuin tieten tahtojen kusipäätä, niin me ei ajatella niin.
1: Ei, ja sitten mulle joku asia voi olla peelo, että siinä hahmossa voi olla tosi peeloja piirteitä myös.
0: Me valittiin yhdessä, että yksi on Batman.
1: Joo.
0: Minkä sä oot valinnut?
1: Mustanaamion.
0: Aika hyvä!
1: Koska siinä on tosi monta tosi peeloa juttua siinä hahmossa.
0: Niin on. Mä valitsin Hulkin.
1: Okei. Okay.
0: Mutta mä haluan niin kuin tarkentaa tätä vähän.
1: Joo.
0: Mä valitsen sen Hulkin, eli sen eran Hulkista, kun on ollut eka Endgame ja Hulk on jäänyt siihen Hulkkiin, että se ei pääse tavallaan enää Bruce Banneriksi. Ja sit siitä tulee semmonen jotenkin chillijävä, mutta se on kuitenkin Hulk.
1: Okei, okay, mähän en ole nähnyt noita elokuvia ollenkaan.
0: Okei, okay, no vaihdetaan sitten. Vaihdetaan.
1: Ja ei tarvi vaihtaa. Ei tarvi. Kyllä mä tiedän Hulkin tietenkin.
0: Oh, mutta sanotaan, että se lempeämpi Hulk.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Ja mun täytyy sanoa, että mä en tiedä mustanaamiasta kauheasti, joten meidän pitää ehkä nyt sit sivistää.
1: No tiedät, miltä mustanaamio näyttää. Joo. Kuitenkin. Mm-hmm. Siis mun mielestä mustanaamiossa on tosi paljon peiloja piirteitä. Ensinnäkin se, että se pistää tommosen kortsupuvun päälle, sit se pistää vaan silmiä, ettei tommoset hommat, ja on silleen, kukaan ei tunnista mua. Ei voi pitää paikkansa. Mm. Ja joka näkee mustanaamion kasvot ilman naamiota, häntä kohtaa kaamea kuolema. Ihan oikeesti.
0: Mieti, mikä tragedia.
1: On, ennustus toteutuu tarinoissa aina, ellei se on joku hänen kaveri tai perheenjäsen, joka hänet sitten tunnistaa. Se on aika nihkeä läppä. Mutta tavallaan se, että tiedätkö, miten paljon jengi on tuolla silleen, kukahan toi on?
0: Ei varmaan ainakaan mustanaamio.
1: Ei sillä tavalla ainakaan varmaan ole.
0: Millainen hän on luonteeltaan, tiedätkö?
1: No, hänhän vetää kaikkia pataan. Ja hänhän on siis olympiatason voimistelija.
0: Toi on
1: ja voimailija.
0: Toi on niinku silleen ja rakkaudella peeloa, että sä vedät kaikkiin pataan, mutta olet olympiatason.
1: Niin, tai ehkä just siksi.
0: Niin.
1: Ja hänellähän ei ole niinku yliluonnollisia voimia. Mm. Hän on vaan ihan perhana hyvässä kondiksessa ja hän peittää sen silmät.
2: Joo, sitten se on, mä oon täällä salaisuuksien kammiossa.
1: Ja sit sillä on ihan sikakirja puku. Mun mielestä tossa on vaan niin monta jotenkin semmoista niinku peeloa. Et, ei varmaan Christopher Walker toi äijä. Ei. Nyt esitän mukana taisi tappaa.
0: Sä kuolet. No mites sitten, onks hänellä tämmösiä, onks hänessä niinku huumoriarvoista muuten sun mielestä?
1: No.
0: Mä pitäisitkö enemmän vakavasti otettavana vai silleen huumori?
1: No, ootko kuullut viidakon sanonnasta? On viidakon sanonta. Et oo kuullut?
0: En.
1: Nehän on kaikki mustanaamiosta. Kun mustanaamio liikkuu, on salamakin hidas kuin etana. Mustanaamio hiipii äärettömästi kuin viidakko kissa. Et koskaan löydä mustanaamiota, hän löytää sinut. Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan. Mustanaamiolla on 10 tiikerin voimat. Älä koskaan tähtää mustanaamiota aseella.
0: Kerrottakoon kulisseista, mikäli et katso striimiä, niin Mikan silmiin niin kun tuli semmoinen pikkupojan säihke. Kun hän pääsi kertoa mustanaamiosta faktaa.
1: On myös tämmöinen mustanaamio sanonta, kun toisinaan mustanaamio poistuu viidakosta ja liikkuu kaupungissa kuin kuka tahansa meistä.
0: Damn it.
1: Hänestä on 1000 sanontaakin.
0: Noniin. Elikkä siinä on ehdokas number one.
1: Joo.
0: Musta tuntuu, mä esittelen Hulkin, sun pitää esitellä Batman sitten, koska mä tiedän siitä vaan ihan perusjutut.
1: No mäkin, mutta kaikki tietää
0: okay.
1: Batmanin.
0: No Hulk. Ja etenkin tää era Hulkista, mitä mä tarkoitan, on se, kun hän niin kuin jää siihen Hulkin asuun. Tai siis hän jää Hulkiksi. Ja sit hän siitä tulee niin kuin semmonen chilli guy. Siitä tulee niin kuin kaupungin tunnetuin kyriläs. Ja noissa leffoissa on esimerkiksi sellaisia kohtauksia yhdessä Avengersissa, että siihen tulee kaksi fania ja on silleen, hi Hulk, nice to see you, Hulk däppää ja sitten ottaa selfien. Eli tavallaan se kontrasti siihen, että I'm so fucking mad, I wanna smash everything. Ja sitten yhtäkkiä, kun se meditoi vähän ja chillaa, niin sitten siitä tulee semmoinen niin kuin koko kaupungin köriläs. Ja mun mielestä siinä on erityisen peeloa se, että koska hänhän on ihan valtava ja sitten Endgame-aikaan niin ei ole ehkä niin kuin räätäleitä kaupungissa, niin sillä on siis semmoinen crop top ja ihan pikkusortsit. Koska se on niin valtava, että eihän se mistään niinku perusvaatekaupasta löydä itselleen sopivia vaatteita. Ja mä pidän tätä hulkkia niin kuin jopa lempeänä. Okay. Se on, niin kuin legit hyvän tahtoinen peelo. Joo. Se, mihin se hulk sitten tavallaan evolvoituu.
1: Joo.
0: Ja onhan se mun mielestä ihan peelokohtaus yhdessä Marvelissa on, kun hulkistuu siellä Avengers, tämän kampuksen, tai mikä se on, Avengers-tukikohdan niin kuin pihalla, ja sit se syö takoa. Mietin, miltä näyttää hänen kourassa semmoinen niin kuin isohka tako. Semmoiset no, etäralta. Ja todella hauska. Siitä tulee helikopteri, eli helikopteri. Ja sitten se katsoo sitä takoa. Sitten se helikopteri laskeutuu. Kaikki täytteet lentää pois. Hulvaton kohtaus. Näki sitten, että ei kai katsoa.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että sä pomppasit yhtäkkiä tälle peltolistalle. Ihan kuule hulki ohi. Että mikä jumaa. Paljon saa joitti tän rinkejä.
0: Mietin, että kun sulla olisi sun tako sun valtavassa kourassa.
1: Et itkenny.
0: Kyllä se itkettää.
1: Sik itkee.
0: No kun naurattaa niin paljon. Oho. Ja sitten kaikki tsyysteräasteet ja biiffit siitä.
1: Tehdäänkö niin, että kuunnellaan kikiä väliin ja paketoidaan sitten tää, kun tästä nyt ei tule yhtä.

0: Kiki, rakkauden kipeä soi, kun Yle X viikonlopussa meneillään kennon heistä kaikkein peeloin.
1: Näetkö, mitä mä tein äsken?
0: En.
1: Jotain ihan sikapeeloa.
0: Laita oikeet luurit päähän.
1: Eli siis äsken, kun tossa kun mä en näe tuota biisikelloa,
0: niin
1: mä laitoin siis kurkun suuhun, ja sit sä alat puhua. Ja mä ihan vaivihkaa katoin, että huomaaksä, ja tälleen sylkäsin, siis niin kuin lasetin sen kurkun pois suusta. Ja mua harmittaa, että sä et nähnyt, koska se oli hauska. Kato, tossa se on.
0: Miks sä pidät sitä sun kämmenessä?
1: Mä oon jotenkin paniikis, mä en tiedä, mihin mä laitan.
0: Laita taskuun se.
1: Mulla ei ole taskuja. Eikä mä nyt kurkkua voi taskuun
0: niin,
1: laittaa.
0: Niin, etkä tohon lautaselle, mikä sulla tässä.
1: No, tää on ollut jo niinku mun suussa.
0: No syö se nyt. Et noin äänekkäästi syö. Mä otan mikin vähäksi aikaa pois päältä. Kennyhästä kaikkien peeloja, missä laitetaan 3 peeloa järjestykseen. Meillä on Batman, Mustanaamio ja Hulk. Ja Batman on käsittelemättä, ja hänhän on hyvin vähän peelo.
1: Eikö ookki? Mä sanoisin kyllä, että jos on niitä pahantahtoisia peeloja tai vähän semmoisia niinku katkeria peeloja, niin mä laittaisin Batmanin niinku sinne, siellä hyvin korkealle. Vaikka eihän se nyt sinänsä ole pahantahtoinen, mutta hänellä on käynyt vaan niinku niin hirveitä asioita, että ehkä se tuska resonoi.
0: Toki siinä niinku peelointa Batmanissa on myös se, että hän ei tunnista.
1: Niin, mutta toi on musta mielenkiintoista, että sä ajattelet, että toi olisi jotenkin peeloa.
0: Onhan se ihan sairaan peeloa.
1: Perustele.
0: Että sä tulisit sikke joku päivä töihin niin, että sulla on maski, mikä peittää niinku, että sulla on alanaama täysin paljas ja sit sulla on joku puku päälle ja sit et ikinä arvo, kuka mä oon.
1: Okei, myyty. Ostan tämän perustelun 100%.
0: Niin silleen.
1: Joo, mä tajun ton.
0: Ja ehkä, niinku, ehkä se lepakkohomma menee sille vähän yli.
1: Niin,
0: että ei kaiken tarvii liittyä lepakkoon, autoon, joku vene ja kaikki. Niinku, niin,
1: selkeä hyperfiksaa.
0: Toki hän osaa brändätä aika hyvin.
1: Niin, mä ajattelisin niin, että se on myös vähän peeloa, kun se on silleen, I'm Batman. Tuo on tietysti pikkasen oloa.
0: Mut niinhän sunkin pitäisi olla, jos sä tulisit ylänaama piilossa.
2: I'm Psyche.
0: Niin.
2: You're Mike.
0: Niin, muutenhan se paljastuisi heti. Jos siihen tulee yhtäkkiä joku sakeli tötterö ydennaama pimeänä tälle.
1: Niin, siis tuon voisikkää, miksi sulla tulee asu? Mulla on järjestys kyllä päässä.
0: No, kerro sun järjestys.
1: Koska meillähän voi olla myös eri.
0: Niin voi, kerro sun eka.
1: 3. peloin Batman.
0: Joo.
1: Just tämän kaiken takia, että onko siis toisaalta mitään peloja, hyvää brändäystä yömmäs. 2. Mustanaamio, koska pidän kuitenkin aika coolina. Ja jos Dudesta on noin monta sanontaa, niin en mä voi 1:ksi sitä laittaa. Ja sit 1:nä Hulk, koska takot lensi.
0: Hei, jos sä et olisi kertonut takotarinaa, niin mä olisin haastanut tämän listan. Mutta koska Hulkilla lensi takosta täyttäjät, kun helikopteri tuli, niin helposti 1.
1: Eikö ookin?

0: Måneskin, I wanna be your slave.
1: Tää on kova biisi, en pitkä aikaa kuullut.
0: Måneskinikin oli ja meni nykyään Damian David solo uralla ja en tiedä mitä loput bändistä tekee.
1: Mä ainakin tiedän, että Victoria on, tekee tosi paljon DJ-keikkaa.
0: Okei.
1: Suosittu DJ.
0: Suosittu DJ, toisin kuin parikkaa sikkeä, jotka täällä. No ollaanhan mekin DJ:tä tässä silleen. Tänään soitin muuten vahingossa Crazy Frogiakin jo tossa.
1: Miten voi vahingossa soittaa Crazy Frogia?
0: Puhuin popparista ja halusin olla reagoiva DJ. Ja sitten mä nostin vaan jonkun popcornin aiheisen kappaleen ja sitten se olikin Crazy Frogin popcorn. Se oli ihan kauhean. Haluatko kuulla se uudestaan?
1: No en, mutta pistä
0: tulemaan. Ihan siis järisyttävää.
1: Mutta eikö siitä ole sämplätty? Tääne paukkuu niin kuin popcorni.
0: No siis popcornhan on siis sieltä vuodelta 69 alun perin se biisi.
1: Ai.
0: Ja sitä on vaan sit sämplätty 1000 kertaa uudelleen.
1: Ja pistähän tulee.
0: Siis luulit sä, että JVG on sämplätty Crazy Frogia?
1: En tietenkään. Mene eteenpäin, älä. En mä oikeesti, jos mä olisin tätä niinku hetken taas miettinyt ennen kuin mä avaan suun, niin joo. Mä olisin sitten saanut.
0: Joo, se on Orkis on muistaakseni jotain 60-luvun loppuun, 70-luvun alkuun, mistä se on. Ja kuuntele tätä.
1: Joo, ei jumankaan.
0: Kuuntele, kuuntele kun tää lähtee, kun toi Crazy Frogin vielä tykittelee tähän päälle. Digi digi. Ei tarvitse, et tanssi tätä nyt.
1: Tietenkin tanssi.
0: Tää on ihan perus popcorni tässä kohtaa. Digi digi.
1: Tykkää?
0: Joo, mä hoppin sen ihmeelle. Crazy Frog laittaa vähän settiin.
1: Ihana.
0: Eikö se ihan kauhean?
1: Ei joo. Mä perustelen kohta miksei.
0: Mua vähän aistaa katsoa sua silmiin, kun sä tanssit Crazy Frogin popcornia mulle.
1: Mä ymmärrän Mika.
0: Tää on ihan sairas biisi. Miksiköhän tää vommaa sellee soittaa tässä throwbackissa?
1: Ihan varmasti, ja mehän meillä oli hitti vai huti äänestyksessä just Crazy Frogin Crazy Frog.
0: Joo, tätä mä soittelin tänään. Että sikäli on mä kyllä, on mun se DJ-vikaa.
1: Ehdottomasti, Mika. Arvaa miksi mä tykkään tästä, mä luulen.
0: No.
1: No kuuntelepa kohta, kun se alkaa ölisemään toi Crazy Frog.
0: Ölisemään, okei. Okay. Ei se nyt, oota, kyllä se tulee vielä.

0: Siis...
1: Syy, miksi mä symppaan tätä, kato, kun mulla on ollut tosi pitkää, siitä asti kun tuli The Mandalorianin ykköskausi, missä siis Grogu eli Baby Yoda tulee niinku asiaksi, niin sehän pitää vähän tollaista ääntä.
2: Joo.
1: Niin mulla tulee tosta Grogu mieleen, okay. Niin sen takia mä luulen, että reaktioni on tämä.
2: Okei. Okay. On hirvittävä paska.
1: Toi on kyllä... Toi on kyllä jännä, koska siis eihän tää niinku hyvää ole, mutta ei tää musta kyllä hirvittävä paskakaan ole. Ei oikeesti.
0: No on vähän vänkä. Vänkäpisteitä saa vähän.
1: No pikkasen.
0: Sen verran vaan. Mä en muista, mistä mun piti alkaa puhumaan. Ei todellakaan tästä, mutta tuli paha nyt kumminkin tykiteltyä.
1: Tuli tykiteltyä.

kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Louna Online ja Motion. Soi yleensä viikonlopussa, hei vaan, täällä Parikka ja Sikki.
1: Oikein hyvää viikonloppu, anteeksi.
0: Ei voi laittaa vääriä luureja päähän.
2: On liikaa vaihtoehtoja, niin minä menin sekaisin, niin kuin meen aina. Hei, Mika, mikä on inhottavin herätys, mihin sä oot ikinä herännyt?
0: Oho! Wow!
2: I know! Ei tarvi sanoa myöskään inhottavinta, voi sanoa vaikka, että mikä tulee ekana mieleen, että muistan tämän ja se oli kurja.
0: No, kyllä varmaan Malesian saarella, kun herättiin keskellä yötä jäätävään vesisateeseen, kun oot luonnon armoilla ja sulla ei ole kattoa pään päällä, niin se oli aika hanurista, kun sit sä et sä myöskään nukuttua.
2: Niin.
0: Nukuttua ja sit sulla on kaikki kammat märkänä ja se oli kyllä yksi inhottavimmista varmasti herätyksistä.
2: Sehän on kanssa ihan hirveä tunne, no ei varmaan tohon niinku verrattavissa, mutta ehkä tämmönen arkisempi on, että kun nukkuu pommiin.
0: No se.
2: Niin sitten kun koko päivä on vähän semmonen niinku ylivirittynyt paniikki. Joo. Jos vaikka myöhästyy töistä tai jostain.
0: Kyllä se. Ja sit okei, no vähän niinku toisen kaliberin yksi inhottavimmista.

0: Mistä herätyksistä on se, että meillä oli ollut kavereiden kanssa aika vekkuli kesäpäivä. Ja kämpille ryömitty siinä puolen yön jälkeen, sanotaan näin. Ja aika pitkä päivä takana siinä. Sitten se herää taamu tälleen. Oi saakeli. Oi, tiedätkö vähän silleen, että oho, vähän jano siinä ja ehkä vähän päätäkin kivistä ja silleen, nonni. Pitäisiköhän se herätä tähän päivään?
1: Kello on 6 illalla, eikö niin?
0: 4:30.
1: Ihan hirveetä.
0: Se on, mulla tuli siis, se oli shokki.
1: Joo.
0: Se oli shokki.
1: Tuo on ihan hirveä tunne. Syy, miksi mä laitan aina herätyksiä.
0: Joo, siis sama.
1: Lähtökohtaisesti mä herään kyllä aina ennen 12, aina. Mut syy, miksi mulla on viikonloppuisinkin 12 herätys, että mä vaan menetä koko päivää.
0: Se on.
1: Toi on jopa pahempi kuin se, että sä nukut pommiin.
0: Niin on. On heittämällä pahempi. Ja noista tulee mulle siis fyysisesti ja henkisesti ihan karsee olo. Ja se ei siihen tarvii liittyä mikään rilluttelu. Mut jos sä heräät sikko myöhään,
1: niin mistäköhän se tulee?
0: En mä tiedä, se oli vielä tosi raju, siis iltapäivällä herätä ja sit semmonen paahtava aurinko ulkona. Että ois ollut edes sadepäivä, niin se olisi ollut paljon kivampi.
1: Koska ei ole NS muka missannut mitään, koska
0: joo,
1: sataa.
0: Joo, mutta sitten tiedätkö, silleen puhelimesta akku loppui ja saakeli, se oli ällöttävää.
1: No, nämä on ällöttäviä ja silleen ikäviä, mutta niin on ollut ikävää myös tuolla Pialavedellä. Nimittäin Jari oli herännyt siihen, että unet keskeytyi, koska rotaksi luultu vesimyyrä rapsutti tukkaa yöllä. Ja Jari oli siis tosiaan Jari Nuutinen herännyt siihen, että joku vesimyyrä, 18 senttiä pitkä vesimyyrä, eli oikeasti aika iso kaveri, niin oli siis kapsutellut tukkaa ja ollut silleen, että Jari, aikasi olisi herätä.
0: Ei, miten söpö!
1: No ihan sikasöpö, mutta myös voi kantaa esimerkiksi myyräkuumetta.
0: Joo!
1: Toissijasta.
0: Ehkä mä olisin raattanut peittoa. Tule peitoa alle, kaikkuu nukkuu.
1: Tule Mika kaikkuu,
0: tuupa kaikkuu, pikku vesimyyrä. Joo, mä ymmärrän, että se en mä niinku omaa sänkyyni välttämättä haluaisi.
1: Mä näen, kun sä oot tyytyväisenä. Oi, tuo myylä täällä mun kanssa ja sä otat sen, että sä heräät
0: ihan
1: aamulla.
0: Ihan sairaan kivan näköinen.
1: Niin, sit sä heräät aamulla, että se on sun käsien välissä se pikku myyrä ja sit teillä on unihatut
0: päässä. Herää.
1: Mika, haluan ruokaa.
0: Mä.
1: Myyrä salee kuorsais näin.
0: Kuka tää oli tää tyyppi, kenen päätä se raapi?
1: Jari.
0: Joo, mut Jari, koetapa herätä 4:30 iltapäivällä. Se on rajukamaa se.
1: Joo, sun myyrä ei oo mitään siihen
0: niin, verrattuna. Niin, sä unikaverin siihen kaikkuu. Tää Dominic Fiike ja Baby Doll.

0: I can't move on.
1: Onko laiskuus iskenyt vai miten voi olla vaan minuutti 38 pitkä biisi Dominic Feekellä, Baby Doll?
2: On niin lyhyt, että eihän tässä kerännyt kissaa sanoa.
1: Ei, siis minä kävin heittämässä räkäpapereita, kutipapereita tuonne roskikseen ja hain uudet tilalle ja sitten tämä biisi loppuukin. Ja mitä ihmettä?
2: Tuo on muuten jännä silleen, että totta kai niinku... Lyhyet biisit yleistyy. TikTok-aika ja meidän aivot haluaa niin kuin lähtökohtaisesti lyhyttä matskua.
1: Mutta, tai siis jotkut haluavat.
2: Niin mun ei siis, mutta näin ajatellaan, että siis lyhyet biisit.
1: Toi on hyvin sanottu. Näin ajatellaan, että halutaan.
2: Jep. Ja sitten joku 2 minuuttia, niin kuin, ihan kun sä kuuntelet suoratoistopalvelustakin, että ei radiosta, mutta jos kuuntelee suoratoistopalvelusta, 2 minuutin biisi tuntuu itselle tosi lyhyeltä. Puhumattakaan jostain Dominikin minuutti 40, mutta sitten kun kuuntelee jotain Mockingbirdia, mikä on 5 minuuttia about, niin sitten se on silleen, I'm home. Tai tiedätkö sä, että koska itse kasvanut pitkien biisien aikakaudella.
1: Normaaleitten.
2: Mutta
1: mikä biisien. Nyt on kellekin normaali? Meille semmoinen 3.30 on normaali biisin pituus.
2: Jep, mutta sitten sekin on jännä, kun sanoin ton, että ajatellaan, että näin halutaan, niin kuin kyllähän kaikki perustuu olettaa niin johonkin tutkimuksia ja tämmöiseen, niin kun nykyään puhutaan paljon vaikka lyhyt videoista siitä, että niin kuin jengin niin kuin aivot on tottunut TikTok-sisältöön, niin kaikessa tehdään lyhyttä ja nopsaa, niin onko se nimenomaan niin, että me halutaan lyhyttä ja nopsaa vai että me ollaan niin paljon altistuttu sille lyhyelle ja nopsalle, että me ei osata enää muuta? Että kaikki muu tuntuu hasulta.
1: En usko. Kyllähän YouTubessa edelleen musta tuntuu, että jengi haluaa vaan pitempää ja pitempää ja pitempää.
2: Niin, toi on kyllä totta, mutta...
1: Jos mä katson YouTube-videoita, niin mä oon pettynyt, jos mun seuraamat tyypit julkaisee alle tunnin videoita.
2: Niin.
1: Ja mä ei kun lisää.
2: Niin.
1: Ja kommenteissakin musta tuntuu, että jengi vaan, että tää on leffaa. Et jotenkin mä näen, että sit kyllä ihmiset haluaa katsoa myös pitkää formaattia, myös nuoret edelleen.
2: Niin,
1: että jos se on vaan niin kuin, miksi sä haluisit sun suosikki... sisällöntekijältä katsoa lyhyt videoita, jos sä voit katsoa tunnin sun suosikkia.
2: Toi on hyvä pointti ja sit ehkä silleen jotenkin toivoisi, että sisällön tuotannossa muistettaisi myös se, että ei kaiken tarvitse olla sika nopeeta.
1: Ei.
2: Mä järkytyin yksi päivä, siis oikeesti järkytyin, kun mä näin mun kaveri ja se oli vaan, että sit kun mä menen kotiin, niin mä menen sänkyyn ja mä katson tätä sarjaa, mutta mä katson sitä silleen nopeutettuna Netflixistä, kun musta se oli ihan hidas tempone. Sit mä olin vaan, mitä sä just sanoit? Hän menee ja hän katsoo puhelimelta sen takia sarjaa, että hän voi laittaa sen tuplanopeudelle. Ja mä olin vaan silleen, että girl, are you fine? Do you have something wrong within your brain source? Jotain.
1: I think you...
2: Mä en ikinä pystyisi tohon. Tiedätkö, toinen trendi on se...
1: Ylipäätään katsoa puhelimelta sarjaa.
2: Joo, ihan.
1: Mä oon niin paatse ja unkki.
2: Puhumattakaan niin kuin nopeutettuna. Toinen, mitä jengi tekee, että ne jos kuluttaa äänikirjoja, niin laittaa nopeudelle. Mä taas teen niin, että mä laitan sen aina 0.8, eli hitaammalle, koska mun mielestä ne lukijat lukee liian nopeasti.
1: Mulla on 1.025, tai joku sille, se on aivan hintsusti nopeutettu, koska ne kirjat, mitä mä oon kuunnellut, on ollut liian hitaita.
2: Kun mä haluan aina, että ne puhuu korostetun hitaasti, mulla tulee siitä rauhallinen olo.
1: En mä niinku 1.5 on mulle jo vähän liikaa.
2: Niin jo.
1: Ja kyllä mä tiedän ihmiset, jotka kuuntelee 2-kertaisella nopeudella.
2: Se on ihan crazy. Mä en tiedä, miten kukaan pysyy perässä.
1: Kuka pysyy perässä? Sitten apua, mitä tapahtuu? Mä aivasti ja mulla meni 2 minuuttia juttu ohi.
2: Pyydetäänkö joskus, että Kaisa nopeuttaa jonkun meidän speakin? Koska me ollaan molemmat aika... reipastempoisia puhujia.
1: Mun pitäisi, mä yritän keskittyä siihen, että mä puhuisin hitaammin. Tosi usein
2: mulla
1: siis.
2: Mulla on sama. Niin, että miltä kanssa kuulostaa?
1: Pitää varmaan joo. Mä en tiedä nopeuttaa vai pitääkö vaan keskeyttää, koska
2: aivan... Keskeytetään vaan.
1: Joo, keskeytetään.

0: Hugo ja Kaukua, Vesipisaroiden valssi. Milloin tehdään laulu Vesipisaroiden kilpa-ajoista, mitkä autoikkunassa aina on lapsena?
1: En tiedä, mutta olisi hyvä aihe. Siitähän saisi vaikka mitä tiedät, se niin kuin erilaista symboliikkaa.
0: Metaforia. Toinen pisara toistaan kovempi, vaikka sama on. Yhdistyvät, kun auto kiihdyttää.
1: Aika hyvä melodia.
0: Thanks.
1: Ole hyvä.
0: Full impro.
1: Mä todella huomasin. Mika, mä kysyn Hetu.
0: No.
1: Miten sä voit tällä hetkellä?
0: Musta tuntuu, että mun pää on vähän täynnä räkää.
1: Joo.
0: Ja musta tuntuu, että mun kondis on mennyt vähän alaspäin.
1: Se on, tiedätkö, mä oon tässä 2 tuntia ollut ja sä oot mennyt kuin aasihäntä. Muuttanut vaan. Että pitää varmaan kattella vähän, että onko sulla niinku allergia vai jotain lensun synkää.
0: Mä en ole ihan varma. Mä just sanoinkin tossa, että mä oon vetänyt kaikki lääkkeet e-pillereistä lähtien, kun ei ole varma, mikä mua vaivaa.
1: Niin.
0: Niin
1: Mutta toi on, kato, että sä oot todennäköisesti ottanut ne ennen lähetystä. Sanotaan, että lääkkeiden huippu alkaa hiipumaan ja sen näkee.
0: Joo. Ja musta myös tuntuu. Meillä on tämmönen repo 20 minuuttia jäljellä tätä lähetystä. Mä selviin kyllä.
1: Joo, ihan vaikka päällä seisten.
0: Mutta kyllä musta vähän tuntuu siltä, että mun aivon 2 hernettä, ne ei kohtaa enää.
1: Joo.
0: Ne pyörii ympyrää.
1: Se on muutenkin ikävä tunne, niin kuin ihan vaikka ei olisi kipeä tai allerginen. Ja sitten kun tuntee sen, että jotkut herneet päässä ei enää yhdistä.
0: Joo.
1: Se on ihan hirveä tunne. Sä oot silleen, että onko mä niin kuin tyhmä vai mitä mä en tajua, vai onko se toinen herne syöty.
0: Joo, ja luoja kiitos, sä oot siinä, koska muuten mä oon sitten itsekseni tälleen, että
1: kuka mä oon?
0: Tame Impalakin soi kohtaa.
1: Hei, laitapa seuraava biisukka ja sitten mä haluan puhua yhdestä jutusta. Nimittäin mä oon kattonut semmoista sarjaa, yllättäen taas, Severokea. Onko se Severage?
0: Ai Severang.
1: Severan, erotus.
0: Joo, tiedän sarjan kyllä.
1: Ja uusi pelko, Unlocked.
0: Noniin, hyvä.
1: Jappaa.
0: Kyllä mulla on ihan kohta ohi. Noin, ollaan kalkkiviivoilla meikäläisen kanssa tällä hetkellä.

0: Fiksoi yleäksi viikon lopussa. Täällä Parikka ja Sikke pitää sulle hetken aikaa vielä seuraa. Mä tossa sanoin, että mä oon alkanut katsoa Severoke-nimistä sarjaa.
1: On hyvä sarja. Suosittelen kaikki, jotka tykkää vähän diipimmästä aivoja nushauttavasta matskusta.
0: Jep, siinä on siis, en spoilaa, mutta kerron perusidean. Perusidea on siis se, että on tällaisia tyyppejä, ketkä on töissä semmoisessa paikassa X, mikä ei siinä niin kuin ainakaan toistaiseksi mulle olisi oikein selvinnyt, että mikä se paikka on. Ne menee töihin, niin niiden niin aktivoituu eri persoona siellä ja sitten he ei vapaa-ajalla muista töistä mitään, koska heille laitetaan aivoihin semmoinen kapseli. Sanoin, että New Fear Unlocked.
1: Joo.
0: Ja se on siis se, että mitä jos tommonen olisi tosi maailmassa mahdollista, että laitetaan semmoinen kapseli päähän, joka erottelee tavallaan meidän muistot niin, että jossain tietyssä paikassa, kun me ollaan, me oltaisiin tavallaan eri persoona kuin toisessa. Miten kaikella tavalla tätä pystyttäisiin niin kuin hyödyntämään, lainausmerkeissä hyödyntää meitä vastaan?
1: Vitsi, mä nauttisin siitä, että mä voisin kuunnella mun omia lähetyksiä silleen, että mitähän mä oon puhunut.
0: Mitähän
1: huttua mä oon siellä taas jauhanut?
0: Ei sun tarvi kuin tää kuunnella jälkikäteen.
1: Se on kyllä totta. Nyt ollaan muuten ihan rajoilla.
0: Siis kun nyt ollaan ihan rajoilla, että ei sun tarvi Mika siihen mitään kapselia päähän laittaa, kun toi ihan toteutuu jo.
1: Mutta sehän on, siinä sit on myös tämmönen, että se toinen osa näistä ihmisistä, niin nehän ei ole koskaan töissä, koska ne ei muista sitä, että ne on ollut töissä.
0: Ja siinähän, siis se on oikeasti, siinä käsitellään aika diippejä juttuja silleen, miten mä sanoisin ilman spoilaamatta, että jokaisella on syy, miksi ne haluaa mitä ne haluaa unohtaa. Miksi ne haluaa unohtaa kahdeksaksi tunniksi päivässä jotain. Mutta sitten siinä käsitellään myös hyvin sitä, että vaikka sä et muista sitä asiaa, niin se tuska on sussa.
1: Niin.
0: Se tavallaan se suru, ne tunteet asuu sussa, että vaikka kuinka yrität unohtaa jotain, niin se ei lopulta ole ratkaisu mihinkään. Niin toi oli mulla ihan semmoinen niin kuin mindblowing. Muutenkin mä oon ollut viime aikoina ihan mindblow, kun mä oon alkanut kuluttaa tällaisia niin kuin vähän diipimpiä sarjoja, koska mä en ole enää niin ujottu, musta on tullut rohkelikko. Niin mä oon silleen, että niin, tässä on aika tämmöistä, niin kuin käsitellä aika niin kuin vakaviakin aiheita, mutta silleen kuitenkin fiktion kautta, niin olen huomannut sen itselleni hyvin terapeuttiseksi jopa.
1: Joo, se voisi katsoa semmoista kuin From, mistä se on mun ja Vikin ihan suossarin sarjoja. Se on hauskaa, että sulla tulee joku kaveri, kenen kanssa sulla on joku tietty asia, mistä se blaattaa, ja Vikin kai me ollaan seurattu Fromia ja analysoitu sitä tosi paljon.
0: Voitko kertoa niin kuin tämän, mistä kertoo?
1: Kertoo pääpiirteittäin siitä, että ihmiset päätyy tämmöiseen outoon kylään eikä pääse sieltä pois.
0: Joo, mä rakastan kaikki mysteerejä.
1: Että kun ne yrittää päästä pois sieltä, päätyy sinne aina takas.
0: Mun pahin.
1: Ja öisin siellä on monsuja.
0: Yes, mä katon tota. Katos, kun mun pahin pelko on sitten näissä aina se tämmöisissä Lostin kaltaisissa sarjoissa, mihin vähän...
1: Se on taitaa olla Lostin tekijöitä itse asiassa.
0: Niin mun pahin pelko on se, että jumaluori, jos ei edes vikassa jaksossa kaikki mysteerit selvii, kun eihän ne aina selvii.
1: Ainahan ne ei selvii. Katoppa vaikka joskus Twin Peaks alusta loppuu ja tuppa sitten.
0: Se on sitten puhuva.
1: Sun aivot on niin sekasin, että se vaan janoit sitä lisää. Tää on Vilma Aalina viimeiseen hengenvetoon.

0: Riippuu, että mitä kamerat kuvaa, että itse sain tuossa, oliko viime viikonlopun jälkeen pikku palautteen, että kamera oli kuvannut 2 tuntia seinää ja se oli sitten jostain etänä otettu pois päältäkin, että se voi olla, että aina välillä silloin tällöin tulee pikku kommervenkkejä, kun tätä tekniikkaa alkaa olla täällä aika paljon.
1: Joo, mutta sanotaanko ne, että me ollaan tällaisella niin kuin harjoitusten polulla, mitä elämäksi kutsutaan,
0: joo,
1: niin sallittakoon pienet virheet.
0: It's my first time here too.
1: Nimenomaan. Hei, toi on kyllä semmoinen lause, mikä menee mulla syvälle sydämeen, koska välillä jos Hilma, eli koirani, peeloilee tai ärsyttää mua, niin mä koitan ajatella vaan, että se on toi koira ja se on sen eka kerta täällä ja se varmaan haluaa vaan hyvää, niin katsokaa, silmät kostuu.
0: Niin kostuu, joo. Niin kostuu meidän teknisellä tuottajallakin, kun me töpöksitään tötöllään. Ja
1: hän ei varmaan oikeasti pidä meistä kauheasti.
0: Se voi, hänelle ei enää mene läpi toi, että me ollaan, eletään ekaa kertaa, mutta joo, mutta kun sä oot 10 vuotta tässä painanut näitä hommia, niin jotain pitäisi varmaan edä päähän. Jäähän meillä,
1: no,
0: mutta
1: tietenkin, ja
0: kun tekee maratonia, niin siihen, jossa ei edes ole maaliviivaa, niin sinne sattuu kaikenlaista sekaa. Muistakaa ihmiset se, että pitää antaa itselleen myöskin vähän siimaa ja pitkällä matkalla kerkeä tapahtua paljon erinäisiä asioita.
1: Ja sitten kato, niitä voi muistella. Niitä voi muistella.
0: Kun kiikkustuoliin joskus pääsemme.
1: Kerran noihin kuvata naamaa, kuvasin seinää.
0: Ja joo, niin pappa mennään.

0: Tyttömaan päällä on tää kappale, joka soi yleensä viikonlopussa.
1: Täällä Parikka ja Sikke, hetkosen ajan vielä pitää sulle seuraa. Kuvan kerran nykyään ihan fyikkelinä kaikille, että mikäli näitä kauniita pärstiä haluaa nähdä. En tiedä, suositteleko tällä hetkellä, mutta...
0: Niin, jos se vähän

0: Hyvät meihemit sinne loppuu.
1: Ja on tää kova biisi.
0: On, siis todella hyvä. Tää on murtautunut minunkin aivokoppaani yllättävästi. Bad Bunny ja DTMF oli se.
1: Täällä on Sikke ja Mika, Mikke ja Siko.
0: Hei!
1: Miten ei olla tota tajuttu ikinä?
0: Mikke ja Sika.
1: Oisko ne meidän alter egoit?
0: Hei. Mimmonen, mä tiedän, Mikke olisi ehkä vähän semmoinen vähän nössykkä, semmoinen, minä olen Mikke vain.
1: Joo.
0: Ja sit Sika vaan.
1: Voisiko se olla semmoinen lihapää, tiedätkö? Vois. Arnold Schwarzenegger.
0: Joo, semmoinen kunno idiot. Aika peelo.
1: Aika
0: myös.
1: Peelo, mutta semmoinen niinku...
0: Rähräh peelo.
1: Rähräh ja vähän yksinkertainen.
0: Joo, semmonen. Nyt jengi on, että mites toi eroo?
1: Legit. Mä olin just silleen, että...
0: Mitenkään.
1: Eroako se mitenkään, että mä välillä vähän yksinkertainen, rähräh peelo. Hyvin usein, mutta idiootti mä en ole.
0: Jos jotain on mennyt tänään ohi, niin eipä hättää. Yle Areena palvelee sikäli, mikäli minä olen osannut operoida näitä laitteita oikein. Ja siitähän me lähdetään, että on.
1: Me lähdetään siitä liikkeelle, että kaikki on mennyt niin kuin pitää.
0: Kyllä. Ja huomenna kaiken järjen mukaan myös Yle X viikonloppua. Näin se on ainakin sovittu, eli ei muuta kuin oikein hyvää lauantai jatkoa.
1: Moikka! Yle X.

0: silti aloitamme asian kuuluvalla hartaudella. MC Kossuko, voitko näyttää meille, mitä on freestyle?
1: Kyllä, sutsi satsi satsaa.

0: sylin tekemä biitti salettiin.
1: Niin on.
0: Se paukku kun rakettiin. En oo syönyt ainuttakaan munkkia. Mä oon syönyt monta munkkia. Mun tuolin nostamiseen tarvitaan tunkkia.
1: Mä syötin eilen munkkia.
0: Vatsa pömpöttää. Johtuu siitä alkoholisti muisti römpöttää.

0: perkele, vappu ja kaikki. Ja lauantai paras ohjelma. Lyömättömät! Terveisiä Lolo studioon ja kuuntelijoille. Palathan!
1: Kartsaa!
2: No mitä nyt?
1: Kartsaa!
2: No, mikä tää?
1: Paljonko kello on?
2: No kellohan on lauantai ja se on lyömättömät! Se on Kartsa ja Siljärvi kuulla. Come on!
3: Come on! Siellä on Rovaniemi ja Siilijärvi kuulolla myös. Ei muuta kuin terveisiä Siilijärvelle ja sinne Rovaniemelle. Olisi kiva tietää, mistä muualla meitä kuunnellaan. Missä on ihmiset kuulolla? Koska me olemme täällä X-miehen kanssa Pasilassa tekemässä lähetystä teille vappupäivänä.
4: Onko Mieto saanut haastajan Siilijärveltä selkeästi? Koska niin kuin Kartsa on treenannut myöskin yläoktaavia.
3: On treenannut ja pakko sanoa, että tuossa oli niin kuin tuollaista jonkunnäköistä audiovisuaalista näyttelyäkin, koska tuossa oli otettu niinku kauempaa ja lähempää. Niin,
4: radiokuunnelma käytännössä.
3: Kyllä.
4: Tulehan mieleen Falloutin, tiedätkö ne, siinä näitä kuunnelmia. Mä halusin kuunnella tämän Kartsan lyömättömät radioteatteri. Ehkä kyllä. Joku päivä me saamme sitä. Mä meinasin jättää laittamatta mikit päällä meidän lukemaan tässä uutista, missä lukee, että nainen menetti 10 vuotta muistoja, kun se pusas kakkaa niin luja.
3: Oho! Siis mitä hetkinen? Siis puski niin kovasti kakuli, joo, että menetti
4: 10 vuotta muistoja.
3: Voiko tästä sanoa, että oliko tämä niinku hyvä kakka?
4: Ei, tähän ei ole varmaa. Voisi olla tietty, jos on ollut hänen elämänsä huonommat
3: niin,
4: vuodet.
3: Niin, joo, nyt täräytetään että sellainen kakuli.
4: That was some good.
3: No niin, ja ei haittaa enää yhtään mikään. Mutta jos haluat tietää niin kuin todellista tietoa, että mitä vappuna tapahtui Turussa? Mitä Turussa tapahtui? Mitä ihmisten seassa?
4: Et taida tietää, mitä.
3: Et taida tietää. Niin tänään tiedät, koska me oltiin siis keikalla Turussa torstaina ja me päätettiin X-miehen kanssa, että nyt me otetaan tästä selvää. Mutta palataan siihen vähän myöhemmin.
4: On niin paljon, se on aina kun, koska viime viikolla oli uusinta.
3: Mm.
4: Minä olin kipeänä, Solonen oli kipeänä, Solonen on vieläkin kipeänä. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin niin kuin 2 viikon promo tiivistyy 1 viikkoon, mikä tarkoittaa, että tänään on todella, todella kova hitteriä pelkästään soittolista, mikä myöskin tarkoittaa sitä, että jos et välttämättä kuule sun kappaletasi, minkä olet juuri julkaissut tänään, niin älä huoli. Se ei ole mennyt hukkaan. Se kyllä tulee, jos ei tällä viikolla, se tulee ensi viikolla, koska niin kuin kaikki kovat biisit soitetaan.
3: Mm.
4: Niin
3: ja mulle sanottiin, että parahin kossu, vappupäivä oli eilen. No, mulle joka päivä on vappupäivä. In my defense.
4: Kun jatkuvasti kännissä.
3: Kyllä, ja nyt on niinku tällainen vappuviikonloppu, niin antakaa miehelle yksi päivä armoa. Ja
4: kaikki on varmaan nähnyt sen meemin nyt jo netissä, että mitä tapahtuu, kun vedät 4 päivää viinaa, asiantuntija kertoo. No, mulla on kyllä aavistunut.
3: Joo, ja mäkin voisin, että ei tarvi olla mikään asiantuntija. Mä voin kyllä kertoa, että siis se on
4: kokemusasiantuntija.
3: Niin kuin voi alkaa varata sellaista puista kehikkosänkyä. Mutta ja tästä tuli myös mieleen, että me ei ole täällä kahdestaan tänään.
4: Ei ollakaan.
3: Meillä on vieraana juuri EP:n julkaissut Louhi.
4: Louhi. Katsotaan, millainen Bitcoin saadaan kaverista louhittua.
3: Kyllä, just näin.
4: Se on Louhi 6 jälkeen meidän studiossa täällä.
3: Yes, sir.
4: Ja totta kai Demogorgon tuomarina.
3: Ooh.
4: Jo vain. Ja siihen 4 päivän jälkeiseen olotilaan liittyy tämä seuraavakin kappale. Kuunnellaan. Tällä hetkellä taitaa olla yksi Suomen isompia hittejä. Aksel Kala ja Areksen Tyhjä. Mä salaa, yeah.

0: Moro lyömättömät, hyvää vappua psykokeeltä kaikille teille sinne ja koko Suomen kansalle. Ollaan ihmisiksi, eikö vaan?
1: Ollaan ihmisiksi.
2: Ollaan ihmisiksi. Ja sitten meillä on tullut vielä pidempää viestiä, se menee näin.
3: No Simo Kuusamosta, moi.
2: No moi.
3: Tähän toki kuulolla ollaan.
2: Mamme.
3: Ei muuta kuin terkkuja Loloon sekä toki muillekin kuuntelijoille. Adios.
2: Adios.
4: Mä pidän Simon äänestä.
2: Joo niin mäkin. Niin kuin... Simo Kuusamosta, siis tää, jos se vie mut paikkoihin. Joo, vie mut paikkoihin. Alkoi saman tien tota, soimaan päässä vaan.
4: Mukava kuulla psykogeetäkin, ei noin niin kuin biisin muodossa, vaan ihan tolleen niin kuin ääniviestin muodossa.
2: Kyllä, ja hieno viesti, että ollaan kaikki ihmisiksi, eks je?
4: Juurikin näin. Seuraavaksi haluan soittaa, itse asiassa laittakaa vielä muuten ääniviestiä, ei siitä, että ollaan, saa laittaa siitä, että ollaan ihmiseksi, mutta että missä oli, kuunnellaan lyömättömiä. Mä katsoin, siellä oli Akaalta, tuli viestiä vaikka missä.
2: Tuli Akaa kuulolla lähdössä grillaa, mökillä eli Mikkeli kuulolla, terkut Lahesta ja Nortsukalle kans moi.
4: Tää on ihan niin kuin international Mr. Operator.
2: Katsotaan, kuka on pisimpää. Täystäiseksi taitaa olla Simo Kuusamosta.
4: Simo Kuusamosta kyllä, se on melkein Venäjällä jo se. Mä sain Orlokilta tuoreen sinkun.
2: Okay.
4: Ja tämä Orlokin sinkun nimi oli myöskin tämmöinen International Man of Mystery. Se kirjoitetaan niin kuin Quille Viteux. Sitten mä olin silleen niin kuin, että tosi kiva, mutta tota noin, niin, rakas Orlok, voitko kertoa, että miten tämä lausutaan, koska niin kuin minä surkeli joudun lausumaan tämän kappaleen.
2: No niin, radiossa.
4: Radiossa. Se lausutaan Kylvitus.
2: Kylvitus.
4: Tässä on mukana Vekoosi. Erittäin kovaa bängerismaa Riksusta, eikö tää ollut? Kyllä sieltä on sitä. Tämä ohjelma on... Lyöttömät!

0: tuotua. Ja viesti tuli, että Irvine, California, kuulolla ollaan.
1: No se on kyllä varmaan kauempana.
0: Taitaa olla toistaiseksi kyllä.
1: Taitaa olla. Tässä on TKK Remix kappaleesta nimeltä Ääniä, DJ P. Cooli Remix kappale. Kettu Golden, Virta 99 ja Mikko Hakkilas. Sekä tästä tämmönen. Tää menee suoraan sinne kaikille niille ihmisille, jotka makaavat terassilla ja dokaavat jo koiran kanssa.
0: Nerolle terveisiä.

0: Nyt ei ole hetki surun, koska on aika vapun. Joten syödään narvat nakit, juodaan skumpuukit, heittää ilmaa humpuukit. Ja dance like we ain't got no pants on. Hell yeah. Keep meininki. Lit main. Terveisiin Jari.
1: Nyt oli
2: terveisiin
1: hyvä.
2: Jarille.
1: Oi, oi, oi.
3: Kellohan lauantai.
2: Niin on.
3: Ja se on lyömättömät. Terkkuja studioon sekä Loloon. Terveisin Toiskis Oulusta. Ja minäpä lähden saunomaan NYT nyt.
2: Hei, sinne vaan terveeksi. Toiskis
1: eka, iso olla ylyä.
2: Kyllä, tota noin, niin saattoi olla ensimmäistä kertaa tässä lyömättömät antemissa asialla, mutta tota noin, niin kyllä se sieltä lähtee.
1: Kyllä se sieltä lähtee.
2: Katsoa, mihin, niinku, mieto kuulostaa siltä, että sillä on nykyään autotune siinä.
1: Kyllä. Olisi muuten niinku kova mieto, kun täräyttäisi sen tuneen. Se olisi kunnon niinku Suomen T-Pain suoraan Rovaniemeltä. Huhha, huli.
2: Miedon pitää tämä biisi, jonka nimi on Lyömättömät, niin sitten se on niinku huukki siinä varrella. Muistaaks tota noin, joskus kuukausi sitten puhuttiin siitä, miten Varanen lai futisan.
1: Joo, muistan. Muistan, että puhuttiin kyllä.
2: Siitä, että 1700-luvulla perusmatsissa kuoli vähintään yksi aina.
1: Kyllä.
2: Ja tota noin, niin tämän matsin saattaa kestää monta päivää, ettei se ole tavallaan ihmekään. Jengi saattaa kuolla nälkää. Mm. Joku hukkuu jokeen ja semmoista. Mutta tota noin, niin tuli vaan mieleen, että ootko ikinä nähnyt rugbya?
1: No oon nähnyt rugbya. Rugby näyttää kyllä niin kuin lähtökohtaisesti siltä, että kun sä viet lapsen sellaisen, että mä haluan, että mun lapsi alkaa harrastaa rugbya, niin se valmentaa sen. Joo, joo, joo. Mutta siinä on todennäköisyys, että joku kuolee. Niin kuin, tai silleen, tiedätkö, että se vaikuttaa sellaiset lajilta, että sä et rupea harrastaa sitä, vaan niin kuin, tiedätkö, kun sä oot syntynyt, niin lääkäri
2: katsoo harrastaa silleen, sua.
1: Niin se, tää on muuten rugbyn pelaaja.
2: Nimenomaan se. Joo, en tunne yhtään rugbyn pelaajaa, mutta kyllä mä luulen, että se on semmoinen oma ihmislajinsa ihan selkeästi. Pelaajat on melkoisia sällejä. Tuossa noin, kun putosin jälleen kerran Wikipedia kaninkoloon, mun suosikki oli se, että uudella Seelannilla niillä on tää rugby-joukkue All Blacks, jos tiedät, ne vetää sitä hakaa siellä.
1: Kyllä.
2: Niin kuin semmoisia tyyppisiä juttuja kentällä, niin legendaarinen All Blacksin kapteeni Buck Shelford aikanaan, 86.
1: Joo.
2: Ootko kuullut tämän läpä?
1: Tämä
2: on todella legendaarinen läppä. Hän kun oli testissä ensimmäistä kertaa siihen niin kuin All Blacksissa, ensimmäistä peliään pelas, niin ne pelas Ranskaa vastaan. Niin kun siinä kun vähän, niin kuin, siinä vähän rytisee ja tiedätkö, niin kuin lätty lätisee tälleen, niin jonkun ranskalaisen kenkä repäs Buck Shelfordilta toisen kiveksen irti. Ja silleen, että hän niinku yksi kives vaan roikkui siellä.
1: Ai perkele, mua sattuu.
2: Joo, sattuu aika paljon. Ja mutta Buck oli silleen, niin kuin, sillä lähti nenä ja hammastakin siinä samassa rytäkässä. Että silleen, että ei tässä mitä. Buck oli semmoinen jätkä, että se sanoi joukkueen lääkärille, että onpele se nyt jotenkin vaan kiinni. Onpele se kiinni. Nimittäin peli jatkuu. Se kentän laidalla, se on peli sille sen kiveksi jotenkin sinne niinku kiinni.
1: Oh.
2: Ja Buck lähti takaisin pelaamaan, kunnes sitten se sai toisen mäli ranskalaista ja siltä lähti taju. Ja sitten sit se kannettiin pois sieltä ja loppu matsihan katteli sitä kentän laidalta.
1: Oho, ja joo. Niin, joo. Siis, joo. mä oon niinku lost of words. Tai jotenkin ehkä mulla on vaan se, että mä niinku, kyllä mä oon silleen niinku do or die jossain asioissa. Silleen niinku, tiedätkö, että ihan niinku periksi antamaton ja ihan silleen niinku, että mä en stoppa. Mä sanoin, että mä en stoppa. Mähän sanoin, että mä en stoppa. Siinä vaiheessa, kun sä et, sulla voi lähettää kivas, mä stoppaan.
2: Niinku. Buck Shelford, you ain't. Mutta se on huvittavaa, että kun mä niinku kuulin tästä, mä luin tästä keisistä, että mä olin se, että okei, että mä googletan, tiedätkö, pakko niinku ottaa radio jotain. Niin kun googlettaa, tiedätkö, että rugby ja revennyt kives, niin niitä löytyy aika paljon. Tämä ei ole niinku ainoa kaveri. Tämä on kyllä ainoa kaveri, joka niinku sen jälkeen meni vielä takaisin pelaamaan.
1: Oh.
2: Mutta niinku, että ilmeisesti se on vaan semmoinen urheilulaji, että siellä niinku kepekset lentää niin sanotaan.
1: Ja siis jos se on niinku silleen, näin käy useasti, niin luulis, ja siis voi olla, että mä väärässäkin. Mä en tiedä kaikkea. Sen takia mä kysynkin ja heittelen näitä ajatuksia ilmoille. Mut luulis, että jos näitä nyt käy näin paljon, niinku, tai et useamminkin, silleen, et niinku, että Buck ei ole ainut keneltä on niinku niin sanotusti pallo tippunut käsistä. Niin
2: kivet yhteen.
1: Niin, luulisi, että kun laji kehittyy, niin suojat kehittyy myös.
2: Se on ihan totta. Mä en tiedä, millainen oli niin kuin toi jockstrappi-meininki 80-luvulla. Mä luulen, että tämmöinen kyllä saattaa niin kuin kehittää sitä jonkin suuntaan, esimerkiksi semmoista, että pidetään niitä alasuoja.
1: Joo.
2: Ja kyllä niin kuin jengi vissiin pitää alasuoja, mutta silti, niin kuin, silti saattaa käydä, tiedäkö? Kun se mono, kun menee sinne ja se on nappulat ja kaikkia, tiedäkö, niin se on...
1: Mä pitäisin niin kuin, mieluummin vai munasuojaa vai kuin rannesuojaa, niin kuin...
2: Erittäin totta. Erittäin totta. Mutta tota noin, niin miettisin itse kahdesti, jos lähtisin.
1: Miettisin kyllä.
2: Keksin dartsi esimerkiksi. Olen nähnyt, kun kaveri saa dartsi tikan otsaansa ja joo, ei, se niinku, ei sekään ole niin paha kuin, että lähtisi kiveksi.
1: No joo, mutta ai.
2: Se saattaa vielä päissään kestää. Tota noin, niin MV Snö ainutlaatuinen, hänen uusi ainutlaatuinen singlensä.

0: MV Snow, ainutlaatuinen, erittäin ainutlaatuinen on tämä MC, ainutlaatuinen kappale. MV Snow tuli jostain ihan niinku silleen kulman takaa.
1: Kulman ja takaa ja
0: kapaa! Elämääni. Kyllä, en tiedä tuliko. Itäisellä pitkäkadulla kattelin seuraavana on levylautasella Pyöveliä ja Näästiä, ja Pyöveliä ja Näästin itäinen pitkäkatu on ollut myöskin kovassa soitossa mulle, ja Pyöveli oli myöskin meillä vieraana tuossa parisen viikkoa sitten. Ja niin mekin oltiin katsomassa vähän tuolla Pyövelin kotikulmia Turussa tuossa viikon loppuna.
1: Käytiin ihmettelemässä, journalistit jalkautuivat Turun yöhön. Ja mun on sanottava muutama juttu.
0: Kerro.
1: Jumalauta, oli paljon porukkaa liikenteessä.
0: Niin oli, mutta se on ihan totta. Mä en edes tiedä, että Turussa asuu noin paljon ihmisiä. Vaikka mä oon asunut Turussa, niin mä tiedän, että siellä on noin paljon ihmisiä.
1: Se on ollut helppo laittaa jollekin kaverille kysyä, että mistä olette nyt? No mä oon tässä, missä on näitä tyyppejä, joilla on valkoiset hatut päässä. Joka puolella. Käytännössä siis silleen niin kuin, se ei ollut vaan se juttu, mutta oli hauska käydä kun keikan jälkeen. Kellohan oli aika paljon, kun me lähdettiin tältä keikkapaikalta. Oli varmaan jotain lähemmäs 3:30.
0: Meillä oli vappusauna siinä.
1: Vappusauna, kyllä. Ja oli muuten mehevä vappusauna.
0: Niin,
1: ja kuule, kiuasmakkarat ja kaikkia.
0: Kyllä, kiitoksia henkilökunnalle.
1: Joo, ihan paras henkilökunta. Olen onnellinen vieläkin. Kihisen ja hykisen tässä. Mutta lähdettiin, mä muistan, että me keskusteltiin tästä Turun yöstä ja Turusta ylipäätänsä. Ja X myös mainitsi, että haluatko lähteä seikkailulle. Ja
0: niin, tässä oli tämmöinen, että meillä oli niin vähän nälkä vielä, vaikka kyllä oli syöty kiuasmakkaraa siinä kuitenkin. Se, että meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Mm-hmm. Että me voidaan mennä tuossa hotellin vieressä on Torin grilli. Mm-hmm. Se on semmoinen aika kliininen In-N-Out niminen niin kuin homma. Mm-hmm. Me voidaan mennä pois ja saadaan syödäksemme. Mm-hmm. Tai me voidaan mennä toispuolijokkeen ja
1: seikkailu. Mä rupesin äänestää heti. No, jos sä sanot, että voidaan lähteä seikkailu, se on vähän sama kuin sanoit lapsille, että me voidaan mennä tohon huoneeseen ja syödä hyvä salaatti. Tai sitten voidaan kiertää toi pitkä reissu ja syödä niin paljon jätskiä kuin me halutaan.
0: Sille,
1: niin kuin,
0: juurikin näin.
1: Siellä on niin kuin karkkiseikkailu. Mitä? Take me.
0: Kyllä, vein sun nimiä mainitsematta eräälle paikalliselle hyvin tunnetulle grillille sinne mentiin jonot. Niin siellä on normaalistikin ihan hirveät jonot. Joo. Sen kyllä arvasi, että niin kuin vappuna varsinkin siellä on jonot.
1: No, varsinkin vappuna. Mä katsoin nimenomaan, kun ruvettiin lähestyä tätä grilliä. Mä että nyt on pitkä jono. Ja sitten se oli hauskaa, että mä ajattelin, että kun ei ole ikinä ollut täällä, niin pitää tehdä sellainen niin kuin tutkimaan, että mitä turkulaiset syö.
0: Niin, journalistinen kulma tämä.
1: Kyllä. Ja jonossa oli hyvä, kun juteltiin jonkun ensimmäisen kaverin kanssa, joka oli jo muutaman siman vissiin juonut. Vähän vaikutti siltä.
0: Joku saattaa olla.
1: Niin kun kysyi siltä, oli hyvä, että käykö se täällä usein? En käy. En koskaan käynyt. Ja puhuu kumminkin vähän silleen niin kuin sellaisella turkulaisella asenteella. Musta tuntuu, että asenteella, mikä aksentilla, niin turkulaisella asenteella puhuminen. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta kumminkin, niin musta tuntuu, että hän niin kuin aluksi luuli, että me niin kuin vittuillaan tai jotain. Tai silleen, niin kuin, kun mä kysyin, niin että mitä niin kuin turkulaiset niin kuin syö? Sitten se katsoo, se en mä tiedä. Sitten se alkaa hehkuttaa jotain erillisiä ruokia, minkä hän ehkä ottaa. Ja sitten kun hänen vuoro tulee tilata, niin hän tilasi jonkun ihan siis sellaisen tilauksen, että jos hän sanoi, että hän ei ole koskaan käynyt siellä, niin oli vaan silleen, että aika spesifi erikoismausteinen tilaus. Ja sitten oli hyvä, kun oli meidän vuoro. Me katsottiin monta kertaa erilaisia ruokia ja mä kysyin sitten vaan suoraan, kun sanoin, että mitä otetaan. En mä tiedä, mä oon koskaan käynyt täällä, että mitä menee eniten. Ja mitä veikkaatte? Mitä Turussa syödään? Mitä turkulaiset syö? Koska sen jälkeen, kun mä tein tämän tilauksen, mä jäin tähän viereen katsomaan, niin käytännössä kaikki muut.
0: Kaikki tilas sitä samaa.
1: Jep.
0: Kyllä. Kaikki tilas makkaraperunat.
1: Kyllä.
0: Huvittava oli vielä se, että moni tilas kahdet ja jotkut tilas kolmet makkaraperunat.
1: Jep.
0: Että se on niinku, joo.
1: Meitä oli yksi kaveri, joka nimenomaan tilas kolmet makkaraperunat. Sitten mä ajattelin, että no okei, että kaverilla on vaan nälkä, että ehkä tossa on jotain sen frendejä, mutta ei. Se otti jo kaikki vaan iso kassi ja lähti tyytyväisen dippedai kävelee siitä. Ja pakko sanoa, että tämä grilli oli kyllä hyvä. Mä en ole käynyt niin pitkää aikaa missään grillillä. Niin mun on sanottava ja nostettava sellainen niin kuin grillikissa pöydälle. Ihan niin kuin ketusta puhuisin. Niin grillikissa pöydälle, että tällä hetkellä to this date Turussa on parhaat makkaraperunat. Ja mä ymmärrän, että tää voi herättää niinku keskustelua.
0: Jyväskyläläiset heti herää sen.
1: Niin, no mutta siis mä oon syönyt niin monta taksaria ja tatsaria ja mitä näitä on, niin ne ei ollut lähellä.
0: Ei ole kyllä lähelläkään.
1: Niinku siis on
0: kyllä
1: pakko sanoa, että tähän mennessä, jos te tiedätte, että missä on teidän mielestä muka parhaat makkaraperunat, niin laittakaa viestiä, koska mä oon valmis väittelemään tästä. Tästä ei ollut vaan silleen, että tää oli tosi hyvä, vaan siinä oli, se oli niinku quality. Mulla tuli nyt nälkä, vaikka mä just syön.
0: Nimenomaan, just käytiin syömässä, mutta silti. Tota noin niin.
1: Oh my day.
0: Juuri näin. Muista laita makkaraperunoita. Pyöveli ja näästi vihaa mitään on kappaleen nimi. Vihaa mitään paitsi paskaa makkaraperunoita.
1: No niitä.
0: Tämä on hieno kappale. Tänne tulee, sanotaan, että tiestäkö, että se grilli on kyllä tällä puoli okei. Niin on, kyllä mä tiedän sen. Mutta kun me oltiin eri puoli okei, niin

0: leikattuna ollut ainakin jossain se Cheekin
1: niin soundbite on ollut hieno.
0: Aina vituttaa joku.
2: Aina vituttaa joku.
0: Se on kyllä niinku Cheek on mun toteen mieleen. Mutta tota noin, niin harmi etten löytänyt sitä tähän kohtaan nyt. Tuota, erittäin hieno levy, Pyöveli ja Näästin.
1: Todella hieno levy. Katu.
0: Me käytiin syömässä myös läntisellä pitkän kadulla sitten.
1: Totta. Okei.
0: Sekin oli ihan jees. Tuota, kohta aletaan lähestyä tasa, no on tässä nyt vielä aikaa, mutta niin kuin kohta on kello 6, mikä tarkoittaa sitä, että vedetään freestylea. Myöskin meidän vieras on tuolla jossain. Mä luulen, että meidän pitäisi ehkä lähteä etsimään sitä. Mä en tiedä, kuinka pahasti se on eksynyt, mutta tota, ehkä tämä seuraava kappale kertoo hänestä. Se on JL ja Henun omisolos. Hän on kuulemma omisolos jossain tuolla ulkona. Tota, mennään maanittelemaan se sisään. Louhista on siis kyse. Louhi on. Se on herkkä.

0: installment and follow the story.
1: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies. Yle X.
2: On kanavaita kuuntelet, lyömättömät ohjelmaita kuuntelet. Vähän pitäisi näille pideille, niin kuin jingleille tähän jotain. Solonen ei ole edes täällä.
3: Kyllä, kyllä.
2: Äijä on vaihtanut nimeä.
3: Niin, kyllä. Just itse asiassa mietin ihan samaa. Ja me voidaan käyttää meidän seuraava tunti siihen, että nauhoitetaan niihin pohjat.
2: Joo.
3: Ja otetaan niin kuin onko se mahdollista pyytää meidän kuulijoilta ääniviestejä niihin?
2: Jos me tehtäisiin... Se on varmaan laitonta, mutta tehdään silti.
3: No, tehdään edes yksi. Hei, rakkaat kuulijat, jos te haluatte osallistua meidän audiovisuaaliseen äänimaailmaan ja mahdollisesti laittomasti...
2: Hyvin niin, laittoma audiovisuaaliseen
3: niin,
2: äänimaailma.
3: Niin 18 jälkeen tehdään ihan hillitön pidi.
2: Joo. Näin me tehdään. Mulle tulee koko ajan viestejä tänne tästä näin, että jätkät enää ei ole vappu. Vappu meni.
3: Hei.
2: Toi on paskaa senne.
3: Niin.
2: That's loser talk.
3: Vihapuhetta.
2: Nimenomaan.
3: Niin kuin
2: häviäjän puhetta.
3: Jep.
2: Vappupäivä oli eilen, mutta se on viikonloppu nyt. Vappu jatkuu edelleen. Se on ikuinen vappu.
3: Ikuinen vappu, viikonloppu. Kuinka sattu päässä hattu, nyt on vappu dippadappadui.
2: ja tosiaan asiantuntijat sanoivat, että 4 päivää kun viettää vappua, niin saattaa olla huono olo. Mä näin ei ole kuule mitään. Tieskö, vuonna 89 Billy Idol, muistatko Billy Idol?
3: Muistan.
2: Hän veti thaimaalaisessa hotellissa 3 viikkoa.
3: 3 viikkoa?
2: 3 viikkoa. Hän sai aikaiseksi 150 tonnin vahingot.
3: Joo.
2: Ja ei suostunut lähtemään sieltä hotellihuoneesta, niin loppujen lopuksi armeijan piti tulla paikalle. Ne rauhoitti Billy Idolin tainnutusnuolilla. Ja kantoi hänet pois.
3: Sitten kun mun albumi on julkaistu, mä vedän tollasen radan päälle kans, että mä tuun töihin ja mökötän vaan jossain hotellissa ryyppään, mut pitää tulla hakee armeijalla. Niinku, ai.
2: Että tässä on se baseline. Se, niinku, hänellä oli vappu. Mm. 4 päivän vappu ei ole mitään.
3: 4 päivän vappu ei ole mitään.
2: Kuulemme suutta Kube, hänkin on radalla. Autobahn on nimittäin kappaleen nimi. Tämä oli todella kova.
3: Bangeri.
2: Tsekataan sitä. Käydä katsoa, löytyykö meidän vierasta.
3: Käydä tsekkaan.

0: Näin, se on Lainen Kasperi PTS.
1: Tää on niin kova biisi ja täällä on niin hieno video, mikä tuli tuolla someissa vastaan. Aivan tärkeän kova biisi. Mä
0: kyllä. Mä
1: natsin kaatoluvan.
0: rakasta Lainen Kasperia jo ennestään. Nyt olen saada stalkerin statuksen. 9 minuuttia ennen freestylia. Haluaisin antaa teille räppiuutisia.
1: Okei.
0: Nimittäin. Seuraavaksi levylautasella on kappale nimeltä Kristiinan kesärenkaat. Sen esittää meille Juhani Saksikäsi ja DJ Didier. Nimittäin Didieriltä ja Juhanilta tulee räppilevy, yhteinen räppilevy. Didier tuottaa Juhanin
1: räppää. Didier tuottaa Juhanin... Oi!
0: Hattua pystynkö,
1: pois päästä.
0: Pystynkö edes ilmaisemaan sitä, kuinka kulttuuriteko tämä on jälleen kerran?
1: Humalauta. Miten siistii.
0: Voin sanoa, että vähän niin fiilistelin tuossa, kun mitä, kuka soittaa? Sanoin, että älkää soittaa. Kuunnellaan Juhania ja katsotaan,

0: kuka sai soittaa?
1: Hän on töissä niin kuin muutkin, mut tekee töitä vaan talvet. Talvet menee haaveis, kun unissa mut valveil. Pienessä kaupungissa varrel moottorit ja varttui. Isä oli liikkuva sortti, se myös tyttö.

0: Saattaa se katsoa, kun tuijotat syvyyteen. Kyllä. Tuijottaako syvyys sinun?
1: Tuijottaako syvyys sinua?
0: Se Saed, Sami, Raimo, Kuningas, Pähkinän, Setä, Tammo sekä Asa. Aika niin kuin isoilla panoksilla lähtee Saed, Sami heti tätä näin. Eka biisiä sinkuttamaan.
1: Tosi isoa lekaa lähtee heiluttaa.
0: Tosi isot tissit. Tota noin niin, eikö se on se hetken?
1: Mitä se?
0: Palindromi. Tissit. Ah. Tissit. Okay. Seuraavaksi millainen freestyle, se on, sitä me pohditaan. Millainen freestyle vedetään se?
1: Hei, olisiko sellainen turboahdettu freestyle?
0: Turboahdettu freestyle.
1: Jeff, otetaan vaan hirveä läjä erilaisia sanoja, värejä, eläimiä ja keksitään siihen joku twisti, mikä liittyy minuun. Joku vaikka niinku sellainen, niinku, että Esa on.
0: Esa freestyle täällä sanotaan.
1: Joo, siis hei.
0: Esan valinta freestyle.
1: Minä valitsin. Joo, mä perustelen vaikka mun freestyle, että miksi mä valitsen tämän. Ja se on aina mun valinta. Tää on niinku Esan valinta.
0: Selvä homma.
1: Turpoahdettu Esan valinta.
0: 0444-421-6888. Laittakaa sinne freestyle-aiheita. Laittakaa ihan mitä vaan. Esa valitsee sitten. Se pitää liittyä, ei ole pakko liittyä Esaan, mutta laittakaa sen. Niin kuin
1: värejä, nimiä, paikkakuntia, kyllä, työkaluja, ihan mitä te keksitte.
0: Esa kertoo sitten, miten se liittyy hänen.
1: Kyllä.
0: Tässä on Pikkuprinssi.
2: En siis arvon
0: freestyle.
2: Arvon kuuntelijat, tähän väliin esittelen herran, jossa silmät lepää ja hänen avattuaan suun korvat kerjää lisää. Vertaisia ei ole, on vain saman alan tekijöitä. Ja keksijöistä vain nerokkaimmat muistetaan. Viritä siis aivot oikealle taajuudelle, et saat kohinan keskeltä tärkeistä jutuista selkoa. Ja anna Pikkuprinssin kertoo, miten asiat on.

0: Pikkuprinssi on tämä kappale, joka saa minut aina räppikiimaan. Se on tota noin aika... Freestyle. Onko meidän freestyle MC valmiina?
1: Oh, no.
0: Täällä on Esan valinta, sinun on aika tehdä valinta.
1: Esa sessioi, okei. Okay.

siihen pari mustikkaa, mansikkaa, vadelmaa. Sitten siitä tulee väriltään ehkä vähän sakeaa. Maistuu ihan peukalolta, mut sen jälkeen saat ku hevonen. Räppäät ihme nelosen,

0: game. Siinä oli Esan valinta. Siis oli Esan valinta. Esan valinta. Esan valinta. Muista, et sulla varaa valita. Joi joo. Hei, hei, hei. Okei. Okay.
1: Kiitos MC Kostuko.
0: Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos kaikille teille hyvistä aiheista.
1: Seuraavana tähän Lyömättömien studioon minun viereeni piinapenkille tulee
0: Louhi.
1: Louhi. Otetaan kaveri sisään.

poika, hei milloin se skora? Ei mikään helpoin reitti, mut kysyn kyllä rikokset oma. Nyt jengi aloittaa räppä ja väittää, et viikon se osaa. En oo sun vihollinen, mut please oo itelles rehellinen. Niin voit olla jotain, tultu niin kauas niistä ajoista, kun reissaili kunnissa.

varma holla. Tiedän mun paikan ja tarkoituksen, tiesin ennen kuin sain kaiken arvostuksen, mihin uhrattu aika ja harjoitukset vie miehen tai rakkautta aito tunne. Nyt haluan vaihtaa sylkeä, kun mä oni sairas sylkeä, mut ei mulla aikaa, en mä ketään kaipaa kylkeä, haluan tehdä faijas tylpeä.

0: on ohjelman nimi, Yle X on kanavan nimi. Ja tervetuloa äskeisen kappaleen esittää Louhi studio myöskin.
1: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
0: Sulta tippuu Legacy EP. Mistä mä mietin, onko tää niinku tämmönen, mitä tää tarkoittaa? Onko tää niinku vanhoja biisejä, mitkä sä oot julkaista nyt ja sen takia se on niin Legacy, vai onko se menossa jotain uutta juttua? Mä mietin vaan sitä, kun sulta tuli just äsken uusi sinkku. Joo. Ja se sinkku ei ollut tällä EP:llä.
1: Ei. Nämä EP-biisit oli alun perin sellaisia, että me ollaan nyt tuo Henri Mutase eli Bovinkaan tehty mun debyyttialbumi ehkä 1,5 vuotta silleen suhteellisen aktiivisesti. Ja se on itse asiassa näin side noteina, se on suurin piirtein valmis.
0: Tulee tänä vuonna. Yes.
1: Mutta kun mä tiesin, että se niinku tekoprosessi on pitkä, niin mä halusin myös niinku purkaa mun kuulumisia, fiiliksiä tolleen niinku, ihan vaan niinku räppinä. Mä halusin vaan räpätä ja sit laittaa ne vaan nettiin. Ja sit mä laitoin YouTubeen. Onkohan mä nyt 4-5 tollasta laittanut nyt alle vuoden sisään. Ja sit mun tuli alkuvuonna tai tos jossain alkukevään tienoilla sellainen fiilis, että mä haluaisin ehkä työntää nää myös pottariin. Että kun jengi ei välttämättä tiedä, että mä oon laittanut näitä. Mä en tiedä, siinä on joku sellainen, että yleisö ei välttämättä rekisteröi sitä, kun laittaa ne YouTubeen. Niin sit mä otin parhaat. Omasta mielestä parhaat. Ja tein siitä EP:ää työssä sinne. Ja mun mielestä tuli tälleen hyvä rako. Että niin, heti ensi kuussa, kun tässä kuussa jatketaan taas sitten albumisinkuttamista, mutta oli tämmönen vähän välijuttu.
0: Mä muistan se jossain vaiheessa valitit, että, niinku, että joo, että ei tule julkaistua musaa ja on ollut silleen vähän niin hiljaisella. Mitä helvettiä, äijä tipputtaa niinku, sinkkuja, EP:tä niin, ja kyllä. Albumia tulossa ja muuta ja YouTube-videoita. Se niinku, vähän niin kuin downplayat ihan selkeästi tätä.
1: Niin. Mä en tiedä. Mä just katsoin, mä olin 7 vuotta sitten viimeksi täällä teidän vieraana. Tästä on hetki mennyt.
0: Siitä on hetki, joo.
1: Tästä on hetki ja siitä...
0: Se oli toinen studio ja kaikki.
1: Yle Areenassa luki, että mä olin sanonut, että mä päätin vaan, että nyt on mun aika näyttää paljon kelloa. Niin mä koen, että mä ainakin jollain tavalla siinä samassa moodissa nyt. Life happened ja tästä niin kaikkea tapahtuu, mutta nyt mä oon edelleen niin kuin jollain tasolla se sama nälkäinen äijä ja nyt on vaan pakko lunastaa.
0: Arvostan tätä. Mun on pakko kysyä tälle, koska niin kuin... Mä tiedän, että sä oot tämmönen niin monimedia-ihminen niin sanotusti. Sä oot internet-ammattilainen. Täällä käy paljon räppäreitä, mutta siis niin sä oot ihan tämmönen... Mä itse sanoisin, että tää kaveri osaa niin pelata internettiä. Niin mun mielestä oli erittäin hyvä pointti se, että niin kun sä julkaisit YouTubeen videoita, mutta koit, että se ei niin tavallaan tee sitä tulosta. Niin, moni MC kelaa, niin kun, että kun biisi julkaistaan, niin se menee Spotify ja that's it. Mutta siis se, että niin kun, sehän ei ole niin se koko totuus. Julkaista monella eri tavalla. Edelleenkin niin SoundCloud on olemassa, YouTube on olemassa, jengi striimaa vitusti, mitä säkin oot tehnyt vuosikaudet. Ootko milloin striimannut viimeksi?
1: Herra isä, viime kesänä oli parin striimin sellainen. Mä menin tekemään lupauksen ja se piti pitää kiinni siitä.
0: Mikä se lupaus oli?
1: No se
0: Niin, että sä jatkaa striimaamista.
1: Joo, että mä jatkaa striimaamista ja otettiin siinä pari striimisetti sitten yhä serkun kaverin kanssa siinä. Sitten se oli hauskaa, mutta sitten jotenkin niin hauskaa kuin se onkin, niin se on tosi aikaa vievää puuhaa.
0: Se on todella.
1: Ja sit kun takaraivossa kumminkin se, että mä haluan tämän musahomman viedä maaliin ja tää ottaa kans aikaa, niin silleen meillä on kaikilla se 24 tuntia. Että kaikkea ei vaan taivu.
0: Kyllä. No mä heitänpä tämmösen niin kuin ajatuksen tähän näin, koska niin kuin esimerkiksi nämä on asioita, mitä me ollaan keskusteltu tuon Rahi Jörverin kanssa. Me tehdään hänen levyä tuossa. Ja niin kuin kaikennäköiset eri kanavat, millä niin kuin tavoittaa yleisö, niin sehän on niin kuin tutkitusti todettu, että niin sanottu long form contentti, nimenomaan niin kuin striimaaminen on semmoinen, millä niin kuin periaatteessa saa parhaiten otettua niitä niin kuin yleisöä matkaan siihen. Että sieltä niin kuin tarttuu eniten jengiä.
1: Joo, mä oon huomannut sen nyt, kun siitä on varmaan... On sitten reilusti vuosi, 2-3 vuotta, kun mä oon niinku aktiivisesti striimannut. Me pelattiin sellaista GTA-RPtä, Junnukin muistaa, oli siellä meidän kanssa veivaamassa. Mulla oli sellainen hahmo, minkä nimi oli Eikka. Niin nyt vielä tänäkin päivänä, kun mä otin ton niinku TikTokin uudestaan haltuun ja postaan sinne mun musiikkisisältöön, niin siellä on niinku kymmeniä kommentteja siitä, että missä Eikka, missä striimit, missä Eikka. Silleen, että mäkin olin melkein unohtanut jo tonne. Mitä teette?
0: Mä oon itse niinku miettinyt, että siinä on... Sen kanssa pitäisi olla varmaan niinku strateginen sen puoleen, että periaatteessa sitten kun sulla on jotain, mitä niinku antaa jengille, niin sit sitä niinku pitäisi tehdä silleen harkiten, koska tää saattaa nyt olla, että mä niinku kerron täällä salaisuuksia radiossa, mutta se, että miten algoritmi toimii esimerkiksi vaikka Spotifyssa, niin sehän niinku toimii vähän samalla tavalla kuin Facebookin algoritmi, että se tekee semmosia niinku like audience, eli niin kuin like yleensä. Se näkee niin kuin, että tämmöinen tyyppi tykkää näistä ja näistä ja näistä, ja sitten joku tyyppi, joka näkee tai niin kuin tykkää ehkä jostain niistä asioista, niin se tarjoaa niin kuin, sitten silleen niin kuin niitä muita asioita, mikä joku saman tyyppinen niin. Ihminen tykkää, mutta mistä tämä ei niin kuin vielä tykkää. Niin silloin on todennäköistä, että se tykkää näistä. Ja algoritmi tykkää tämmöisestä, mutta sitten on huomattu, että niin kuin itse striimaaminen, koska se niin kuin kerää taas ihan erilaisen yleisön kokonaan siihen, niin se tavallaan rikkoo se algoritmin kokonaan. Koska niin kuin, jos sä saat yleisön vaikka niin kuin long form contentilla striimissä, niin se näyttäytyy Spotifyn algoritmille sillä, että ne kaikki ihmiset, jotka kuuntelee tässä sun biisejä, on ihan erilaisia. Ja se menee ihan sekaisin siitä.
1: Tiedätkö, totta,
0: että,
1: niin.
0: Herra Jumala, että miten nämä kaikki tykkää tästä vaikka. Niin kuin, ei näiden pitäisi tykätä siitä ollenkaan. Niin sitten se niin kuin, menee turboahtimen moodille ja alkaa tykittää sitä. Mm-hmm.
1: Niin meinaat, että se olisi hyvä vai huono juttu?
0: Se on nimenomaan hyvä juttu. Koska okay, se, niin kuin, se, sillä nimenomaan saadaan se Spotify-algoritmin toimimaan sun puolesta.
1: Se on joo. Mä kelasin eka, että se meinaat sillä, että se pirstaloituu ja menee niin kuin sillä sekaisin
0: no, siitä. No tavallaan joo, mutta se nimenomaan niin näkyy sekaan. Sille, että niin kuin, tämä on normaali. Joo, itse niinku okay. Kokeilee, että no jos nää tykkäs, niin ehkä nääkin tykkää, että sitten alkaa tykittää sitä kaikkea.
1: Joo, enkä mä oon siis striimaamiselle ja sille RP-kontentille sanonut ei. Niin kuin, että mä oon vähän lupailukin, että kyllä jossain kohti otetaan rako. Sellaista tosi aktiivista striimaamista ei tule tapahtuu enää aika varmasti, mutta siellä on tilit olemassa, ei muuta kuin vaan sinne.
0: Se oli aika hysteeristä silloin joskus muutama vuosi sitten. Siellä oli, se oli todella hieno yhteisö, mutta pakko myöntää, että se oli vähän niin kuin epätervettäkin monella.
1: Oli. Oli. Ei se ei perhe pienimmille. Esimerkiksi. Se puoli siinä ja näin, mutta se oli hauskaa aikaa.
0: Kyllä, ja niitä maksetaan vieläkin henkisiä arpia.
1: Kyllä.
0: Siltä ajalta. Pitäisikö kuunnella vähän lisää sun EP:tä?
2: No just näin, ja olin sanomassa, että musiikkia tulemaan.
0: Sitten on pakko vähän pureutua tähän näin, että miten sä tätä teet, tätä musiikkia, miksi? Mä en koko EP:tä soita, koska se olisi outoa soittaa. Viimeisimmällä Sere-levy me kuunneltiin kokonaan.
2: Kuunneltiinko?
0: Joo. Siitä on siitä 10 vuotta aika. Mutta mulla on kyllä sun vanhempia biisejä, mitä mä osoitan.
1: Okei, se käy.
0: Näkyy, että sulla on oikeasti legas. Mutta tämän kappaleen nimi on Verenperintö.
2: Jee!
0: Ja jatketaan Louhin kanssa lyömättömiä studiosta jälkeen.

Mä oon haudan faija ja päässy irti opioideist. Mä en tarvii keltää motivoin tei tai potioneit. Se voima saavuttaa, tää kaikki oli jo meis. Nyt se onkin motioneist.

0: Louhi.
1: Louhillistö
2: banger.
1: Aivan järjetön banger. Kerro vielä, kuka tämän biitin on tehnyt.
3: Sen on tehnyt Peke, se on meidän Seinti omiin jätkiin. Shout out Peke, paljon rakkautta.
2: Hillitön banger.
1: Tähän olikin tulossa, se Seintin EP:kin tuli, eihän sitä nyt kauan aikaa.
3: Ei, se tuli loppuvuonna. Itse asiassa se tuli pyhänpäivää edeltävänä niin, perjantaina, eli meidän oma lanseeraamana Saint Dayna. Mä en tiedä, onko se ihan kaikki ihan silleen korrektia ottaa se tolle omiin nimiin.
1: All Saints Day, kyllä.
3: Joo.
1: Juurikin näin, jälleen kerran yksi markka tähän laariin, että niin kun mies sanoi, että ei ole minkäännäköistä outputtia, musiikkia putoaa koko ajan. Se oli sulla on niin kuin useampiakin tämmöisiä, miten voi sanoa, ympyröitä, missä sä teet musaa.
3: Joo, kyllä.
1: Mutta onko tämä Saint, onko se kollektiivi vai ketä kaikkea sen kuuluu?
3: No kyllä se on kollektiivi. Siinä on, tietysti lähdettiin silloin, kun tehtiin se alkuperäinen albumi, niin meitä oli siinä kolme jätkää. Mun lisäksi oli Barry ja Jonttu. Shout out
1: niille. Tämä tiedän, joo.
3: Joo, ja nyt sitten meillä on tullut siis ympärille uusia loistavia tekijöitä. Et siinä on Aleksi Kaskela, se on kanssa kuvaaja Hemmo, ja sitten DK, Kim Kotilainen on tuottaja, ja sitten Peke on tuottaja, ja sitten Jackson kanssa on niinku artisti. Että meillä alkaa olemaan sellainen ihan hyvän kokoinen perhe kasassa. Että kaikki tekee omia juttuja omilla tahoilla, mutta meillä on semmoinen tosi tiivis yhteys ja autetaan toisiimme.
1: Mistä tämä yhteisö on niinku kasaantunut? Missä te olette tamannut? Jodelissa vai?
3: Mä taidan olla ainoa, jolle ei ole minkään sortin niinku sukuyhteyttä Hämeenlinnaan. Että sieltä ne joka jätkä oikeastaan mua lukuun ottamat tuntee toisensa ihan niinku jostain lapsuudesta asti.
1: No kysymys, että miksi sä oot sitten siinä jengessä?
3: Niin, no me tämän Jontukaa silloin joskus varmaan 10 vuotta sitten, riittääköhän, pelattiin Call of Duty kimpassa ja sit siellä oli joitain ympyröitä ja sit se eskaloitu ja oltiin frendejä. Mä itse just kirjoitin pitkästi ylös koko mun uran kaarta ja se meni jotenkin niin silloin, että kun mä päätin, että mä rupean tekemään tosissaan tätä musaa silloin 2018, niin silloin Jonttu sanoi mulle jossain kodichatissa, että hei, että se teki silloin niitä kodivideoita, että mua kiinnostaisi ihan hirveästi tehdä musiikkivideoita. Mm. Sitten me tehtiin silloin se Fätin video ja se vei mut Hämeenlinnaan, missä oli Barry, ja silloin 7 vuotta sitten, niin loppu historia. Tässä ollaan edelleen.
1: Kirjaimellisesti kerrankin loppu historia. Hyväksyn tämä. Ja siis onko tämä niin kuin nyt tämä sun albumi, pitkä soitto, mitä sä oot duunaamassa, niin onko se niinku tällä samalla jengillä tehtyä vai?
3: Ei itse asiassa.
1: No tätä mä vähän niinku mietin.
3: Henri Mutanen Bovi nimellä tuottaa, semmonen nuori lupaava kaveri, tai ei sekään nyt ihan hirveän nuori enää ole, mutta terkkui Henkalle, se on tosi lupaava kaveri tuolla Mökkitien tiluksilla Espoossa väkerretään, se on siellä ilmeisesti vähän niinku hommissa, mutta sit miksaus ja masterointi ton Kimmon kautta, eli DK kautta, eli se on meidän Saintin jätkä, että silleen jotenkin perhettä, mutta Henkka on loistava tyyppi, vaikka ihan Saint-leimaa saa vielä tatuoida.
1: Niin mä just mietin, että miksei häntä ole pyydettä, vaikka hän niin suosta tulee.
2: WhatsAppiin tulee viesti, että kodista vaan sakkia ympärille parasta.
3: Se on just näin. Musta tuntuu, että mä en ole ainoa, joka on löytänyt niin joihinkin elämän oikeisiin osa-alueisiin, niin kuin jeesi ja frendei, niin nimenomaan noista peliympyröistä.
1: Kyllä. Nimenomaan. Sanoisin, että jostain syystä ehkä niin kuin tämmöiset niin kuin terveellisimmät taiteelliset asiat syntyy ihan niin kuin jotenkin muiden asioiden äärellä.
3: Joo.
1: Että silleen, että mä oon kelannut, mitä jos teetäs tämmöistä.
2: Mm-hmm. Joo, ja siis videopelit on lähellä mun sydäntää. Se on jännä, kun tutustuu ihmisiin vuosien varrella ja sit just nimenomaan niiden keskusteluiden kautta käykin ilmi, että ai sä kuvat videoita? Ai sä teet musaa? No pitäisikö meidän niin kuin tehdä jotain?
3: Niin,
2: ai
3: niin.
2: Sä oot kokki? No hei, hitto, järketään bileet, tuu tekee safkaa tai jotain. Niin kuin, ja siis yhtäkkiä se meneekin vaan silleen, että meillä on kaikki tavallaan saman pöydän äärellä, mitä joku yksi ihminen on vaikka etsinyt.
3: Että. Joo, ja musta tuntuu jotenkin, että varsinkin musa-alalla se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin puhumaton asia, että me kaikki vähän pelataan ja tunnetaan toisiimme jostain pelimaailmoista, mutta siitä ei ihan hirveästi pidetä ääntä kuitenkaan.
2: Kyllä.
1: Nimenomaan piirit on tosi mikähän nyt on semmoinen. No esimerkiksi se, että mä muistan, että moni ei varmaan tiedä, että mä pelasin tyyliä jonkun niin kuin Tuomas Kauhasen ja Eino Antipäken kanssa Apexia.
3: Mä itse asiassa muistan tämän.
1: Joo.
3: Ja tai tämän ajan, kun sä pelailit sitä Apexia paljon, sä pelailet muutenkin tosi paljon. Sulla on kaikkia niitä vanhoja härveleitä, mistä mä en taas ymmärrä yhtään mitään.
1: Joo, mä oon niin vanha kubbetia, että mä pelaan, mun pelikki on niin vanhoja. Ei vaan mä itse striimaan Amikan pelejä nykyään. Ne on siis niin kuin sanotaan, että nykyihmiselle semmoinen 8-bittinen peli jostain Ysäriltä, niin jengi tuntuu, että tietää ne vaan jonkun niin Nintendo ja tommoset.
3: Niin.
2: Ja mä oon pakko pelata taas joku kerta sun striimissä sitä bändipeliä ja juoda kaljaa. Tämä oli vaan tällainen, mä en tiedä, saako sanoa näin Ylellä, mutta mä nyt sanon sen.
3: Niin. Bändipeli, siis joku rock band.
2: Joo, siis se on siinä kasataan bändi ja sä rupeat sen bändin manageriksi.
1: Rockstar Ate My Hamster on se pelin nimi.
2: Joo,
1: se on siis vanha Amigan peli, josta iso 180-luvulta.
3: Ai jaa, niin mä kelasin, että puhuitte siitä, mikä on siis tosi tosi paljon uudempi, se missä on vähän niin kuin Guitar Hero, mutta rockstar, rock band, missä on soittimet, rummut ja nää, mutta ei, me puhutaan ihan eri meitä.
2: Joo, siis se on hullu, että mä muistan vaan siitä pelistä, että meillä oli niinku tota... Me manageroitiin sitä levillä, kun me pelattiin.
1: Kyllä.
2: Pelattiin sitä sun striimissä.
1: Kyllä.
2: Meillä oli just tullut vielä meidän... Niin kuin,
1: meidän edelleen pitkä soitto
2: oli tullut niin kuin, tyyli. En mä muista kauan siitä, että oli ollut, kun se oli tullut. Se oli hyvä, kun Solonen oli jossain baaris kattoo yhtä meidän tutun keikkaa siellä. Ja me manageroitiin meidän bändiä tällä. Sitten se oli hyvä, kun Solonen laittaa viestin, että missä te ootte. Sitten mä vastasin vaan, että me ollaan Junnunkaan tässä hotellihuoneessa, että manageroidaan meidän bändiä ja... Että vittu, meidän levy floppasi ihan täysin. Ja Solonen, kun se oli siellä baarissa, se luuli, että me puhuttiin, että me manageroidaan
1: niin
2: meidän bändiin.
1: Niin,
2: että meidän levy floppasi. Sitten sieltä tuli niin kuin vartin päästä

0: niin kuin helvetin pitkä viesti. No ei, mä nyt niinku tiedän.
1: Repesin vaan saman tien, että mun on nyt Junnu lähettävä tonne. Niin
2: keskustele. Tomi otti tän tosi huonosti.
1: Joo, että jo, et nyt ei puhuta oikeasti meidän albumista, vaan me pelattiin tätä bändipeliä. Mutta se oli hyvä. Yksi meidän bändin jäsenistä kuoli ydinsodassa.
3: Se on muuten yksi jäsenistä kuoli ydinsodassa. Ja me oltiin vähän silleen niin semmoinen, johdettiin sitä vähän niin kuin pelolla sitä bändiä. Koska aina kun ne kusi jotain, niin me pantiin ne kostotreenit. Annettiin niille viinaa ja sitten suljettiin ne kellariin.
2: Tuo äskeisen, kun ottaa kontekstista pois ja sen, että Solon ei ole täällä, niin kuulostaa vähän pahalta.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Olen
0: toivottavasti parannut pian.
2: Joo. Ja pakko kyllä sanoa, että tälleen on air, että Solonen, mikä homma, vihaat se mua. Mä oon toista kertaa täällä, sä et ollut kummalkaan kerralla paikalla.
3: Ei ollut viimekskään.
0: Oh my days.
2: Ei vaan rakkautta, nähdään jossain.
3: Kyllä. No nyt on kyllä pakko sanoa Tomin puolustuksessa se, että se oli kyllä viime viikolla jo kipeä. Se on semmoinen supercovid, ettei multa sitä päästettykään.
2: Ai.
3: Kyllä. Tota noin niin.
2: Pikaisia paranemisia.
3: Joo. Ne oli ollut vissiin, en mä tiedä, saaks näitä puhua. No kyllä jengi on näin Instasta, ne oli vissiin Konala jengillä tuolla noin niin ulkomaanreissulla.
2: Niin
3: kaikki kipeänä.
0: Niillä oli joku kultajuhlat.
3: Joo.
0: Mutta eikö Solonenkin ole niin kuin Konala? Voiko sanoa niin, että Konala oli ulkomailla?
3: Konala oli ulkomailla.
0: Kyllä. Ja teidän pitää liittyä taas bändeihin, että pääsee
3: ulkomaille. Joo, sori, mä en ole vielä ostanut meille tätä ulkomaan matkaa.
0: Joku päivä vielä.
3: Liittyykö Louhi-bändiin? Lähdetään ulkomaan.
2: Voin, joo, mennään vaan.
3: No niin, selvä homma. Mä haluaisin nostaa yhden vanhemman hitin tähän näin. Tää on kappale, joka jostain sitä aina kun me tiskaan astioita, niin tää soi mulla päässä.
0: Okei.
2: Okay. Okei, okay, wow.
3: Ja yksi isoimpia biisejä mulle suomirapissa. Tässä on siis sanotaan sun vanhemmista piireistä. Tässä on siis Mäkki ja Ruma ja Jon Snow on tämän kappaleen.
2: Ai.

0: Välttämättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies.
1: Yle X. On kanava, jota kuuntelet. Lyömättömät ohjelma, jota kuuntelet. Louhi lyömättömien kanssa täällä. Milloin on ollut kokemus tähän mennessä?
2: Tämä on erittäin kivaa. Teidän kanssa mukava töristä. Te ette aikaisemmin ollut tässä isostudiossa. Mä en muista millainen se oli, mutta tämä on oikein kiva tiluksi.
3: Joo, eikö ole? Täällä on, me ollaan rakennettu isoa varten, että ihan meillä on tällainen kunnon somenurkkakin.
2: Joo, ymmärrän. Kiitos.
3: Ja sitten pyydettiin, että nyt te tarvitaan paljon liikkuvaa kameraa tänne. Joo. Ja silleen, kun on tällainen Hot Ones hengessä, että There's a camera.
1: Juurikin näin. Tämähän on nykyään niin kuin TV-ohjelma käytännössä, että nämä on niin kuin paremmat kamerat kuin maikkarilla.
2: Että Joo, mä sain itse asiassa kotipuolelta viestiä tuossa, että ei mitään silleen paineita, että me katsotaan sua telkkarista.
1: Oisit leikannut nenäkarvat. Mutta...
2: ja lupasin lähettää terkkuja myös siis rakkaille siskotytöille, Iisalle, Elsille ja Selmalle sitten tietysti kanssa. Niin, se on jotenkin hauskaa, että kun tuollainen musikaalisuus ja tuommoinen, en tiedä miksi mä lähdin puhua tästä, mutta niin periytyy alaspäin. Että se on jotenkin hienoa nähdä, että kun no omia lapsia ei ole, enkä tiedä tuleeko, mutta että niin siskon lasten kanssa on leikkinyt sellaista hyvää enoa, kun toinen skulaa pianoa kuin vanha tekijä ja toisella tanssimisessa ihan niin kuin uskomaton rytmitaju, semmoinen ihan luonnoton. Niin. Kyllä meidän vieressä ehkä jotain pientä.
3: Aivan mahtava homma.
1: Tämä onkin sopiva. Täällä on ihmiset kysellyt, että kun Louhi on täällä, niin tuleeko Louhi?
2: Lapsia.
1: Tuleeko lapsia?
3: Louhi on täällä. Tuleeko lapsia?
1: Sitä ne haluaa tietää lähinnä.
3: Sellaisen otsikon liiku. Louhi on täällä. Tuleeko lapsia?
1: Itse asiassa toi on kyllä tosi hyvä otsikko, pakko mennä. Siis,
3: me yritetään etsiä tällaisia kunnon clickbait-otsikoita ja tää nyt on niinku...
2: Se on sii.
1: Me ollaan kanavalla parhaimpia tässä, niin kuin se on todettu vuosikaudet. Jengi kysyi, että tuleeko meidän vieras Louhi lyömättömien demokornoon vierailevaksi tuomariksi, koska se on ollut vähän semmoinen niin kuin, se saattaa jännittää, siis yleensä varmaan niitä artisteja jännittää, mutta se, että kun meillä on kerrankin ammattilaisia täällä, niin kiva kuulla semmoinen niin ammattilaisia.
2: Ammattilainen on aika villi sana, mutta kai tässä on hetki tätä hommaa tehty, mutta ehdottomasti.
1: Aivan loistavaa.
2: Sekataan, mikä meininki siinä on.
1: Olikohan niin, että MC Solonen oli kuratoinut meille kappaleen tuolta noin.
3: Saattaa olla, kun mä en ole nyt ihan varma.
1: En mäkään, mun pitää tarkistaa, että olinko se minä vai oliko se Tomi. Jompikumpi se oli, mutta kappale joka tapauksessa kuunneltu. Meillähän on myös semmoinen, meillä on niin sanottu rosvosektori.
2: Okay.
1: Niin kuin kerran kuussa odotetaan randomilla biisi sieltä. Ja sitten ei kuunnella sitä ollenkaan, niin kuin kuunnella se tässä livenä. Vähän niin kuin vaaran tuntuu.
2: Se on vähän riski. Siellä voi tulla jotain väärin sanoja tai jotain tällaista.
1: Esimerkiksi on odoteltu tässä jo niin kuin, muutama vuosi, että tulisiko natsipolkkaa. Ei ole tullut vielä, mutta joku päivä. Mutta muista viimeisessä, kun sä olit meillä vieraan, niin silloin ei ollut vissiin demokornaa.
2: Näin mä muistelisin.
1: Sä äijä on niin oikein.
2: Joo, vähän pelottavaa tällä. Mä täytyy 30, musta tuntuu, että maailman loppu.
3: Sano vaan, että muistaa venytellä, niin sillä selkeä.
2: Jes, kiitos.
1: Muista juoda vettä ja
2: venyttele.
1: Kuunnellaan vielä vähän tuoretta Valmaa. Hän julkaisi kappaleen, mitä Vapaa. Sen jälkeen olemme vapaita menemään demokornaan.
3: Uu,
2: jee. Tiedän näin.

0: X-mies.
1: Yle X. Pitää paikkansa, ei ole fake news. Lyömättömät Yle X:llä. Valman tuore sinkku vapaa. Mä tykkään tosta Valman vapaasta tyylistä ilmaista itseään. Se on mun suosikki MC:tä tässä maassa. Seuraavaksi valveutuneet lyömättömien kuulijat tietää, mitä yleensä tapahtuu tähän aikaan lauantai-illasta. Se on nimittäin...
2: Saat veikkaa. Se on demokorna.
1: Se on demokorna.
0: Demokorner.
1: Sehän se on. Jos joku ei tiedä, mikä on lyömättömien demokorno, se on se saippualaatikko, jonka päälle säkin voit nousta ja kajauttaa sun oman hengentuotteesi koko kansan kuultavaksi ja ruodittavaksi. Joka viikko yksi meistä kolmesta, minä, X-mies, tuolla kossukoo.
3: Kyllä.
1: MC Solonen on nyt jossain muualla, mutta osoitan häntä henkisellä sormellani suoraan napaan. Etsii tuolta lyömättömien demokorno-laarista yhden meidän kuulijan tekemän kappaleen tänne ruodittavaksi ja pohdittavaksi. Ja taso on kaikenlaista. Kyse on siis tosiaan demoista. Yleensä kappaleita ei ole niinku julkaistu oikeasti. Kyllä ne monesti on, mutta se, että jos ihmisellä on vaikka 3 kuulijaa Spotifyssa kuukaudessa, niin voimme laskea hänet vielä demoartistiksi.
2: Joo, kyllä tähän varmaan on näin.
1: Ja mun on nyt pakko myöntää, että mä en muista, että kumpi tämän niin kun otti. Ottiko se Solonen vai ottiko se minä, mutta siis meillä on kyllä demo ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on kuultu. Ja sanotaan, että sitten kun minä painan playta, niin sitten se selviää, että kumpi se oli. Olinko se minulla?
3: Sulla ei ole mitään niin kuin saatekirjettä, tekstiä.
1: On, mulla on. Okei, no niin. Kyllä. Kirja on tämmönen. Hei, on Carlos V. Mulla tulee uusi biisi, Carmelo. Niin päätin nyt lähettää teillekin tämän, jos sais kritiikkiä tekemisestä.
2: Selvä. Carmelo.
1: Carmelo okay. On kappaleen nimi. Ja Carlos V. on pidetään mikki tauki, että tiedätkö, että voidaan sitten reagoida.
2: Joo.
1: Koska jos onkin niin, että tämä on Solosen kuraatio ja se on ihan vittuillaksi ottanut meille, tiedätkö, niin kuin natsipolkkaa tänne. Niin sitten voidaan nostaa kädet.
2: Se on suunnitellut, sä tiesit, että se on saikulla.
1: Nimenomaan. Sitä ikinä tiedä. Tsekataan. Carlos ja Carmelo.
3: Heti tulee klubivaibi. Tässä jotain. Mm-hmm.

0: Semmonen Carlos V on artisti, Carmelo on kappaleen nimi Lyömättömien demokornossa. Tämmönen niin kuin NBA-viittaus tietysti tossa, mutta tota noin niin... Pelaatko Carmelo NBA:ssa? Kyllä se taitaa pelata.
1: Joo, mä oon siis tota silleen epätyypillinen räppäri, että mä kyllä kattelen koripalloa, mutta mä en tiedä noin hyvin niin kuin niitä jätkiä, että mä tiedän vaan ne tota... ykkösnimet ja tota nimeä mä en ollut ennen kuullut. Et varmaan kova boola, jos siitä pitänyt biisin nimeä ottaa.
0: Nimenomaan, mutta mietin vaan sitä, että kyllä tämä enemmänkin niinku, tämä kappalahan kertoi kyllä sitä mimmistä, että se haluaa.
1: Vaikka, joo, niin. Mutta mun mielestä tosiaan käteen sellainen ehkä, en tiedä oliko se vaan minä, mutta sellainen kantava teema, että tota, jätä sun ego pois. Mun mielestä se on hyvin sanottu.
0: Se on erittäin, kyllä egon tappaminen on tärkeintä. Eniten minua, kuka haluaa aloittaa?
2: Mä voin aloittaa ja niin kuin mä aina painotan näissä meidän demokornereissa, niin nämä on sellaisia mielipiteitä ja ajatuksia, mitä meillä aina tulee tässä, että nämä ei ole mitään sellaisia universaaleja sääntöjä, että minkä lailla me boksitetaan, että onko tämä aitoa musiikkia vai ei, vaan on ihan tällaisia niin kuin meidän ajatuksia, mikä tästä syntyi.
0: Mielipiteet. Louhi kertoo sitten ne säännöt.
2: Kyllä. Ja nyt kun tämä nuotio on sytytetty, on aika tanssia sen ympärillä. Ja mä voin tanssahdella ensimmäisenä. Ja mä kyllä tykkäsin. Tuossa oli aika sellainen hyvä kesäinen vibe. Ja jotenkin mä jäin miettimään, että oliko tämä niinku demo vai oliko tämä jopa aika silleen valmiimman kuulonen biisi.
0: Olihan se aika valmis.
2: Ja aluksi mä mietin ihan sopranopäissä, niin mä mietin, että onko Carmelo, niin että menee, puhuuko se niin kuin naisesta, mutta sitten mä veikkaan, että puhuisiko ne tästä koripalloilijasta, joka ei siis enää koripalloille.
1: Ai niin, että se on
2: Anthony
0: joku. Carmelo Anthony, joo, niin kyllä.
2: Niin voi olla, uskoisin, että se on näin. No siellä Massali sanoi, että biisissä puhuttiin varmaan Carmelo Anthonista. No niin,
0: ensimmäinen ainoa näin. Kolmeen olympiavoittoa yltänyt mies koripalloilla.
2: Just näin. Niin,
1: olisi pitänyt tietää.
2: Mutta sitten oli paljon niinku sellaisia niinku asioita, mitkä mä jäin niinku heti, mitkä kiinnitti ekas verses mun huomioon. Ja mä oon ehkä itse silleen vaikee. Niin kuin silleen siitä, että niin kuin, en mä sano, että mä niin kuin, että minä teen kautta aikojen tykeimmät verset.
0: Haluatko sanoa, että olet riiminatsi?
2: No en mä sanoisi natsi, mutta mä sanoisin, että diktaattori mieluummin. Se on niin kuin, tiedätkö,
0: miktaattori.
2: Miktaattori. Mutta mulla on
1: sama
2: jotenkin sellainen,
1: vähän
2: tavallaan,
1: parempi klangi.
2: Jo heti niin kuin paljon parempi. Jostain jännästä syystä. En osaa selittää miksi. Niin mutta sitten kun, että jos on räppi verse, missä vaikka paljon räpätään englanniksi ja suomeksi, niin se on mulle vähän sellainen, mä en osaa selittää, mikä siinä on, ei se ole mun mielestä huono, ei se välttämättä ole se paras vaihtiskaan, mutta tässä biisissä, tää on varmaan niin kuin poikkeuksellisesti ensimmäinen, mistä mä oikeasti vaipasin alusta loppuun sitä, että se johtuu ehkä siitä, että mä tykkäsin, miten noi riimit oli kirjoitettu, että ne oli jotenkin silleen, mä en arvannut heti niitä kaikkia. Mm-hmm. Kaikkia. Jotkut saattoi olla sellaisia, mistä oli silleen, miktaattori laittaa punakynää, johonkin ei. Mutta all in all tykkäsin, kertsi bängäs, se oli siisti, että oli tollanen niin kuin yksinkertainen hokemishuukki. Mä tykkään, joku mussa tykkää vaan sellaista, mitä yksinkertaisempi, sen parempi. Ja tää ei ollut ehkä sieltä yksinkertaisimmasta päästä, mutta silti sen verran hyvä, että se oli, jäi mulle korvamadoksi heti soimaan. Ja jos mä jotain niin kuin... niin kuin sellaista kritiikkiä antaisin, parannusehdotuksia tai jotain, niin mä olisin ehkä jotenkin vielä miksannut niin kuin voksuja vähän enemmän.

0: Mutta mä jäin miettimään, että olisiko se voinut bängää niin kuin vielä enemmän.
1: Se groovas, mutta en tiedä bängäskö.
0: Mm. No joo, just näin. No. Mutta all in all, tykkäsin ja jäänpä katsomaan ja seuraamaan, mitä tämä Carlos V tekee. Tämä oli mulle ensinnäkin ihan uusi nimi.
1: Sama homma.
0: En ole koskaan kuullutkaan kaverista. Hyvä meininki, Carlos V. Tee sun juttuas ja ei muuta kuin ensi kertaa. Kiitos vaan.
1: Miktaattori on puhunut. Mitä Louhi? Mitä Louhi oli mieltä?
2: Siis melkein samat kuin edellinen. Tai siis mun mielestä... Se, miksi mä sanoin, että tää on ehkä vähän enemmän demo kuin valmis biisi, ei jää tosta Carlos V:stä itsestään kiinni, vaan nimenomaan vokaalituotannosta ja miksauksesta.
1: Kyllä.
2: Se vähän oli se, mikä heitti mua ulos siitä, että se imaisi mut ihan täysin messiin. Ja tuosta englannin käytöstä on kyllä pakko ihan snadisti olla Kosolaa vastaan tässä. Mm. Että mä käytän välillä itse englantia ja sitä voi tehdä myös huonosti, mistä mä ymmärrän, miksi jengi vähän on siitä näreenä, mutta esimerkiksi tällä kaverilla oli artikulaatio mun mielestä ihan niin kuin, ihan on point. Että se jotenkin se niin kuin suomen ja englannin kieli soljuu tosi hyvin ja se on mun mielestä yksi sen lajin niin kuin hienouksia, kun sä sekoitat niitä kahta kieltä keskenään. Ja sit siinä on hyvin
1: tehtynä. Se oli fiilistä varmaan niin kuin puhe, normaali puheessakin varmaan puhe saattaa olla tämmöistä. Tiedätkö,
2: niin just puhiksi. Näin, semmoista vähän finglishia, mutta se sitten se... Mitähän mä olin sanomassa? Niin se englannin käyttö, niin se voi pahimmillaan olla tosi simppeleitä ja tylsiä riimejä.
1: Kyllä. Mutta
2: parhaimmillaan me päästään tähän, mistä Esokin nosti, että tulee yllättäjiä. Että sä et niinku keksi, mikä se riimi on. Kun se tehdään hyvin, niin se on ihan tosi hyvä. Ja mä tykkäsin tuossa kertsistä. Se eka mä olin silleen, että onpa muuten ad-libi kovalla, mutta sitten kun mentiin toka kerran kertsiin, niin sehän oli tarttuva ja se kuului sinne mun mielestä.
1: Juuri näin.
2: Mutta hyvä meininki. Kyllä mä jään kanssa seuraamaan, että mitä hän keksii seuraavaksi.
1: Kiitoksia Louhille. Itse tartun samoihin lähinnä se, että vokaalituotanto enemmän Framille, enemmän yläpäätä siihen ja pikkasen joku jonkunnäköinen tehkää biittiin reikäiselle vuoksulle, saa selvää, mitä siellä sanotaan. Kyllä tuosta nytkin saa selvää, mutta ne voisi olla vielä enemmän pinnassa, jos tehdään tämmöistä modernia rytmimusiikkia, niin kuin tässäkin tehtiin. Eniten pidin itse siitä, että molemmissa verseissä oli semmoisia laineja nimenomaan. Monta kertaa oli se, että en arvannut, mikä riimi sieltä tulee. Ja sitten kun se tuli, niin se aina sai mut nauramaan.
2: Rauhoituu vaan tisseistä.
3: Just oli kanssa.
1: Karlos on vauva, rauhoituu vaan tisseistä.
3: Joo, kyllä.
1: Very good. Very fucking nice. Pidin tästä. Kyllä hyvää kirjoittamista ja se, että saa mut nauramaan, niin se on, niin kun, se on mulle yleensä musiikissa tärkeintä. Mm-hmm. Tunteiden siirto, se on taiteessa yleensäkin tärkeintä.
3: Kyllä.
1: Että jonkunnäköinen. On se sitten paska fiilis vai hyvä fiilis, mutta koita välittää jotain fiilis.
3: Joku fiilis. Jos ei tule mitään, niin silloin mun mielestä ollaan menty ihan metsään. Tämä herätti jo paljonkin keskustelua ja ajatuksia.
2: Se on tietysti ilkeä, jos naurattaa siksi, että joku on niin huono. Mutta tässä ei ollut siitä kyse. Mutta just kun sanoit, että nauratti sua, että se on aina hyvä juttu, niin se ei ole aina hyvä juttu. Tänään se oli hyvä juttu.
1: Tänään se oli todella hyvä juttu. Kyllä. Very nice. Jäi kuumottaa se, että millainen mimmi. Jos tuommoinen mimmi tulee vastaan, mitä tässä naurattiin.
3: Niin... Salataat maamun.
1: Mä lähden paikalta. No niin, ei mitään. Carlos V. lyömättä meidän demokornossa kapalla Karmalla. Kiitos, Carlos.
4: Demokorner.
1: Jos sä haluat laittaa oman kappaleesi lyömättömiin demokornoon, laita se MP3 sähköpostilausetteeseen lyömattomat@yle.fi. Eli niin kuin lyömättömät, mutta ilman ykkösiä ja äkkösiä.
3: Kyllä.
1: Lyömattomat@yle.fi. Laita otsikkoon demokorno, laita mukaan jonkunnäköinen kirjailma. Toikin mitä Karos laittoi, se riittää. Mm. Ei sen tarvitse olla mikä ihminen. Me ollaan kyllä saatu vaikka millaisia aapisia sinä mukana. Että niin kyllä se, niin kuin... Älä kirjoita ChatGPT:llä. Se tuntuu vähän niin kuin...
3: Joo, ja sen näkee heti.
1: Se on vähän loukkaava.
3: Joo, se niin kuin lukee heti ensimmäiset 3 lausetta.
1: Juurikin. Mutta ei mitään muita. Joku päivä demo sedan sormi saattaa osua sinun kappaleesi. Sitä ei ikinä.
3: Sitä ei ikinä tiedä. Taitaako olla ensi kerralla itse asiassa minun valinta?
1: Kyllä, taitaa olla.
3: Jaha, eli nyt ihmiset siellä töttörö. Jos kuulit tämän äskeisen töräytyksen, niin nyt kannattaa laittaa niitä sun demoja sinne mailiin, koska minä aion valita sen ensi viikolla.
1: Kuullaan tähän väliin vielä yksi aiempi demokorona kappale, josta nyt on julkaistu ihan niin kuin oikea julkaisuversio.
3: Okay.
1: Anyymin Elämä on tuskan sietämistä, muistatko? Tässä varsinkin ruodittiin hänen lyriikoitaan, jotka oli erittäin poeettiset, ja hän itse koki ne. Siinä oli muuten helvetin pitkä kirja tällä Anyymillä. Mutta hän jotenkin ei ollut ihan varma itse näistä lyriikoista, ja me taas tykättiin näistä lyriikoista todella paljon. Okay. Ja hän kirjoitti, että sen innoittamana hän oli tehnyt tämän kappaleen kokonaan loppuun ja julkaissut sen.
2: Anyymi as in anonyymi.
1: Ilmeisesti, sitä hän hakee. Kuullaan tämä ja selkeä otetaan vielä Lohingassa.

0: viimeiset hyvät läbänderoks.
1: Yes sir.
0: Mä en tiedä mikä sulla vielä kringempi sana, mutta tota noin, niin se olkoon nyt
2: se. Se on parempi kuin viimeinen sana.
1: Sitä ette vielä multa saa.
0: Louhin viimeiset sanat on air. Tota noin, niin, joo. Tää on tämmöstä, miksikä mä kuvailin? Tää on semmoista
2: new... Ei mä muistan tän, tää on
0: New wave, post romantic suomiräppi. Duumina.

sietämistä. Tunnestoista, missä sykkää. Taivas nestoihin, missä sykkää.

itseni sut idealisoinu. Liian pitkälle fantasioinu. Olpaistuisin lämmä synnytty uudestaan. Kaikki tää

0: Jengi kysyy, milloin tämä oli Lyömättömin demokornossa Anyymin Elämä on tuskan sietämistä. Ei sitä kauan, kaksi kuukautta.
1: Silloin oli vähän pimeämpi vuoden aika.
0: Sen muistan, että talvi oli silloin.
2: Joo. Ja siinä tämä sopii varmasti paremminkin tämä biisi.
0: Kyllä. Juuri näin. Mä luulen, että tämä on ehkä syön talvella kirjoitettu tämän kappaleen.
2: Se on hyvin mahdollista.
0: On voitu huonosti. Sieltä se taide kumpuaa. Jos voit hyvin, älä voi. Voi huonosti. Sieltä tulee jo taidetta. Jos on töissä, lopeta.
1: Mä oon tosta vähän eri mieltä. Jos voi hyvin, niin silloinkin voi tulla itse asiassa todella, todella, todella synkkää taidetta.
0: Se on ihan totta.
1: Ja sit taas tavallaan se resonoi itselle eri lailla.
0: Kyllä ihminen voi olla helvetin synkkä.
1: Kyllä, mutta jos sä oot töissä, lopeta. mutta ei mennä siihen. Oliko sulla joku juttu vielä tässä tulossa?
0: Halusin kysyä Louhelta vielä. Varmasti oli paljon asioita, mitä en osannut kysyä, mitä ei osattu kysyä sulta. Mitä tapahtuu Louhin tulevaisuudessa seuraavaksi? Jo vähän niin kuin oli puhetta, että levy tulossa, mutta milloin se tulee, mitä tapahtuu, what the deal?
2: Mä uskallan tässä kohtaa sanoa sen, että vielä nyt toukokuun lopussa kesän korvilla pannaan vielä yksin kuuloslevy.
0: No.
2: Kuulitte sen täällä ekaa kertaa. Ja sit jatketaan, juhlitaan kesä siitä alta pois ja sit ruvetaan, jatketaan sinkuttamista.
0: Mennäänkö juhlia koko kesän?
2: No en mä varmaan oikeasti ehkä koko kesän, mutta mä en viitti julkaista mun levy on niin kuin darkki soundi loppujen lopuksi silleen. Siinä pohditaan tosi syvällisiä asioita ja kipuillaan mielenterveysongelmista ja isän menettämisistä ja kaikesta tällaisesta. Kesä ei ehkä ole se optimaalisia aika.
0: Ei välttämättä.
2: Niin katsotaan sitten syksyllä uudestaan. Levy tulee siitä sitten. Sitten sanotaan, mennään joulua kohti. Kyllä se siinä jossain kohti tulee. Ja mitä?
0: Joulua kohti. Hyvä.
2: Tässä kyllä se jossain kohti siinä tulee. Managerikeikko, jonka on vähän jo suunniteltu, että jos mentäisi, jos syksyllä tekee joitain yksittäisiä keikkoja. Kyllä se fokus on varmaan vähän seuraavassa keväässä. Se on tosi kaukana vielä, mä tiedän sen. Mutta katsotaan.
0: Tykkään, että sulla on suunnitelma.
2: Joo, kyllä tässä on aika selkeä plääni. Mutta katsotaan, jos saataisiin joitain keikkoja syksyllä, se olisi jees. Ja mä ilmoittelen niitä sitten.
0: Nois. Ilmoittelen, niin tullaan paikalle.
2: Joo.
0: Miten muuten sun presenssi, kerro ihmisille, mistä sut löytää, mikä on semmonen, jos haluaa nähdä Louhi jossain, niin
2: yleensä himasta tai studiolla.
0: Himasta tai studiolla, mut tyyliin, missä sä vaikutat, onko se TikTok, Insta, joo,
2: siis
0: YouTube?
2: Siis Instagram on louhifat, YouTube on saint.mp4 ja TikTokin mä teen uuden tilin, se kulkee nimellä Saint Louhi, eli Saint Louhi, kaikki yhteen.
0: Sanoppa uudestaan nämä kaikki vielä.
2: Instagram on louhifat. YouTube on meidän bändi oma, se on saint.mp4 ja sitten TikTokissa mä oon Saint Louhi. Mä tiedän, että on mennyt vähän hämmentäväksi, kun yhtäkkiä on eri nimisiä handleja, mutta it is what it is.
0: Markkinointimies olisi ihan hänessä.
1: Kyllä.
2: Instagram brändiä on varmi.
0: Okei, niin. Insta on hyvä. Sieltä minäkin sinut löysin. Kyllä.
2: 150 vuotta sitten.
0: Kyllä, olin iloinen, kun Louhi tuli elämään.
2: Myös.
0: Kohta olemme siirtymässä freestyliin MC Kossukon kanssa, mutta sitä ennen haluan soittaa vielä ton Louhin haluun, että sä tiedät, koska haluan, että sä tiedät, että Louhi on olemassa. Kiitoksia, Valtteri.
2: Kiitos tuhannesti.
0: Kiitos.
2: Oli ihana olla täällä, kiitos.
0: Mahtavaa.
3: Tässä sänky tuntuu yksin liian suurelta, niin yksinäistä paita tänne maailman katkeruudelta. Ja siksi niin usein täällä on joku, jota on kiva suudella, mutta aamukahvi on se, mitä saa tulevaisuudelta. Vaikka nyt tuntuu siltä tarjon perhe ja talon, niin motivaati joonne tahon elämää. Pakko enetin enempää, kuin tähän arkeen ees vähän valoa. Sit mun on mentävä, kun lupaan, et mua kestä voi

0: Vielä tuoreen sinkku ennen tuota leikasvp:tä, mikä tippui just eilen.
1: Eilen.
0: Juurikin näin. Hieno kappale, mutta tämä kappale ei ollut siinä EP:llä, koska niinku, mitä näitä nyt laittamaan?
1: No niin, mitä se, tällaisia mahtavia isoja biisejä nyt laittaa mihinkään muuta kuin ulos. Mä ymmärrän täysin, tämä on meidän nerojen ja suurien artistien sellainen siunaus ja kirous. Että silloin kun me... Okei, mä tiedän, mä rupesin jäppäämään. Heti mulla oli mun jäppäyslakki päässä.
0: Kyllä.
1: Mä pyysin freestyle-aiheita, että tänne tuli tällainen parikin kertaa, että mitä Esan puutarhasta löytyy
0: freestyle?
1: Mitä Esan puutarhasta? Ja tää on niin outo, niin obskure aihe, että mä hyväksyn tän heti.
0: Okei, mennään sillä. Jos sulla on puhelin, hyvä niin, onneksi olkoon. 044-421-6888 on Yle X:n WhatsAppin numero. Siellä seuraavan 10 minuutin ajan vastaan minä. Täällä vartioin minä, X-mies. Laittakaa freestyle-aiheita, mitä löytyy Kossukoon puutarhasta, niin minä annan hänelle sieltä parhaimmat freestyle-aiheeksi. Katsotaan, onko näin.
1: Okei. Tässä puhuttiin jo, lähtisitkö kanssani Rahijärvelle? Veisin sitä ennen

0: Okei. Mä ymmärrän tämän.
1: Näin on.
0: MC Kossuko.
1: No niin.
0: Ne väittää, että Esan puutarhasta löytyy himmeimmät sienet.

kaare ja siitä alaspäin niin pailailee. Aa, kuka sitä rahaa kaipailee? Minähän siellä massia aina tee. En tiedä mitä siellä tapahtuu. Se johtuu siitä, että mulla kasvaa siellä rahapuu. Puutarhassa löytyy täysin terve solonen.

En oo mikään heitteriin, mut voin sanoa, että siellä on sellainen jopo, että se on sellainen keitteriin. Tämä heittelin, peittelin, niinku Maybelline mun kasvoille niitä juttuja veistelin. Muistan, et teistä

0: Fakta.
1: Tämän takia freestyle on paras laji.
0: Niin on, freestyle on vaarallista. Freestyle on todellakin vaarallista. Kiitos kaikille aiheista. Tervetuloa mun puutarhaa. Mun puutarha sijaitsee Kellokosken Männistössä.

0: tunnettiin aikanaan siis räppärinä nimeltä Haamu. Jessica Jolie on tässä hänellä vokalistina. Ordinary Low on kappale nimi, ihan sikahino kappale, niin kuin tyylin kaikki mitä Misha tekee. Haluan kysyä sulta MC Kossuko.
1: No,
0: muistatko sä sen jätkä, joka laittoi meille silloin sen niipistä MP3?
1: Muistan.
0: Se saatanan jätkä. Se on edelleen varoittavana esimerkkinä joka demokornossa tyyliin. Mä sanotaan, että kun sä laitat siihen kirjettä mukaan, niin älä laita siihen jotain. Älä laita pelkkää niipistä MP3. No, se jatka laittoi meille uuden kappaleen. Tällä kertaa se kappale oli Anna.vav. Mutta
2: No, oliko se hyvä?
0: No oli, sehän siinä just oli, tiedäkö. Silloinkin siis se niipistä MP3, jos se ei olisi ollut niin kova, niin ei sitä ole soitettu. Kyllä mä soitin sen silloin sen takia. Mutta kyllä mä niinku, silti mua niinku ärsytti se, että et sä voi laittaa pelkkää niinku niipistä MP3 meille. Mutta
2: Hossu, kamera on näköjään vähän, aina kun sä puhut, niin puhuppas nyt vähän sen.
0: Kato, joo, se kuvaa jotain ihan muuta.
2: Jotain ilmapalloa.
0: Mä kalibroin sen. Joo, mä huomasin sen kameran vitulla. Minä säädän sen kohta.
3: Kyllä minä säädän sen.
2: Noniin, seuraappa
0: sitä miestä. Hei, täällä minä olen. Noniin.
2: Se oli nopeasti kalibroitu.
0: Kyllä. Tuossa on noin nappula, mitä voi painaa, mutta se voi tehdä myös tälleen niin manuaalisesti. Tekoälyyn toimii väkivalta myös. Joo, hän oli siis tehnyt uutta musiikkia, sen nimi on Anna.vav, ja tämän kaverin nimi on siis Ville Hart.
1: Joo.
0: Ja tämähän on oikeasti niinku todella kova. Mutta siis tälläkin kertaa, I shit you not, sai niinku nyhtää kyllä kaverista irti, että se laittoi, että, niinku, että muistatko, että mä oon se jätkä, joka laittoi sen niipistä MP3. Vähän niin kuin,
1: mä oon se jäpä, ketä teki ne poliisit.
2: Mä oon se jäpä, joka teki sen niipistä MP3.
0: Niin mutta ei hän laittanut niinku artistinimeä eikä mitään sen mukaan. Sitten mä joudun käymään niinku oikein sähköpostiketjun tästä, niinku, että, niin, että kerro vielä niinku vähän, että mikä sun artistinimi oli.
2: Niin, että anna mulle vähän nyt, yep. Something to work with.
0: Bro. Laita mulle jotain. Mutta joo, nyt mä sanon sulle Ville Hart. Ensi kerralla kun laitat biisin. Laita siihen artistin nimi mukaan. Laita siihen biisin nimi mukaan. Ja lähdetään niin kuin näistä. Oikeastaan tavalla tämä riittää. Mennään sillä. Mutta kuunnellaan nyt Anna. Sitä biisiä on kyllä helvetin.
1: No niin.
0: Tämän takia näitä soitellaan. Kiitos Ville Hart tästä.
4: On

0: Ville Hart, Anna oli tämä kappale, ja pakko myöntää, että tämä mun äskeinen palopuhe tästä kappaleesta sai studioon viestitulvan. Täällä sanotaan, että Ville kyllä saisi pitää linjansa eikä alkaa kuuntelemaan käskyjä. Ymmärrän tämän.
1: Siis tämähän, niin onko tämä nyt tämmöinen ihan ankhomma? Mitä tämä rupeaa käskeen?
0: Nimenomaan. Älä sinä sano, mitä minä teen. Tuota noin niin. Myöskin tulee ymmärrystä, ymmärrän X-miestä. Toinen sanoo, vittu miten siisti soundi, kyllä. Ärsyttää, mutta soundista päätellen Ville kyllä tietää, mitä tekee. Joo, siltä se kuulostaa. Ihan törkeä siisti biisi.
1: Todella hyvän kuulonen biisi.
0: Täällä kysytään, ostanko LP-soittimen, että voin soittaa Ruusujen uutta levyä. No totta kai ostat. Mä en ole kerinyt kuuntelemaan, mutta Ruusut
1: on helvetty. Osta LP-soitin. Siis se on aina kauppa, mikä kannattaa.
0: Juuri niin.
1: Sain viime syntymäpäivilläni ihan uuden soittimen, kun mulla oli paskaksi ja rikki mennyt muutossa mun soitin, ja mä olin siitä ihan huonona, kun mä tykkään kuunnella siis vinylejä ja sämplejä tosi paljon, ja siis kaikkea niin kuin mitä mulla nyt, mitä mä vaan levylle ikinä ostan, niin niitä mä kuuntelen. Niin Osta levysoitin ja kuuntele Ruusuja siitä.
0: Tiedätkö mitä Julma Henri sanoi?
1: No.
0: Osta, vittu en osta. SVN on Tampereen Rap Akatemian oma bändi. Oppilat ovat vieneet

0: SVN, anna se slaidaa Tampereen Rap Akatemialta tämä yhteys siis. Ja tota noin niin...
1: Siihen sorry. Perään.
0: Että G-Funkia. Hei, viikko sitten käytiin Hannibalin keikolla.
1: Hannibal, ehkä Suomen... Hannibal Lecters, ehkä Suomen paras live tän vuoden. Siis vittuma on vieläkin kiksi.
0: Toi on tää biisi! Jep. Tämä biisi tuli siellä myös livenä. Oli yksi parhaimpia keikkoja, mitä on nähnyt ikinä.
1: Jep.

0: Vanhat kurjat ajat, todella hieno kappale. Jos haluaa funkkia, Hannibal sitä antaa sulle. Kun päästiin tähän niin sanotusti oikeilla soittimilla tehtyyn musiikkiin, niin Vanni on yhtye, joka on aiemminkin soinut Lyömättömissä, mutta heiltä tuli nyt tuore kokonais pitkä soitto. Siitä otetaan tämmönen mukavan melodinen ja gruuvaava hip-hop-henkinen pläjäys, jonka nimi on Kaadutaan.
1: Kuulostapa hyvä.
0: Tää Vannin, Fannu on joskus freestylannut
2: meidän. Mä jo lapsena päätin, että haluan korjata kauniin sadon. Siksi opettelin rakastaa raatamista. Ja tän nyt ääneen sanon, et rakennan vielä vahvan talon mun unelmista. Manifestoin niistä todellista. Edessä vielä paljon kylvämistä, mut tiedän kyllä mistä.

0: Lyömättömät.
1: Olipa on siistin kuulonen biisi.
2: Ihan sikasiisti biisi. Vanni on siis yhtye Kaadutaan on kappaleen nimi.
1: Tosi ja makea biisi, huhu.
2: Kyllä, kyllä. Tiedän, että tuossa bändissäkin soittaa, muistan, että Lyömättömissä soineita artisteja muuten.
1: Okei.
2: Okay. Olisiko aika? En mä tiedä. Ehkä tää, kyllä tää niinku puoliksi voidaan ottaa nyt tähän pidi, joka sanoo, että...
3: Viikon salaliitto.
2: Mä en tiedä, onko tää niinku salaliitto, mutta siis jonkunnäköinen pörssikupla-asia. Näin yhtä aikaa hirvittävän, se nauratti ja vähän niinku itketti ja enemmänkin itketti, vähän nauratti. Tää on jonkunnäköinen kuvaus selkeästi jostain niin kuin AI-pörssikuplasta. Mä näin oudoimman toimialan vaihdon, mitä tässä niin kuin AI-boomissa on nähty.
1: Joo.
2: Jenkkiläinen kenkävalmistaja All Birds.
1: Se oli
2: All Birds. Se oli pari vuotta sitten oli niin kuin helvetillessä haipissa. Ne oli oikeasti helvetillessä haipissa. Ilmoitti viikko sitten, että he myy kokonaan kenkien valmistuksensa, tai he myi kokonaan kenkien valmistuksensa. He ei siis valmista normaalisti mitään muuta kuin kenkiä. He myi kaikki kenkänsä pois ja alkoivat tekoälyfirmaksi.
1: Joo.
2: Kenkäkaupasta tekoälyfirmaksi.
1: Kenkäkaupasta tekoälyfirmaksi. Kuulostaa joltain huonolta biisiltä.
2: Niin kuulostaa kyllä. On niin kuin sanonta, että suutari pysykö lestissä. En mä sitä niin kuin silleen pidä totena, mutta saatana nyt joku roti. Ne tasan 2 vuotta sitten teki semmoisen niin kuin valtavan osakeannin. Ne keräs rahaa niiden semmoisella niin kuin merinovillaisella juoksukengillä. Mm. Ja Obama ja Leonardo DiCaprio oli niin kuin niiden tämmöisiä, niin kuin, en mä tiedä kasvoja, mutta tukia haippas niitä, koska ne on silleen niin kuin semmoiset hyvät arvot ja tiedätkö, niin kuin vihreätä toimintaa. Suojellaan luontoa ja tiedätkö, niin kuin selkeästi hyvällä asialla.
1: Joo.
2: Tämä oli 2 vuotta sitten. Nyt myivät kaikki kenkänsä omien sanojensa mukaan. Ostavat 50 miljoonalla tekoälysiruja ja alkaa tarjota tekoälyserveriaikaa muille yrityksille. Ja välittömästi, kun tämä ilmoitettiin, niin osakkeen hinta nousi yli 700%.
1: 700%?
2: Oho. Kyllä.
1: Okei. Okay.
2: En mä tiedä, mikä muu voisi olla niin kuin merkki jostain kuplasta, mutta mun mielestä tämä on niin kuin tämmöinen, kun me nyt Lyömättömät ilmoitetaan, että me ei enää räpätä, me aletaan tekoälyhommiin tästä Lyömättömien serverin aikaa, niin siellä se raha piilee.
1: No okei, okay.
4: Piileekö se raha?
2: En mä tiedä, kokeillaan aivan varmasti. Aivan varmasti, siis tässä kuplassa kyllä, se on se, millä ne rahat tekee. Eniten, tai niinku huvittavinta, tai oikeastaan niinku kamalinta tässä oli se, että kun siis se oli todella tämmönen niinku vihreä firma alun perin. Ne merinovillaiset kengät oli hyvinkin ekoystävällisiä, ja niiden niinku tämmöiseen... toimintasuunnitelmaan, ohjelma oli yleisesti kirjattu, että ne on niin kuin luonnonsuojelun puolesta täysivaltaisesti, niin nyt kun tämä ilmoitettiin, ne ehdotti osakkeen omistajalle, että voidaanko niiden toimintasuunnitelmasta poistaa kaikki merkinnät tästä luonnonsuojelusta ja muusta, koska
1: nyt me ei niin kuin todellakaan suojella luontoa.
2: Miten sä suojelet luontoa rakentamalla jotain niin kuin tekoälykonesaleja?
1: Niin. Siihen tarvii ensinnäkin vettä aika paljon.
2: Vettä tarvitaan helvetisti. On niinku ehkä, siis tää kuulostaa, niinku, tää tuli just aprillipäivän jälkeen. Tää niinku kuulostaa niinku aprillipilalta, mutta ei, tää ei ole ihan niinku todellinen. Se on nykyään All Birds on New Bird AI niminen AI.
1: New Bird AI.
2: Ja 700%.
1: No mutta olisi kiva nähdä, että miten New Birds AI:lla menee vaikka nyt sitten kuukauden jälkeen.
2: Niillä menee ihan hyvin. No. Sehän tässä niin hirveentä onkin. Vaden tuore biisi kertoo tästä. Se on Anna mun eläanta kappale.
1: No antakaa
2: mulle. Ei kyllä tämä kertoo varmaan sitä muustakin, mutta antakaa mulle.
5: Haavat auki, mieli kuilu, kadonnut

0: Nähdään vielä huomenna. Anna mun elää on Vaden tuore sinkku. Vitsi, mä en niinku vieläkään pääs yli tosta noin Allbirdista. Tossa on niinku mitään järkeä.
1: Joo, siis unohdetaan tää luonnonsuojelu ja ruvetaan rakentaa serveritilaa.
0: Mä mietin vaan sieltä, kelaa niitä ihmisiä, ketkä niinku alun perin, ne keräs jonkun, sillä ekalla 2 vuotta sitten ne keräs niinku jonkun monta miljardia rahaa. Jengi niinku sijoitti siihen firmaan ihan sikana massia. Ja sillä niinku tiedätkö, että me ollaan vihreitä, me tehdään Merinon villasta juoksukenkiä, olemme niinku, pelastamme luonnon ja 2 vuoden päästä silleen, unohtakaa kaikki.
1: Me sanottiin tästä luonnonsuojelusta, unohtakaa koko homma. Koska nyt vittu fuck that shit, vittu servereitä jengille, että voitte kysyä lihapulla kastikkeesta tuolta AI:ltä.

0: Näin se on. Rösteri, klassikoita, hieno kappale. Seuraavaksi meidän aika katsoa, että millaiset bojos lyö tiskiin.
1: Nimittäin millaiset bojos lyö tiskiin?
0: Malibu on tuore bojoksen sinkku. Sopii näihin keleihin tämän kappale. Tässä on erittäin
2: West Coast baby vaan nykkii.

0: Bojos löi kyllä 10 pistettä tiskiin Malibu. Aika törkeän kova biini.
1: No oli kyllä. Ja siis toi, mulla tuli sehän fiilis, tiedätkö, että ei muuta kuin katto auki, vaan kaasupohjaa painellaan kuule paris tunnis rolloa.
0: Juurikin näin. Tuota noin niin, kyllä toi... Hienoa kuunnella hienoa musiikkia. Odotetaan vielä tähän semmoinen pieni junkkavartti tähän loppuun nimittäin. Tässä on ollut kaiken näköistä hyvää...
1: Sellainen 40V-junkkavartti.
0: 40V-junkka. Ai niin, sä oot laissa 40.
1: Kyllä.
0: Tuota, noin niin,
1: Kondorin liekki on sytytetty.
0: Eiliselle Jyväskylän keikalle tein muutaman junkka-editin. Haluan soittaa ne... tämän Energyn perään, niin on tässä vähän kuoretta brittijunkkaakin, niin tota noin niin, mä haluan näyttää, että millaisilla isoilla lekoilla mä eilen sain leuat loksattamaan
1: ja.
0: Tuolla J-Townin gigillä, niin kuin Aksimi sanoi.

0: Lauri Haav versus Blackout Ja Ovikki X-Mies Mashuppi. Toi sai
1: ihan
0: eilen
1: hillitön
0: Jyväskylässä jengin tanssimaan, mutta kyllä loppujen lopuksi oli tämä, mikä räjäytti pankin.

Okei. No nyt on aika. Hyvää viikonloppua. Mahtavaa olla täällä taas livenä. Se on Kossuko X-mies on the radio. Mitä kuuntelet? Jotkut sanoo tätä podcastiksi, jotkut sanoo tätä radioksi, jotkut sanoo tätä TVksi. Mä en tiedä, miksi mä sanoisin tätä, mutta mä sanon teille hyvää viikonloppua jo nyt. Meillä on vielä minuutti aikaa ja mä aloitan sen nyt.

0: pitäkää toisistanne huolta, muistakaa rakastaa.
1: Tai ilta.
2: Sä sait mut rakastumaan.
1: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
3: I feel so close to you right now.
1: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen. Yle X Throwback. Parhaat etkot. Vonna Seppälä.
4: Ja aivan loistavaa vapupäivää. Se on Yle X Throwback täällä Seppälän Vomma sun kanssa. Siellä se 8 asti livenä Helsingin Pasilasta. Se on taas luvassa 2010-00-luvun parasta musaa. Viikonlopun ja perjantai käynnistä ja oot sitten itse töissä. Oot sitten vaikka tien päällä tai jossain vappuriennoissa. Laita ehdottomasti viestiä, että missä meet. On tulossa toive musaa esimerkiksi heti starttiin. Vomma vastaa WhatsAppia, vartin valtausta, vaikka ja mitä. Aivan mahtavaa perjantaita Throwbackista.

Lähettiin käyntiin tänään throwbackissa Antti Tuiskun Sata salamaa biisille, joka coverihan se on vuodelta 2015, ja Jefu laittaakin viestiä, että tämä biisi on kyllä lähtenyt elämään ihan omaa elämäänsä, vaikka kyseessä onkin ihan vain elämää ohjelmaa varten tehty coveri. Se on jännä, koska ne on ne muutamat vain elämää biisit, jotka on sille edelleen soilistoilla. Sitten on niitä, mitä muistellaan, ja sitten toki paljon myös, mitkä on unohtanut, mutta mun mielestä tää toimii oikein hyvin. Missä meet, mitä puuhaat? Ootko viettämässä vappua? Kiinnostaa nähdä, laita vaikka kuvaa, jos olet esimerkiksi jossain pihalla. Mutta totta kai muutenkin. Täältä tuli esimerkiksi vaikka Antilta. Hän on reaktorihommissa täällä taas. Vai olenko koskaan lähtenytkään? Traktorihyttybileet takaa aina teitse. Hei, mahtavalla messissä. Hyviä traktorihyttybileitä ja tsemiä hommiin Antille. Pepivappu taas menee näin, että hänellä on kukaan läppäri kädessä. Siellä jotain hommia hoidetaan, ja totta kai YleX Tropicin striimi, se löytyy Yle Areenasta, voit katsoa ihan livenä, jos siltä tuntuu. Täällä ollaan 8 asti, kohta muun muassa käynnistetään Voma vastaa WhatsApp-haaste, katsotaan kuka tänään pääsee meikäläisen kanssa taistelemaan, että soiko sun biisi vai mun biisi. Jatketaan bile tunnelmaa seuraavaksi Robinilla ja Clearupilla, With Every Heartbeat.

0: Saada semmoinen biisi, jonka musavideo pyöri telkkarissa silloin, kun mä oon ollut joku ehkä yläasteikäinen, että koulun jälkeen näki. Claire Rupp sekä Robyn With Every Heartbeat. Kun WhatsAppiin moni tänne hyviä vappuja toimittelee ja toivoo yleäksenkin väelle. Esimerkiksi just tuli viestiä meille Juhalta, että hauskaa vappua sen eetteri alkulähteelle. Laukaassa hyvä sää ja shortsit jo kaivettu esille. Siis tiedättekö, mä tajusin, mä tulin ihan tajuttoman kuuma pitkissä farkuissa ja mun kevät takissa, kun tulin töihin. Toki mä tänään kasilta tältä vasta vapaudun, niin sitten on ehkä ihan sen viileämpi. Mutta mietin, että olisiko pitänyt vaihtaa jo shortsit. En välttämättä ihan vielä uskalla, mutta olisi varmaan pitänyt. Myöskin kuvien kanssa tulee vapputoivotuksia. Esimerkiksi Aino fiilistelee hänen kuulia vappuballoa. Se on tommonen oikein pinkki delfiini. Mä en ole ikuisuuksi vappuballoa hankkinut, mutta aina tulee vähän kateellinen olo. Ja Rami taas lähti tämmöistä raporttia omasta kotikaupungistani, eli Keravalta vappua, vomma Kerava boy, kiva nähdä. Ei ole kyllä aika vielä tuommoista, niin kuin, ei hirveästi puissa esimerkiksi vihreätä vielä Keravalla, mutta se on myös ihan ymmärrettävää. Tropekkeina 8 asti ja ennen kello 6 vartin valtausta päästään kuuntelemaan esimerkiksi näitä.
1: Yle X.
0: Indikan hieno ikuinen virta tulee kohta. Ja sitten tämmöisessä vapun chillailuenergiassa Alokin Hear Me Now tulee. Ja just ennen vartivaltausta tehosekotin ja kaikki nuoret tyypit. Näitä kaikkia luvassa. Kohta käynnistetään myös Voima vastaan WhatsApp. Miten se toimikaan? Miten voit saada oman biisin soimaan heti starttiin tähän ohjelmaan? Mä kerron kohta ohjeet. Nyt kuitenkin mikrimaskia ja edelleen edellä.

Vuodet 2019, Migri Maskin edelleen edellä soi tämän vappuun Yle Extra Upekissä. Saimalta tulee hyviä vappuja ja Franio sanoi, että meidän silmät tippua päästä, kun lapset oli jo Saimaan järvellä uimassa. Hullua kansaa tää on. Viime viikolla oli lumi maassa, mutta hei, se on vappu, pitää päästä uimaan ja jengi on tuolla teekkarikasteissa ja vaikka missä.

0: Part of the Sunin Walking on a Dream sekä Indikan Ikuinen virta, mutta nyt käynnistetään Vomma vastaa WhatsApp-haaste, jota viime viikolla ei käyty. Viime viikolla oli ekstra lyhyt throwback, kun oli Karavani kulkee, mutta tänään ehditään vetää ihan koko setti ja kaikki klassikko-osiot. Ja Vomma vastaa WhatsApp on eka chance saada toivebiisi tähän ohjelmaan, niitä toki muutenkin soi, mutta tässä pääsee haastaa meikäläistä ja myös vähän mun musamakua, kun pistetään sun toivebiisi ja mun toivebiisi vastakkain. Eli mikä on sellainen kappale, jonka sä haluaisit kuulla tänä perjantaina ja luulet, että kaikki muutkin. Tässä on silleen yksi sääntö, että ääniviestillä pitäisi laittaa, koska sitten ei ainakaan tuu sinne olo, että mä oon täällä masinoinut itselleni kuin vastustajan. Laita ääniviesti, WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja kerro sinne, mikä throwback-biisi toimisi sulle tänään. Pistä biisin nimi, esittäjän nimi ja kyllä pieni perustelu voitaisiin olla hyödyksi, koska sitten kun kaikki äänestää, että onko se sun biisi vai mun biisi, niin ei olisi eka kerta, että jengi äänestää silleen, että aah, nyt tuli niin hyvät perustelut. Viime viikolla tosissaan ei ollut kisaa, sitä ennen mulla taisi olla käynnissä pieni häviöputki, mutta ei anneta sen. Sovitaan, että kato, aloitetaan nyt tästä uusi kausi. Ei sillä oikeastaan mitään väliä. Aika usein käy myös niin, että se biisi, se WhatsAppinkin biisi on niin hemmetin hyvä, että mua ei harmita yhtään, että se soi, mutta totta kai nyt kisaillaan. Ja ei myös kannata ressata, mä valikoinan oman vastukseni vähän sen WhatsAppin biisin mukaan, että jos sieltä tulee joku ihan ultimaattinen mega bile leka, niin mä koitan etsiä jonkun toisen yhtä kovaa vastaan. Jos se on joku inasen niin kuin indiempi vaikka, niin sit mä kaivan sille sellaisen. Mutta mikä olisi sun biisitoive tähän vappuun? Mikä toimisi meidän throwbackiin? Minkä luulet kaikki muutkin haluaa kuulla? 044-421-6888 ja tähän osioon siis ääniviestillä tulemaan, että mikä on sun Vomma vastaa WhatsApp-kappale, jolla lähdet haastaa. Musta toki tää oli throwback, eli kuunnellaan 2010-00-luvun parasta musaa. Älä toivo mitään just tänään julkaistua, eikä mennä ihan liian kauas sinne milleniumin toiselle puolelle, mutta mikä se on se sun toivebiisi, mikä toimii tänään Vomma vastaa WhatsAppissa? Tuossa on pari biisiä aikaa miettiä ja laittaa viestiä.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044.

Indikaa ja ikuinen virta soi, kun te tulee Throwbackia. Seppälä vomma täällä. Kasiin asti ollaan perjantain etkoilutunnelmissa. 2010-00-luvun parhaan musiikin parissa. Vomma vastaa WhatsApp-haaste on käynnissä. Ääniviestillä saanut lähettää toivebiisiä. Meidän WhatsApp-numero on 044-421-6888. Saa toki muutenkin. Kyllä tuot tulee kohtaisin vartin valtausta, mutta tähän osioon tarvisin ääniviestillä. Monta on tullut hyvää. Katsotaan löydän sieltä etelinen kilpakumppanin. Tuli myös viestiä Vappu kuulumisen Kimmolta. Kimmo mankeloi autosta kaaria, että saa uudet leveät vanteet alle. Ymmärrän hyvin vähän tämmöisistä hommista, mutta sure, hieroo kuulemma renkaat muuten pokkauksiin, jos ei tee tätä operaatioa, mutta hän ei ennen tämmöistä tehnyt, niin vähän jännittää. No, Jemiä sinne mankelointiin toivottavasti menee hyvin. Ja sitten taas meillä laittoi viestiä myöskin Sanna, että vielä hetken töissä, sitten mökille grillaa ja saunon, niin se kuulostaa oikein ihanalta. Laita tulee myös sun vappukuulumisia, jos ei ole biisitoivetta tai niitäkin, niin miksei. Vappuun kuuluu ehdottomasti myös Skumppa ja Kuohuva, niin kuunnellaan Pykärin pyhimmäksi. Sekä myöskin Reino Nordinin Champagne High, ennen kuin sitten esitellään meidän vammavastaan WhatsApp-kilpailijat.

0: Champagne High on Pykärin kappale. Vuodelta 2017 silloin isosti Yläkselläkin soi. Sopii tähän vapun skumppatunnelmaan. Lisää skumppatunnelmaa ehdottomasti Vartin valtauksessa. Minä lupailin vähän semmoista pussikalja-energiaa tai jos joku haluaa enemmän semmoista piknik-energiaa. Mutta nyt.
1: Vomma vastaan WhatsApp.
0: Vomma vastaa WhatsApp-kilpailu käynnistyy. Tähän saa lähettää ääniviestillä toivetta. Numero on 0444-421-6888. Paljon tuli hyviä. Valintoja täytyy kuitenkin tehdä. Välillä käy silleen, että joku biisi on just ehtinyt soida Tropekissa viime viikolla. Jotain mulla on järjestelmässä, johonkin mä keksin vaan vastustajaa. Mutta saatiin kuitenkin biisit tänne. Ja tällä kertaa meidän kilpailijamme WhatsAppin puolelta hän on Peppi. Ja Peppihan laittaa meille tämmöistä viestiä.
2: Oikein ihanaa toukokuuta, eli euroviisukuukautta.
0: Mä otan Peppi tämän nopeutuksen tuosta vangossa pois.
2: Oikein ihanaa toukokuuta, eli euroviisukuukautta. Niin nyt kun tässä juuri tuli tieto, että Suomen delegaatio on lähtenyt sinne Viiniin, niin teemaan sopisi erittäin hyvin Verkaser Dustkan Dancing Lashatumbai, koska siinä on sitä energiaa ja niin, että parin viikon päästä sitten on itse pääpäivä.
0: Peppi siis jo selkeästi isosti Euroviisutunnelmissa. Kyllä, sehän on myös viisukuukausi. Ja hänen toivebiisi Verkaser Dustkan Dancing Lashatumbai, joka on kyllä sille ehkä isompia meebibiisejä. Osa rakastaa, osa vihaa. Toimiko sulle? Toimiko tähän perjantaihin? 044-421-6888. Äänestätkö Pepin biisiä WhatsAppin puolella? Onko se Verkaser Dustkan Dancing Lashatumbai, joka edusti, eikö se ollut Ukrainaa ja oliko vuosi, haluan sanoa 2007? Tajusin itse tässä, että voisin voida aikaisemminkin tarkistaa. 2007 kyllä, niinhän se oli. Mutta minkä meikäläinen ottaa sitten vastaan? No ollaan edelleen Euroviisu-teemalla, mutta mä ajattelin, kotimaista. Ja Teräsmetodin Missä miehet ratsastaa. Kumpi toimisi paremmin sun vappuun? Lähetkö Pepin messiin? Onko se Verkaser Dustka? Lähetkö mun messiin? Onko se Teräsmetodia? 044-421-6888 on äänestys. Jompikumpi kuunnellaan kohta Yle X Throwbackissa. Sitä ennen tulee Will Sparksin Ah Yeah So What, kun on bilemusaa. Ja seuraavaksi Alokin Hear Me Now. Mutta niiden jälkeen jompikumpi soi. Ollaan hetki Euroviisutunnelmissa, kun on myös viisukuukausi. Onko se Verkaser Dustka? Onko se Teräsmetodia? Teitsi päättää.

0: Sulla throwbackia tähän vappuun, Will Sparksin So What, mukana Wiley ja Elon Livon. Ja tänä aikana on ollut tiukka äänestys WhatsAppin puolella, että kumpi soi, kun Voima vastaa WhatsApp-haastetta taas pitkästä aikaa. Peppi laittoi meille ääniviestiä, että kun on kerran Euroviisu kuukausi, niin pitäisi päästä kuulemaan Verka Serduskan Dancing Lasha Tumbai, Ukrainan legendaarinen, ehkä vähän meemi. Viisubiisi vuodelta 2007, kun tuli toiseksi. Mä muistan silloin, että harmitti tosi paljon, kun eivät voittaneet. Mä taas kaivoin sitten Missä miehet ratsastaa, teräsbetonin kova metallibiisi. Ja WhatsAppin puolella tullut tänne paljon suuntaa ja toiseen. Aluksi näytti siltä, että Verka Serduska voittaa niin aivan 6-0, koska tän laittaa Anni, että Verka. Peppi ja Verka tän vie, terveisi Henri. Pepille ääni laittaa täältä Antti. Tuli toisaalta myöskin, tuli esimerkiksi tälleen diplomaattisesti Sannalta, että molemmat toimii, mutta Pepin biisi on ehkä vappuun parempi. Mutta sitten tuli ääniviesti esimerkiksi KPM:ltä, hän laittoi näin.
1: Kalle, hyvää iltaa.
0: Terve, Kalle.
1: Ja hyvää vappua.
0: Hyvää vappua.
1: Peppi, siis velini pystykorva on Peppi ja ihan ihana, mutta nyt on pakko sanoa, että kyllä Missä miehet ratsastaa. Let there be metal. Let there be metal.
0: Jana, Kalle, hyvää vappua sinne ehdottomasti. Myös vaikkapa Petra ehdottomasti teräsbetonin puolella. Ja Majuri laittaa, että jos voi valita teräsbetonin, niin aina silloin pitää valita teräsbetonin. Mutta kuulkaa, miten tässä nyt kävi.
2: Hello everybody.
0: Kyllä se Peppi ja Verka Serduskan Dancing Lasha Tumbai sitten kuitenkin vei tänään. Kiitos kaikille äänestäjille, mutta... Nyt verkkaa.

0: jepi.
1: Bomma vastaa WhatsAppi. Voitte tänään WhatsApp ja Peppi. Verkaser Duskan Dancing Lash ja Tumpaita kaivattiin. Kiitos siitä ja kyllähän se toimii.
2: Yle. Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
1: pussikaljabiisit tai piknikbiisit tai semmoset ulkona hengailubiisit. Jotenkin tää mulla vaan niinku heti mulla tuo semmosen ajatuksen, että mitä ne pussikaljabiisit on, että ne mitä kuunnellaan, kun kesällä istutaan siellä jossain puistossa. Mutta ei nyt jäädä liikaa kissien kaljaosuuteen, vaan mun logiikka oli se, että kun tänään on vappupäivä, niin moni on tuolla jossain puistoissa ulkona. Sää on ainakin Helsingissä aivan tajuttoman hyvä ja lämmin. Jengi vetää siellä mitä perunasalaatteja, nakkeja, skumppaa ja ties mitä. Niin yleisesti tähän tematiikkaan, että mikä on se kappale, joka toimii semmosissa, no yleensä kesäisissä, mutta miksei tälleen vappunakin, kun ulkona hengataan ystävien, kaverien, läheisten kanssa, fiilistellään, ehkä myös nautitaan jotain, mutta ei ole tietenkään pakko, niin mikä olisi tämän tematiikan ympärillä toivebiisi? Uskon, että moni kyllä löytää sen sieltä sielustaan. 044-421-6888 on numero. Vartin valtaus heti tuossa kuuden jälkeen. Vartti toive musaa. Yleensä Tropikissa totta kai 2010-00-luvun biisejä. Mutta mikä olisi se kappale, joka sulle edustaa sitä semmoista niin kuin ulkona ihmisten kanssa hengailun energiaa, joka tälleen vappupäivänä tuolla puistossa tapahtuu lakit päässä, voi tapahtua myös pussikaljallessa. You know. Mikä on sulle se kappale, joka näihin teemoihin toimii? Laita viestiä tulee, pistä biisin nimi, esittäjän nimi, pieni perustelu toimii aina. Kiinnostaa kuulla, että miksi juuri tämä. Vielä ennen, kun päästään tonne vartivaltauksen pariin, seuraavan tulee Muramasan Deal With It vuodelta 2019. Sitten tulee Auroran Se Soi ja tehosekoittimen Kaikki nuoret tyypit, mutta vartivaltauksessa tänään ollaan jossain ulkona ja nautitaan siitä kesästä, siitä lämmöstä, siitä vapusta. Mikä se biisi sulle sinne toimii, pistä tulee.
2: Lähetä toinen biisi.

0: Muramassa britti DJ-tuottaja, joka varmasti tutumpi ehkä Lovesick-kappaleista A$AP Rockin kanssa, mutta silloin 2019 Deal With It mulla soi kovasti ja jäi myös vähän semmoiseksi pandemia-ajan teemabiisiksi itselle. 69 Rubekkiä, Seppälän Vomma on täällä. Miten sulla menee vappu ja mikä toimii semmoiseen ulkona hengailuun, pussikaljailuun tai vaikka vappupäivän sivistyneeseen piknikkeilyyn? Vartin valtausta 6 jälkeen, pistä sinne biisitoive 044-421-6888. Mä ihmettelin, että mitä täällä tapahtuu, kun Ahti laittoi aika nopeasti biisitoivet. Ahti laittoi siis yhtäkkiä tälleen.
1: Mä vaan laittaa sokeri niin rasvasti, että
0: mä hänetään. Vappupallo. Mitä? Ahti! Okei, se taisi olla Ahdin lapsi taisi saada puhelimen. Tää ehkä ei ihan tähän tyyliin biisitoivetta. Mielellään kerro se biisin nimi, esitteen nimi, perustelu, mutta hyvää vappua ehdottomasti sinnekin suuntaan. Nyt Auroralta se soi, missä on sitä kesäistä tunnelmaa, mutta mikä on se sun pussikaljailu, pihapiknikkeily, vartinvaltaistoiven biisi, mistä tulee?

Aurora ja se soi vuodelta 2015. Vielä ennen Throwbackin vartin valtausta, missä tänään niitä kesäisten pihahengailujen puistokaljailu, piknikkeily, biisitoiveita. Niitä saa vielä lähettää. Sitä ennen kuitenkin tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit vuodelta 2000. Aivan loistavaa perjantaita ja viikonloppua jopa. Voi yleensä Throwbackista.

0: Ihan tuolta vuodelta 2000. Tehosekottimen kaikki nuoret tyypit soi. Kello on tasan 6. Elektrobek täällä. Seppälävoima sun kanssa viettää perjantaita ja vappua. Ja nyt, Vartin valta.
1: Yle. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Vartin valtauksessa toivemusaa vartin verran vaihtuvalla teemalla. Ja tänään teemana on, no mä käytin termiä pussikalja biisit, koska mulle se jotenkin niin selkeästi kiteyttää. Mutta oikeestihan vappuna moni on tuolla vaikka skumppaa juomassa tai ilman mitään edes virvokkeita. Mutta ulkona ihmisten kanssa viettämässä aikaa, sitä semmoista kivaa chillailua. Niin mitkä on ne kappaleet, jotka tuo sulle sitä energiaa? Että nyt ollaan pihalla, sää on kiva, täällä vietetään aikaa. Niin mistä tulee? 044-421-6888 on saanut toivoa biisiä. Vieläkin toki ehtii. Yleks Tropikissa toki soi muutenkin biisitoiveita. Jos oma biisi ei tähän teemaan mene, niin silti kannattaa laittaa. Mutta lähdetään liikenteeseen tähän vartin valtaukseen. Nooran biisitoiveella. Noora laittaa, että mietin nyt. Veden äärellä, arskat päässä, jotain hyvää juotavaa, vaikka sitä pussikaljaa, ystävien kanssa ja tämä biisi. Se on Edward Maijan Vika Chikulinan Stereo Love.

Edward Maijan, Vika Chigulinan Stereo Love käynnisti meidän vartin valtausta ja mun mielestä toimi aivan täydellisesti. Täällä maalaili meille Noora-maisemia, että veden äärellä arskat päässä. Kun etittiin tämmösiä, mä käytin termiä pussikalja-biisejä, mutta kaikkeen tämmöiseen ulkona auringossa ystävien kanssa ajan viettoon, mikä monella toki myös vappuna luultavasti on, että tuolla ollaan kaiken maailman puistoissa ja muissa. Kohta kappale, joka heti kun sitä toivottiin, mä olin, että niin no joo, totta kai tää käy tähän ihan täydellisesti. Kasmirin vadelmavenettä toivottiin. Se on Marian mielestä kesäinen tunnelma ja kevyt fiilis. Mut sitä ennen biisi, mitä... No, tavallaanhan tää menee ainakin tähän pussikalja-teemaan täydellisesti, mutta en ois kuvitellut, että tää on yksi toivotuimpia tänään, koska täältä laittaa esimerkiksi Pulu, että ei tule ikinä näkee näin hyvää keliä vappuna. Sen kunniaksi tänään voisi olla vähän märkää. Ja Tepa myös laittaa, että sopii hyvin aurinkoisen vappupäivän teemaan. Se on Petri Nygårdin märkää. Kohta Kasmirin vadelmavenettä. Loistavaa perjantaita ja vappua.

Kasmirin vadelmavene soi, kun nyt löyks throwbackia ja vartin valtausta, missä tänään edittiin puistokaalia biisiä tai muita kappaleita, joissa on semmoista kesästä puistossa tai muualla ulkona hengailun tunnelmaa, mitä moni myös varmasti vappupäivänä harrastaa, toki ehkä enemmän silleen perunasalaatti skumppalinjalla. WhatsAppiin tätä toivetta laittoi Maria, että siinä on semmoinen kesäinen tunnelma ja kevyt fiilis. Kasmirin vadelmavene. Kotoa tulee JVG tarkenee. JVGtä toivottiin erilaisia biisejä. Mä olin itsekin päättänyt, että kyllähän vappuna tänään todellakin tarkenee, niin otetaan JVGn tarkenee. Sen jälkeen myös yksi Miley Cyrusta. Mutta vielä yksi biisi tähän vartinvaltausteemaan. Ja tällä kertaa se tulee täältä Juhalta. Ja Juha laittaa, että olisiko Jaliksen MM:n kynnyksellä tämä biisi, joka sopii myös kymppikassin kerran kuunteluun. Blurrin Song 2.

0: Vartivaltauks Yle X-Trubekissä. Juhan biisi toiveena Blur Song 2. Vähän tälleen Pudiksen MMn tunnelmissa.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
0: Aivan mahtavaa perjantaita ja vappua. Seppälä Vomma kanssa siellä sinne kasiin asti. Kun Yle X-Trubekissä soi 2010-00-luvun parhaat biisit. Missä meet, mitä puuhaat? Ootko itse jossain pihalla? Ootko hommissa? Ootko vapun vietossa? JVG tuli monelta myös läsnä meidän vartin valtaukseen, koska jos pussikalle biisejä, niin siellä on enemmän bilebiisiä, on vähemmän bilebiisiä, on ikuista vappua ja vaikka ja mitä. Esimerkiksi täällä Tero, jolla on myös tämmöinen kuin auton korjaushomma käynnissä, kaipailee meille JVGtä. Mutta sitten laittoi viestiä Elmeri, että kyllä täällä tarkenee. Jyväskylässä on ollut tänään 19 astetta ja herranen aika. Mä sitä Helsingissä vain 16 ja silti mä menisin läkähtyä työmatkalla. Tein sen virheen, että otin vielä tuommoisen mun syystakin ja en uskaltanut vielä vaihtua shortseihin. Mutta ois siellä kyllä tarkennut nyt JVG ja tarkenee.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. 2000-luvun

0: Kyllä, täällä tarkeneella ollaan JVG ja niin tuntuu tarkenevan eri puolilla Suomea. Helsingissä 16 astelta, Jyväskylässä kulmalla 19. Seppälä Voima viettää sun kanssa tätä vappua ja WhatsAppiin tullut taas paljon viestiä, että miten ihmiset viettääkään. Esimerkiksi vappukin pitää painaa töitä, laittaa arska, mutta tilipäivänä naurattaa matkalla pankkiin. Se on kuulkaa ihan totta. Kimmo lähettää hyvää vappua ja saunaprojekti saa levätä ja ruohonleikkuri saa uutta peltiä vapun kunniaksi. On tämmöisiä hommia sitten käynnissä. Ja tuli tuolta myös jo aikaisemmin viestiä Jonilta, että aamu alkoi lähdöllä taapuriin traktorin ja klapikoneen kanssa. 3 tunnin jälkeen puut oli pienitty ja takas kotiin istutettiin perunat, sipulit ja vähän kukkia. Näin se vappu maalla sujuu, ei tarvi hötkyillä paari. Hei, se kuulostaa kyllä oikein hyvältä ja eilenkin kun kuuntelin yleensä iltaa, Joni hän laittoi, että paljon hommaa, niin tsemiä sinne onneksi ehtii kuitenkin ottaa iisistikin. Iisisti otetaan, mutta toisaalta ei oteta, koska Drobackissa ainakaan siinä asti on hirveä meininki, mutta ei ole myöskään mitään ressiä. Ja vielä tuossa ennen 7:00 kohta tulee esimerkiksi biisibuffettia, missä joku pääsee päättämään, että mitä meillä soi. Mutta näitä kappaleita taas myös luvassa ne 7:00.
1: Yle X.
0: Ihan tuossa kohta tulee Stellan hieno aamun

sitten mulla on saanut päässä Smash Mouthin All Star. Ja kyllä mä ajattelin, että Vappu Throwbackia. Totta kai saadaan myös Palefacea. Talon omistaja, se on just ennen kello 7. Ja Leka lopetusta, jossa sitten vielä ekstra bile-energiaa ja tempoa ja tunnelmaa. Nyt kuitenkin Miley Cyrus kesäisissä energioissa. Party in the USA.

Miley Cyrusta ja Party in the USA. Tepala tulee mieleen vaan tästä Weird Al Yankovicin parodia, mikä mullekin kyllä oli tutumpi pitkään, Party in the CIA. Mutta sitten jossain kohtaa myös ex-juontopari yleensä viikonlopussa tätä aina fiilisteli kesäsiemmassa. Itse asiassa on todella kova tämä alkuperäinenkin. Nooralla tulee myös mieleen musiikkivideoiden kulta-aika, kun tämäkin tuli. Yleensä Tropikissa olisi kohta luvassa biisibuffet, meidän vakio-osioita, johon mä tarvisin osallistujan. Lähetkö mukaan biisibuffettiin, oletko rohkea? Siinä on semmoiset muutamat määreet. Ensinnäkin homma on helppo. Sehän toimii silleen, että mä soitan kohta pätkiä throwback-biiseistä. Sun tehtävä sanoa stop sit, kun on sellainen biisi, mistä tykkäät. Sitten me kaikki kuunnellaan se. Come on. Helppo ja yksinkertaista. On toki sellainen riski, että biisibuffetissa ei ole loputtomasti biisejä. Sä et tietenkään tiedä etukäteen, montako biisejä ja mitä biisejä. Jos nukut onnesi ohi, niin sit mä valitsin jonkun kappaleen. Se saattaa olla joku semmi yllättävä, semmoinen, mitä muuten en tähän ohjelmaan vittinyt laittaa. Mutta aika kivaa ja yksinkertaista. Niin ainoat semmoiset määreet on se, että sun pitäisi olla mahdollisesti semmoisessa paikassa, että voit vastata puhelimeen, että on just jonkun niin kuin avaruusraketin ohjaamossa. Ja sitten toinen, sun pitäisi olla semmoisessa paikassa, että ehkä linjat toimii. Eli taas, että on ehkä jossain avaruusraketin ohjaamossa. Mutta silleen, että kunhan nyt olisi puhelin, voisi toimia ja pystyt vastaamaan puhelimeen, niin olisit aivan oikea kandidaatti. Ilmianna itsesi WhatsAppin puolella 044-421-6888. Laita sinne viestiä, että joo, mä voin lähteä biisibuffettiin, mulle voi soitella. Niin mä soitan sitten täältä studiosta ja kohta katsotaan, miten biisibuffetissa tänään käy. Vielä ennen kuin päästään biisibuffetin pariin, tulee ainakin yksi toivebiisi, kappale ja artisti, joka ei hirveästi ole soinut kyllä Throwbackissa tai XL. Miro tuolta muisteli, että Bubba Sparksin Deliverance, tämmönen kappale, että milloin olisi viimeksi kuullut radiosta, niin kuunnellaan hei Bubba Sparksia. Ja sitä ennen Stellan hieno aamun kuiskaus. Näitä tulossa, kohta myös biisibuffetti, ilmiönä itsesi, lähetkö messiin, nyt sitä Stellaan.

Vuodelta 2003 jenkkiräppäri Bubba Sparks ja Deliverance, jossa tuottajana kukapa muu kuin Timbaland. Missä biisissä ei ole Timbalandilla ollut sormet 2000-luvun alussa. Tätä toivoi meille tänään Miro. Hän laittoi, että en muista milloin viimeksi kuullut tämän biisin radioista, ja kuulemma tämä teki koko vapun. Ihanaa, että nämä hyvin toimi. Kello 25.7 Yle X Tropicissa saakka taas biisibuffetille.

0: Paljon tuli hyvää, hyviä ilmiantoja ihmisiltä biisibuffettiin. Kyseltiin, että saako osallistua sukellusveneen puikoista, kun mä heitän läppää, että esimerkiksi avaruusraketista voi olla hankalaa. Saisi sieltäkin, jos toimii yhteydet. Mutta Make on ymmärtääkseni sanojen sun mukaan ihan vaan sohvalla, vai missä sä olit?
1: No tässä mä oon niin meikän tietokoneella istuskelen tässä tällä hetkellä.
0: Joo, sä sanoit, että vappu tähän mennessä, että shortsit jalassa Witcher 3 pelaten, niin jotenkin mä yhdistin, että sohvalla, mutta totta kai tietokoneella. Ja kuulostaa mun mielestä hyvältä.
1: Jees, kyllä tää nytten, kun mulla oli tuossa vähän työhommia, ne nytten loppu toistaiseksi, niin vähän nauttia keväästä.
0: Ja mun piti kysyä, ja huom, mä en tietenkään tuomitse, itse olen suuri niin kuin sisällä istumisen ystävä silloin, kun on hyvä sää, mutta sua ei niin kuin yhtään houkuta, että pitäisi pihalle lähteä.
1: Oh, no ei kyllä tänään, ehkä huomenna, ei kyllä.
0: No mutta hyvä näin ja kiva, että Make oot biisibuffetissa mukana. Ja sun niin kun kumppani vielä sut ilmianto, että miehellä ei ole WhatsAppia, mutta hän haluaa osallistua. Ja tää on teillä ollut kai puheessa aikaisemminkin, eli sulle taitaa aika selkeä, miten toimii.
1: Joo.
0: No niille, kelle ei ole, niin biisibuffettihan toimii niin, että mä lähden kohta tuot soittaa pätkiä Tropic-biiseistä ja Maken tärkeä kunnia tehtävä on sanoa stop siinä kohtaa, kun on biisi, mistä hän tykkää, ja sitten me kaikki kuunnellaan se. WhatsAppin puolella toki myös tärkeää, niin kuin arvostella. WhatsAppin puolella jengi saa laittaa, että no pysäyttikö oikeaan kohtaan, mihin olisit itse tykännyt pysäyttää. Ja sitten Make, tässähän on siis se riski, että kun sä et tiedä monta biisiä siellä on, sä et tiedä mitä siellä on, niin jos jäät liian pitkäksi aikaa odottelee sitä omaa suosikkia, niin meiltä loppuu biisit, ja sitten mä valitsen, ja se on yleensä joku vähän rangaistusbiisi, mutta eikö tämä kuulosta selkeältä?
1: Joo, selvä homma.
0: Noniin, mahtavaa. Ei muuta, jos sä oot Make valmiina, niin lähdetään kohti biisibuffettia.
1: No niin, laitot tulee.

0: Stop.
1: Siihenkö stopattiin?
0: Joo.
1: Young, Wild and Free.
0: Joo, tuossa, joo, mä vähän tuossa niinku joku 3 ekan jälkeen mä aloin huomaamaan niinku se yhteisen, vähän ehkä jonkun punaisen langan, että mitä näissä on, niin okay. Tuo kyllä kuulosti nyt tähän asti paralta. No on nyt noita jotain, mitä mä oon, no, kauan sitten varmaan kuullut, just nimenomaan Yle X:llä, silloin kun se on edes alkanut. Ikkäkin on sen verran, että muistan ajaa ennen Yle X:ää.
1: No siis näähän on, siis Yle X-biisejä usein, throwback-biisejä totta kai kaikki, eli puhutaan tälleen niin kuin 2010-luvun kappaleista. Nyt on lukitettu toi Snoop Doggin, Wiz Khalifan, ketäs kaikki muutakaan siinä oli, Young, Wild and Free. Mutta kuunnellaan vielä loppuun, että kuinka lähellä kävi turmiota ja että myös WhatsAppissa osataan tuominta, niin kuunnellaan vielä, että mitä siellä olisi vielä ollut.
0: Okei. Okay.
1: Siellä on ollut 2 sekuntia. Mä olin ihan silleen, että mitä se, mitä, että tuli sä tänne ihan vaan niinku pistää mut laittaa rankkubiisiä.
0: No, joskus käy näin.
1: Hyvin viime sekunneilla sieltä valitsit kappaleen ja mennään nyt tällä Snoop Dogg Young Wild and Free. Hei, kiitos tosi paljon Make sulle ja loistavaa pelien täytteistä vappua.
0: Jees, samoin sinne.
1: Nyt sitten päästään kuuntelemaan tämä Make-valinta. Tässä on Snoop Dogg, Wiz Khalifa, onko Bruno Marski vielä, Young, Wild and Free. Mä tiedän, että tuolla meidän järjestelmässä on tästä sekä sensuroitu että sensuroimaton versio, niin mä toivon, että mä nappasin nyt sen sensuroimattoman, mutta jos ei, niin mä vetäisin vielä alusta. Mutta nyt siis, Young, Wild and Free.

tänään Snoop Doggin Young, Wild and Free. Tai mukana myös Bruno Mars, Wiz Khalifa, vaikka ja ketä. Ja WhatsAppin puolella tulee viestiä, että oli ihan onnistunut valinta. Joona olisi ehkä vielä ottanut Hesan naiset tai Ellie Goldingin Burnin. Ja Missy Elliott olisi vähän kaivannut Maria. Mutta sitten laittaa esimerkiksi Juha, että hyvä valinta ja letkee biisi. Ja joo, täytyy myöntää, että biisi buffettiin, miten tämäkin oli valikoitunut, niin itselle aika semmoinen kesäkappale. Että muistan ehkä enemmän vielä juhannukset kuin vaput, mutta monta semmoista kesäiltaa, missä chillailtu. Hyvin vedetty Make laittoi myös majuri tänne, eli siitä tykättiin. Kohta tulossa esimerkiksi Jamie XX:n Loud Places ja sitten Seiskan jälkeen vielä niin kuin ekstra paljon energiaa nyt vielä tähän tästä chillailua, mutta Seiskalta Leka lopetus ja siellä sitten on kuulkaa ekstra paljon ompile-energiaa, on vähän rockimpaa, on vähän tykimpää sitä sitten Seiskasta kasiin. Nyt kuitenkin rockia myös toivebiisinä Jefu tuolta laittoi, että hänellä on sonut jo joku sen päivän päässä Royal Republic.

Everybody Wants to Be an Astronaut. Eipä siinä. Royal Republic ja Yleks Tropikissa. Aivan loistavaa perjantaita, loistavaa vappua. Missä meet, mitä puuhaat? Pistä viestiä tulee.

Nyt on kova laittaa meille viestiä Fredu ja paljon peukkuemojeita. Everybody Wants to be an Astronaut on Royal Republicin kappale, jota Jefu meille toivo, Garage Rockia, oliko vuodelta 2012, jos en ihan väärin muista. Kuunnellaanko Throwbackia? Täällä ollaan, aina se 8 asti, 8 jälkeen myös DJ Orionia, ihan suorana hänkin, konemusa oikein kunnolla. Kohta tulee Smash Mouthia, Palefacea ja 7 jälkeen lähdetään sille linjalle, että on kuulkaa Galantista ja Mouhosta ja vaikka ja mitä. Nyt kuitenkin hetki appea, Jamie XX:n hieno Loud Places.

Aina kun tää soi, niin mun päässä näkyy vaan se Shrek-meemi. Legit aina laittaa aina. Mä uskon, että sä et ole ainoa, koska monelle tää tulee varmasti mieleen. Shrek-elokuvasta ei ollut muuten mikään tarkoituksellinen sanaleikki, että ainoa on ainoa. Mutta siis vaikka kuinka monessa 2000-luvun alun leffassa oli Smash Mouthin All Star. Ja mullahan oli siis ihan Smash Mouthin levy. Mä oon käynyt elämässäni monta keskustelua, että joku on silleen, että Smash Mouth, että kuka niitä kuuntelee? Että niillä on se yksi Shrek-biisi, että ei. Niillä on monta hyvää. Walking on the Sun, vaikka ja mitä muutakin, niin toimii hyvin. Oikeasti vähän harmitti, ja laulajahan kuoli tuossa muutama vuosi sitten. WhatsAppiin tulee myös viestiä, että tämä on todellakin yksi biiseistä, joiden tahti juoda kotitekoista Simaa. Terveisin Petra, jolla näyttäisi olevan myös, onko sille Simsit vai mitkä käynnissä PC:llä, kova. Ja hän lasi Shrek Sima lasi. Sehän se koko pointti oli. Hei, todella siistiä. Kaikki respektili sinne suuntaan. Supi, Arttu Petskele ja Perttu taas vappukruisingilla. Terkut lähtee konnalle ja minikonnalle kotiin. Hei sinne terkut ja hyvää kruisinkia. Ja kohta kello lyö 7. Se tarkoittaa taas perinteisesti Yle X Throwbackissa Leka-lopetusta. Eli tunnin verran ollaan vielä ekstra energialla ja lekalla ja meiningillä. Siellä on toivebiisiä, siellä on viikon uudelleenversiointia, siellä on vaikka ja mitä. Mutta kun kerran on vappupäivä, niin koen, että totta kai Yle X Throwbackissa pitää kuulla myös Palefacea, talon omistaja.

omistaja oli joku vuosi takaperin. Talon omisti niin komian kuin linna. Mutta lapua liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloni hinnan. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti. Mutta rahat minä vaihdoin hienoihin juomiin ja herrat mua komiasti kiitti.

liikkeet ja huilutusretket veivät minun taloniin. Mullia oli mulla navetallinen ja meijeri, rahat ne riitti, mutta rahat minä vaihdoin noihin juomia.

0: löytääkin sulle sopivan taho.
1: Teepa laittoi viestiä, että Paleface ei olekaan tullut hetkeen kuunneltua. Talonomistaja on kova biisi. Paleface on muutenkin tänään ollut läsnä jotenkin vappu toiveissa. Joku pohti syntynyt rellestä, että leppussikalle linjaa. Ja Mikko taas yleisesti sitä mieltä, että vappuun kuuluu myös vahva sellainen poliittinen mielenosoitus. Ja Palefacella monesti, niin kuin tässäkin biisissä, on siinä vahva yhteiskunnallinen sanoma. Mutta tässä on vielä tunti yleensä throwbackia tätä perjantaita. Vappu toki jatkuu, vabu ei lopu niin kuin sanotaan. Mutta arkasiin asti throwback soittaa sitä parasta throwback-musaa 2010-00-luvulta. Ja lekalopetus on tässä käsillä, eli vielä tunnin verran ekstra paljon niin kuin bile-energiaa, tempoa, tunnelmaa, kaikkea tätä. Laita viestiä, mitä sun vappuun, onko jo lähtenyt riennot, pitääkö vielä vääntää duunia tai jotain. 044-421-6888 palvelee.
2: Yle

Galantiksen Runaway, You and I soi Yle X Tropicissa, kun kello on nyt 7 ja Leka-lopetus on käsillä. Vuodelta 2014 tämä. Saku laittaa viestiä, että polkupyörälenkillä ollaan, throwback soi, hänellä on tämmöinen hieno kunnon kuin maastopyörä, missä aika todella läskit renkaat, aurinko siellä paistaa. Seuraavaksi luossa Mouhouksen Leposyke 300 ja sitä fiilisteli jo etukäteen Aino, että Mouhous on parasta perjantai-musakkia. Aina myös hienosti ollut koko päivän messissä, koska tänään on tullut livenä heti tuolta aamusta asti. Niin hän on ollut kuuntelemassa aamulla äitiyspakkaus unboxausta PPP kanssa ja oli pistänyt viestiä tuonne yleensä iltapäivällekin, jos katsoin oikein tai sitten välttämättä en. Mutta Tropicissa pääasiassa, että hieno vappupallo. Lehtimäki myös laittaa, että sauna lämpiämään. Voi tämän päivän puolella jo päästä saunaan. Hänellä on kunnon puusauna, mikä aina mä tykkään lämmittää puusaunaa, mutta en ole taas ikuisuuksiin päässyt. Ostava perjantaita, missä meetkin. Laita viestiä 044-421-6888. Ja nyt sitten parasta perjantai-musiikkia, niin kuin Aino sanoi, eli Mouhouksen Leposyke 300.

0: Pelkkää mouhoomista koko vappu. Mouhous ja leposyke 300. Trobekkia kuuntelet. Seppälä Voima täällä.
1: Yle X.
0: 8 asti on vielä aikaa. Trobek Musan parissa. Ja kohta päästään siis kuuntelemaan Baldus People ja Lose Control. Oltiin aikaisemmin Euroviisutunnelmissa, niin tästä vähän lisää. Ja sitten luvassa myös Halo Helsingin moderni klassikko Baby. Hei, jos puhutaan niinku modernista klassikoista. Niin pitkästä aikaa myös Bass Hunteria. Kaikkia näitä vielä ennen kasia. Seuraavana yksi biisitoive. Heini laittoi viestiä, että he on ostanut syksyllä talon ja nyt nautiskellaan huvimajassa hyvästä kelistä. Grilli piti pestä, mutta hakivat kebabbia. Hei, se on myös ihan ok valinta. Ja Heini kysyi, että olisiko mitään chanssiä kuulla Spice Girlsin Wannabe.

0: Hei, niin meille Toivo. Spice Girlsin Wanna Beat, kun huvimajassa nautti hyvästä kelistä ja kuuntelee Yle X Throwbackia. Kohta tulee Porter Robinsonin Language vuodelta 2012. Ja sen jälkeen toiveena Stratovariusta. Pitkästä aikaa Yle X Throwbackissa. Ei tämmös kuulla viikon uudelleen versiointia vielä ennen DJ Orionin ohjelmaa. Kyseessä osiossa on aina siis Tropic-biisiä laittu uuteen uskoon, paljon kaikkia tanssiremiksejä ja muita. Ja tänään löysin uunituoreen version. Välillä saadaan tälle etukäteen jo vinkkiä, mistä voi pohtia, että mikä on se alkuperäinen kappale, jota on uusittu. Se on vuodelta 2005 tämmöisen todella legendaarisen naisartistin, oikein tämmöisen niin kuin poppikuningattaren kappale, on soinut Tropicissa. Ja mitä mä nyt keksisin vielä vinkin, ettei nyt aina ihan liikaa. Siinä on sample eräästä toisesta legendaarisesta, vähän vanhemmasta tämmöisestä pop-yhtyeen biisistä. Okei, mä kerron nyt tämän verran. Saatte pohtia, kuulet ihan kohta se viikon uudelleen versioon. Eikä taas silleen mikään kilpailu. Sitten saat vaan silleen papukoja merkin, jos tiedät mikä kappale. Mutta kohta sitä päästään kuuntelemaan. Nyt kuitenkin Porter Robinsonia ja Language.
1: Yle X Throwback.

Paljon rakkautta ja sydämiä tulee Tuomakselta, kun Porter Robinsonin Language soi. Black Tropicsissa kohta Baldus People ja Lose Control. Tää väliin biisi toivetta ja se tulee tällä kertaa Jounilta. Hän laittoi, että ai että kesäbiisi, tuo Rantojen kuningas vuodelta 2000 jotain. Biisi soi aina vapusta syksyn viimeisiin lämpimiin päiviin. Ja erityiset terveiset Pasille sinne pilven reunalle tämän biisin myötä. Ehdottomasti Pasille terveiset tuon puoleiseen. Ja kappaleita Jouni on vapusta syksyn viimeisiin lämpimiin päiviin aina fiilistellyt. Kotimaista power metallia. Stratovariuksen Hunting High and Low.

Tänään on ollut Tropikissa kevyttä tämmöstä Euroviisutunnelmaa. Peppihän sen sanoi tuolla meidän voimavastaan WhatsApp-osiossa, että toukokuu on myös viisukuukausi. Tässä vuodesta 2009 Suomen Euroviisu-edustaja Valdis Piippulin Lose Control ja Lekan lopetuksen voimalla lähti myös pyörälenkille vielä Ainokin tuolta. Hei, Jemi ja Aino on aina hyvin ollut tänään messissä koko throwbackin. Kun tulee Bass Hunterin Botten Annaa ja Halu Helsingin Babyä. Tähän väliin kuitenkin. Vuodelta 2002 Rosalien Akokenin Everybody's Free.

Everybody's free to feel good. Niin myös Antti, joka laittoi kuvan kanssa, että vaimo on MVP ja toi munkkeja. Kun Antti on ollut koko Throwbackin traktorihommissa. Aquagenin Rosallan Everybody's Freeze soi, kuuntelet Yle X Throwbackia. Kohta viikon uudelleen versiointia annoi vihjeitä, että tänään laitettu uuteen uskoon yksi todella legendaarinen ja iso tämmönen pop-kuningatar-naisartisti 2000-luvulta. Hänen vuoden 2005 biisi, missä taas sitten sämplätty yhtä toista legendaarista pop-biisiä vähän kauempaa. Ja kyllä täällä WhatsAppin puolella joku sai kiinni, että se on Hung Up Madonnalta, joka on tänään uudelleen versioinnissa. Miten toiminta uudelleen versiointi? Musta tuntuu, että viime aikoina on ollut pari sellaista, mistä on tullut kommenttia, että on kauhea, mutta on välillä uudelleen versioinnissa meillä myös sellaisia, mitkä sitten jengin omille listoille menee. Katsotaan, miten toimii tämän perjantain Hang Up-versiointi. Nyt kuitenkin haluaa Helsingin Baby ja kohta Bass Hunteria.

0: Tämä soikin useampaan otteeseen Vappuradioissa tänä vuonna, laittaa Jefu. Jefu on kuunnellut paljon Vappuradioita ja niitä myös raportoinut tässä viikon aikana syksyläksi iltaa. Hän pohti, että mikä renesanssi chattibotti Annalle on tullut. Niin, no justhan sieltä tuli nyt esimerkiksi toi Kaerian kanssa yhteisbiisi Base Hunterilta. Ehkä hän on taas pinnalla.
1: Throwbackin uudelleen versiointi.
0: Ja sitten on aika Throwbackin uudelle versioinnille, jossa annetaan uuteen uskoon vanhoja Throwback-biisejä, välillä onnistuneemmin, välillä vähän vähemmän onnistuneesti. Ja osa sai jo kiinni, että tänään siis Madonnan Hang Up-kappale on uudelleen versioitu. Kyseinen kappale alun perin vuodelta 2005. Siinä on iso Abba-sample, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Mutta tällä kertaa asialla Maud, Robbe, Jack Menes ja Milan Gavris Hang Up versioonilla, joka tänään oli julkaistu. Miten tää sulle toimii? Mitä tykkäät? Onko... Harvemminhan se on niinku suoraan parempi kuin alkuperäinen. On niitäkin ollut, koska välillä joku sanoi, että en ole tykännyt alkuperäisestä biisistä ollenkaan. Se on täysin ok. Mutta onko niinku side grade? Toimiko paremmin jossain tilanteessa? Onko hyvän erilainen? Vai onko esimerkiksi silleen, että ihan hirveä pyhä häväistys ja alkuperäinenkin toimii, niin miksi lähtee koskemaan? 044-421-6888 on numero. Sinne tulemaan kaikki fiilikset liittyen tähän Madonnan biisiin. Tulee kohta myös Bessin tempo ja toivebiisinä Prodigyä. Mutta tähän väliin viikon uudelleen versiointi. Maud, Milan Gavris, Robbe, Jack Menes, ketä kaikki. Hang Up.

DJ Orion laittaa meille viestiä. Ja kerrankin se ei ole suoraan silleen, että hirveätä shaibaa, koska hän ei välttämättä aina innostu näistä meidän viikon uudelleenversioinneista. Hän laittaa, että hänellä tulee myös Madonnan uudelleenversiointia. Heti 8:00 siis Music-versiointia soimassa. Mutta täällä meidän viikon uudelleenversiointi tälleen yleensä throwbackissa. Kyseessä oli siis Madonnan Hang Up-kappaleesta vuodelta 2005 versiointi. Asialla Maud, Robbe, Jack Mens ja vaikka ja ketä. Miten sulle toimi? 044-421-6888 vielä heti laittaa. Ja tänne WhatsAppiin tulee esimerkiksi Petralta, että hyvin toimii ihan 100%, eli hän innostui. Jefu laittaa, että salisoittolista kamaa, varsinkin juoksumatolla menisi vallan mainiosti. Tulee vähän semmoista Captain Jackin Drill Instructor mieleen tästä kyseisestä biisistä. Huomaa, että rupeaa olemaan vappu pitkällä. Mullakin sanat menee sekaisin. Toisaalta ihan raikas uusi versio. Alkuperäinen on timanttinen, mutta kyllä tää jalanalle menee, kommentoi Joonas. Mut sit tulee esimerkiksi Jarmolta, että liian kaoottinen ei jatkoon. Krisseltä löytyy kuulemma lähes kaikki Madonnan sinkut sekä LP-levyt, ja tämä ei nyt ole oikein. Mä oon yllättynyt, että näinkin positiivista, koska mun päässä meillä on erilaisia, niin välillä on semmosia, mistä mä oon silleen aktiivisen, että onpa nyt siisti versiointi. Ja tästä mä olin silleen, että on ihan jees, että toimii mulle, mutta ei nyt mikään superihmeellinen. Mutta kyllä täällä moni fiilaa. Ja esimerkiksi Juha laittaa, että alku oli hyvä ja en tajunnut, että on ollut ikävä tämmöistä jumputusta. Ei ihanaa. Kuuntelet yleensä throwbackia, jota on jäljellä vielä semmoinen 20 minsa, ennen kuin päästetään DJ Oriosta kunnolla vauhtiin. Ja niin kuin hän sanoi, siellä vielä lisää Madonna uudelleen versiointia. Tää välin Bessin tempo. Loistavaa perjantaita ja vappua.

ihan varma, kun Grisse laittoi tuossa aikaisemmin, kun me vartin valtauksessa etittiin tommosia pussikalia biisejä. Silloin laittoi, että tempo, ihanaa, vahvaa energiaa. Meillä on ihan satapuus varma, että oliko Bessin tempo vai kenen tempo. Mutta nyt saatiinkin niin Bessin tempo, niin toivottavasti se oli se, mitä Grissekin halusi. Meri taas laittoi tuossa viestiä, että hän oli pitkästä aikaa käymässä lapsuuden kodissa, jossa veli nykyään asuu. Kotimatkalla yleensä Troubeck on ollut aikamoinen nostalgiatrippi päivän päätteeksi. Kiitos. Vähän on joutunut silmiäkin pyyhkimään ja heti sen perään joraamaan. Tunteiden vuodestorataa. Hei, ihana kuulla. Kiva ollut olla messissä tässä. Ja sehän se yleensä Troubeckissakin. Et samaan aikaan perjantain startti bileet, mutta on myös sitä nostalgiaa ja tunnelmaa. Ja vielä on vartti aikaa. Kohta todellinen vappubilebiisi. Bingo Playersin Get Up Rattle mukana Far East Movement, mitä en hetken kuullut, mutta ainakin mulle semmonen just semmonen joku kotibile tykittely biisi. Nyt lähtee märkää. Ja sitä ennen toivebiisiä, mitä useampikin ihminen tänne toivo, koska mun pitää etsiä, siis ensinnäkin Anton laittoi viestiä, että hyvää vappua kaikille. Ja sitten mun mielestä tuli ääniviestillä. Mä eletän, että se oli Lutra täältä meidän WhatsAppista, mutta hän oli poistunut viestinsä. Mä en tiedä, onko hän kenties Antonin kanssa jossain samassa paikassa viettämässä vappua. Ja eikö luotettu siihen, että vomma soittaa, jos molemmat toivoo. No ei kun totta kai. Miksipä se ei? Mikäs tässä? Antoni, nyt ainakin biisi toiveena. The Prodigyn Warriors Dance. Vähän harvinaisempaa Prodigyä. Mutta toimii kyllä ehdottomasti. Lisää konemusaa sitten kasista eteenpäin DJ Orinon johdolla. Ollut muuten loistava perjantai taas tänään. Vielä hit pistää myös viestiä, että miten vappu menee. Ja jos jotain menee ohi, niin areenastahan nämä kaikki löytyy. Nyt vuonna 2009 Prodigyn Warriors Dance.

The Prodigyn Warriors Dance, vuodelta 2009 toivottiin. Anton esimerkiksi laittoi, että tätä tarvittaisiin ja herättää kyllä paljon rakkautta. Oho, nice, laittaa esimerkiksi Harri tuolta meidän WhatsAppiin. Sitten tuli viesti, että Prodigy ja Provinssia, otan innolla terveisin Maarit, siellä pääsee katsomaan. Yleisesti vaan fiilistelee Joonas, että hienoa settiä, kiitos mestaria. Loistavaa viikonloppua, ja loistavaa viikonloppua sinnekin. Ja tuli täältä myös esimerkiksi vielä Juhalta, että tänään on ollut kova set. Kiitos ja Prodigyakin viikonloppuja sinnekin. Huomenna työpäiväni kohta nukkumaan. Vielä 9 minuuttia throwbackia on jäljellä. Täällä esimerkiksi Mikko on fiilistellyt, että poitsuhoidossa sauna takana, bisse kädessä ja uusi Bluetooth-skobe koe käytössä. Hän on vielä rakentanut Bluetooth-skobelle tuommoisen, niin kuin, että sen saa roikkumaan jostain keittiön kaapista. Ja nyt on kyllä sellaista nikkaroinnin nerokkuutta, että herranen aika. Hyvinhän se potkii vomman Tropekin tahdissa. Ei, loistavaa kuulla. Kiitos näistä kaikista. Toivottavasti hyvä vappujengillä. Mutta vielä meillä on tuo hetki aikainen DJ Orionia. Nyt Bingo Playersin ja Far East Movementin Get Up Rattle.

Mä en ole siihen varmaan mikä joku 2010-luvun Seth Rogen komedia oli, mistä mulla jäi ikuisesti mieleen semmoisena niin kuin ultimaattisena high school bile sekoilubiisinä Bingo Playersin Get Up Rattle, mukana Far East Movementti. Hiljaista ollut Mäntyharjun kohilla, kun jonkunnäköistä autoa ajaa Terho, onneksi vomma matkaseurana, onneksi täältä saadaan sinne mökään, jos on muuten ollut hiljaista. Tuli myös kiittelyä tuolta Ainolta, joka lähti vielä lekolopituksen voimin 5 kilometrin, tai hän lähti siis pyörälenkille, ja nyt tuli viesti, että 5 kilsaa kerkesi polkea sen tahdissa ja vielä jatkaa. Hän myös laittaa, että herralla kyllä ollut tänään jotenkin superhyvät listat, kiitän seurasta. No hei, enpä tiedä mikä. Tänään on vapun henki saapunut ja minun laskeutunut ja Trubekin soittolistoille. Kiitos tästä, kiitos koko viikonlopusta. Maanantaina jatketaan sitten Yle X illassa, siellä taas meitsi 5 Siken kanssa mestoilla. Ja totta kai sitten Trubekia, tai itse asiassa ei, varoitan tässä kohtaa, ensi viikolla taitaa tulla Trubekissa uusintaa, mutta viimeistäänkin sitten siitä viikon päästä jatketaan taas hommia. DJ Ori on ihan kohta suorana Berliinistä. Hän on saatu yhteys WhatsAppin puolelle, niin varmasti saadaan kohta hänet myös ääneen. Nuppulinnasta tuli vielä terkkuja Heidiltä. Nuppulinnan laululaaksosta hyvät vaput kaikille. Grillaillaan jotain pientä. Lasten kummista tuli kylää, jääkaappi täyttyi pihveistä. Siitä se ajatus sitten lähti. No hei, jos jääkaappi on maagisesti pihveistä täyttynyt, niin siitä on todellakin kannattaa ruveta grillailemaan. Vielä tähän loppuun, ennen kuin päästetään DJ Orion vauhtiin, niin vapputeemaa ylläpitäen. Toivottavasti jengillä on hyvä päivä. Toivottavasti on vielä loppuun asti hyvä päivä, koska vappuhan ei lopu. Kuunnellaan Dallas Superstarsin Fine Day vuodelta 2006. Meitsi kiittää ja kuittaa.

Mä missasin viikonloppuna 6 keikkaa, jotka mä olisin halunnut nähdä. Ja kun tämän asian sanoo ääneen, niin mua vähän naurattaa, että tällä tasolla kun mun ongelma todella on. Mutta mä en osaa niinku edes kuvailla sitä mun FOMOa, koska se on niinku tunne, joka musta ylipäätään on sisäänrakennettuna, mutta keikkojen kohdalla se tuntuu erityisen pahalta, koska mä oon musatoimittajana tottunut sellaiseen etuoikeuteen, että jos mä haluan jonkun keikan nähdä, niin on todennäköistä, että se onnistuu. Se ei aina onnistu, mutta tosi usein onnistuu. Ja mä rakastan keikkoja. Mä rakastan sitä yhteisöllisyyttä ja sitä, kuinka biisit, joita mä rakastan, herää henkiin ison yleisön edessä. Tai sit kun mä näen jonkun potentiaalisen uuden kyvyn ekaa kertaa ja pääsen oikein niin kuin makustelemaan sitä ajatusta, että oo, missäköhän nää on vaikka 5 vuoden päästä. Mut nyt kun elämään on tullut niin kuin iän myötä ja ajan myötä muitakin velvollisuuksia kuin työ, niin mä en siis yksinkertaisesti pääse, enkä ehdi kaikille keikoille, mille mä haluaisin. Ja se tuntuu ihan hirveältä. Ja niistä asioista mä aion nyt sit purkautua tänään, että varaudu olemaan tämmösen etuoikeutetun musiikkitoimittajan olkapäänä tänään. Silmien pyörittely on täysin sallittua, kunhan et sitä mulle näytä. Mut siis vaikka mä missasin 6 keikkaa viikonloppuna, niin mä näin kyllä 2. Oikeastaan viime viikolla mä näin 3 keikkaa, josta yksi oli todella erikoinen. Siitäkin mä puhun tänään, mut yksi niistä oli tämä yhtye, jonka mä viikonloppuna näin. Tää on Dirt ja uusi sinkku Thunder.

Dirt ja Thunder soi Anne Lain tosi rockissa. Ja tosiaan mulla oli hirveä tilanne viime lauantaina, kun mun piti valita monen erilaisen rock- tai metallikeikan väliltä. Ja sitten mä vaan päätin, että okei, että mikä on se energia, mitä mä tähän loppuviikkoon ja lauantaihin kaipaan. Niin semmonen niinku... Meinasin sanoa rempsee, mutta ehkä mä sanon energinen mieluummin. Energinen röyhkeä rocki, sitä mä tarvitsin ja sitä Dirt mulle myös Helsingin kuudennella linjalla tarjoili Honey Juicin kanssa, joka oli myös ihana nähdä ekaa kertaa livenä ja aion kyllä heitä varmaan joskus toistekin mennä katsomaan ja katsoa, että miten toi bändi kehittyy. Mutta hienoja keikkoja, niitä soitetaan ympäri Suomea jatkuvasti, joten lämmin suositus on vähänkin semmoinen olo, että ei oikein lähde niin kuin mikään, niin lähde vaikka yksin keikalle, koska siitä saa aika hyvät vibit. Ja sit jos keikoille, joille haluais mennä, ei pääse, niin ai saakeli se tuntuu pahalta. Ja tällä viikolla Provinssi julkisti uusia kiinnityksiä ja mä sanon, että oh my lord, kun tää mun FOMO vaan pahenee ja pahenee, koska mä en oo Provinssiin tänä vuonna valitettavasti pääsemässä, koska mun kaveriporukka päätti järjestää just silloin tämmösen kivan reissun, mikä on tosi ihanaa ja mä oon tosi innoissani siitä, mutta hitto soikoo. Noitten keikkojen missaaminen tuntuu pahalta ja tänään sitten, tänään tsekataan niitä keikkoja, jolle en ole päässyt, keikkoja, jolle olen käynyt. Muun muassa tämmösiä ja voidaan sitten yhdessä miettiä, että miten tämmöisistä asioista pääsee yli. Ja vappua vietetään ohjelman tekohetkellä, eli jos juhlit vappua, niin hauskaa vappua ja jos et juhli, mutta kuuntelet ja haluaisit juhlia ja oot niinku itseksesi, mutta se ei ole sun valinta ja tuntuu, että koko maailma juhlii jossain isoissa kaveriporukoissa vappua, niin mä haluan sanoa sulle, että se ei pidä paikkaansa. Moni, itse asiassa todennäköisesti tuhannet, mahdollisesti jopa miljoonat ihmiset tekee just sitä, mitä sinäkin. Eli kuuntelee vappuaattona valtakunnan parasta rockiohjelmaa ja se on ihan älyttömän hyvä tapa viettää vappuaatto. Ainakin se on parempi kuin se, että seisoo +3 asteessa ulkona teepaidassa ja mikroshortseissa ja pitää kaverin vappupalloa, kun se käy Lohjan kaupungintalon kukkapenkissä pissalla. True story, ei ehkä ihan viime vuosilta, mutta menneisyydestä kuitenkin. Niin muistetaan se, että vappu on niitä juhlia, jotka on aina niin kuin suunnitelmatasolla paljon hauskempia kuin ne todellisuudessa yleensä on. Ja jos kuuntelet ohjelmaa ja juhlit vappua, niin hyvää sellaista. Kuuntelet siis Anne Lainto sydän rockia. Anne Lainto tietenkin täällä tässä ohjelmassa kuulet parhaat rockiuutuudet ja tarinat niiden takaa. Ja tänään kuunnellaan jotain, minkä perään mä just mussutin, että miksi Suomessa ei tehdä tämmöistä. Sitten me kuunnellaan viikon tulokasta, joka voi toimia sulle, joka digaat esimerkiksi Drugstore Raidista ja Kukkatalosta. Ja sitten lopuksi mulla on semmoinen niin kuin nostattava vappupotpuri. Ja mä sanon, että vika biisi, minkä mä tänään soitan, on niin kova, että mut meinas lähtee sukat jaloista. Mutta niin meinas lähtee, kun mä kuulin tän seuraavankin biisin, koska Arctis, tää upeeta elektronisia vipoja ja metallia yhdistelevä bändi on back. He ovat just julkaisseet Cyber Love-nimisen biisin, joka mulla on ilo soittaa nyt Anne Lain tosi

Aivan jäätävän kova vauhti on tässä suomalaisen Arctic-nimisen yhtyeen Cyber Love-biisissä, joka kertoo tämmöisestä, no Cyber Love, eli tämmöisestä digitaalisesta rakkaudesta. Ja jos Arctic on ennen niin kuin tuossa pari vuotta sitten ainakin heidän inspiraationa oli Pohjolan myyttiset talvet ja mystiset kesät, niin nyt on selkeästi siirretty tuonne tuommoiseen virtuaaliseen maailmaan ja tekoälyn syövereihin. Että kiinnostaa, että onko toi nyt sitten se, mikä Arctisia vuonna 2026 inspiroi. Unohdetaanko me kaikki tuommoinen mystiikka, jätetään se menneisyyteen ja keskitytään tulevaisuuteen vai mille tielle Arctic lähtee, niin sitä varmasti täällä Anni Laito Sydänrokissa seurataan. Kiva ja hyvä ja tanssittava ja oikein vappuun sopiva biisi, ja kyllä se on sillä lailla, että siinä vaiheessa kun biisiin pistetään sanapari fire ja desire, niin tiedetään, että bangeri, se on syntynyt. Mutta minkälaisen bangerin on tehnyt Muse? Sitä mietin, kun se tuli vastaan tuolla jollain rockilistalla Spotifyssa, ja olin ensin ehkä vähän skeptinen, koska Muselta voi tulla nykyään ihan mitä vaan. Ja mä oon aina silleen, että onko siellä mitään hyvää, mutta Jestamandera, kuuntele tätä riffiä! Kynen, mitä ihmettä? Onks toi joku uusi plugin, baby, vai mikä täältä oikein tulee? Tää on Muse Cragin uusi sinkku täältä upealta brittiyhtyeeltä.

Ja just kun mä luulin, että museo on bändi, josta mä en oo nyt enää niin hirveän kiinnostunut, että se oli silloin joskus tosi kova, mutta en mä nyt oikein tiedä, niin what the hell is this? Aivan järjettömän kova biisi. Muse Cry Again on tää biisi, mutta se kirjoitetaan siis tolleen Kyogen, eikä niinku, no joo. Ja tulee löytymään siis The Wow Single-nimiseltä uudelta albumilta, joka ilmestyy kesäkuussa. Ja olen tästä nyt todella innoissani, koska Yestamandera, mikä biisi, toi olisi voinut löytyä aivan hyvin joltain 20 vuotta sitten julkaistulta albumilta. Ja vielä toi, siis jos kuuntelet ton biisin uudestaan, niin siis toi kohta jossain 4 minuutin kohdalla, kun se niinku tippuu ja sitten sitä lähdetään rakentamaan uudestaan, niin huuui! Lisää tämmöstä. Toivottavasti tota tulee löytyä sieltä Musen seuraavalta albumilta, koska no tylsää olla silleen, että nytkö he tällä sinne, mistä he tuli, he on taas kiinnostavia, koska ei mikään bändi jaksa tehdä niin 20-30 vuotta samaa juttua. Totta kai sinne pitää kehitellä uusiakin juttuja, mutta silti tälleen vanhasta fanista, niin ai että, toi tuntuu hyvältä. Ja mua kiinnostaisi tietää, miten niin kuin milleniaalit ja sitten nuoremmat sukupolvet, niin kuin Zetat ja Alfat, suhtautuu Hokan uuteen albumiin. Me ollaan aika monta sinkkua tuolta Via Miseria 4:ltä saatu jo ennen sitä julkaisua, mikä viime viikolla tapahtui. Ja siellä on paljon lämmitelty semmosia soundeja, mihin milleniaalit on tottunut nuoruudessaan, koska 2000-luvun alussa Suomessa tehtiin tosi paljon semmoista melodista isoa rockia, jossa kuului Him ja siellä kuului Rasmus. Joten tää levy, kun mä kuuntelin sen alusta loppuun ajatuksella, se kuulosti niinku samalla tosi tutulta, mutta samalla tosi freshiltä. Ja mua kiinnostaa, että ihmiset, jotka ei ole tottunut siihen soundiin, missä niin kuin meikä milleniaalit on kasvanut, että miltä se heidän korviin kuulostaa, koska tämmöistä aika vähän tällä tavalla tehdään. Joten siinä mielessä Hokka on kyllä täysin oikeassa paikassa oikeaan aikaan tuolla uudella albumillaan. Ja mä ajattelin, että mä nyt en soita sitä uusinta sinkkua, sitä Via Miseriaa, sitä mitä Spotify-listoilla on nostettu, vaan soitetaan sieltä tämmönen oikein niinku klassisen kuulonen biisi, missä on ihanaa mahtipontista, kunnon semmoista gootti-emoilua, mut Hokan ja Pauli Rantasalmen kynän kautta kirjoitettuna. Tää on siis Hokka ja Angels Fall.

Muutama viikko sitten me Anne Laintasydän Rockissamme kuunneltiin aliarvostetuimpia suomalaisia bängereitä 2000-luvun alussa. Ja tää soundi oli siellä, en sano että yliedustettuna, mutta vahvasti edustettuna. Isot kertsit, raskaat kitarat, semmoinen himme-estetiikka, mutta kuitenkin, no se oli 2000-luvun alkua se, mutta olisi ihan hyvin voinut sopia sinne tämä Hokan Angels Fall-biisi. Hieno kappale ja niin kuin laadukasta työtä kaiken kaikkiaan sisältää toi Hokan Via Miseria-albumi. Ja tosiaan ensi viikolla on sitten torstaina noi levyjulkkarit, niin pitää ehkä käydä pyörättää siellä tsekkaa Hokan live-meininki, kun en ole nähnyt häntä nyt livenä sitten tämän uuden bändinsä kanssa, toki Blind Channelin riveissä monta kertaa, niin pitää nyt käydä katsomassa, että miten Joel Hokan saaga jatkuu. Mutta mä just tuossa yksi päivä mietin oikein ääneen, että miksi mun tutkaan ei ole tullut suomeksi laulettua metalcorea, koska sitä varmasti on. Ja Suomessa tehdään paljon semmoista modernia metalcorea ja tosi moni tekee sitä englanniksi ja tekee sitä tosi hyvin. Mutta suomeksi niin ei hirveästi ole tullut. Semmoisia sävyjä musiikissa kuulee, että se pari seuraavaa biisiä on sellaista, jossa esitellään semmoista metalcore-tunnelmaa, jopa siis ihan suoraa metalcorea ja vielä suomen kielellä. Että kyllä sitä nyt pikkuhiljaa alkaa sitten munkin tutkaan onneksi tulla ja saisi tulla enemmänkin, koska suomen kielihän sopii oikein hyvin huudettavaksi semmoisen raskaan tuotannon taustalle ja pienet elektroniset tuotannot sinne, niin ai että. Ensimmäinen biisi, joka me kuunnellaan, tulee Caprilta, joka yhdistää semmoista perinteistä suomirokkia ja poppia tällä uusimmalla biisillä raskaaseen tuotantoon. Tää biisi on Tyhjään huoneeseen.

Mä just yksi päivä nostin somessani Capria jengille, jotka tykkää semmosesta 2000-luvun alun melodisesta suomirokista, että kansi ottaa he Capria. Sitten voin kuvitella, että ne, jotka tykkää semmosesta niin kuin vähän jotenkin, tietsä, TikTokista ja semmosesta popimmasta kamasta, että no Anne suositteli tätä Capria, että minkälainen biisi sieltä tulee, ja sit sieltä tuleekin tämmöstä todella raskaamman osaston tavaraa, niin sorry. Mä en tiennyt, että tää on se suunta, mihin Capri menee, mutta mä oon tosi onnellinen siitä, koska mä otan kaiken tämmösen vastaan ilomielin, ja siksi olin myös mielissäni, kun Nyrkki Kyllikki-niminen artisti, joka on tulle vasta, oh my god, joka on tullut mulle vastaan somessa itse asiassa monesti. Hän lähetti mulle uuden sinkkunsa Peili. Hän on artisti, joka yhdistää musiikissaan räppiä ja metallia. Ja jestas, kun tämän biisin kuuntelin, ja erityisesti kun kuuntelin tämän biisin Kertsin, niin tämähän on ihan järjettömän kova. Ja mietin, että pitäisiköhän vaan keskittyä siihen laulamiseen ja huutamiseen, koska se kuulostaa niin älyttömän hyvältä. Mitä mieltä sä oot? Tää on siis Nyrkki Kyllikki, Peili.

Aivan järjettömän kokonen biisi, Nyrkki Kyllikiltä. Peili on tää kappale, jonka Kertsistä tykkään tosi paljon. Tuommoista tunnetta ei voi feikata, se tulee suoraan sydämestä. Ja siis se, kun sanoin, että pitäisiköhän keskittyä tuohon laulamiseen, kun se kuulostaa niin hyvältä, ei siis ollut mikään räppidissi, vaan se, kun se... Jos sä osaat laulaa noin, jos sulla on tommonen soundi, jästas, niin kuin haluaisin vaan kuulla sitä enemmän. Hyvä biisi oli toi, ja innossani kyllä odotan, että mitä kaikkea Nyrkki Kyllikiltä vielä sitten tänä vuonna toivottavasti julkaistaan. Ihan kohta Anni Laitosydän Rockissa kuunnellaan meidän viikon tulokasta, joka on siis huomattavasti kevyempää tavaraa, mitä äsken kuultiin. Ja sitten lopussa, tämän ohjelman loppupuolella, nostatetaan vähän kierroksia tuollaisella tanssittavalla raskaalla tavaralla. Mutta tätä ennen jotain hyvin erikoista suomalaiselta Erika Sirolalta.

0: raukee, kiinnostava, suriseva, pörisevä tunnelma on Erika Sirolan Sport Shorts -biisillä. Erika Sirola on artisti, jonka genreä on hyvin vaikea määritellä, koska kaikki kuulostaa niin kuin häneltä itseltään. Hänelle ei ehkä ole mitään tiettyä genreä, mitä hän haluaa edustaa. Niin kuin monitahoinen taiteilija, joka on suunnitellut esimerkiksi koruja, ja ostin häneltä kerran sellaisen upean sormuksen, jonka jätin Turun Dynamoon viime kesänä. Ja mä oon päättänyt, että se on ollut mun semmonen uhraus bailu kesälle, mutta silti aktiivisesti kaipaan sitä mun sormusta, mutta onneksi voin muistella sitä ja kuunnella Erika Sirolalta musaa. Sports Shorts oli siis toi biisi, joka huomasin, että oli lisätty myös tonne kansainväliselle All New Rock Spotify-listalle, missä on niinku vajaa mitä melkein miljoona tilaajaa. Että aika kiva saada varmaan biisi tommos sille listalle esille.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Noi on sellaisia saavutuksia, mitä meidän viikon tulokkailla on vielä toivottavasti siellä horisontissa, mutta ei ihan saavutettuna vielä. Siksi he ovatkin meidän viikon tulokkaat. Eli joka viikko haluan nostaa jonkun tuoren kiinnostavan kotimaisen tekijän tässä vähän niin kuin semmoiselle jalustalle. Ja siinä häntä tai heitä voi tutkailla ja sitten mietitään, että ai että mitäköhän tästäkin bändistä kasvaa varmasti jotain suurta. Usein nämä bändit ja artistit on niin hyviä, että se on nimenomaan se tie, mihin he lähtevät. Ja tällä viikolla viikon tulokkaana on Grandi Radio-niminen uusi yhtye. Tässä kuulemma on vaikuttaa 5 monessa muussakin asiassa vaikuttavaa nuorta muusikkoa. Ja heillä on tämmöinen indie rock slacker-tematiikka, jota höystetään sit syntetisaattoreilla, saksofonilla ja huilulla. Et heidän äänimaailma on omien sanojensa mukaan tämmöinen omintakeinen kudos, jossa suomalaiset melankolian siemenet sekoittuvat vilpittömään kepeyteen. Ja antaa yhtyeen laulajan Vilin seuraavaksi esitellä tää Dog Boy-biisi.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
2: No moi, tässä on Vili Grandi Radio-yhtyeestä. Meidän uusi biisi Dog Boy kertoo tyypistä, jonka pitäisi kasvaa aikuiseksi, mutta sen sijaan hän muuttuukin vähitellen koiraksi. Tämä on eka sinkku meidän ensi kuussa julkaistavalta uudelta levyltä, jonka julkaisee Asan Roihis Musiikan Records. Check it out!
3: Sillä harhailee katse ja puhe. Se pystyy ajatukset lukemaan.

Ah, toi kitarariffi rapsuttelee aivoja jotenkin todella ihanasti. Grandi Radio oli tää yhtye, Dog Boy on kappale, ja tää on aivan varmasti semmonen niinku mun kesän anthem, koska rakastan tämmöstä vähän raukeeta, outoa, ihanaa indie-rockia just kesällä, ja se onkin tosi näppärää, kun Grandi Radio julkaisee debyyttialbuminsa nyt toukokuun lopulla. Ja tää on kyllä ehdottomasti ottaa sen haltuun, ja toivottavasti näen Grandi Radio nyt sitten livenäkin jossain vaiheessa. Olisi hauska kertoa katsoa, että minkälaista tämä heidän psykedelia on niinku livekeikan muodossa. Mutta Anne Laitasydän rockissa on vielä monta hyvää biisiä jäljellä. Ihan kohta mennään siihen meidän nostattavaan vappupotpuriin. Ja sitten mä kerron myös semmosesta keikasta, jolla mä olin viime viikolla. Ja se on oikeastaan niinku rajun keikka, minkä mä oon hetkeen nähnyt. Se ei tapahtunut missään rockiluolassa, vaan jossain ihan muualla. Ja siitä kerron ihan kohta lisää.

toivotaan, että provinssin kohtelee Sin Queenia niin hyvin, että hän ei joudu kynsiään katkomaan, koska jälki voi olla tällaista. Tämä oli siis Sin Queen ja Manicure-niminen biisi, joka siis tulee raikaamaan provinssissa tulevana kesänä, koska provinssi on Sin Queenin sinne kiinnittänyt ja mä oon niin iloinen kaikkien teidän puolesta, jotka olette provinssiin menossa. Kertokaa mulle sitten, millainen Sin Queen on, koska oonhan tämä tosi pitkään täällä Anne Laintasydän rockissa soittanut ja mun sydän siis on palasina, että mä en näe hän livenä ja myös esimerkiksi Swim School-niminen yhtye on kiinnitetty tonne. Et provinssissa on kyllä aivan järjettömän kova kattaus tänä vuonna. En aio enää ikinä buukkaa yhtään mitään provinssin ja tuskaan päälle. Se on nyt tällä selvä. Mut kelaa, että sä oot keikalla, missä lavalla yhden soittajan instrumentti on käytännössä semmonen iso peltiämpäri ja erilaiset astiat. Ja tää soittaja on pukeutunut suojavarusteisiin, niinku haalariin, paksuihin hanskoihin ja tämmöiseen pleksinaamariin. Ja kun biisi alkaa, niin hän alkaa paiskoa näitä skumppalaseja ja tölkkejä ja kattiloita ja muita keittiövälineitä tähän ämpäriin niin, että ne menee niinku tuhansiksi palasiksi. Ja se on osa sitä teosta. Koska mä koin tämmöisen keikan Helsingin musiikkitalossa RSO:n toimesta, eli Radion Sinfoniaorkesterin toimesta. Ja mä en ole käynyt ennen katsoa heidän konserttia musiikkitalolla tai varmaan ylipäätään missään. Enkä hirveästi ylipäätään siis klassista musaa, koska mä olen entinen sellisti ja mä olen altistunut riittävästi elämässäni konserttisaleille ja isoille jousiorkestereille. Ja ajatus niistä herätti pitkään semmosia ei-mieluisia vilunväristyksiä. Mutta mä annoin nyt mahdollisuuden. Mä ajattelin, että voi silti olla upea kokemus ja se kannatti. Siis ylipäätään musta oli ihanaa vaan istua ja kuunnella hyvää musiikkia kauniissa konserttisalissa. Liput oli aika edullisia. Keikka alkoi jo 6:00. Ja sitten se, mitä mä kävin katsoa, oli tämmönen vapauskonsertti, missä esitettiin 9 teosta, jossa siis kantava teema oli vapaus. Ja osa oli tuttuja, osa oli uusia, mutta kiinnostavin oli tää astioiden rikkomisbiisi. Se oli siis Speak Roughly to Your Little Boy, joka on runo Lewis Carrollin teoksesta Alice Adventures in Wonderland, eli Lisa ihmemaassa. Niin siitä on tehty tämmönen niin kuin ooppera, The Gilbert and the Sullivan Archive -verkko-ooppera, ja siitä sitten esitettiin siellä RSO:n toimesta tää teos. Ja se oli tosi kiinnostavaa, koska mä en olisi voinut kuvitella, että klassarikonsertissa on niin kuin vaaran tuntu läsnä. Mut sit kun hän heitti näitä skumppalaseja silleen tunteella sinne ämpäriin, niin niitä siruja kyllä surutta lenteli sinne pitkin, tiettäkö, kontrabasistien hartioita ja sellistejä jalkoja. Et harvemmin niin kuin millään aggressiivisimmillakaan metallikeikolla on joutunut olemaan vähän huolissaan siitä, että alkaakohan kohta lavalla veri lentää. Mut siellä mä pikkusen olin. Et jos sä oot kyllästynyt niin kuin tylsiin rokkikeikkoihin, niin kannattaa välillä hakea säväreitä esimerkiksi tuolta klasarin puolelta. No en usko, että tämän yhtyeen keikka viime lauantaina Helsingin semifinaalissa oli tylsä. Mä uskon, että se oli varmasti aivan upea. Last Out juhli siellä albumiaan ja sieltä kuunnellaan Take Me, Leave Me.

onnistunut, kun mun on vaikea valita, että minkä biisin mä haluan sieltä soittaa, kun kaikki on niin hyviä. Mutta yksi lemppari on ehdottomasti tää Take Me, Leave Me. Tää löytyy siis Tampereelta kotoisin olevan Last Outin debyyttialbumilta No Safe No Safe Way to Feel. Hey, I did it! Kansi ehdottomasti ottaa haltuun. Last Out on yksi kiinnostavimmista metallitulokkaista, mitä Suomessa tällä hetkellä on. Tässä on brittiläinen alt-black era Silhouettes in the Mirror.

Kyllä mua kiinnostaa, että kun tää Siskos kaksikkoon saapuu Ilosaareen heinäkuussa, että pistääkö he Joensuun tanssimaan vai pistetäänkö joensuulaiset moshpitteihin ja kaikki muutkin tietenkin, jotka Ilosaareen on tullut, koska meikäkin täältä Helsingistä aikoo sinne suunnata työtehtäviin, mutta varmasti myös vähän juhlimaan, koska miksi en festareilla näin tekisi. Beyond Awareness on meidän seuraava biisi meidän vappupotpurissa. Take Me Back to Hell -biisillä on mukana Cyan Kicksin Susanna.

Mä oon pyöritellyt ajatusta semmosesta, että musta olisi kiva soittaa semmosia rock-DJ-keikkoja, koska mä en oo pitkään aikaan soittanut mitään DJ-keikkaa, että nyt niinku tämmöset rock-bangerit vois olla ehkä se mun seuraava juttu, että vielä pitäisi löytää joku mesta, joku tilaisuus, joka mut on valmis bukkaamaan, mutta ehkä niinku tommoset jutut vois olla hauskoja, että tanssittais porukoita tommosella Beyond Awarenessin ja Cyan Kicksin tapasilla bangereillä. Take Me Back to Hell on toi kappale, jonka kuulit siis Anne Lainto Sydän Rockissa. Mä tiedän, että moni ei kuuntele tätä ohjelmaa vappuna, koska moni saattaa olla jossain muissa tsempaloissa. Mutta ne, jotka kuuntelee tätä nyt vappuna, niin mä haluan soittaa sellaisen biisin, joka tuli mulla itse asiassa salilla, kun olin tekemässä mun bulgarialaisia askelkyykkyjä vastaan. Niin voin sanoa, että vauhti niissä kiihtyi niin paljon, että on vaikea istua tällä satulatunnilla tällä hetkellä. Sen verran kova biisi, että mä en voi minkään muuhun lopettaa mun vappushowta kuin tähän. The Bloody Beetroots on australialainen yhtye. Tällä biisillä on mukana Hiro the Hero ja Mazar. Biisi on Stompers. Ja jos sä oot nyt aloittelemassa sun vappupileitä tai vappu on jo mennyt ja sä kuuntelet tätä ohjelmaa paljon myöhemmin ja kaipaat vähän energiaa elämääsi, niin tää on nyt se biisi, joka sitä antaa. Mut ei semmosella kevyen hassulla hauskalla tavalla, vaan semmosella kapinallisella, aggressiivisella Rage Against the Machine hengellä. Stompers on siis tää biisi. Tän myötä mä toivotan sulle oikein hyvää viikkoa, päivää, iltaa, aamua, mitä ikinä vietätkään, ja me tavataan uuden rokin merkeissä sit ensi viikolla.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ukraina on havainnut epätavallista toimintaa Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski.
1: Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо.
0: Зеленський ei kuitenkaan tarkentanut, minkälaisesta toiminnasta tarkalleen oli kyse. Havainnot oli tehty perjantaina. Zelenski on aiemmin varoittanut, että Venäjä saattaa yrittää vetää Valko-Venäjän mukaan sotaan. Iranin mukaan Lähi-idän sodan tulevaisuus on nyt Yhdysvaltojen käsissä. Iranin varaulkoministeri sanoo, että Iran on valmistautunut sekä neuvotteluihin että sotaan, mutta valinnan tekee nyt Yhdysvallat. Iranin armeija on pitänyt todennäköisenä, että konflikti Yhdysvaltojen kanssa jatkuu. Lentoyhtiö Spirit Airlinesin konkurssi ei vaikuta muiden yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden toimintaan, sanoo Yhdysvaltojen liikenneministeri Sean Duffy. Spirit Airlines ilmoitti, että se lopettaa välittömästi toimintansa. Syynä on lentopetrolin kallistuminen sekä aiemmat talousvaikeudet. Duffy arvioi, että muut lentoyhtiöt selviävät toistaiseksi ilman hätärahoitusta.
2: I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash.
0: Liikenneministeri Duffy kertoo, että hän on jatkuvasti yhteydessä lentoyhtiöiden johtajiin. Ministerin mukaan yhtiöt eivät tarvitse tässä vaiheessa tukirahoitusta.
3: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 Mäntyharju Pertunmaa, välillä Kuortin liittymä Pertunmaa ja Koirakivi Mäntyharju. Eli ensikäden tietoa liikenneonnettomuudesta. Tie 5 Mäntyharju Pertunmaa, välillä Kuortin liittymä Pertunmaa ja Koirakivi Mäntyharju. Nyt kääritään hihat ja mä oikeasti käärin hihoja täällä. Kello on 2 minuuttia yli keskiyön, on aika yöradion ja toiveiden yön.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Ja Haikala Laura studiossa, ihastuttavaa viikonloppuiltaa tai yötä sinulle. Olemme kääntyneet tietysti jo näin kalenterissa sunnuntain puolelle, mutta lauantai-illan bileet sen kuin jatkuvat. Nämä on vähän niin kuin jatkot tolle menomestalle, mutta täällä kappalevalinnoissa voi löytyä hitaiden lisäksi myös vähän tanssittavaa musiikkia ja sellaista rauhallista ja lepoisampaa tunnelmaa, että nyt ei välttämättä syke ole niin paljon katossa ja korkealla. Tämä seuraava kappale mahdottaa aika hyvin. Mä kertaan muuten toiveiden yön yhteystiedot sitten tämän jälkeen. Raikka kirjoittaa, että haluaisi kuulla Saran yhtenä iltana kappaleen. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta. Siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit. Mukavaa yötä. Terveisin Raikkaa.

0: Sara-yhtye aloitti tämän toiveiden yön yhtenä iltana versioinnilla ja nyt on aika kerrata yhteystiedot, mikäli haluat toivoa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne tekstiviestin. Numero sitä varten on 16149 ja kirjoita tekstarin aluksi toive. Välilyönnin jälkeen sitten sana on vapaa, mitä haluatkin sinne kirjoittaa. Jos haluat lähettää mulle jotain palautetta, niin sitä kautta se onnistuu ilman mitään toivettakin. No joka tapauksessa nimi, eli esittäjän nimi, kappaleen nimi, perustelut ja sitten kuka toivoo kappaletta, niin sillä rakenteella on hyvä kirjoittaa noita viestejä. No vielä yksi löytyy, eli tuo sähköpostiosoite. levy.toiveet@yle.fi. No nyt on kerrottu yhteystiedot. Tilannekatsaus, eka tunti on täynnä jo teidän toiveita. Toisella tunnilla on vasta yksi kappale. Eli tässä kohtaa olen tämän toiveiden yön rakentamista. Sitten Tonin toive seuraavaksi. Ehtoota. 1996 sukuloimassa Kaliforniassa. Sinä vuonna syksyllä Serkku Henkan Oldsmobile Cutlass lavoilla painelimme Losin keskustasta Hollywoodin tekemään Martin Sheenin elokuvaan muutoslavasteita. Tämä biisi tuli radiosta. Kuulosti hienolta. Sitä sit Serkulta tivaamaan, että mikä tämä on. Tullessani Suomeen mukanani oli C-kasetti, jossa LL Cool J Going Back to Cali. Kiitos hienosta ohjelmasta. Voiskohan sen biisin soittaa siellä teille? Terveisin Toni.

0: Tämä biisi löytyy vuoden 87 soundtrackilta, eli leffan nimi on Less Than Zero. Biisin nimi on Going Back to Cali ja LL Cool J oli esittäjä. Se on kohta 15 minuuttia yli keskiyön ja Santana on tulossa seuraavaksi.
1: Viikonloppuna kuunnellaan jälleen Lintujen aamukonserttia. Nyt jo 10. kertaa. Radiosomessa kuullaan tunnin välein suoria raportteja Lohjalta linnunlaulujen aamusta. Lähetys käynnistyy jo pimeässä sunnuntaina aamu 2. Siitä jatketaan auringon nousuun ja aina aamu 9. Minkälainen lintuaamu on tulossa? Kuullaanko tämän kevään konsertissa huilusoolojen, räpätysten ja vihellysten lisäksi myöskin pullon puhaltelua tai jopa kavioiden kopsetta? Tule mukaan kuuntelemaan kanssamme Lohjan sunnuntai-aamun laulajia. Nyt kun kevät soi kaikkein komeimmillaan.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ehdottomasti, jos olet hereillä, niin jääpä kuuntelemaan. Kahden jälkeen otetaan ensimmäisen kerran yhteys sinne linnunlauluja kuuntelemaan. Ja siitä sitten aina tasatunneen eteenpäin. Mutta nyt sitä Santana. Eli Lissu laivulta kirjoittaa, että Santana, Smooth, Carlosin taiturointia kuuluu niin harvoin radiossa. Siinä perusteluinen päivinen tuli myös esittäjä biisin nimi aika hyvin.

Smooth oli tämä Santanan kuuluisa ja hyvin rakastettu kappale. Kiitos kun toivoit tätä, Lissu. Seuraava toive Otolta. Viesti kuuluu näin. Mitin tässä yksi ilta, että onks Sinisabotage yhden hitin ihme, jos en muista muita kuin sen sikahyvän Leviksit repee. Olihan se siellä UMK:ssakin, mutta en muista, miten se biisi menee. Tää olisi tietty hyvä hetki toivoa jotain harvinaisempaa Sabotagea, mutta ehkä palaan asiaan ensi kerralla. Nyt voisit soittaa sen ykköshitin. Kiitti Laura, näin kirjoittaa Otto.

0: Sini Sabotage ja Ville Kalle, Levikset repee.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viikonloppu, joten saisikaan The Weeknd Blinding Lights, kiitos. Näin kuuluu viesti. Tässä kuuluu kappale.

The Weeknd, Blinding Lights oli tämä kappale. Mietin tuossa tämän soidessa, että tuleeko tästäkin semmoinen ikivihreä, joka vuosikymmenten kuluttua sitten soi ja siihen liittyy jotain tiettyjä tanssiliikkeitä siltä ajalta, kun tämä oli hitti. Jotenkin tuntuu semmoiselta, että tämä voisi kestää aikaa. Seuraavaksi Karin toive. Meillä on muuten pari eri Kariakin tänä yönä toivomassa. Tervehdys toivestudioon jo lähes loppuun juodun simapullon taakse. Tunnetuista kappaleista on alettu viime aikoina tekemään lisääntyvissä määrin uusinta versioita, ja tämä toivekappalekin on pistänyt sen alkuperäisen version sitten ihan uusiin puihin. Toiveena olisi näin vapun jatkoille kummasti lisävirtaa tuova Lumon levyttämä kappale Vesivehmaan jenkka, kirjoittaa Kari.

0: Lumo ja Vesivehmaan Jenkka oli tämä kappale Karin toiveesta.
1: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
2: No niin, anna nyt tulla sitten.
1: Kummatkin on huonoja ilman kriimiä.
2: No niin, pidä paikkaa.
1: No ei niin, mennään eteenpäin.
2: Sehän on, itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Eija kirjoittaa, että haluaa nyt kuulla Whitney Houstonin kappaleen I Believe in You and Me. Suuria tunteita ennen ja nyt. Hyvää yön jatkoa kaikille. Eija toivottaa.

kappale, joka piti kaivaa tuolta vähän syvemmältä Ylen levyhyllystä, kun se ei tässä perusrotaatiossa tai toiveessakaan ole soinut. En tiedä, onko koskaan. No, nyt ainakin soi. Whitney Houston, I Believe in You and Me oli toive Eijalta. Kiitos, kun muistit, että tämmöinenkin teos tuolta löytyy Houstonin tuotannosta. Hessu kirjoittaa ja vähän ehkä hassuttelee kohta, kuulet miksi. Hyvää iltaa. Yön toive oli Nuket ja kun vielä nuori olla voi. Nuket on hyvä bändi ja kyllä kai vähän kaikki haikalailee nuoruuden muistoja, siksi tämä. Ja eikö tämmöiset ole ajattomia biisejä? Aina tulee uusia entisiä nuoria. Olet Hessu ihan oikeassa. Mutta tuosta haikalailee-termistä mä en osaa sanoa. Kiitos kuitenkin, kun ilahdutit yötä.

Nuket, kun vielä nuori olla voi, oli tämä kappale kello 00.40 tuolla digitaalisen kellon näytöllä. Seuraava toiveviesti Esalta. Moikka, mietittiin kerran, mikä on se takavuosien hitti, jossa nainen sanoo I love you ja vakava ääninen mies toteaa ja hokee she's lying. Eli minä rakastan sinua ja hän valehtelee. No sehän on Jimmy Nailin Ain't No Doubt, tuttu hitti Suomessakin. Jotkut varmaan muistavat tämän, kirjoittaa Esa.

Jimmy Nail, ei no doubt. Ei epäilystäkään siis. Vapaa suomennos. Sitten Annikan viesti. Toiveiden yön toive, mikäli toteutettavissa. Puoli vuotta pantannut, odottaen aikaa ajankohtaisempaa, Jonne Aaronin toistaiseksi viimeisimmälle rauhaa teokselle, joka julkaistu ilmeisesti eilen, vuosi sitten eilen. Vaihtoehtona toimisi viikko sitten 13 vuotta julkaistun debyytin nimibiisi Onnen vuodet, tai jos viimeisintä hidasta metsästät, niin tässä on sitä listaa erilaisia kappaleita. Annika, minä tässä nyt nappasin tuon Onnen vuodet -kappaleen, se tuntui jotenkin kivalta just nyt laittaa listalle, mutta toivottavasti olet vielä hereillä ja kuulolla, kun niin pitkään panttasit toivetta tai odotit.

olipa hauska tuo loppu. Onnen vuodet kappale ja Jonne Aaron 25 sekuntia outro, joka käsitti tuollaisen jonkun urkuosuuden ja ehkä se valoi sellaisen vähän haikean melankolisen tason tähän kappaleeseen. Hei, kiitoksia toiveesta. Kohta jatketaan.

0: paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä musiikkiohjelma sanoitusten ystäville sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ensitiedot ja liikenneonnettomuudesta tie 12 Nokia, tarkempi paikka välillä Nokia ja Maatiala. Eli ensitiedot ja liikenneonnettomuudesta tielle 12 Nokia, tarkempi paikka välillä Nokia ja Maatiala. Keväistä ja tunnelmallista keskiyön aikaa, Laura. Minuahan tunnetusti kiehtovat laulujen sanoitukset ja näinhän tämä reissurock-toiveeni eka säkeistö vauhdikkaasti sitten alkaa. Vuokrasimme rekan reissuamme varten, matkaamme pitkää ja mutkittelevaa tietä. Katsokaapa karttaa, luulen, että olemme olleet siellä ennenkin. Sulkekaa ovet, me lähdetään taas liikkeelle. Tarinassa kohelletaan oikein huolella ja välillä ollaan jo eksyksissäkin. Lopulta poliisikin puuttuu kohellukseen. Mutta ei, huoleton menu ei kun vaan jatku ja laulu soi. Esittäjä ja kappale kuuluu seuraavanlaisesti. Bachman Turner Overdrive ja biisin nimi Roll on Down the Highway. Iso kiitos Laura, mikäli tuo BTO-levy levystöstä löytyisi ja soittokin onnistuisi. Kevät terkuin. Rami, täällä on 5 ilmapalloa ja 4 rekka hymiötä täällä perässä.

0: Bachman Turner Overdrive, Rolling Down the Highway oli toive. Sitten on vuorossa vielä yksi toivekappale. Ennen uutisia siis. Meillä on toinen tunti vielä kokonaan jäljellä, ei tarvitse pelästyä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viesti alkaa. Olen ihan varma, että radion äärellä on nyt muitakin, jotka äänesti Saara Aallon Domino-kappaletta Euroviisu-edustajaksi. Ja vaikka se hävisi Monstersille, on se aina ja ikuisesti mun suosikki. Ja siksi haluaisin, että se soitettaisiin. Hyvää yön jatkoa ja voimia yötyöläisille, kirjoittaa Kaisa. Tosiaan jatketaan vielä toinen tunti toiveita. Ja Saara Aallon Domino soi ennen uutisia.

0: Itävallassa poliisi on ottanut kiinni miehen, jota epäillään rotanmyrkyn lisäämisestä vauvan ruokaan osana kiristysyritystä. Itävallan uutistoimiston APA:n mukaan 39-vuotias epäilty otettiin kiinni eilen Burgenlandin osavaltiossa pääkaupungin Wienin eteläpuolelta. Yhteensä 5 saksalaisen HIP-yhtiön valmistamasta vauvan ruokapurkista löytyi myrkkyä Itävallassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Edelleen kateessa on yksi Itävallassa myyty purkki, jossa epäillään niin ikään olleen myrkkyä. Öljytankkeri on kaapattu Jemenin rannikolla, kertoi Jemenin rannikkovartiosto eilen. Rannikkovartioston mukaan Eureka-nimiseen tankkeriin nousi ryhmä tuntemattomia miehiä Shabuan maakunnan edustalla. Valtaajat käänsivät aluksen kurssin kohti Somalian rannikkoa. Meriliikennettä seuraavan Marine Traffic-sivuston mukaan Eureka purjehtii Togon lipun alla ja se oli maaliskuun lopussa Fujairin satamassa Arabiemiraateissa. Helsingin keskustassa tutkitaan jälleen uutta koruliikkeen varkautta. Tekijä oli rikkonut koruliikkeen näyteikkunan ja päässyt käsiksi vitriiniin, jossa oli arvokelloja. Poliisi tutki asiaa törkeänä varkautena. Vajaa viikko sitten varkaat iskivät myös toiseen koruliikkeeseen Helsingin ydinkeskustassa. Päivällä sää on verrattain aurinkoinen ja poutainen. Keski- ja Pohjois-Lapissa voi tulla paikoin lumikuuroja. Aamulla sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Yle, Radio Suomi.
2: Ja sitten jatketaan toiveiden yössä. Olemme puolivälissä tätä ohjelmaa tältä yöltä. Muistakaa ihmeessä linnunlaulujen yö ja aamu oikeastaan. Kahden jälkeen otetaan vähän yhteyttä sinne, miten linnut siellä Lohjan Vaanilanlahden rannalla sirkuttelevat ja minkälaisia muita luonnon ääniä sieltä kuuluu. Kurkataanpa nopeasti ennen kuin jatketaan, että minkälaiselta tuo lista nyt näyttää. Siellä on 5 kappaletta ja yli puoli tuntia vielä aikaa musiikille ja puheelle. Katsotaanpa minkälaiseksi tämä muodostuu tämä toinen tunti. Ainakin Arska Joutsasta tietää nyt, kun sanoin nimen, että mitä on tulossa. Kisun kappale Luotan huomiseen. Vapunkin jälkeen huominen koittaa. Keitän rakkaalle aamuteen, kuten tässäkin laulussa mainitaan.

Kisu, luotan huomiseen, you're my everything. Sanna kirjoittaa, että tämä kappale sopii täydellisesti öiseen ajomatkaan. Vielä noin 100 kilsaa jäljellä, kunhan tästä tauolta lähden. Ja kappale toiveena Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. 10:50 on kello.
1: Kun sä lyöt ihmistä kahden käden kirveellä, pitää unohtaa se toisen vahingoittamisen pelko.
2: Aidot haarniskat, aidot kirveet. Tätä on Buhurt.
1: Se on brutaalinta, mitä ihminen voi toiselle tehdä.
3: Todella kova vastus meidän lohkossa.
4: No sit me mennään sinne voittamaan.
2: Uusi perjantai-dokkari kirveellä päähän nyt Yle Areenassa.
5: Essa, tää on sun! Oskar!
0: Taas toi kevät mieleen väistämättä Pekka Strengin albumilta Kesämaa, biisin Puutarhassa. On kyllä sen joskus toivonut ja myös kuullut, mutta terveisin Väinö Kampista. Mutta kaikki hyvät biisit kelpaavat, jatkuu tuo lause vähän myöhemmin.

Väinö Kampista toivoi tätä Pekka Strengin Puutarhassa kappaletta. Hei, juhlimme lauantaina keskimmäisen veljemme 70-vuotissynttäreitä ja muistelimme tietysti menneitä niiden jatkoilla. Olen nuorin 7 lapsen Katraasta ja vanhemmat sisarukseni ovat vaikuttaneet vahvasti musiikkimakuun. Kiitos siitä. Voisitteko soittaa The Nice-yhtyeen Hang On To A Dream, joka on yksi varhaisimpia veljeni levyhankinnoista. Tämän myötä lausuisin kiitokseni Veikolle mukavasta juhlasta. Terveisin nuorin sisko. Mahtavaa, eiköhän terveiset lähtenyt sinne perille ja paljon onnea vielä 70-vuotiaiden johdosta.

0: kuultiinko tässä tämän yön yksi helmistä, niin kyllä kuultiin. Kiitoksia vaan nuorin sisko tämän toiveen esittämisestä. The Nice-yhtyö ja kappale Hang On to a Dream. Todella kaunis ja kiinnostava teos.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei sinne yöhön, olkaa seuraava viesti. Saisko kuulla Matin ja Tepon biisin Cara Mia? Kelpo kappale, toivoo Kari.

Matti ja Teppo, Kara, Miia. Mä olisin voinut kuunnella pelkästään noita taustoja ja olla silleen aika tyytyväinen. Olipa jotenkin kiva poljento. Sitten Jasun toive. Moi Laura, nyt toivon tällä kertaa, eli Sonny Boy Williamson, Keep It To Yourself. Perustelut. Opiskelin ja soitan myös itse samaa instrumenttia, minkä luulin olevan helpohko. Anyway, päinvastoin. Michael Monroe ja esimerkiksi Robert Plant ynnä muut taitavat tämän soittimen, kirjoittaa Jasu. Hei, mikä soitin on kyseessä? Kuulijat voi arvailla.

0: Munni Harppu vastasi Mikko ja eiköhän se niin ole. Keep it to yourself, Sonny Boy Williamson esitti. Kiitoksia ja sulle toiveesta. Seuraava toive, ihan hetki vaan, niin saatte kuulla viestinkin.
1: Hei, on hyvä, että olen niin nuori, että saan nauttia pelkästään elämästä ilman minkäänlaista huolta tulevaisuudesta.
2: Samalla kun siellä nautit elämästä, niin voit laittaa meille Kansanradioon vaikka WhatsApp-ääniviestin numeroon 044 551 5464. Ja muista kuunnella Kansanradio Yle Areenasta ja Radio Suomesta.
3: Yle Radio Suomi.
0: Täällä viesti alkoi, että nimittäin hän toivoi kappaletta, jota en soittanut tänä yönä, koska soitin sen viime yönä, että annetaan toiselle artisteille tilaa, niin täältä tuli sitten toinen ehdotus. Miks et tahdo olla mun kaa ja Ansu? Täällä on myös vuosilta 2010. Apua. Onko täällä niinku toinen versio olemassa? Onko mä laittanut väärän kappaleen listalle? Täällä ei missään. Voi jukra, nyt mä oon vähän jännittää, että onko mä soittanut väärän. Noni. Hei, minä siirrän tämän biisin tonne listalle. Ansu odottelee hetken. Mulla nimittäin saattaa olla väärä versio, tuo vanhempi versio, niin laitetaan tuo uudempi. Sillä aikaa me soitetaan Van Morrisonia. Siirretään se tuonne listalle ensimmäiseksi ja viesti. Näin lähes täyden kuun aikaan sopisi yhden Morrisonin kuutanssi, kuutamo tanssi. Noin 50-vuotias laulu eikä ole huonontunut aikojen saatossa. On sillä englanninkielinenkin nimi, Moon Dance. Tälleen kirjasi Ismo.

Van Morrison, Moon Dance, ja tämän kappaleen aikana siirsin tuon 2010 vuoden version listalle, jota Ansu halusi kuulla soitettavan, ja tosiaan Ansulta vielä kysyin, että laitapa vielä perustelut, niin sitten mä soitan. Ja mulla oli toiveena Ansulle, että hän välttäisi sellaisia yleisiä latteuksia, kuten kiva biisi tai ei ole soinut vähän aikaan. Mä aika usein niin kuin tällä tavalla vielä referoin tätä mun toivetta, että saadaan niitä sellaisia jotenkin persoonallisempia perusteluita. Ei tarvitse olla kovin pitkiä, mutta näitä yleisiä, niistä oikein saa semmoista tarttumapintaa. No, Ansu kirjoitti tuolla, että tämä biisi tuo muistoja niin paljon mieleen.

Ave Maria, levikset ja fleserutupaita. Levykokoelma ja purtolumilauta. Mulla on ponnari ja pemaria, purtolumilauta. Levykokoelma ja fleserutupaita. Mulla on pemaria, levikset ja fleserutupaita. Levykokoelma ja purtolumilauta. Mulla on ponnari ja pemaria, purtolumilauta. Levy

lakki. Pepperoni, bootsit ja pakernakkatakki. Mulla on enemmän ja vähemmän ja oikeastaan kaikki. Mikä silti puuttuu ja mistä hän sen saisi? Mulla on harika ja reivarit ja lentäjä lakki. Pepperoni, bootsit ja pakernakkatakki.

0: Ihan virkistävää kuulla tämä miksaus tuosta Mikset tahdo olla munkaan Ysäri-kappaleesta. Toinen maanantai oli esitteenä. Ja pitää tässä nyt vielä oikaista. Nimittäin sain luettua tuolla vastauksen siihen soitin kysymykseen, niin monniharppuhan on aivan eri peli kuin huuliharppu. Mutta minä sekoitin tässä, katon ruotsia sekaan, kun mun spel on huuliharppuni. Mä jotenkin ajattelen, että meni oikein, mutta monniharpun se ääni on kyllä uniikki ja erikoinen semmoinen vekkuli. Huuliharpusta oli kyse ja se oli oikea vastaus. Eli nyt kaikki siellä, jotka vähän ärähtivät jo, niin tiedoksi teillekin, että nyt korjataan. Mä oon nähnyt Michael Monroe muuten rokkaavan sekä sen huuliharpun että saksofoninkin, jota joku tuolla kanssa sanoi, että se osaa soittaa sitäkin, tuo meidän Michael Monroe-epeli. Se on todella taitava muusikko. Joskus pitäisi uudestaan nähdä se kaikki. No sitten jatketaan täällä toiveissa. Pitkä tukka poikafrendi ja Anna Papitsin on listalla. Toiveviesti kuuluu kohta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveeni on tällaista iskelmäpoppia. Anna Papitsinin kappale Pitkä tukka poikafrendi. Olisipa mukavaa, jos te soittaisitte tämän harvoin soitetun kappaleen 1970-luvulta. Ystävällisesti toivoen, Pipsa.

Anna Babitzin pitkä tukka poika frendi oli tämä kappale. Jukka ja Elisa kirjoittavat haluavansa kuulla elokuvan tunnuskappaleen Lily Was Here. Se on meidän yhteinen kappale, joka innosti ostamaan saksofonin, kun oltiin tutustuttu. Ja todella hyvä kappale. Täällä sähköttömällä mökillä sopii hyvin tunnelmaan lautapelejä pelaillessa ja kohta saunaan. Vautsi, tähän aikaan vielä saunaan. Eipä siinä viikonloppuja, jos on vapaat, niin ihan mihin vaan aikaan päivästä voi niin tehdä. Lily Was Here, Dave Stewart ja Candy Dolfer.

0: Dave Stewart ja Candy Dulfer, Lily Was Here. Kyllä tämän kappaleen perusteella voi jo tehdä sellaisia soitinhankintoja, kuten saksofonia. Hieno saksofoni soi siellä. 1.46 on kello. Meillä on lista kyllä tässä kohti jo täynnä. Ja hetken kuluttua muuten kerron, mitä on luvassa tuossa noin 15 minuutin, 20 minuutin kuluttua.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja saatko jää ketku?
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Nimittäin tuossa 2 uutisten jälkeen noin 2:05 kuullaan Linnun laulujen aamulähetys, joka tulee nyt 10. kertaa Radio Suomessa. Eli missä nimessä ei kannata mennä nukkumaan, ja etenkin jos sulla on mahdollisuus valvoa ja se ei haittaa sun seuraavaa aamua, niin jää kuulolle. Nimittäin tällä kanavalla kuullaan nyt 2:00 alkaen tunnin välein suoria raportteja Lohjan Vaanilanlahden rannalta. Ja tuo raportointi päättyy kello 8.30 Minna Pyykön maailmaohjelmaan, jossa käydään sitten läpi näitä aamun tunnelmia 1.5 tunnin ajan. Aamukonserttia seuraamassa ovat luontotoimittajat Asko Hauta-Aho ja Minna Pyykkö, BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved ja tutkijatohtori Patrik Lauha. Ja tänä keväänä myös kansainvälinen yleisö pääsee kuuntelemaan Vaanilanlahden konserttia. Nimittäin paikan päällä Lohjalla on Irlannin yleisradion RTE:n Rory Cobb. Hän on kokemassa suomalaista lintujen aamukonserttia raportoimassa tunnelmistaan Irlannin legendaariseen Dawn Chorus-ohjelmaan. Eli ei muuta kuin mukaan kuuntelemaan Lohjan sunnuntai-aamun laulajia, ja te voitte jakaa omia tunnelmia laittamalla viestiä Yle Luonnon Facebookiin ja Instagramiin. Näitä lintujen ystävien aamutunnelmia kyllä seurataan lähetyksessäkin eri puolelta Suomea. Ja muuttolintujen kevät-sovelluksen avulla lähetyksessä seurataan aamun mittaan myös lintuhavaintojen kertymistä eri puolella Suomea ja sitä, että miten hyvin sovellus tunnistaa noita Lohjan aamun laulajia. Joten lintujen ystävät, olkaapa hereillä. Ja Vesan toive osuu aika hyvin tähän teemaan, nimittäin Rainer Freemanin linnut. Itse aion tämän ohjelman jälkeen siirtyä Irlannin radion vuotuisen Dawn Chorus-ohjelman pariin. Lintujen aamuyön heräämistä seuraava ohjelma, jossa tulee pätkiä tästä Ylen lintujen yö ohjelmasta. Tai ainakin on tullut viime vuosina hyvä Yle ja sen luonto-ohjelma porukka. Hurraa Vesa Tampereelta.

Rainer Freeman ja oikein osuva tämä Linnut-kappale tähän yöhön. Eräs kuulija kirjoitti WhatsAppiin, että täällä on huuhkaja huhuillut, vaan ei hän käskien huhuille. Terkut Koverosta. Ja viimeinen toivekappale on tässä. Tämä on aika sopiva tähän loppuun tunnelmapalaksi. Marja on tätä ehdottanut soittoon. Kuulettakin varmaan ensisävellistä. Mikä biisi kyseessä? Tähän kauniiseen toukokuun yöhön sopisi hyvin Metallican upea kappale Nothing Else Matters. Sen kirjoitti James Hetfield vuonna 90 silloiselle tyttöystävälleen. Hän myös soitti itse kuuluisan kitarasoolon. Näin Marjan viesti päättyy. Kiitoksia kaikille toiveista, mukavaa viikonlopun jatkoa ja ihanaa, todella ihanaa linnun laulujen aamua. Minä taas seuraan kerran Yöradiossa keskiviikko iltana. Pitäkääpä toisistanne huolta. Kuunnelkaa tirppoja, siellä on oikeasti hyvät konsertit ulkosalla.

0: Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel vaatii kansainvälistä yhteisöä reagoimaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin perjantaina esittämiin uhkauksiin. Presidentti Díaz-Canelin mukaan Trumpin uhkaukset käyvät päivä päivältä vaarallisemmiksi. Perjantaina Floridassa pitämässään puheessaan Trump uhkasi Yhdysvaltojen valtaavan Kuuban lähes välittömästi. Presidentti allekirjoitti samana päivänä määräyksen, jolla Kuuban pakotteita tiukennettiin entisestään. Yhdysvallat on tammikuusta saakka estänyt Kuuban tärkeintä öljyntuojaa Venezuelaa kuljettamasta öljyä Kuubaan. Öljysaarto on johtanut Kuubassa energiakriisiin sekä muun muassa elintarvike- ja lääkepulaan. Iranin mukaan Lähi-idän sodan tulevaisuus on nyt Yhdysvaltojen käsissä. Iranin varaulkoministeri sanoo, että Iran on valmistautunut sekä neuvotteluihin että sotaan, mutta valinnan tekee nyt Yhdysvallat. Iranin armeija on pitänyt todennäköisenä, että konflikti Yhdysvaltojen kanssa jatkuu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, ettei Pakistanin tällä viikolla välittämä Iranin neuvotteluehdotus ole tyydyttävä. Ukraina on havainnut epätavallista toimintaa Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski.
1: Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо.
0: Зеленський ei kuitenkaan tarkentanut, minkälaisesta toiminnasta tarkalleen oli kyse. Havainnot oli tehty perjantaina. Ukraina seuraa tilannetta tarkoin. Zelenskyi on aiemmin varoittanut, että Venäjä saattaa yrittää vetää Valko-Venäjän mukaan sotaan.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Yksi kotimaan laululintu tässä kuullaan vielä ennen kuin päästään tuonne luontoon kuuntelemaan, mitä siellä parhaillaan oikein tapahtuu. Ani ja syttynyt sammumaan.

0: Ania syttynyt sammumaan. Nyt on aika linnunlaulujen aamun ja Lohjan Vaanilan lahdella ovat valmiina luontotoimittajat Asko Hauta-aho ja Minna Pyykkö, BirdLife Suomen lintuasiantuntija Jan Södersved sekä tutkijatohtori Patrick Lauha. Mukana on myös Irlannin yleisradion Rory Cobb, joka raportoi suomalaisesta lintujen aamukonsertista Irlannin Dawn Chorus-ohjelmaan. Yhdistämme nyt Lohjalle, mitä kuuluu Vaanilan lahdella.
1: Kuule, aika hiljasta on tällä hetkellä vielä. Mutta tähti taivaan alla ollaan ja yksi erittäin omituinen juttu. Täällä on aika lämmintä, 7 astetta. Ja 10 vuoden aikana ei kyllä tällaista lämpöä ole koettu.
2: Ei, tämä on siis, mä laitoin haalarin ihan vanhasta tottumuksesta päälle, mutta melkein voisi olla ilmankin. Tosiaan on lämmintä ja melko tyyntäkin ja tuossa meidän oikealla puolella Kassiopeia ja pään päällä Otava ja siitä sitten Pohjan tähti. Me istuskellaan tosiaan tämmöisellä penkereillä ja katse on tuonne pohjoisen suuntaan ja vaalea veden pinta tuolta sitten kajastaa tämä lahden pohjukka. Vähän pilviäkin on taivaalla. Mitäs Jan sanot säästä?
3: Onhan tämä, en muista tosiaan, että näin lämmintä olisi ollut koskaan. Että varmasti vielä muutaman asteen tippuu tästä, mutta monastihan tähän aikaan on mennyt pakkasen puolelle nippanappasina aamun ensimmäisinä tunteina. Ja mä en itse vielä laittanut pilkkihaalaria päälle, se odottaa vielä tässä vieressä.
2: Meidän tarkoitus tosiaan seurata lintuja aamukonserttia, mitkä alkaa laulaa. Mitä on tähän mennessä kuulunut? Jotain kuitenkin on kuulunut, vai mitä, Patrick?
4: Joo, kyllähän täällä kaulushaikara aktiivisesti äänessä ja luhtakanat meluaa ja hanhen kaakatustakin silloin tällöin kuuluu. Että.
2: Ja sitten ehkä tuommoista pulputtavaa sammakoääntä, vai mitä?
4: Niin, viita sammakothan tuolla kuuluu olevan isossakin määrin äänessä, että tuommoinen oikein tasainen tausta pulputus sieltä.
2: Kuuluu. Mitään ei toistaiseksi paljon vielä näy tässä. Mites Jan, tämän aamun aikana meidän on tarkoitus myöskin kirjata ylös lajeja, eli kuinka monta lajia havaitaan. Mitä luulet, että siis onko niin, että lintujen kevätmuutto on niin kuin vähän kangerellut tässä?
3: Kyllä se vähän kangerteli. Huhtikuun loppu oli kuitenkin aika viileä. Pohjoisvirtaus jatkui pitkään ja vaikka nyt on näin lämmin, niin ei sitä kauan kuuli vielä pakkasta aamuisin. Et kyllä esimerkiksi hyönteissuja lintuja on tullut kovin vähän, eikä niitä varmaan vielä tänäänkään suuressa määrin havaita. Mutta kyllähän me tässä väkisin aamun mittaan, niin yön ja aamun mittaan, niin yhtä ja toista tullaan havaitsemaan, niin kuin tähän mennessäkin jo havaittu.
1: Tuleeko ennätys tänään?
3: Ei tule.
1: No niin.
2: Ja tämän aamun aikana myöskin voi tehdä niitä äänityksiä muuttolintujen kevätsovelluksella, eikö niin, Patrick?
4: Kyllä, joo. Eli aamuun ja yöhön voi kansalaiset osallistua muuttolintujen keväällä äänittämään lintuja, niin seurataan sitten vähän, että minkä verran äänityksiä kertuu ja mitä lintuja siellä ympäri Suomea havaitaan.
2: Jännä ajatella, että pystytään seuraamaan sitäkin, että ketkä, missä ihmiset on liikkeellä tällä hetkellä. Mutta Asko, ei ole lintuja kuultu paljon, mutta siis nisäkkäitä ollaan havaittu.
1: Joo, tämä on ihan käsittämätöntä. Meidän tuottaja Olli Koski antoi meille yökiikarit ja mitä nähtiinkään pellolla. Ensimmäistä kertaa elämässä.
2: Niin.
1: Ilves.
2: Niin, hämmästyttävä.
1: Aivan käsittämätön juttu.
2: Eli aika komeasti meillä alkoi tämä aamu. Se kulkee tuolla jossakin kauempana, mutta lämpökiikarilla se pystyttiin näkemään.
3: Aika paha pistää enää paremmaksi tänä aamuna. Yritetään.
2: Huipulta aloitetaan. Kyllä me nähtiin hirvikin sillä, että tämmöiset havainnot. Tästä on aika komea alku kyllä. Tälle.
1: Niin on. Siellä se käveli pellolla ja sitten sitä ennen istui kiven päällä. Eli aivan fantastinen näky.
2: Joo, ja me istutaan tosiaan tässä nyt, istutaan tämmöisessä vähän niin kuin puolikaaressa konserttiyleisönä. Katsellaan tuonne pimeälle lahdelle ja sitten tässä on peltoa tässä edessä ja metsäsaarekkeita tuolla toisella puolella. Ja paljon ei tässä vielä näe, mutta näissä asemissa sitten jatketaan tunnin kuluttua, kun taas raportoidaan, mitä siihen mennessä on kuulunut. Ja Jan kirjaa kaiken sitten ylös.
3: Kaiken.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Olipa mukava kuulla ensitunnelmia tuolta Lohjalta ja palaamme linnunlaulujen aamuun sitten seuraavan kerran 3 Yle Uutisten jälkimainingeissa. Maininkeja on luvassa myös seuraavassa kappaleessa Antti Tuisku ja Hyökyaalto.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto, kello on 2:15.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustu- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
0: Politiikan tutkijat ovat mananneet demokratian loppua tai kuolemaa jo hyvän tovin. Kansanvalta murenee itsevaltaisten johtajien paineessa. Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että nykymaailma on liian nopea ja mutkikas perinteiselle demokratialle. Demokratia lisääntyy kuitenkin siellä, missä ihmiset ovat, eli verkossa. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman demokratiasarjan viimeinen osa pohtii sitä, miten autoritaarisuuden ajan demokratia siirtyy vaaleista verkkoon. Ohjelman toimittaja Sampo Vaarakallio, äänitarkkailijana on Pasi Ilkka. Ohjelma on uusinta.

0: Yhteislaulu raikui Tonavan rannalla viime kuussa, kun unkarilaiset juhlivat riehakkaasti Viktor Orbanin autoritaarisen vallan kaatumista. He äänestivät Orbanin Fidesz-puolueen kumoon. Voitonjuhlissa Fidesz huudettiin maanrakoon. Samaan hengenvetoon pastettiin venäläiset ulos vaikuttamasta Unkarin asioihin. Unkarin vaalitulos on välähdys siitä, että suuri muutos on edelleen mahdollinen myös demokraattisen prosessin kautta. Budapestiläinen katumuusikko äityi vaalien jälkeisenä aamuna laulamaan vanhaa hengellistä Oi ihmeellistä armoa -laulua. I once was lost, but now... Olin kadoksissa, mutta nyt olen takaisin. Olin sokea. Nyt taas näin, katulaulaja luikautti. Unkari näyttää palaavan harhapoluilta eurooppalaisten demokratioiden joukkoon. Siksi Unkarin esimerkistä on otettu ilo irti laajemminkin. Se on ymmärrettävää, onhan demokratiaa pidetty viime ajat väsähtäneenä ja kulahtaneena järjestelmänä. Politiikan tutkijat ovat kirjoittaneet hyllymetreittäin siitä, kuinka demokratia on nyt kriisissä tai lopun kynnyksellä tai jopa kuolemaisillaan. Cambridgen yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman.
1: There are lots of other ways of doing democracy. So this isn't the end of democracy. If the kind of democracy that we've been doing for the last 50 years is struggling, that doesn't mean it's the end of democracy. And also I don't think it's struggling just because the world is getting less democratic. I think it's also struggling because the world's getting more democratic.
0: Demokratiaa voi toteuttaa niin monella tavalla. Ei tämä ole demokratian loppu. Se tapa, miten olemme demokratiaa toteuttaneet 50 viime vuotta, se on vaikeuksissa. Se ei tarkoita demokratian loppua. Eikä demokratia ole vaikeuksissa siksi, että maailma on muuttunut vähemmän demokraattiseksi. Se on vaikeuksissa siksikin, että maailmasta on tullut demokraattisempi, David Runciman sanoo. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohdiskelee muun muassa edellä kuultuja David Runcimanin väitteitä. Demokratiasarjani viides ja viimeinen osa tutkailee siis demokratian osaa autoritaaristen voimien paineissa. Minä olen Sampo Vaarakallio.
1: So the thing that's in crisis is the kind of democracy that people like you and me grew up with. So a democracy that's been around for 50, 60, 70 years, maybe 100 years, but not much more than that.
0: Kriisissä on se versio demokratiasta, joka on ollut vallalla yli 50 vuotta, ehkä jopa 100 vuotta, mutta ei sen pidempään. Siis liberaali, edustuksellinen sekä vaaleihin, puolueisiin ja joukkotiedotusvälineisiin perustuva demokratia. Se oli huipussaan 1900-luvun loppupuoliskolla, emeritusprofessori David Runciman huomauttaa. 2000-luvulle tultaessa maailma demokratian ympärillä muuttui. Demokratia ei pysynyt perässä.
1: The world we're living in now in some ways is too quick for it. It's too complicated for it. Trying to do politics just through elections seems to me to be harder and harder. Political parties are breaking down. New technology is challenging it.
0: Maailma, jossa elämme, on liian nopea ja liian mutkikas demokratialle. Poliittinen toiminta vain vaalien kautta on muuttunut alati vaikeammaksi. Poliittiset puolueet musertuvat muutoksessa, uudet teknologiat haastavat niitä. Mutta on tärkeää huomata, ettei se ole ainoa tapa toteuttaa demokratiaa. Tämä on meidän aikamme demokratia. Sillä oli hyvät 50 vuotta, eikä se ole pitkä aika, David Runciman sanoo.
1: This kind of democracy suited the world of network television and mainstream media.
0: Demokratiamme soveltui perinteisen television, valtamedian ja vakaan talouskasvun maailmaan. Ne ovat tuoreita ilmiöitä. Demokratia ei kukoistanut 1900-luvun alussa tai 1800-luvulla. Se, missä nyt olemme, on ehkä normaalimpaa kuin tajuammekaan. Ehkä vakauden aika, jossa instituutiot olivat vahvoja, oli epänormaali vaihe. Ehkä nämä instituutiot, jotka näyttäytyvät nyt haavoittuvina, olivat lopulta haavoittuvampia kuin tajuammekaan, David Runciman sanoi.
1: The reason these institutions have turned out to be vulnerable is probably they are more vulnerable than we realized.
0: David Runciman arvelee, että tajumme historiasta ei oikein toimi. Emme tajua, että tässä ajassa demokraattiset instituutiomme ovat särkyvämpiä ja arvaamattomampia. Ehkä se on sääntö.
1: The world that we're in now, in which democratic institutions are more vulnerable, more fragile, more unpredictable, maybe that's the norm.
0: Yhdysvalloissa demokraattiset ja kansalaisoikeudet ottivat todellisia harppauksia hyvinkin myöhään 1900-luvulla. Nyt demokraattiset instituutiot ja demokratiaa tukevat instituutiot näyttävät siellä rapistuvan silmiemme alla. Ajan ratas tuntuu kääntyvän taaksepäin. Äänioikeus rapautuu ja ylin poliittinen valta hamuaa korkeinta oikeutta peukalonsa alle. Runciman muistuttaa, että Yhdysvalloista puhutaan maailman johtavana demokratiana, vaikka siitä tuli oikea demokratia lopulta huomattavasti myöhemmin kuin vaikka Pohjoismaista.
1: I don't think America has been a democracy for long.
0: Yhdysvallat ei ole ollut demokratia kovinkaan pitkän aikaa, David Runciman huomauttaa. Yksi iso ongelma demokratian kannalta ovat muutokset väestörakenteessa. Demokratia rapistuu. Väestö vanhenee ja raihnaistuu.
1: So these are now democracies for old people. In Western Europe, you have electorates where in some places the median age is well above 50 and older voters dominate elections. And that's part of the problem, the cycles of...
0: Läntisen Euroopan demokratiat ovat demokratioita vanhoille ihmisille. Monin paikoin äänestäjäkunnan keski-ikä on reilusti yli 50 vuotta. Vanhat ihmiset hallitsevat vaaleja. He äänestävät ikäisiään ja poliittiset päätökset suosivat sitten vanhoja ihmisiä. Nuoret äänestäjät pettyvät kerta toisensa jälkeen. Tässä mielessä Yhdysvallat on ehkä nuorempi ja muutosvoimaisempi. Se ei ole täysin vanhojen äänestäjien vallan alla, David Runciman arvelee.
1: If you look at Western European democracies, look at France, look at Britain, look at Germany, they look like they're stuck to me. They're kind of frozen. You cycle through elections, people get more and more frustrated.
0: Ranska, Britannia ja Saksa näyttävät olevan jumissa. Vaaleista toiseen ihmiset ovat enemmän ja enemmän turhautuneita. Äärilaitojen puolueet menestyvät koko ajan paremmin. Mikään ei oikein muutu. Nämä tuntuvat väsyneiltä ja vanhoilta yhteiskunnilta ilman muutosvoimaisuutta. Taloudellisesti ne ovat silti mukiin meneviä, David Runciman sanoo. Läntisten demokratioiden haurastuminen on ollut pitkä prosessi ja se jatkuu edelleen. Jossain vaiheessa tulevaisuudessa demokratia vain hiipuu pois. Eri maissa se tapahtuu eri tavoin. Demokratia loppuu, koska kaikki loppuu joskus, David Runciman arvioi.
1: End in different ways in different countries. It will end because everything ends. I think we still tend to have a mindset which says that when we think of democracy going wrong, we think of it as something that's very dramatic.
0: Meillä on edelleen se ajatusmalli, että demokratian loppu on jotain hyvin dramaattista. Puhumme vallankaappauksista, sisällissodista, demokratian romahtamisesta. Jossain päin maailmaa niin käykin, mutta lännessä se ei käy niin. En usko sisällissotaan Yhdysvalloissa tai vallankaappaukseen Ranskassa, Saksassa tai Britanniassa. Hallitukset eivät romahda, eivätkä nämä valtiot mene konkurssiin. Sen sijaan ne rappeutuvat hitaasti. Se tapahtuu eri tavalla eri maissa, David Runciman ajattelee.
1: But I think one of our mistakes is that we have a 20th century mindset for this. So we think of democracy as working when it works like it worked in the 1990s. And failing when it fails like it failed in the 1930s.
0: David Runciman huomauttaa, että ajattelumallimme on 1900-luvulta. Ajattelemme demokratian toimivan niin kuin se toimi 1990-luvulla. Ja että se tuhoutuu, kuten se tuhoutui 1930-luvulla. Ajattelemme näillä kahdella tavalla. 1990-luku oli hyvä. Ja 1930-luku huono. Mutta 2020-luku ei ole kumpainenkaan. Se on ihan oma lukunsa. David Runcimanin mukaan ei toisaalta voi kysyä niinkään, että mikä meni pieleen. Hän arvelee, että moni asia meni ihan hyvin ja sen myötä menestyimme liiankin hyvin ja muutuimme itsetyytyväisiksi. Ajattelimme, että tällaista politiikkamme tulee aina olemaan.
1: Democracy flourished in the era of steady economic growth, stable populations, some but limited immigration, communication technology in which it was possible to have gatekeepers and forms of control. And those conditions don't hold anymore. We do not have steady economic growth anymore.
0: Demokratia kukoisti vakaan talouskasvun, vakaan väestökehityksen ja rajoitetun siirtolaisuuden aikakaudella. Tiedon välityksessä oli portinvartijat ja valvonta. Nämä olosuhteet eivät enää päde eikä talouskasvua enää ole. Vaikka valta Unkarissa huhtikuun vaaleissa vaihtuikin ja Viktor Orbanin autoritaarinen hallinto koki tappion, niin autoritaarisuudella menee edelleen hyvin.
1: People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and more authoritarian.
0: Ihmiset tahtovat tietää, onko maailma tulevaisuudessa demokraattinen vai autoritaarinen. Se tulee olemaan molempia, sekä demokraattisempi että autoritaarisempi, David Runciman arvioi. Ihmisten on totuttava ajatukseen, että demokratia ja autoritaarisuus kulkevat rinta rinnan.
1: We do see this as either or. So we say, in the same way people say, it's not a democracy anymore. We say, if it's not democracy, it's going to be authoritarianism. So I think almost certainly these various futures are going to have a mix of things in them.
0: Me katsomme, että se on joko tai. Jos ei ole demokratiaa, niin sitten on autoritaarisuutta. Luulenpa, että erilaisissa tulevaisuuksissa nämä sekoittuvat. Kun katsomme maailmaa 20 vuoden päähän, niin maailma on paljon autoritaarisempi. Monet demokratiat ovat autoritaarisempia. Yhdysvallat on autoritaarisempi. Olemme myös muiden autoritaaristen voimien vallan alla. Autoritaarisuus ei tässä katsonnossa rajoitu vain valtioihin. David Runciman muistuttaa, että maailmassa keskeistä valtaa käyttävät suuret teknologiayhtiöt ovat myös hyvin autoritaarisia. Ne ovat itse asiassa diktatuureja.
1: We forget that the big technology companies are authoritarian too. You know, they are dictatorships. If you look at the way that they're run, look at the power that the people who run the technology companies have.
0: Se, miten näitä yhtiöitä johdetaan ja millaista valtaa ne käyttävät, niin diktatuurejahan ne ovat. Ne ovat erittäin vahvoja instituutioita ja niiden johtajat ovat kuin kuninkaita. Siksi maailmassamme on enenevässä määrin autoritaarista valvontaa, David Runciman sanoo.
1: Mark Zuckerberg runs a company where it's in the rules of that company that he can never be outvoted. It's, you know, if we had a government that looked like that, we would know what to call it. We would call it a dictatorship.
0: Mark Zuckerberg johtaa yhtiötä, jonka säännöissä on, ettei häntä voi koskaan äänestää ulos. Jos meillä olisi sellainen hallitus, niin me kutsuisimme sitä diktatuuriksi, David Runciman huomauttaa.
1: If you look at the internet, lots of aspects of it are completely beyond democratic control. Lots of it is controlled by small groups of people who aren't accountable to anyone. But online, there is a flourishing of different kinds of democratic communities.
0: Hyvin moni asia internetissä on täysin demokraattisen valvonnan ulkopuolella. Iso osa siitä on suppean ryhmän hallinnassa, eivätkä he ole vastuussa kenellekään. Myös internetin uumenissa kukoistavat erilaiset demokraattiset yhteisöt. Tavalliset ihmiset voivat löytää yhteisiä alustoja. Osa syy demokratiamme epävakaudelle on se, että ihmiset harjoittavat demokraattisia oikeuksia verkossa. Siellä he valittavat enemmän, vaativat enemmän ja tahtovat enemmän, David Runciman sanoo. Verkon uumenissa kukoistavat myös toisenlaiset yhteisöt. Huuto, solvaukset ja isot kirjaimet ovat verkkokeskustelun arkipäivä.
2: Jesus of the Gospels, not the Bible, bro. We never had the Bible.
0: Lontoon Hyde Parkin Speakers Corner on eräänlainen vapaan keskustelun ja mielipiteen muodostuksen pyhättö. Kukin kailottaa viestiään omalla tyylillään. Ja sama verkon hulluimpien nurkkien älämölö on syrjäyttänyt Hyde Parkissa suurelta osin sivistyneen brittiläisen.

0: sen keskustelu.
1: Give me one category of people that Muhammad did not abuse.
0: Mutta löytyy Speakers Cornerista vielä viileästikin muotoiltuja lauseita.
2: Yeah, always danger because when there's freedom of speech, as far as I understand it, freedom of speech comes from.
0: Satunnainen puhuja liittää sananvapauden ihmisen identiteettiin. Jos se viedään, niin silloin hänet alistetaan orjuuteen, Miekkonen tuumaa. Sekä Speakers Corner että internetin kaikukammiot ovat vahva merkki siitä, että kuulluksi tulemisen tarve on suuri. Siinä mielessä ne ovat yhteydessä demokratian toteutumiseen. David Runciman sanoi, että internet ei itsessään ole demokraattisen politiikan tekemisen muoto, mutta verkossa on nähtävillä demokraattisen politiikan tekemisen tapoja ja monia monia muitakin asioita.
3: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics and many many other things too.
0: Runciman muistuttaa, että me elämme nyt maailmassa, jossa demokraattiset valtiot heikentyvät. Ne säilyvät demokratioina, mutta muut epädemokraattiset voimat vahvistuvat.
3: If we just think democracy is about electoral politics, we miss all of the ways in which we could have more democracy outside of electoral politics. We could have more democratic corporations. You know, imagine a world in which.
0: Jos jumitumme ajattelemaan, että demokratia on vain vaaleja, niin menetämme kaikki ne mahdollisuudet toteuttaa demokratiaa vaalien ulkopuolella. Meillä voisi olla vaikka demokraattisempia yrityksiä. Ajatellaan vaikka maailmaa, jossa Mark Zuckerberg olisi aidosti vastuussa, ei vain osakkeenomistajille, mutta myös kuluttajille. Se olisi radikaalia demokratiaa, David Runciman hahmottelee vaihtoehtoista demokratian maailmaa. Hän arvelee, että uusi maailma on syrjäyttänyt vanhan luokkajaonkin.
3: No, I don't think the internet is itself a version of democratic politics, but I think what you see online are versions of democratic politics.
0: Suurin ero vanhaan on siinä, että pieni eliitti hallitsee informaatiota. He ovat tyystin eri asemassa kuin me muut. Nämä teknologiayritysten johtajat ovat vastuiden ulottumattomissa ja hallitsevat tiedon tuotantoa. Heidän valtansa on suurempi kuin koulutetuimpien ja rikkaimpien ihmisten valta. Tämä pieni ryhmä hallitsee kaikkia muita. Monet muutkin demokratian reunaehdot ovat nyt liikkeessä ja eräänlaisessa päätepisteessä.
3: It's the end of the post-1990s era, or you could say it's the end of the post-1945 era. But also in some ways you could say it might be the end of the nation state era.
0: Elämme nyt sekä 1990-luvun että vuoden 1945 jälkeistä aikaa. Voimme hyvällä syyllä sanoa, että tämä voi olla myös kansallisvaltion lopun aikaa. Tämä pätee vallankin pienempiin kansallisvaltioihin. Kiina, Intia ja Yhdysvallat ovat ne voimat, jotka hallitsevat. Eurooppalaiset kansallisvaltiot, jotka olivat vahvoilla 300-400 vuotta, eivät ole riittävän suuria tässä kilvoittelussa.
3: If our populations are shrinking, if we've stopped having children, then it's the end of a story that started with the agricultural revolution. So hunter-gatherer societies also don't have many children.
0: Jos meidän väestömme lännessä vähenee ja emme enää tee lapsia, niin se on taas sen tarinan loppu, joka alkoi maatalouden vallankumouksesta, kun ihmiset asettuivat aloilleen, ryhtyivät viljelemään ja alkoivat kasvattaa perhekokoa. Tätä kehitystä kesti 10 000 vuotta, eli olisimme sen kehityksen päätepisteessä. Eivätkä David Runcimanin hahmottelemat taitekohdat tähän lopu.
3: This might be the end of the era of the written word. You know, there are people who think that we've been living through a time since Gutenberg, so since the sort of end of the 15th century, in which human communication was primarily written. And now it's visual again.
0: Tämä saattaa olla myös kirjoitetun sanan aikakauden loppu. Gutenbergistä 1400-luvun lopulta lähtien kirjoitettu sana on ollut ihmisen keskeisin tapa viestiä. Kuvallinen viestintä on saanut taas aivan uusia muotoja. Moni ajattelee nyt niinkin, että päätöksessään on sekin aikakausi, jolloin ihmisen älykkyys oli maapallolla älykkyyden korkein muoto. Jos näin on, niin olemme 80 000 vuoden tarinan lopussa, David Runciman sanoo. Kirjallisen viestinnän merkityksen hiipuminen kirpaisisi tietenkin todella syvältä ihmiskuntaa. Se kuulostaa kylmäävältä jo pelkkänä ajatusleikkinä.
3: A world in which written communication is not the primary means of communication. So that written communication being primary communication, that is the story of modern civilization.
0: Ajatellaan maailmaa, jossa kirjoitettu viestintä ei ole ensisijainen tapa viestiä. Se merkitsisi sitä, että modernin sivilisaation tarina olisi lopussa. Se on suurempi juttu kuin demokratian kriisi, David Runciman sanoo. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessorin David Runcimanin esimerkit painottavat sitä, että maailmassamme tapahtuu juuri nyt useita päällekkäisiä ja limittäin meneviä kehityskulkuja. Siksi ei aina ole aivan selvää se, mikä on muutosten pintaa ja mitkä asiat ovat niiden pohjalla liikkuvia syvävirtoja.
3: Elections are necessary for democracy. There will still be elections. They are absolutely not sufficient.
0: Tulevaisuudessakin vaalit ovat välttämättömiä demokratian kannalta. Edelleen äänestetään, mutta se ei missään nimessä yksistään riitä. David Runciman antaa yhdenlaisen tulevaisuuden demokratia 2.0 ennustuksen.
3: Electoral party-based democracy continues to struggle, to be thinned out, to be more unpredictable. But that people look for democratic politics in other places and other ways. You might get more local democracy, you might get more international democracy, you might get more industrial democracy, democracy in the workplace.
0: Vaaleihin ja puolueisiin perustuva demokratia jatkaa taisteluaan hapertumistaan vastaan. Siitä tulee entistä arvaamattomampi. Ihmiset etsivät demokraattisen politiikan toteuttamista muista paikoista ja muilla keinoilla. Ihmiselle on tarjolla enemmän paikallisdemokratiaa, kansainvälistä demokratiaa ja työpaikkademokratiaa. Toisaalta 20-30 vuoden sisällä merkittävä osa elämäämme on erilaisen autoritaarisen valvonnan alla, David Runciman ennustaa.
3: Elections are not a good problem-solving mechanism. Elections are good for getting rid of bad politicians.
0: Vaalit eivät ole hyvä tapa ratkoa ongelmia. Sen sijaan vaalit ovat hyvä keino päästä eroon huonoista poliitikoista, David Runciman kiteyttää. Tämän vuoksi hän haluaa ottaa tulevaisuuden demokratian korjausliikkeen malliksi idean nimenomaan internetin innovaatioista. Hänen mielestään elinaikamme mahtavin demokraattinen kokeilu on ollut Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aluksi kukaan ei uskonut siihen. Sanottiin, että se tulee olemaan pelkkää kaaosta ja silkkaa disinformaatiota. Kuitenkin idea siitä, että jokainen voi olla Wikipedian kirjoittaja ja editori, on lopulta toiminut. Demokratiassa voi ratkoa ongelmia, vaikkei se tapahdukaan pelkästään vaihtamalla poliitikkoja toisiin poliitikkoihin.
3: So I wouldn't say give up on democracy because it doesn't solve problems. I would say what about one of the other 100 ways you could do democracy? Why don't you try that?
0: En sano, että demokratiasta tulee päästää irti, koska se ei ratko ongelmia, mutta miksi emme kokeile jotain niistä 100 muusta tavasta toteuttaa demokratiaa? Kannattaisiko yrittää? Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman kysyy. Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman demokratiasarjani 5. ja viimeinen jakso. Samalla tämä on minun viimeinen juttuni Yleisradiossa. Jään eläkkeelle. Kiitos kun olette kuunnelleet. Erityisesti Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmien toimittaminen on ollut minulle mieluisaa. Pysykää ohjelman kuuntelijoina vastakin. Näinä aikoina syventävälle tiedolle on suurempi tilaus kuin kenties koskaan aiemmin.

teleksiä tuulilasin nurkkaan. Nyt vuorossa Halo Helsinki maailman toisella puolen.

0: Saimaa yhtye ja vauhdikas kappale. Vähän tuorempaa Saimaata, Hipit rautaa.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.

0: Iran on lähettänyt 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille rauhanneuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Asiasta kertoi illalla Iranin media. Yhdysvaltojen kerrotaan pyytäneen omassa ehdotuksessaan 2 kuukauden aselepoa osapuolten välille, mutta Iran vaatii tilanteen selvittämistä 1 kuukauden sisällä. Iranin mukaan neuvottelujen keskiössä pitäisi olla sodan päättäminen eikä aselevon jatkaminen, uutistoimisto Tasnim sanoo. Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, ettei hän ole tyytyväinen Iranin aikaisempaan ehdotukseen. Lentoyhtiö Spirit Airlinesin konkurssi ei vaikuta muiden yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden toimintaa, sanoo Yhdysvaltojen liikenneministeri Sean Duffy. Spirit Airlines ilmoitti, että se lopettaa välittömästi toimintansa. Syynä on lentopetrolin kallistuminen sekä aiemmat talousvaikeudet. Duffy arvioi, että muut lentoyhtiöt selviävät toistaiseksi ilman hätärahoitusta.
1: I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash.
0: Liikenneministeri Duffy kertoo, että hän on jatkuvasti yhteydessä lentoyhtiöiden johtajiin. Ministerin mukaan yhtiöt eivät tarvitse tässä vaiheessa tukirahoitusta. Ranskassa seurataan tarkoin luvattoman musiikkitapahtuman kulkua.